0: 販売台数で、圧縮天然ガスとハイブリッド、電気自動車を合計した代替燃料車が初めてガソリン車を上回りました。中東情勢の悪化による燃料価格の高騰で脱ガソリンの動きが加速しました。販売に占める内訳は、圧縮天然ガスが 25%、 ハイブリッドは 9%、 電気自動車は 8% で、いずれも前の年の同じ月より拡大しました。代替燃料車の合計はおよそ7ポイント高い 42% となった一方で、ガソリン車はおよそ6ポイント低い 41% にとどまり逆転しました。乗用車の販売台数は 16% 増えて40万2398台となり、8月として過去最高でした。インドは原油のおよそ9割を輸入に依存しており、5月には国営石油会社が4年ぶりとなるガソリン価格の引き上げに踏み切っています。おしまいのニュースです。小泉防衛大臣は昨日、防衛省が自衛隊の拠点整備を計画している広島県呉市の日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区跡地を視察しました。小泉氏は防衛装備品の生産基盤強化に向け、跡地の着実な整備に意欲を示しました。防衛省は先月、日本製鉄から跡地およそ130ヘクタールを購入する契約を結びました。防衛省は複合防衛拠点として無人機製造施設や防衛装備庁の研究施設、自衛隊の庁舎や火薬庫を建設する計画です。今後、日本製鉄が設備の撤去工事を終え次第、本格的な建設に入ります。合わせて防衛関連企業の誘致にも取り組みます。生産基盤を強化することで、有事に長期間戦える継戦能力を確保し、抑止力を強化する狙いがあります。小泉氏は視察後、記者団に、侵略を試みる相手に攻撃を思いとどまらせ、長期にわたる事態に対応できる能力の確保が不可欠だと述べ、拠点整備の意義を強調しました。以上、パルルニューセットライン、読売新聞のお伝えでした。パルルウェザーインフォメーション。時刻は9時4分を回っています。ニュースに続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあ、お天気です。先ほどね、見てきた水戸の空、ここね、坂戸町本社スタジオからお送りしておりますが、雨は止んでいたようなんですが、ね、今日は降ったり止んだりというそんな予報になっているようです。詳しくお伝えします。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報からです。茨城県全域で雷注意報と、沿岸部では波浪注意報が継続されています。また稲敷市ではレベル2の土砂災害注意報出ております。南部では土砂災害に、そして茨城県では高波、また竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にもご注意ください。外境です。前線が本州の南岸に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、曇り時々雨で、昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は引き続き前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで、昼前から夕方は雨、南部は曇り、昼過ぎから夕方は雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風が後に南の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨、 ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風がやや強く、後に北東の風に変わってやや強く吹き、曇りで、昼前から夕方は雨、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率です。今日はこの後正午にかけて 50%、 正午から午後6時にかけて 60%、 夜6時以降 30% となるでしょう。明日も朝6時までは 30% なんですがね、日中は 60% から 70% と高く見込まれています。海上波の高さです。今日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルでうねりを伴う予報です。おしまいは気温です。今日日中水戸での予想最高気温28度でしょう。昨日が 27.3 度でしたね。明日の朝の最低気温は24度、明日日中は28度と見込まれています。今の時間帯ですとね、23度ほどでちょうどいいかなというところがあるんですが、ちょっとねムシッとしたりとか、暑さは控えめになっていますね。明日以降もね、雨の天気が続いていきそうです。曇りとか多くなるかなというところなのですが、引き続き、雨の、落雷ですとかにも、お気をつけて、雷雨ですね、はい、注意が必要です。朝晩はね、よりね涼しく感じられるかなと思うので、こちらも体調崩されないようにお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: 全ての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

0: お送りしたのは8月29日に配信リリースされましたマン・ウィザー・ミッションでワンでした。さて時刻9時13分です。ゆきちゃんハピネスというね、かわちゃんありがとうございます。ここのところ雨が多くて仕事になりませんが、あと1日で稲刈りが終わるのにというところで、あーお疲れ様ですね。今ね稲刈りシーズンで、今年雨が降っているからかあんまりね、稲アレルギーが一番年で強い私なんですけど来てないんですよ。そんなに目薬とかもちょっとさ、それ病院でもらったやつね、それでちょっと刺すぐらいで大丈夫なんですよ。雨だからかな。最近ファミレス行ってないですね。子供たちが大きくなりましたので、では今日も最後まで頑張ってくださいということでありがとうございます。また来週です。時刻は9時14分回りました。お知らせを挟んでもまたメッセージご紹介させていただきます。引き続きあなたからのメッセージもお待ちしております。今日はフリーテーマのハピネスですがね、そんなファミレスのお話だったりもたくさんいただいています。自由なメッセージご参加ください。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 までお願いします。また私の今日の DJs ブログのリンクですとか、パルルンのホームページにはメッセージフォームありますので、よかったらそちらもご利用ください。番組は10時までです。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: Jリーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
0: 9時16分です。のっちさんメッセージありがとうございます。ボンジュールゆきさん、サバー。のっちアットマーク静岡です、ね、静岡からのっちさんありがとうございます。本日もサバでございます。元気ですよ、ね、ありがとう。お天気は不順ですが、こちら静岡は今朝一時的に雨が止んで1時間ほど走れました。各地で水害が出ているので心配ですが、気温はだいぶ下がってきましたね。汗っかきな私には嬉しい気温です。うん、でも本当ね、雨が止んで、それを待ってね、走りに行くっていうね、素晴らしいなと本当思いますね。今日は雨だからお休みだ、ゴロゴロしようじゃないんですね運動するしない方が気持ち悪いって感じですきっとね。さてファミレスですか。もうびっくりドンキーの量は食べられないかな。ゆきさん、ひょっとしてティラミスパフェがあったら注文してたんですか。してたし、全然ここで写真撮るの忘れてたけど、全然普通にソフトクリーム食べていただいてましたね結構ね、食べてすぐ帰るって感じじゃないので、もう全然食べられますね私は最近サイゼリア、おーサイゼ行ってないな。よくね、一人とかでね言ってたことが多かったかも。なんかこう仕事で、次の仕事まで時間ある、あサイゼでご飯食べてきちゃおうとかね。うーん、なんといってもワインが安い。 500ml で400円ですからね。これでつまみを頼んでも1000円でお釣りが来ます。写真をつけていただきましたが、このスパークリングワイン1本頼んでも1100円だし、退職者には優しいお店です。いやもうね、 あの学生さんも多いと思うんですけど、私もすごい好き。あのね、ランチも500円ぐらいですよね。よくドリアとか食べたり、あとあ、そう、ランチの時はサラダ好きなんですけど、別に単品でサラダを頼んじゃうくらいあとなんかデザートも好き。あのコーヒーゼリーにアイスが乗っているデザートってまだあるかな、あれがもう私の中では定番ですね。そう、あれ美味しい。はい、そのせいかお店前に行くと高齢者が多い気がするなとね。行きやすいところもね、またいいです。ではまた来週です。今日もバイバイまで聞いてますね。10時まで頑張ってくださいというのちさん、ありがとうございます。お写真もね、スパークリングワインもあるんだ。でおつまみ充実。あのさ、なんだろう、エスカルゴとか美味しいよね。チキンとかね、チキンとかチキンちょっと辛めのね。ゆきさん、おはようございます。という出版社警備猫のにゃんすけさん、メッセージでありがとうございます。あ、今日お休みなんですね。リクエストもいただいているので、リクエストの方先お届けしちゃいます。青いエイルで流星。

出版社警備猫のにゃんすけさんよりいただいたリクエストは青いエイル流星、こちらアニメガンゲイルオンラインのオープニングテーマということでね、ありがとうございます。ゆきさんおはようございます。今日はお休みなんですけど、午後から大腸がんの内視鏡検査があるのでそれまで何も食べれません。すいません、食べ物の話が続いてて辛いかな、大丈夫かな。お付き合いありがとうございます。大腸がんの内視鏡検査、でもなんかさ、すごい大事ですよね。私もね、いつだろう、再来月から健康診断があって、その大腸がんの検査はしないんですけど、いやなんかちょっとやったことないなとか思って、で胃袋じゃなくて何でしたっけ、胃がんじゃなくて何だっけ、胃の内視鏡検査、そうそう、鼻から入れるやつね、口の人もいらっしゃるのかな、鼻から入れるやつね、あれをやるんで、毎年ねやってて、毎年特に何もないから今年はいいかなと思ったら、やめられないらしくてセットになってるってことでね、何もないといいなってね。にゃん太郎さんも、にゃん太郎さんじゃない、ごめん、にゃんすけさんもね、辛いね、食べられないのね。ブログ見ましたよ、あのボリューミーなハンバーグの盛り付けを見て、検査が終わったら何を食べようかあれこれ考えてしまいますね、ですよね。回転寿司や家系ラーメン、パスタ、お蕎麦、お生姜焼き、あとお魚の定食も捨てがたいです。結構和系かな、でも全部ね食べられるといいな、まあね、お腹いっぱいになっちゃうと思うんですけど、思うよね。なんかお腹空いた時とかってすごい何食べようかなって、食べ物の次の予定、食べるものを考える時すごい楽しいですよね。それまでに食べるものを考えてから検査に臨みます。ゆきさん、最近インフルエンザが流行っているみたいなので気をつけてお過ごしくださいね。ありがとうございます。そうね、私のね知り合いのお子さんのクラスでもね、何人かこうかかっててってお話を聞いたので、ちょっと広がりつつあるなって思って、ちょっと油断しないようにね、皆さんもね、免疫、あと美味しい栄養物をとって手洗いうがいしてっていうのをね、ほんとね、ちゃんとやろうということで、昨日ね久しぶりにねご飯作って、久しぶりではないんですけど、昨日なんか一昨日ぐらいに、なんかすごいイカが食べたいってなって、そしたら調理する用のイカが売られていたんですね、スーパーで、多分すいません、いつも売ってると思うんですけど、あんまり自分で調理する用、加熱用のスルメイカとかね、そういうのあんまり買ったことなくて、でもなんかちょっと買ってやってみたいと思い、昨日やったんですよ。全然ね中身取り出すとかは大丈夫なんですけど、でもちょっと内臓とか大丈夫なん、全然大丈夫で気にならないと思っててやってたんですけど、あれがちょっと苦手だったかな。目、イカの目ってすごい大きくないですか、思ったよりも大きくて、でちょっとびっくりしちゃったんですけど、そう、それから煮物にね、にコトコト煮てやってて、でそれ煮ている間になんか私違うことを隣でやってたんですよ。そしたら、しまった、結構時間経っちゃったと思ったら、やっぱ多分煮詰まりすぎて若干苦くなっちゃったから、これは、食べましたし食べられる味だったとは思うんですけど、自分のだからね、ちょっとリベンジが必要かなっていうね。でも初めてなんでごめんなさいね、食べ物の話続いちゃってお寿司もおすすめです。やんすけさん頑張ってきてください。聞けてるかな、メッセージありがとうございました。またねお待ちしています。さあ、時刻は

0: 時27分を回りました。お知らせを挟みまして、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナイフです。今日はおにぎりのお話です。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: I'll be back with more later on.
4: FM Palalum.
5: Music Lovers FM.
6: Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分を過ぎたところです。FM パレルンハピニスをお送りしています。相原由紀です。さてここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日はおにぎりのお話とお伝えしたんですが、そこから広がる幸せ、そんなお話をねご紹介していきたいなと思います。日本初、世界の食糧問題の解決に取り組むテーブル42インターナショナルが、国連が定めた10月16日金曜日の世界食糧デーを記念しまして、おにぎりアクション2026を10月8日から11月17日までのおよそ1ヶ月間開催します。またこれに先立ちまして、9月1日火曜日から特設サイトも開設されています。おにぎりアクション、今年もやってきましたという、ね、感じもあるんですけれども、おにぎりアクションは日本の食文化を象徴するおにぎりをきっかけに、世界の食糧問題について考え行動する機会を作るソーシャルアクションです。2015年の開始以来、累計で243万枚以上の投稿が寄せられ、およそ1280万食の学校給食の支援につながっています。今年は参加者の多様な発信、参加スタイルに対応するため、インスタのストーリーズでの参加が可能になりました。学校や教育関連団体向けには、 SNS や写真投稿を行わなくても参加できる新たな方法も導入、より多くの人が自分のスタイルで参加できる仕組みを整えることで、参加の輪を広げ学校給食への支援とつなげていきます。さあ、この企画は10月8日から11月17日の期間で開催されます。参加方法は、おにぎりの写真をインスタもしくは X、 おにぎりアクション特設サイトへ投稿することです。投稿1枚につき、協賛企業団体から給食5食分が寄付され、アフリカやアジアの子どもたちへ給食が届けられます。合わせて日本の子どもにも食支援が届きます。なお SNS 利用動向の変化に伴い、今年から Facebook への投稿は寄付カウントの対象外になるそうです。さあ、世界では飢餓や栄養不足が依然として大きな問題となっています。世界食糧安全保障と栄養の現状 SOFI2026 によりますと、2025年に飢餓の影響を受けた人は世界でおよそ6億4500万人と推計され、世界の飢餓人口は3年連続で減少傾向にあるそうです。一方で課題は食べられるかどうかだけではありません。 報告書によりますと、世界ではおよそ3人に1人が経済的な理由から健康的な食事を確保することが難しい状況にあるといいます。特にアメリカで、特にアフリカではおよそ3人に2人に上り、栄養のある食事へのアクセス改善が求められています。また私たちが暮らす日本にも食をめぐる様々な課題があります。栄養の偏りや誤食、食品ロスなど、食の豊かさを誰もが十分に感じられる環境にあるとは限りません。日本の身近な食文化であるおにぎりを入り口に、食料問題を遠い国の問題として捉えるのではなく、自分にできることを見つけて行動につなげる、そして一人一人の行動を世界の子どもたちへの学校給食支援につなげていくことを目指していきます。さあ、おにぎりをもっと美味しく楽しくする企画も開催です。おにぎりアクションの開催に先駆けて、 SNS ではおにぎりをもっと美味しく楽しくする秘密道具を紹介する企画があります。おにぎり秘密道具は調味料ですとか調理道具には限りません。美味しく食べられる場所や一緒に食べる人など、おにぎりをより豊かにしてくれる様々なものを秘密道具として紹介します。普段何気なく食べているおにぎりについて改めて考えることで、食事の中にある工夫や楽しみ、誰かを思う気持ちに目を向ける機会を作ります。また他の人の秘密道具を知ることで、新たな食の楽しみ方も発見できます。さあ、個人寄付もね、行っていきます。今月9月1日火曜日から個人での寄付受付もスタートしました。寄付フォームより支援の種類を、今回のみの寄付、使途をおにぎりアクションに指定することで寄付できるそうです。寄付フォームがあります。また特設サイトのトップページ、寄付のお願いというところがあるんですが、そこからも寄付することができます。はい、ということでね、おにぎりアクション、毎年ちょっとずつね変わってきたりしてるんですけれども、このテーブルフォートゥーインターナショナルということなんですが、先進国の私たちと開発途上国の子どもたちが食事を分かち合うというのがコンセプトになっていて、19年、およそ20年前に、ね、設立されました。社員食堂や店舗で TFT ヘルシーメニューを購入すると、代金のうち20円が寄付となり、飢えに苦しむ世界の子どもに給食1食分をプレゼントできます。これまで企業や、観光庁ですとか大学などおよそ700団体が参加して、東アフリカと東南アジアの5カ国を中心に、学校給食の提供や菜園生産性向上プログラムの支援を行っています。累計支援給食数は1億2000万食以上に上るということです。はい、おにぎりアクションは10月8日から11月17日までの開催となっていますので、ぜひその期間にね、おにぎりに可愛いおにぎりだったりね、好きなおにぎりだったり、こんなおにぎりおすすめとかね、何でももう OK な、そんなアクション、撮影をしてぜひご参加いただけたらなと思いますが、公式ホームページはもう開設されているということなのでね、おにぎりアクション2026でぜひ検索なさってみてください。身近なおにぎりをきっかけに、世界の食料問題について考え行動するおにぎりアクションについて今日はご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: Brian, CO, JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah. FM Palalo. Music Lovers FM.
7: 時刻は9時44分を回りました。が今朝ですね、あのソフトクリームソフトクリームが好きで、おっていうその文字から見つけたものだったんですけど、ソフトクリームのような形の殻を持つ新種のアンモナイトが発見されたということでね。そうなんですよ、アンモナイトだからソフトクリームじゃないんですけど、その形の殻もちょっと見てみたいと思ってね、あの国内の白亜紀の地層から見つかったそうです。北海道北部の羽幌町と苫小牧町で見つかった3点のアンモナイト化石を深田地質研究所のね、主査研究員の方が分析されたそうなんですね。でこれは X 線 CT 解析という手法を使って殻の内部構造を詳しく見てみたところ、ツリリテスカっていうグループのアンモナイトであることが分かったそうなんです。この仲間が今からおよそ9390万年前に絶滅して地球上から姿を消したっていうふうに考えられていた。でも今回の化石はいずれも白亜紀のサントニアン紀と言われているおよそ8630万年から8360万年前の地層から見つかっているんですね。なので従来の定説に比べておよそ1000万年後まで、もうね、遠いこの仲間のアンモナイトが生き続けていたことが裏付けられたってことね。あ、これはすごいと思って、それが残っているのが、で何より本当に、ね、あのソフトクリームのような形の殻を持つ、角度とかにもよるんですけど、結構ぐるぐる巻きで本当になんかヤドカリみたいな、パンでいうコロネみたいな、いやでもソフトクリームのこうぐるぐるぐるぐるってちゃんとね、こう三角に細くなっていく形なので、はっ、面白いと思いました。ちょっと見てみてください。命名された名前はヘテロカリネラジャポニカ、ヘテロカリネラジャポニカでございます。ヘテロカリネラジャポニカさん、はい、アンモナイトで見つかったということです。さあメッセージ、今日ねフリーテーマです。ただあのファミレスのねお話もね結構ね盛り上がっていただいていてありがとうございます。あーちゃんおハピネスというね、シンクの稲妻さんです、おハピネス。ファミレス数年行ってないです。先月のファミレスの話は以上ですえ、先月のライブ行った時の物販で T シャツをなんか、まあ、持ってったり買ったりとかしたっていうことでね、 T シャツを着ると登山アピールもできたりするっていうお話だったんですけれども、 T シャツね、ライブってすごいさ、こう T シャツがなんかさ、あのアーティストのあれでね、あの出たりするじゃないですか。で私先々週ですよねのお話で、あのファンミーティング行った時に、私はあのグッズはあの本当あんま持ってなくて、タオルも買ってないし T シャツもないっていうねだけどやっぱファンの皆さんってそうお洋服とかもアイテムいっぱい持っているから、もう駅近くとかも電車に乗った瞬間からこの方々はファンなんだなっていうのが分かるっていうのはありますよね、確かにね。で私は何を着てったかっていうと、自分の普段着だったんですけど、あの推しカラーが赤だったので赤い服を着てたんですね、一人で。そしたら隣の席に 女性の3人がいらして後からね、そしたらその3人ともお揃いで全員同じ赤の T シャツだったんですよ。だから私は1人だったんですけど、なんかここ4人とも赤っていう感じでちょっと仲間に一言も話してないんですけど、あの仲間に慣れたような気がしたようなしてないようなね感じだったんですよね。結構そのライブってお洋服とかでなんかこう仲間感が出たりするところありますよね。お写真もつけてねいただいて、いつも楽しそう、あの T シャツいっぱい持ってるんですね。新子の稲妻さんありがとうございました。そしてシュコランさんありがとうございます。相原さんおはようございます。昨日最後の一匹だったグッピーが亡くなりました。頑張って生きてくれてありがとうと伝えお別れをして水槽を片付けました。いつかこの日が来ると思っていましたが、いざそうなると寂しいです。亡くなるのが辛いからもう生き物は飼いませんと息子に宣言しました。元は息子が欲しいと言い出したので買いましたが、お世話を全くせずに私と主人とでお世話をしておりました。人もいつどうなってしまうか分かりませんから、今日も一日楽しく生きていきましょう。では放送ファイティン、ありがとうございます。ねえ、どのぐらい長く飼ってられたんだろう。寂しいですよね、やっぱりね。こうご飯をあげて毎日見て様子がね毎日変わるわけじゃないですか。なんか今日元気そうだなとか、あれちょっとなんか元気ない大丈夫かなとか、愛情がね注がれた分急にねあのお別れすると寂しくなっちゃいますよね。私もね、あのね子供の頃は結構家で飼ってたのかな、なんか鳥とか水槽にもいろいろいたなとかね、哺乳類もなんかいたないろいろとか思っていてそうで、最終的に犬を飼ってたけど、私も欲しいって言いながらあんまり自分でお世話してなくって、なんか自分がねあの遊びたい時だけとかっていうのがあったので、ちょっと今ああっていうのがあって、で今もワンコ大好きなんですけど、いや飼うの怖いですよね。いやワンコも私に飼われるの怖いと思うんですけど、大変かなと思ってね。うんね、またね、でも何かのね新しい出会いとかがあるかもしれないですが、シュクランさん、はい、メッセージありがとうございました。そしてソフトタチオさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。ありがとうございます。今日平日休みです。お、結構ソフトタチオさんは火曜日お休みが多い気がする。いつもはスマホで聞いているんですが、今日はパソコンで聞いています。 ありがとうございます。パルルのリスンラジオかからな、サイマルからだとね画像が見られるといっても私動いてないので、あのパルルんというところが見れるかなと思うんですが、ありがとうございます。時々仕事の合間にランチでファミレスを利用しています。特に最近はドリンクバーの種類が多いココスに入っていますかね。わかる、あの本当に種類多くていろいろこう混ぜたりもできるし楽しくいただけますよね。よくねあのオレンジジュースとローズヒップティーとか混ぜたりとかしたりね、そうアイスラテを美味しく作る方法をね試行錯誤したりとかココアにもうちょっとミルクを入れてあのミルキーなココアを作ったりとかっていう、本当あのやってましたね。食事後にコーヒーを 2,3 杯飲みながらの読書が何よりの至福の時間です。静かすぎずうるさすぎずっていう環境がいいんですよね。今日はコインランドリーで洗濯物を乾かしながらの合間にファミレス行っちゃおうかな。ではまた。そしてタチオさんありがとうございます。あ、そっかね、読書が好きだからその環境で、ね、ご自宅以外でもね、あ確かにいい時間ですね。あとお家のことをしているのがすごいな、あの素晴らしいなと思いました。やはり洗濯物乾かないですよね。コインランドリーが早いですよねきっとね、混んでるかなやばいと思って、着るものがなくなってくるっていう感じにねあんまり持ってないのでこの天候ねちょっとお外に干したいですけどね。ゆっくり充実した一日とお休みの日となりますように。ソフトタチオさんありがとうございました。そして宮崎からにゃん太郎さんありがとうございます。おはようございます。相原にゃん、にゃん太郎です。本日の新商品はモナオクランキー雪見大福濃厚チョコアイスの実濃蜜リンゴビスケットサンドエッセルクッキーバニラ美味しそうサクレ濃いみかんヨーグルッペムースだヨーグルッペムース スコールシャーベット、チョコブラウニーアイスバーの以上です。すごいたくさん新商品が出ましたよ皆さん、ね、冬はよりまたアイスがね違った角度から楽しめて、あの美味しく感じる、はい、チョコ系とかいいですね。濃厚系なんですねやっぱね、冬は冬じゃないけど冬じゃないけどちょっと寒くなってきたってことね、たくさんありますけど持っていくだけなので楽になりました。ところで近所にジョイフルしかないのもありますが、ファミレスね、ここのハンバーグが美味しくて年に数回行きます。僕はびっくりドンキーに行ったことはないですけどすごく美味しそうですね。そもそも宮崎市にびっくりドンキーあるのか、あ、びっくりドンキー全国にあるんじゃないですか。本当そうなの、まあでも地方によってねこの、あ、なんだファミレスが多いよとか、結構こっちはねココスが多い感じたりするけど、群馬でしたっけココスって。今延岡市にいますがこの後高千穂町方面に向かいます。相原にゃんお疲れ様でした、また来週ですということでね、ありがとうございます。写真でいただいているのはじゃじゃじゃじゃんとね、猫ちゃん、あの飼っているね、あー寝ている、かわいい、あったかそう、おやすみにゃんこですということで、にゃん太郎さんもね猫ちゃんとね大事にされてますからね、かわいいお写真ありがとうございます。運転気をつけていってらっしゃいです。さあ本日もたくさんのメッセージアクセスいただきまして皆様ありがとうございました。番組お付き合いいただいて聞いてくださった皆さんもありがとうございました。ファミリーズあれこれなんか久しぶりに行って楽しかったなっていうのがあったり、またいろいろね見つけたいなと思いましたので、皆さんからのメッセージでもご参加お待ちしております。さてこの後10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。火曜日はニューヨークの最新ヒット中をお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんナビゲートとなります。引き続き FM パルルンとともにどうぞお楽しみください。そして私はまた来週です。9月15日の火曜日になりますね。1週間ねあっという間に過ぎたり、そしてシルバーウィークとなっていきますが、1日1日また健康に幸せに過ごしてまた来週お会いしたいと思います。ラストトラックはこちらです。この間ねなんかね久しぶりに流れてきた、あーミスチルの星になれたら懐かしい、そしていい歌だなと思いましてシェアしてお別れとなりますミスターチルドレン星になれたらですということで FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は相原由紀です。

0: 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. New York Groove.
3: Studies are now saying that cigarettes are recommended and women belong in the kitchen.
4: You go to church on a Sunday, wake up on Monday. You go to work and I'd stay home and sing and do fun things. I might get a little slap, but you wouldn't hit me on Snapchat. Don't fucking text me at 2 a.m. saying

questions. Like, how much of my time are you worth?

0: COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palalu.
3: さて時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン火曜日スタートしたいと思います。今日は9月の8日、なんか一人だけ映ってますけれどもね、ありがとうございますすみません。い
4: や私テレビ見てるみたいな感じ、はい、
3: あ本当、
4: うん、
3: そうでしょ、渡辺謙出てるみたいな感じでしょ、動画見てると。
4: まあそうね
3: 困っちゃうとき黙るよねあんたって。はい、9月8日のね火曜日になりました。皆さん9月ももうね火曜日は2週目ですよ、はい、
4: うん、
3: ねあっという間の火曜日ね、皆さんねありがとうございます。まあでもね後半は連休も控えておりますのでね、どのようなね9月をお過ごしでしょうか皆さんね。ちょっと涼しくなったり暑くなったりね、うん、あ連休長いね今回ね、
4: うん、5日間か、
3: うんうん、19日からお休みって方はもうね5日間ぐらい連休で ね、 ね、
4: そうだよ
3: ね、 ねまたちょっとなんかゴールデンウィークみたいな、
4: いや
3: シルバーウィーク、
4: ね、本当、はい、いやでも新学期始まった途端にね、
3: う
4: ん、雨がとか、
3: は
4: い、
3: あそうね、
4: なんか
3: ちょっとね
4: 不安定で、
3: ま、なんかね、うん、同じようなところがね
4: そう
3: また被害になってて ね、
4: ね、昨日大雨で、
3: はい、
4: 予報だったんだよね、
3: はいはい、
4: 大雨でね、
3: そうそうそうそう、
4: まあ、大雨ですけどもね、
3: まあ、確かに降ったけどね、
4: うんうん、
3: 降ったけどね、うん、そうで私ね、うん、今暇じゃない暇なのよ
4: そうだね、
3: まだ皆さんに言ってなかったけれども、
4: はいはいはい、
3: 8月いっぱいでね、うん、あの介護施設の方はちょっとあのもうね、うん、退職しまして、うん、9月いっぱいはあの有給休暇の消化のためにですね、
4: はいはい、
3: 生きてるだけなんです私、
4: うんうん、
3: そうで何もやることないの、
4: いいんじゃない、
3: そうそれで始めたの、うん、ウォーキング、いやあれ始めない方がいいよ、
4: なんで何始めない方がいいって、
3: 毎日やんないとうずうずしちゃうの、
4: やっぱりそうなんだ、
3: やばいよあれ
4: やっぱりそうなんだ
3: そう、
4: あ
3: まずい、あのね、うん、それで土曜日から始めたんですよ、
4: うん、もう、
3: まあ、もう始めたばっかりなんだけどね、
4: もううずうずすんの、
3: そう9月の5日からね、
4: うん、
3: もうまああの8月いっぱいまで勤務をして、
4: うん、
3: でさよならして、
4: うん、
3: まああの31日が休みだったんですよ、
4: うん、
3: だからまあ月曜日からもうお休み入ってたんですけど、もううずうずしちゃって、うん、そうで5日から始めたんですよ、
4: うん、
3: 今毎日歩いてます、
4: やっぱうずうずすんだ、
3: ダメ、
4: 早いね
3: 早い、
4: うずうずすんの早いね、
3: そう、
4: うん、
3: そうだからね5日の日はまあ突破締めはやっぱり千箱かなと、
4: うん、
3: まあ買って知ったるっていうところもあるし、
4: うん、
3: まあ、湖気持ちいいよねっていうのもあるし、
4: うんうんうん、
3: で土曜日で結構ね涼しかったんだよね確か、そういい天気で涼しかったの、なんかいい天気、

0: 曇り、
1: うん、5日
2: 雨予報だったんだけど、はい、うん、結構晴れて、そうそうそう、風があって気持ちよかったんだよ。
1: 気持ちよかったの、うんうん、そんで千葉湖一周、
2: うんうん、結構したね。
1: ちょっとね走るのは怖かったのよ。
2: 4キロ近くあったよね、
1: うん、走るのは怖かったの、うん、ちょっと死んじゃうかもしれないと思って。
2: そうだ、やめた方がいいよ。
1: そうでもやっぱりね、うん、土曜日だからみんなほら、うん、いっぱいいて、うん、そう走ってる人とか、うん、なんか途中で倒れても大丈夫だなと思いながら誰か拾ってくれんなと思いながら、
2: 多分遠くから見てると思うよ、はい、みんな
1: でいいところに休憩できる椅子があったりとか、うん、いいところにお手洗いがあったりとか、うん、なんかやっぱりねちゃんとできてんのよね。
2: 綺麗になったしね、
1: ジョギングコースだけあって、うんうん、そうそう、であこれがそっかっつって、ここそうだよな、高校時代ね、うん、マラソンここを走ったんだっけな、うんうん、あれマラソン大会なかったんだっけうちらと思いながら、
2: 何なの それ全然人の記憶みたいじゃん。
1: そうじゃあ初めてかと思いながら歩いてたんですけど、うん、まあだいたい1周ウォーキング、うん、まあちょっと早めに歩いて、うん、40分から50分かな、1時間はかからないぐらい、そうしたらもうね、
2: う
1: ん、次の日は、うん、ちょっと私まあ後でゆっくり話しますけれども、うん、水曜どうでしょうの、うん、お祭りがあったんですよ30周年のね、うん、今回、うん、4日5日6日とあったんですよ、うん、でこれ札幌ドームなんで行けないんで、うん、ライブビューイング、
2: うん、
1: ユナイテッドシネマ水戸、あのコンボックスの映画館、うん、あそこでやったんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: 5、6と、はい、でも5、6行けないんで、うん、6日の日だけ参戦したんですけれども、うん、でもあ、まあ、今日はね、うん、夕方出かけるからと思いながら、うん、でもダメなんですよ、
2: 歩ったの
1: うずうずし
2: ち
1: ゃって、へー、あれでも夕方出ればいいんだもん、昼間あるじゃないと思いながら、うん、そんな雨の中、
2: うん、
1: 今度は地元の北山公園へ、うんええ、行きまして、
2: うん、
1: そう大体もう千葉湖の半分ぐらいだよね、うん、そこも湖があって、うん、そこぐるーって回れるんですけど、うん、そこも歩いて、
2: うん
1: ええうん、もう大体20分ぐらいね、
2: 雨の中
1: 、うん、誰もいないですよ。
2: 何傘ささないで、
1: ささないで、もうカッパ着て、
2: うん、へ
1: え、わりわりしたっけね、おばちゃんら2人いたんですよ、うん、途中であれ何この人もウォーキングと思ったら、うん、その辺のキノコ抜いてた
2: 大丈夫なの？
1: 大丈夫なの？大丈夫なの？それ食べられるの？
2: 急に笑ってない？急に笑ってない大丈夫？
1: でもなんかこうこの辺だったらいいのよとか言いながら、うん、サクサク取ってました。大丈夫？いいのかどうか分かりませんけれども。
2: ちょっときちっとしたキノコ大丈夫？
1: ねそれもちょっと分かりませんけれども。うん、そうなんです。で結局また7日の日、うん、昨日、うんうん、まず千葉湖行っちゃったの。
2: うん、
1: そう雨の中また大雨の中。
2: そうだよね。
1: そう月曜日の大雨。
2: カッパ来て。
1: カッパ来て。
2: でどうすんの？帽子かぶって。
1: 帽子だからカッパほら、
2: あカッパ何フードがあるから、あほら大事だからさ頭、
1: そうなんですよねだからやっぱりねわかる、
2: うん、
1: もううずうずしちゃうんだ
2: よ。そうらしいんだよ。
1: そう
2: 震災の時に近所の人が、はいはい、もう壁とかみんな全部、はいはい、もう倒れて壊れてんのに、歩ってる人がいて、聞いたらやっぱり気持ち悪いって言ったら、
1: そうなの、なんか使命感じゃないんですけど、うん、そう、うん、いや気持ち悪いと思う。
2: でもよっぽど楽しかったんだね。
1: 楽しいね、
2: ね
1: 楽しいね、いや景色もいいしね、そうだから今度またねちょっとウォーキングできる場所探そうかなと思っております。
2: 今足見つけたら後ろから行って追っかけて
1: それではオープニングナンバー行ってみましょう
2: 飛び蹴りすっかのみっけどんみたいな
1: さあピンクレディー UFO、はい、お届けします。

0: さあオープニングナンバーね、ピンクレディ UFO お届けしました。はい、はい、それでは今日のラインナップいきましょうね。この後11時30分頃からデリシャスキッチン、今日はですね、飛田先生がチンゲン菜入り中華丼教えてくれます。中華丼いいよね。
1: いいよね。
0: 私大好き。
1: 私も
0: うずらの卵がいい。
1: あのさ、小学校の時にさ、はい、中華丼の上だけ八宝菜、
0: はい、はいはいは
1: い、ね、いわゆるね、
0: はいはい、
1: それが出て、うん、うずらの卵が入ってて、
0: はい、
1: で一人一個なのかな、
0: だいたいそうだね、
1: 一人一個ぐらい缶の、はい、この夏のカウントで、給食のおばちゃんが作ってくれるんだけども、
0: はい、
1: 2個入ってることがいるわけよ、予想のにね、
0: はい、
1: 入っちゃったりして、
0: な
1: んで喧嘩になるわけですよ、俺のがないとか。
0: そうだね、
1: ね、
0: はい、
1: そんで私の友達は2個うずらの卵があったんですよ、でそれが下の方に隠れてて分かんなくて2個あったわけ、
0: はいはい、
1: なんで2個あるよって言わなかったの、ずっと口の中に1個入れてた。
0: やだ、出た、雨のように、わかる。私もそれやったことありますから。
1: だからね、もう、うずらの卵って言ってそれを思い出す、
0: なるほどね、そうなんですよ。意外とうずらの卵硬いんですよ。硬いっていうかね、強いんですよ。
1: そうだね、
0: そう結構舐めてるとね、ずっとある、
1: 弾力性あるんだよね。
0: そうそうそうそう、ね、まあ、そんな感じでございます。
1: はい、
0: はい、チンゲン菜入り中華丼ですね、飛田先生教えてくれます。興味ある方、メモの準備をしてお待ちください。さらに、正午からですね、デイリーコミューン日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間、火曜日はハローパルルン館、今週は上大野市民センターのゲストと電話を結んでお話伺います。さらに12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点ですね。はい、これ私の方で茨城県の話題3つピックアップしています。時間があれば全てご紹介していきます。そして1時からはよっちゃんの時間ですね。
1: はい、
0: はい、はい、ね、ちょっといいかしら、はい、そうね、ちょっといいかしらがありまして、1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いておしまいということになります。
1: はい、
0: ね、でもやっぱり天気気になるね。
1: なんかさ ね、9月ってこんなにバンバンバンバンさ、はい、台風とかなんかいろいろあった、
0: あまり思いないけど ね、
1: 新学期始まってね、昨日はね、やっぱり、水戸市内はどうだかわかんないんだけども、ひたちなかとか、
0: はい、
1: 海沿いの子もいるじゃない、そういうのもあるのかな、結構遅い登校が、聞いたね、もしかしたら水戸市内もあるのかな、小学校、遅い登校時間で、
0: はいはいはい、でも今本当に公共交通機関とかね、電車とか、早いよね、やっぱりね、
1: 対応がね、
0: 決断するのがね、そう、昔見たここギリギリまで走っててみたいなのないもんね、
1: 早い ね、だから私たち学生の頃ってさ、台風すごいけどこれバス動いてるとかさ、
0: はいはい、
1: 電車動いてるとか心配しながらさ、
0: そうなんですよ、動いてなければ行かなくていいよねみたいな、ちょっとこうワクワク感があってね、
1: ね、
0: だいたい動いてましたよ、
1: 動いてましたで大雪とかね、
0: はいはい、
1: 大雪だったりするとね、バスのどうなんだろうとかさ、
0: ね、でもだいたい動いてましたよ、
1: 動いてんの、うん、私それで嘘ついてバレたことあるもん、
0: そうだよね、うん、そういうこと

0: するよね、
1: う
0: ん、あんたって。
1: そう、うちの前の坂は ね、バスが上がってこないから、うん、遅刻しましたっつってお昼頃行ったの、
0: はいはい、
1: 同じ方向のバスの子はしっかり朝から来てた
0: のね。そういうことだよね、
1: バレたね、朝墓だよね。
0: そういうことだよね、やっぱりね、
1: やっぱ嘘はバレるのね。
0: 若いってね、罪だよね、だからね、
1: 罪ね
0: 何でもバレねえと思ってるから
1: 本当に。そうなの、そうなの、
0: ね、うん、そう。でも本当にね、あの皆さんなんかね、いろいろこうね、また新たに始めてなんて方も多いと思いますけれども、うん、ね、私なんかもそう。それでね、
1: うん、
0: 水曜どうでしょう、
1: うん、
0: 祭りね、
1: うん、
0: そうで、ライブビューイングは5日と6日の夜だったんですよ、
1: うん、
0: で、まあネットフリックスの方でライハル、
1: うん、
0: まあ、放送予定の第1夜と第2夜、うん、第1話第2話じゃないんですよ、第1夜と第2夜、
1: うん、
0: これをねもう先行上映しますと。
1: へえ、
0: そうで、5日の日は第1夜だけ、
1: うん、
0: で2日の日は1夜と2夜が上映されるっていうんで、私2日間はさすがに行けなかったんで、
1: うん、
0: じゃあ 2夜まで見たいよねっつって最終日、
1: うんうん、
0: どうでしたか阪神の皆さん、
1: うん、
0: ねえ、結構あのユナイテッドシネマ見と153人ぐらい座れるスクリーン、
1: うん、
0: 7だったかな、7スクリーン一番奥、
1: うん、
0: はい、でもう8割ぐらい埋まってましたから。そう、でもまあ水戸はそこだけだったんですよ、あと土浦と、
1: うん、
0: ね、まあ、あともう1か所ぐらいあったかな、茨城は、
1: うん、
0: はい、それでももうね、やっぱり150人の8割ぐらい集めるぐらいの、
1: うん、
0: そう、うん、ね、だからやっぱり あとはまあ年齢層は私ぐらい ね、
1: そうだよ ね、
0: ね、
1: そうだよね、
0: そう、やっぱ30周年なんで、
1: うん、
0: そう始めた頃をね、うん、考えると、
1: うん、
0: でもやっぱちらちら若い方もいて、うん、そういえば昔のそういうDVD とかそういうの見たのかな、う
1: ん
0: う
1: ん、見た人とか ね、
0: そう、
1: あとあれじゃない、
0: それでハマっちゃったり
1: とか、みんな個々に活躍してるから、
0: う
1: ん、若い人はその個々のファンかもしれない ね、その水曜どうでしょうじゃなくって、はい、大泉洋さんとかさ、
0: はいはい、
1: そういうねファンなのかもしれないよ ね、
0: 確かにね、そう、うん、大泉さんね、
1: うん、
0: そう、そんな感じで、
1: うん、
0: ですからもう衝撃的、もうこれもあの本当阪神の皆さんね、見た方言えないんで本当ね、うずうずしちゃうんですけど、
1: うん、
0: 衝撃的な内容だったんで、
1: あ、そうなんだ、
0: ライハル放送予定という、これネットフリックスで。
1: そうなんだ、あのね、若い頃水曜どうでしょうのステッカーをね、車にとかさ、はい、貼ってる人とか見るとさ、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんだすごいとか思ってね、
0: たまにほら旅に出るじゃない、
1: うん、
0: あのゲンチャリで、
1: うん、
0: そう、その時に結構見つかったりするんだよね、
1: うんうん、
0: あのステッカー貼ってある人ね、
1: うんうん、
0: で、あ、後ろそうじゃねえっつって、
1: うん、
0: 車飛び跳ねるほど喜んでたりとかね、
1: うん、
0: そういうのありましたけれども、
1: そうだよね、
0: そう、
1: 懐かしいな、
0: そう、だからちょっとライハルもう半年ぐらい先なんですけど、
1: すごいね、
0: 放映が、
1: うん、
0: すごいなと思ってね、でもファンはやっぱりね、まだまだ未だにファンいるんだな、すごいなと思いましたけど、
1: だと思うよ、
0: まあそんなこんなでございます、
1: 充実してんね、
0: ね、充実しております、
1: はい、
0: それではこれから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく。
2: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント、
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: そういえば献血やったことないな、考えてみた、献血ってなんで必要なんだろう、調べてみた、
5: ね、血液って人工的に作れないんだって、話してみた、
6: 私の一歩を今日も待ってる人がいる、
5: 日本赤十字社。
7: コミューン on 76.2 FM パラルーン。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: さて時刻は11時20分回っています。皆さんねいかがお過ごしでしょうか。さあこの時間ねメール早めにいただいています。ありがとうございます。たくさんいただいてますね。はいではご紹介していきましょう。まずはこの方きつねそばさん、マッシーよっちゃんさんこんにちは。9月2週目の火曜日8日になりますね。今日もよろしくお願いします。秋雨前線停滞中、本当に湿気も多く気温は低いのに汗だくになります。さてと今日のメッセージテーマフリー、毎日新聞の客員、編集委員のよこれは誰なのかしら。
2: ちょっと、
1: なんて言うんだろう。与えるによしよらさんでいいのかな。正男さんが、亡くなりましたね。ごめんなさい、ちょっとね読み方違ってたらごめんなさい、よくニュース番組のコメンテーターとして活躍、していましたね。本当に身近な方が亡くなると、寂しくなります。今思えば 森永卓郎さんや山田五郎さん、モーリー・ロバートソンさんなど、テレビのコメンテーターが亡くなっているのも寂しく感じます。私たちが見ている、テレビのコメンテーターの方が亡くなると偉大さを感じます。マッシーさん、有給消化分、有給消化分かりますが、就活頑張ってくださいねという何もやることないと、なんかやりなさいよと周りから言われます。本当にマッシーさんのお気持ち分かりますということでね、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: ねそうですね。でも私もねその介護施設は13年、ね勤めまして、
2: いやー、なかなかね、それだけ長く同じところに勤めるっていうのは難しいよ。
1: そうねなかなかね、そうなんですけどね。はい、まあ私ももう年もね、今もう今年55になりますから、そうなんかラストスパートのスタートって感じが、
2: そうだね、
1: そうなんとなくね、そうそうそうそう。
2: あとさやっぱりさ、自分で足腰、自分の足腰が丈夫なうちに何かしようみたいなね。
1: そうなんですよね、なんかそういうのもね、
2: そう自分一人で歩いて、なんかね一人で行動できるうちにとか思うよね。
1: 確かにね、

0: あとはやっぱりいろんなね周りの状況もちょっとね、うん、少しずつ変化していくしっていうところでね、うんうんうん、これ与良正夫さんで正解だそうです。はい、はい、ねありがとうございます。
1: はい、
0: はいということでリクエストナンバーこの時間にねお届けします、うん。

0: 過ぎてからは産んでくれたお袋に感謝というのが誕生日を迎えて思うことです。
1: おー素晴らしい。
0: もっと早く気づけて、プレゼントやら、お祝いも嬉しい、今年も友達からいただきました。それでも両親が出会わなければ、自分がいないわけで、ふと思ったことを書いてみたもののまとまりがない文章に、作文よく学んでおけばよかったということで、正次郎さんね、ありがとうございます。
1: わかりますよ。でもね、言いたいことはね、わかります。
0: そうね、やっぱ自分の年ね、やっぱり年をね重ねていくとね、なんとなく親の気持ちと言いますか、私は全然まあ結婚もしてないんで親の気持ちとかね、そんな偉そうなこと言えませんけれども、ただやっぱ体にガタが来たりするといや、その当時の親って頑張ってたよねみたいなね。
1: そうだよね。
0: そう、いや、こんな少し痛いのに頑張ってたんだな多分とかね。
1: そうね。
0: そう、
1: 私は今年だったかな、去年の誕生日だったかな、で誕生日だねって言われて、あ、そうなん、そうだねって言ってて、去年だから53になった時だよね、53だねなんて言ってて、ね、それで母親に、まあね、53年前お母さんになっておめでとうって言ったんですけど、お母さんになっておめでとう、
0: なるほどね、
1: 言いましたけど、本当だよね、私頑張ったよねって言ってたから、
0: なるほど、
1: はい、言っておりました、ね、彼女は。
0: そうだね、ね、まあ、改めてね、自分のお誕生日にね、そういうふうに思うというのもね、いいのかもしれませんね。
1: そうね、やっぱ親に感謝だよね。
0: なんだかんだね、一人でね大きくなったわけじゃないですからね、
1: そこ
0: ね、
1: そこ
0: そこで、
1: そのセリフうちの息子にも言ってもらっていいかしら。はい、あら、
0: ま、そう、でもまあまだだろうね、
1: まだね、
0: まだだろうね、
1: まだだろうね。
0: あと10年20年は軽くね、かかるかもしれないですね。
1: でまあいや、ね、
0: まあね、なかなか
1: ね、まだ勢いがあるうちはそう思わないよ、自分に勢いがあるうちは。
0: そうだね、
1: だんだんこう、あっち割りこっち割りってなってくると、いやそうだよねって思い始めるよね。
0: 確かにね、
1: お世話になる人が増えていくと。
0: そうだね、確かにね、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でもいいお話でした、はい、さあ続いてかわちゃん、いつもありがとうございます、
1: はい、
0: よっちゃんのマッシーこんにちはですといただきました。今から稲刈りをしますということで、今日は拝聴できないかも、では、また来週ですということで、そうで無理しないのね皆さんね、はい、聞けるときに聞いてください、ね、
1: 雨の影響はね、は
0: い、
1: なかったかな、大丈夫だかな。
0: そうだよね、茨城の方ではそんなには聞かないけれども、
1: 大きくは ね、ただやっぱり田んぼとか ね、結構
0: それはやっぱりね、一つ一つ見てるわけじゃないんでね、わからないですもんね。
1: あとね、今日私来る時に、はい、今まで、そうだったのって思うぐらい、はい、その冠水した地域のなんかこう、
0: はいはい、
1: なんか工事みたいなのやってたり、なんかやっぱりなんかこう不具合が出たんだろうね、雨が一気に降って ね、
0: なるほどね。
1: 今までそうなのここ、はい、冠水地域だったの、地区だったの、とか思うところも工事してたりとかしてるから ね、
0: ね、はい、
1: 工事も進まないよね、雨が多かったりすると ね、
0: そうね、はい、ということで皆さんもね、気をつけましょう、
1: はい、
0: さあそれではここでリクエストね、お届けしましょう。こちらの曲をリクエストします。一風堂のスミレセプテンバーラボお願いします。久しぶりにこちらの曲が聴きたいです、よろしくお願いします。9月ですからなおさら聴きたいですということで、きつねそばさんからのリクエストお届けします。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: コミューン on 76.2 FM Palloon。
5: What would you like for dinner tonight?
6: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
7: こんにちは、君島慶子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は富田先生です。富田先生こんにちは。
8: こんにちは。
7: よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いいたします。
7: さあ今日は何を教えていただけますか。
8: はい、新元菜入り中華丼をお教えいたします。
7: シャキシャキシャ感があって新元菜って美味しいですよね。
8: そうですね。
7: では材料からお願いいたします。
8: はい、材料が2名分になります。
7: はい、
8: チンゲンサイが1株。
7: チンゲンサイが1株。
8: 玉ねぎが4分の1個。
7: 玉ねぎが4分の1個。
8: 人参が3分の1本。
7: 人参が3分の1本。
8: 椎茸が4枚。
7: 椎茸が4枚。
8: 豚こま肉が 120g。
7: 豚こま肉が 120g。
8: 生姜が小さじ1。
7: 生姜小さじ1。
8: ごま油が小さじ1。
7: ごま油小さじ1。
8: 水が 150ml。
7: 水 150ml。
8: 料理酒が大さじ1。
7: 料理酒が大さじ1。
8: オイスターソースが大さじ1。
7: オイスターソースが大さじ1。
8: 醤油が大さじ1。
7: 醤油大さじ1。
8: 砂糖が小さじ1。
7: 砂糖小さじ1。
8: 片栗粉が小さじ2です。
7: 片栗粉小さじ2。
8: あとご飯が 300g。
7: ご飯 300g。
8: 以上になります。
7: はい、ではチンゲン菜入り中華丼の作り方を教えてください。
8: まず食材をカットしていきます。チンゲン菜はお好みの大きさにざく切りにしてください。玉ねぎは薄切り、人参は短冊切り、椎茸は薄切り、生姜はみじん切りにしておきます。
7: はい、
8: フライパンにごま油と生姜を入れまして弱火にかけます。香りが出てきたら豚こま肉を炒めます。
7: はい、
8: 豚こま肉が白く色が変わってきましたら玉ねぎ、人参、椎茸を加えてさらに炒めていきます。
7: はい、
8: 人参が柔らかくなりましたらチンゲン菜も加えまして全体が しんなりするまで炒めます。食材に火が入りましたら調味料の水、酒、醤油、オイスターソース、砂糖を加えてひと煮立ちさせます。
7: はい、
8: 一煮立ちさせましたら水溶き片栗粉を回し入れて全体にとろみをつけてあんは完成になります。
7: はい、
8: 仕上げにご飯の上にあんをたっぷりかけて完成となります。
7: 完成ですね。先生、今日のお料理チンゲン菜入り中華丼の注意するポイントはございますか。
8: はい、チンゲン菜がメインの食材になってきますのでチンゲン菜の食感をしっかりと残してあげるといろいろな歯ごたえのいい中華丼になるかなと思います。
7: うん、やっぱりこうテロンとなるよりはちょっとこうあった方がいいですよね。
8: そうですね、
7: うん、
8: 煮込みすぎてしまいますとちょっとトロトロというか、
7: はい、
8: 食感が悪くなってしまいますので、
7: つい煮込んじゃうんですよね。
8: 難しいですよね。
7: うん、
8: はい、鮮やかな緑色に発色すればもうチンゲン菜は火が入った合図になりますので、こう目安にしていただけるといいかなと思います。
7: わかりました。
8: はい、
7: 先生今日もどうもありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: またよろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: 今日は中川学園の飛田先生にチンゲン菜入り中華丼を教えていただきました。

0: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: さて時刻は11時44分回っていますね。愛も変わらず、よっちゃんマシーコンビとお届けしております。
6: はい、はい、
5: 9月の8日火曜日ですよ皆さんね。はい、本当ね、
6: でも
5: ね、
6: ですよ9月。
5: ねー、なんか今日も蒸し暑いしね。
6: 蒸し暑いよね、
5: はいはい、
6: 9月私ね、
5: うん、
6: 5日の日、
5: はい、
6: 子供たちのイベントのお仕事で行ってたんですけど、
5: う
6: ん、
5: い
6: やなんだろうね、
5: はい、
6: ああいう純粋な気持ちを忘れちゃいけないと思った。
5: あー、なるほどね、うん、確かにね、
6: はい、手話でドラえもんの歌をね、やったんですよ、うんうん、
5: はい、
6: なんだろう、うん、ドラえもんの歌ってこんなに感動するんだなと思った
5: まあ意外とあのクレヨンしんちゃんもそうですけれども、あの映画になると感動するっていうね、
6: グッとするくるでしょ、
5: ね、そうい
6: やと思って、はい、もうあの初めて会った子たちばっかりなんですけど、なんだか知んないけど私、泣きそうになっちゃった
5: 確かにね。はい、そんなこんなでメールをいただいております、はい、お待たせしました、
6: はい、
5: 吉ますといただいておりました。けいこちゃんですね。
6: けいこちゃん
5: ありがとうございます。よっちゃんのマッシーこんにちは。今日は、婦人科検診に来ております、
6: うん、
5: 大変混雑しております、
6: うん、
5: ずっと、待っております、
6: うん、
5: でもさ1年に1度やらなくてはと思ってきています、
6: うん、
5: さてだんだん夜が涼しくなってぐっすり眠れるようになりました、ここのところ夢を見るのですが、2晩同じ夢を見ています。あら、
6: うん、あら、
5: 夢の続きなのか、うん、同じ場所なのかは分かっていますが、
6: うん、
5: 朝になってなんだっけどこだっけとなりますが、うん、昨日は奥ちゃんが出てきましたよ。これは、忘れなかった、
6: うん、
5: 寝ていてああまたこの場所だと思う夢ってありますか、うん、昨夜は雨が降りそうですよ、うん、はい、うん、からやっぱり降ってきた、
6: うん、
5: と、話をしていた気がします、うん、奥ちゃんと、
6: うん、
5: お二人は夢の続き見ますか。夢の中へ稽古でしたといただきました。
6: まあどうも、はい、あの稽古ちゃん素晴らしい前振りをありがとうございます、
5: あいよいよ
6: いよいよ、
5: 曲までに、7、8分あります
6: 、いよいよ、
5: やだやだやだ、
6: いかがでしょうか。
5: やだやだやだ始まっちゃう、やだやだやだ、
6: もう素晴らしい前振りでございます。
5: やだやだやだ、夢といえばやだやだ、
6: 夢の話でございます。
5: あーやだ、
6: うん、はい、その5日の日の夜にですね、うちのみこしの会の夏のお祭りの、
5: はい、
6: まあお疲れさん会かさぬきっていうんですけどもね、
5: は
6: い、お疲れさん会っていうのがございまして、
5: はい、
6: 私は第1部の方は行けなかったもんですから、第2部の方の、
5: うんうん、
6: 第2部と第3部の方に参加したんですけども、
5: はい、
6: その時にですね私の夢の話をしたんですよ、
5: まあ、
6: 彼氏の話ですね、そしたらねそこ言われました。
5: なんて
6: 長いって言われました。
5: う、
6: ね、もう話いいって言われました。でもね定期的に聞きたくなる人いるんだよって話はしたんですけど、まさに恵子ちゃん、ね、検診の時にね申し訳ありませんけども、私に夢の話をしろということでしょう。これは
5: いや一つも書いてないよそれは。
6: なんで、
5: え
6: なんで
5: 夢の続き見ますか。
6: 見ますよ
5: っていうね、
6: はい、
5: 別にキムタクがどうのこうのとかそんな言ってませんから。
6: だってね、
5: はい、
6: マシちょっと間違っちゃいけない、
5: 何がよ、
6: 夢、
5: はい、
6: まさ夢っていうことがあるのよ、
5: うん
6: うん、だキムタクにプロポーズされたんですよ、
5: はい、
6: で、はい、でもさすがにね私もね、
5: はい、
6: 一応今旦那いるから、
5: うん、
6: まあ そうね、旦那がいるからすぐには行けないんだけども、うん、で特にあの女の人はやっぱりね、あの離婚とかね、さよならしてから半年かかるし、ね、でやっぱり急にね、あの別れるって言ってもね、はい、あの相手も納得いかないからね、うん、いやそれはって、うん、やっぱ世間的にもちょっとそれはって言ったらキムタク待つって言ったのよ、待つで、そこでね待つって言ったところから友達に連絡をして、はい、こういうわけでキムタクにさ待つって言われたのね、でも世の中的にもやっぱりさ旦那がいるのにね、すぐ次の人っていうのもねなんか良くないじゃない、やっぱり世間体っていうのがね半年もあるし、だけどさキムタクだよ行くよねっていうところで終わったんです。だからキムタク待ってんですよ今でも。
5: なるほどね、これ皆さんフィクションでございます。完全なる
6: 待ってんですよ、ね、キムタク。
5: そうフィクションですから、
6: ね、でその後に水戸京成百貨店の前で、はい、当時のスマップですよ、はい、スマップが CM 撮影をしたんですね。あれ今思えばねソフトバンクかなんかの CM かなんかかしら ね、
5: あ
6: の
5: ね
6: こう、はい、あるったんですよあのね、京成の前を、はい、それでファンがわーっと押し寄せて、ですごいもみくちゃだったんですよ、そしたらねキムタクがねあのガードレールっていうんですか、あのところにこう近づいてきて、私そこに座ってたんですよ危ないから、そしたらキムタクが俺の足に捕まっとけって言った。
5: なるほど、
6: 危ないから捕まっとけっつって、だキムタクもの、何ですかこう、はい、キムタクを下から眺めてるって感じですね私ね。
5: なるほどね、
6: そんなエピソード盛りだくさん。
5: 頭おかしいか寂しいかどっちかだよね。
6: 多分、うん、どっちもだよね。
5: そうだろうね、重症だよね多分ね。
6: 思うよ、でもこれ定期的に聞きたいって言うからみんな、
5: はい、あそうなの、うん、本当に、うん、ねもう困っちゃったね。
6: いやよかったと思ってる人いると思うよ、
5: ね、そう聞けて、うん、なるほどね。でも続きはないわけでしょ、それでなんか前に聞いたことはもうその話は、
6: そうでしょ、
5: そう
6: でも第2話なんだよね、
5: そう
6: これはね
5: 続きがないもん。
6: そうなの、
5: そうでしょ、
6: だからこれはもう、ね、キムタクは待ってるっていうよりも、もうすぐそばまで来てんだと思う、もう待ちきれなくて、
5: 待ちきれなくて、
6: 待ちきれなくて、だからもう なんていうの予告なし、はい、
5: 予告なしね、
6: うーんだと思うの。けいこちゃんどうですか今の話。
5: やだよね、
6: なんで
5: なんかすっきりしない、もやもやするよねその話って。
6: なんでだって桐原よしみ、はい、木村よしみ大して変わんないじゃない。
5: あまあね、う
6: ん、
5: あ
6: いいんじゃない、
5: まあね、変わんないけどね、
6: すぐ娘2人、
5: ああそうね、はいね、そっか
6: 大変だよ ね、 だって私だって茶色いご飯作れるよ、はい、
5: あー茶色ご飯得意だもんね、ほんとね、味が安定しないけどね、
6: そう、うん、安定しない、
5: そう、ええ、でもあれだよちゃんとあれだからね、こう 木の器かなんかに載せなきゃなんないんだよ、
6: そこらの板っ端探してくればいいんでしょ、だって
5: もうそのままあれでしょうよ、あのなんだっけあのまな板に載せて出したでしょ、
6: あそうそうそうそうそうそうでもね、はい、彼女 の、ええ、あの YouTube とかさ、うん、なんかそういうの見てるとさ、はい、こう好きなものとか、うん、なんかこうなんていうのすごい食べて喜んでるものとか、うん、どういうわけかさ私の好きなものと同じなんだよ、
5: なるほど ね、
6: だからやっぱりこう同じような女性を好むのかなと思って、
5: でもほら、うん一枚一枚は入れないでしょう、だって
6: 何を
5: 欲しいも
6: 欲しいも
5: 入れないでしょ、
6: あんなことやるわけないでしょ、
5: いっぱい入れないでしょ、
6: だってそんなことする前になくなっちゃうもんだって、一枚一枚ね、一枚
5: です
6: ね、だけど最近彼女はね、すごいいろんな、あの欲しいも、チャレンジしてんだよ、これが美味しいとか あれが欲しいとか、でもね申し訳ないけど、はい、ちょっとまだダメだね彼女
5: ね、
6: ね欲しいもっていうあたりでダメだね、はい、もう乾燥芋だ、乾燥芋だよ、乾燥芋だもんだって、
5: なるほどね、もう話やめろってラーメンブリッジさん、メール来たから、
6: ああそうなんだ、わかりました
5: ね、ラーメンブリッジさんありがとうございます、はい、ね、神のように思いますけれどもラーメンブリッジさん、ね、はい、リクエストナンバーちょっと探してみますね、
6: うん、
5: こんにちはよっちゃんマシーといただきました。窓の外は雨、雨が降っている京都南部です。7月8月は全く降らなかったのに9月になってからはまあよう降りますわ、ほぼ1週間曇りか雨の連続です。あ、もう変わらないんだね天気ね、
6: うん、
5: そういえばそっちの方もなんかこう雲をねやっぱね、うん、あったもんね、はい、テーマフリー、もう少し涼しくなるとよく行くのが京都府立の植物園です、
6: うん、
5: 地下鉄の駅を上がると北門がありますので非常に便利なところ、広さも東京ドーム4から5個分ぐらいの広さ、おや広いね、見るのが大変だなこれ、ね、温室もあり種類も多いです。西隣には鴨川が流れていてちょっとした川遊びもできます。川の中には飛び石もあって子どもたちも楽しそうに遊んでいます。シルバーウィークの頃に行ってみようかと思います。あ、ちょっとでもね陽気がね涼しくなるといいね。あーなるほどね、園内にある水車、これ写真いただいてます、うん、いや水車もなかなか見ないもんね、
6: そうだ ね、
5: うん、鴨川の飛び石ね、あーなるほどね、 へえ、すごいね。亀井氏とも言われています。対岸まで行けるんだねこれね。これはでもあれでしょ、水かさ増すと危ない。ちょっと
6: あ、そうだね、そうだね、ね、そうだ
5: ね、これこうやって見えてる時はねいいよね、うんうん、中洲のあたりまで、あ、中洲から先にもあるんだねこれ。あ、ちゃんとあるんだわ、対岸まで距離もあるし、ね、結構楽しそうですねこれ。はい、ね、なるほどね、そうですか、
6: 広いね。

0: 東京ドーム4から5個分ね、
1: うん、
0: 京都府立の植物園。
1: なるほど ね、
0: ねえ。でもねこちらの植物園も今結構ね様変わりしちゃって、
1: うん、
0: 泊まれたり
1: お風呂
0: 入れたり、
1: そうそうそうそうそう、そう予約なかなか取れないっつってたよ。
0: そうだね、
1: 夏休み忙しかったんじゃないかな。
0: そうでしょうね多分ね、うん、そうそうそうね。京都の方にもやっぱりねいろんな施設あるでしょうけれども、
1: うん、
0: またこういった涼しげな施設もね、
1: うん、
0: いいでしょう。夏がやっぱ長いからね。
1: だよ ね、
0: ね今ね暑い日がね続きますから。
1: なんか9月になってからの方がね、はい、うん、天気がすごく不安定だよね。
0: そうね確かにね、うん、でも電気代はちょっと助かってるかも、
1: う
0: ん、今年
1: も
0: 去年より全然安いんだよね。やっぱ夜つけなかったりするからかね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 1万円超えしなかったなうち。
0: そうそうそう結構助かってる
1: だよね、
0: うん、この9月にとか8月にかこの8月に、うん、って感じだった、
1: うんうんうん、
0: 電気代も
1: ねえ、うん、今年秋早いのか ね、 ねどうなんだろうか。
0: そうだ昼間はしょうがないとしてもねやっぱ夜がね涼しいとねいいですよね。はいね、そんなこの皆さんねメールいただいてます本当にありがとうございます。のテーマはフリーですから、
1: はい、
0: ね皆さんお待ちしてますよ。はい、さあそれではここで1曲お届けしましょうか。さあ斉藤由貴のナンバーですね、悲しみよこんにちは。

0: Fan Pod, CO JD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: enrich your life and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。デイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間、火曜日はハローパルルン館です。さて、では今週のですねゲストですね、ご紹介しましょう。上大野市民センターより水戸市東部地域包括支援センターセンター長の土屋勝さんと電話がつながっています。土屋さん。
3: あ、こんにちは、土屋です。
2: こんにちは、よろしくお願いします。はい、なんかちょっと天気があんまり芳しくなくて。
3: そうですね、
2: ね、雨が続いてますけれども、はい、はい、どうですか今年の夏は。やっぱりね、結構暑かったですけれども、土屋さん熱中症とかにはならなかったですか？
3: ご心配いただいてありがとうございます。私は、はいはい、健康に夏を過ごすことができました。
2: よかったです。
3: はい、
2: はい、じゃあ今日いろいろとねお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: はい、こちらこそよろしくお願いします。
2: はい、はい、で今日のねメインのテーマですね、この認知症月間、はい、毎年9月にありますけれども、はい、その認知症月間の取り組みについてお話ししていただけますか？
3: はい、はい、分かりました。はい、はいはい、皆さん地域包括支援センターっていう、施設事業はご存知でしょうか？はい、水戸市内にですね8カ所ありまして、で何をするところかと申しますと、まあ、高齢者の総合相談窓口、何でも相談窓口なんですね。
2: はい、
3: はい、で、まあ、例えば、介護のサービスについて知りたいであるとか、あるいはこうなんか近所の高齢者のお宅になんか新聞が溜まっていてちょっと安否が心配だとか、あとはこう最近お金の管理が難しくなって物忘れが心配だなみたいな、いろいろなこう相談事あるかと思うんですけれども、
2: はい
3: はい、そのような相談事にこう応じる窓口として市内に8カ所地域包括支援センターがあります。
2: はい
3: はい、でそのうち東部地域包括支援センターは水戸市の、第3中学校区と、千葉中学校区を担当しております。
2: はい
3: はい、で先ほどご案内の通り9月っていうのが国が定めた認知症月間でして、まあ、認知症について、市民国民の皆さんに広く知ってもらおうということで、私たち東部地域包括支援センターでも、まあ、いくつかこう取り組みを実施しているところです。
2: はい
3: はい、そのうちいくつかこう取り組みをちょっとご紹介させていただいてもよろしいでしょうか？
2: はい、お願いします。
3: はいはい、まあ、認知症って聞くと、まあ、いろいろこう物忘れしちゃうんだなとか、なんか道が分かんなくなっちゃったりするのかなっていうふうに思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
2: はい
3: はい、最近こうよく聞く言葉で MCI 軽度認知障害っていう言葉、お聞きになったことありますでしょうか？
2: 私はそうですね、まあはい、そういう仕事をした時があるので、
3: はい、
2: なんとなく、
3: はい
2: はい、あれですけれども、でも新しい目の言葉ですよね、これ ね、
3: はいはい、最近CM などでもちょこちょこっとこう聞くことがあるかもしれません。
2: はい、
3: MCI 軽度認知障害についてちょっとご紹介しますと、
2: お願いします。はい、
3: はいはい、まあ、健康で正常な判断力がこうある状態と、あと認知症の状態のちょうど中間のあたりを指す言葉でして、
2: はい
3: はい、で例えばこう物忘れはあるだけれども、その物忘れをしたことを自分が自覚しているような状態で、まあ、ただ自分でこうメモを取ったりしながら生活すれば生活にそんな大きな支障はない状態を指しています。
2: はい
3: はい、でこの認知症であるとか、あるいはこの MCI 軽度認知障害についてですけれども、はい、令和4年の国の推計ですと高齢者のうち大体 27% がこの状態にあるというふうに言われているんですね。
2: はい、
3: ので、まあまあ、多いとお感じになる方、そんなもんなのかってお感じになる方いろいろいるかと思うんですけれども、
2: はい、
3: まあ、認知症の方も、まあ、MCI の方も、まあ、今後ね、少しずつこう増えてくるっていう風な推計がされていて、
2: はい、
3: まあ、そうすると早めにこう気づいていただくことが私たち必要だなと思っておりまして、はい
2: はい、
3: で水戸市内にある図書館をですね、ちょっと協力連携をさせていただいて、MCI ってこういう状態、あれこういう風な気づきがあったときに、 ぜひ医療機関にかかってくださいっていうようなことを大きなパネルにイラストに書いてですね、東部地域おかしいセンターですと元吉田町にある東部図書館、私立東部図書館にそのパネルを設置しております。
2: はい、
3: はい、例えば冷蔵庫に賞味期限切れの食品がたくさんある、あれって思ったり、
2: はい、
3: あるいは探し物が増えたな、どこ行ったんだろうっていうような、そういういくつかのエピソードをこうあれっていうような気づきで、こうキーワードでつなぎまして、
2: はい、
3: そのパネルをこう展示して来館された方に認知症あるいは MCI についてこう気づいていただくきっかけにしていただくような取り組みです。
2: はい、そうですね、はい、なかなかやっぱ軽度の時だとご家族の方とかもやっぱ気づかないと言いますか、
3: そうですね、
2: さっき言ったでしょうで済んじゃったりとか、
3: う
2: ちの母親なんかもそうですけれども、もう高齢になりましたんでね、
3: はい、
2: そう今日例えば夜ご飯はお弁当買って帰るよみたいな、うん、明日はそうするねって言った話が今日の夜になってちゃってたりとか ね、
3: ね、
2: あれ今日の夜お弁当買ってくるんじゃなかったっけとかね、
3: はい、
2: そう明日って言ったじゃないとか、やっぱりこうちょっとしたズレというか、
3: はい、
2: やっぱそういうのがね、
3: そうですね、
2: ありますよね。
3: はい、それがこう日々こう繰り返すようですと、
2: はい、
3: やはり少しこう、まあ、ご本人もあるいはご家族もちょっと不安になったりすると思うんですよね、うん、
2: はいはい、
3: はい、まあ、そういう時にぜひご相談にしていただければなと思っておりまして、まあ、市内8カ所ある地域おかしいセンターでは、まあ、そういうような形で物忘れとか認証に関するご相談を受け付けておりますので、
2: はい、
3: まあ、ぜひご利用いただければなと思っております。
2: そうですよね、うちも、はい、ちょっとね心配事があって利用しましたけれども、すぐにも担当者の方決めていただいて、もう足運んでいただいてね、
3: はい、
2: はい、手厚くやっていただいたんで、
3: はい、
2: はい、これは絶対ご相談やっぱ必要ですよ ね、
3: すね、
2: 高齢者ね、
3: お家にいる方
2: は、
3: はい、はい、でもう一つは認知症カフェっていう取り組みについてご紹介させてください。
2: はい、はい、お願いします。
3: はい、はい、で認知症カフェは市内でですね大体16カ所ぐらい展開しておりまして、
2: はい、
3: はい、で東部の地域包括支援センターでは、はい、神尾の市民センターすぐ近くにある丸ごとカフェという場所で、
2: はい、
3: はい、毎月第3日曜日の午後1時半から3時半まで約2時間ですね、
2: はい、
3: 開催しております。
2: はい、
3: はい、まあ、認知症カフェといいましてもまあ、いろいろこうカフェの名前もいろいろありまして、私どものところでは思い出カフェという名前で、
2: はい、
3: 運営をしておりまして、
2: はい、
3: はい、まあ、認知症の方ご本人だけじゃなくてご家族であるとか、あるいは近所のご近所の方、まあ、特に認知症に関係なくても、
2: はい、
3: 来ていただくことができます。
2: ああ、そうですか、その対象者だけではなくてっていうことですね。
3: はい、はい、で参加は無料でして、まあ、ちょっとしたお菓子とお茶をお出しして、まあ、おしゃべりしたり歌を歌ったりちょっとしたゲームやったりと、
2: は
3: い、まあ、いろいろと楽しい時間を過ごしていただく場になっています。
2: なるほど、
3: はい、
2: はい、そうですか。なんかそれぞれやっぱ皆さんね、そのカフェのネーミングをつけられてると思いますけれども、
3: はい、
2: こちらはその思い出カフェ、
3: 思い出カフェっていう名称でやってます。
2: なるほど、はい、はい、何かこう思い出とかあるんですかね、やっぱね。
3: まあ、それは過去のね、自分のこう例えば若かった時のこととか、はい、まあ、昔のこととかって認知症の方でもよくこう思い出してお話しされる方多いんですよね。
2: ああ、そうですよね、そう、昔のことを覚えてるよねって方多いですよね、はい、
3: ですので、まあ、そういうこう思い出をこう語りながら、あ、そうだったんだみたいなこう共感を、要は皆さんでしながらこうお話を聞くような場ということで、はい、思い出カフェっていう名前をつけました。
2: なるほど、
3: はい、
2: はい、では、そうですよね、基本的に、まあ、まあ、お金もかからないですし、
3: はい、
2: まあ、第3日曜日午後からという2時間ですけれども、
3: はい、
2: まあ、本当に足踏み入れやすいといいますか、
3: はい、
2: ハードルが高くないんで、行きやすいは行きやすいですよね。
3: そうですね、ぜひ、そうですね、来ていただければと思っています、ね、
2: ある程度施設とか、まあ、デイサービスとかそういうのもありますけれども、
3: はい、
2: その辺はなんかやっぱりいろいろ手続きあったりなんだりっていうのがね、
3: うんうん、
2: ありますしね、
3: はい、
2: はい、こちらでしたらね、そんなに認知症の方がそんなに進んでいなくても気軽にっていう感じですよね。
3: フラッと立ち寄っていただければと思います。
2: ですよね、はい、はい、なるほど、 まあ、ここでいろいろな活動をされているということなんですね。
3: はい、はいはい、
2: うん、そうですか。活動されていて土屋さんも参加されたことあるんですか？
3: そうですね、うん、私たちは運営側なので、
2: はい、
3: 私たち専門の職員がおりまして、
2: はい、
3: まあ、専門的なこう相談にも応じられるよっていう体制になっております。
2: そうですか。じゃあ、はい、ただこう楽しむ場を設けてるっていうだけではなくて、
3: はい、
2: いろんな相談にも乗っていただく、
3: ね、はい、ご家族の方あるいは地域の方から、まあ、ご相談もその時に応じることができるようになっています。
2: なるほど、そうですか。あとやっぱりね、そのご本人の思いとご家族の思いが違ってたりする場合もありますもんね。
3: ね、
2: ね、はい、まあ、ご本人からこう聞いたけど、はい、ご家族は違う風に思ってたりとか、はい、ね、そういうのもねありますものね。そうですか、はい、じゃあこれが大体月1回の活動ということですね、
3: はい、
2: 認知症カフェがね、
3: はい、
2: はい、そうですか。その他にもいろいろとね活動されていてということで、このパネルを展示するというのも分かりやすくていいですね、はい、
3: そうですね、
2: 気づけますよね。
3: そうですね、うん、イラストも対応しておりますので、はい、ぜひ東武図書館に行った時には、
2: そうです
3: ね、今月いっぱい展示しておりますので。
2: ああ、そうですか、
3: はい、はい、
2: これまた他にも展示する予定とかはないの？
3: それで、展示は認知症月間に合わせてということで、
2: はい、
3: はい、今月に行っております。
2: ああ、そういうことですか、なるほど、はいはい、意外とだからね、ご本人も気づいてないけれども、そのパネルを見たら、あ、自分もそうかもっていうね、なんか気づきになるかもしれませんね。ご家族もそうですけれども、
3: はい、
2: ね、はい、そうですか。今日いろいろねお話伺いましたけれども、そろそろお時間ということで、では最後に、ラジオを聞いているリスナーの皆さんに何か一言ないですか？
3: はい、そうですね、まあ、認知症に限らず、まあ、これになるといろいろ不便が出てくることあるかと思います、はい、一緒になって考えていきたいと思いますので、
2: はい、
3: ぜひ企業化支援センターお気軽にご相談ください。
2: はい、ありがとうございます、はい、はい、そうですね、もうとにかくね、はい、早めの相談がいいですよね。だからね、
3: はい、
2: ね、何事もね、はい、ありがとうございます。では、これ、今日放送を聞いている方でちょっと詳しいことを聞いてみたいなっていう方は、お問い合わせ先が水戸市東部地域包括支援センターの方でよろしいということですね。
3: はい、
2: これが、まあ、水戸第三中学校と千葉中学校区ということで、
3: はい、
2: まあ、決まってはいますけどね、
3: 学部ね、決まってはいますけど、ね、まあ、他の地域の方でも、うん、一旦お話はお伺いすることできますので、
2: はい、それが、はい、またね、その方の、まあ、地域の包括支援センターの方に連絡取るってこともできますもんね。
3: そうですね、つなぎしますので。
2: ですよね、はい、はい、ではその電話番号ですね、私申し上げますね、029-246-6216、029-246-6216となっています、ね、今日放送を聞いて、もしねちょっと不安に思っていることがあるとか、相談してみたいという方がいらっしゃったら、まずはお電話っていうことで、
3: ね、そうです
2: ね、よろしいかと思いますね、はい、はい、今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。
3: また
2: 何か機会ありましたらぜひよろしくお願いいたします。
3: ありがとうござい
2: ます。失礼いたします。今週は上大野市民センターより水戸市東部地域包括支援センターセンター長の土屋勝さんと電話を結んでお話を伺いました。以上、ハローパルルン館でした。
4: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: さて CM 明け郷ひろみお嫁サンバお届けしましたね。いかがだったでしょうか。
1: なんかさ、
0: お嫁サンバ
1: すごい歌だよね。
0: お嫁サンバ、はい、
1: あれだね、もしかしたら動画で見てる人、パソコンとかで見てる人、ちょっとマッシー見たら渡辺謙かもと思うかな。
0: そうだね、今日はちょっとね、あの、ワイシャツなもんですから、
1: そう、なんかそう思うかもしれないね、間違ってね、
0: はい、間違ってはいないよ間違ってはいないのよ
1: 間違って、そう、一瞬間違っちゃうかもし
0: れない。あなたの夢の方がよっぽど間違ってんだよ。
1: なんでおかしくないだろうよ、
0: おかしいだろう、
1: おかしくないだろうよ、ね、
0: 精神的にやられてんのか、よくわかんないけど、
1: わかんないよ。
0: そしたらどうしてそういう夢が見られるのかわかんないけど、
1: いや、ね、いつもこんなことばっかり言ってるからさ、この間すっごい大きいカエル見たっていう話をしたの、
0: はい、
1: 誰も信じない。
0: そうだろうねもう完全に狼少年的な感じ
1: だからさ、言ってよ自分で。言うよ、私普段すっごい大げさだから、すっごい大げさなんだけど、これは本当っていう、はい、
0: なるほどね、
1: うん、
0: そう言わなきゃね、信用できないもんね。
1: みんな笑ってたから、うん、みんな思ってたんだろうね。
0: まあね、うん、そうだろうね、うん、はい、ということで、はい、ラーメンブリッジさんリクエストね、いただいてるの、再リクエスト、
1: は
0: あ、まだ間に合うかな、よかったらね送ってください、
1: はい、
0: さあ続いてふんわりこさん、ありがとうございます。
1: はい、どうも。
0: よっちゃましこんにちはといただきました。お天気優れませんね。お二人のご機嫌はいかがですか。あちこちで線状降水帯発生して、被害甚大で、いつ被害を受けるか心配です。そうだよね、こっちもうかうかしてらんないよね。出かけて、地下駐車場に止めるのも怖く感じます。
1: そう
0: だよ、出てこれないもん。
1: そうだ
0: ね、はい、で今日のボーリングは100超えられたので丸でした。天気を心配するショーの写真送っときますということで、まあ、
1: ショー君
0: ね、
1: ショー君、
0: あ、心配だわこれ、これは心配、
1: ショー君
0: ね、元気そうね、でもね、はい、
1: ねえ、
0: ね、
1: よかった。食欲はどうかしら
0: ね、どうでしょうかね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: この時間にねリクエストをお届けしますよ、はい、はい、さあ続いて、こちらですね、桐原様、益子様、ご機嫌うるわしゅうございます。ラジオネームシュクランです。
1: どうもね、
0: 今日病院で血液検査の結果を聞いてきました、
1: はい、
0: 中性脂肪とコレステロール値が少し上がったけど、他は問題なく健康体ですと言われ、とりあえずは良かったと思いました、40代で初めて出産した息子がまだ9歳で、あ、そうなんですか、ね、まだまだ手がかかるというね、はい、で息子を一人でも大丈夫にしてから、お空に行きたいのでと、今日も生きていきますということでね、ではお二人もご自愛ください、また、桐原様の夢の話聞かせてくださいねということ。
1: ほら、
0: そうよね。
1: ほら、
0: 聞きたいんだもんね。
1: ほら、聞きたいでしょみんな。
0: なの？
1: だから、だからみんなね、はい、日々忙しいわけ。
0: はい、はい、はい。
1: もう体が忙しい。
0: 忙しいのはわかるよ、みんな忙しいのはわかるんですよ。
1: そうだよ。日々忙しいわけ。
0: はい、
1: もう体が忙しいのもそうだけど、もう頭の中も忙しいわけ。
0: なるほどね。
1: あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、はい、これもやっとかなきゃ、あれもやっとかなきゃとかね。今度私たちなんかさ、はい、もう老後の話とかもしとかなきゃいけないわけじゃないですか。
0: そうだね。まあね。
1: ね、みんなに言っとかなきゃならないわけですよ。
0: はい、はい。
1: そうなるとね、やっぱりね、キムタクとの夢の話くらいがちょうどいいんだって。
0: まあね、ちょうどいいかどうかわかりませんけど。
1: いいんだって、もう、ね、あら、これ、はい、夢の話なの、もしかしたらよっちゃん本当かも、パルルンからいなくなっちゃうの、キムタクの嫁奥さん、今度写真出たらよっちゃんが写ってんの、こう夢があるじゃない。
0: なるほどね。さあということでリクエストナンバーをお届けしましょうふんわりこさんね、お待たせしました。リクエスト、これもね、いいナンバーですよね、はい、太田裕美です。9月の雨。

0: fmpotterdune.co.jp。 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
3: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
2: Crosspoint. Crosspoint.
4: 時刻は12時28分回っています。クロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。すべてね、茨城新聞からピックアップしています。はい、まずはですね、秋季関東高校野球茨城県大会、大雨のため日程変更になってます。皆さん、
5: ね、そうなんだ。
4: はい、第79回秋季秋ね、うん、はい、関東高校野球茨城県大会の地区2次予選とし、ちゃんと読みなさいよ。はい、
5: 大丈夫。
4: はい、はい、の地区2次予選とシード決定戦は7日、大雨のため全地区で順延となりました。うん、8日は水戸地区の1回戦4試合、県北県政両地区の代表決定戦

0: 戦8試合、県北、地区のシード決定戦決勝、6日の、継続試合3試合が行われる予定と、いうことですね。はい、今日じゃない、
1: うん、
0: どうだろう全然調べないで読み始めちゃった。
1: 今日じゃない、
0: ね、継続試合になった県南地区の、シード決定戦1回戦常総学院対、土浦日大は4回裏からJコム土浦で、午前9時から実施してるのかしら同地区1回戦の、筑波国際藤代止水、麻生江戸崎総合、東風は、4回表から、同球場の1試合目が終了次第実施します。やってるかしら、
1: やってるかしら、
0: 県政地区のシード決定戦、1回戦下妻に下妻1、この対戦ですね、7回表から途中からなんだね、これもね、上層市、石毛球場で午前9時から行われてるかしら
1: かな、は
0: い、継続試合の実施に伴い、同球場の堺、対筑波秀英は8日午前10時、三街道1対古賀さんは、午後0時半開始予定に、変更となったかしら
1: ということで、
0: ジェイコム土浦で実施予定だった県南地区の代表決定戦取手1対石岡1と、土浦1対土浦には9日に順延となりました。これはまだね分かりませんけれどもはい、ということなんですよ。
1: ねえ、
0: 今日でやってるかしら
1: ねえ、
0: やばいねえ、これ記事を選んでしまいました、ね、読んでてあれと思って ねえ、でもこういうことあるのね、やっぱりね。
1: 何が
0: 順延ね。
1: そうか、
0: そうね、
1: でも確かに私そっち言ってんのか、私こういうことあるのねっていうさ、そのなんていうの、自分の、自分のこういうあやふやな情報がそういうこともあるのねって言ってんのかと思った。
0: やってんのこれ、ちょっとやってんのかじゃあ今日ラジオ聞いてる方、ちょっと知ってる方教えてくださいなるほどね、そっか、でもなんか途中でっていうのはなかなか聞いたことないね。
1: そうだね、
0: ねえ、
1: うん、
0: へーと思っちゃった、うん、4回裏からとかすごいよね、
1: うん、
0: なんか その時とまた違う。で下妻2と対下妻1に関しては7回表からですよ、うん、ねえ、再開ですよこれ、日を改めて。
1: ちょっとこれどうなんだろうな。
0: なんかそのほら、なんかその時に吹いてる風っていうのはあるじゃない。
1: そうそうそうそう、その勝ってる方が、
0: そうそうそうそう、
1: 勝ってる方が ねそのまんま、
0: そう、うん、このままの勢いとかさ、うん、なんかそういうのが一回途切れちゃうとね、
1: そう、あと負けてる方もさ、
0: はい、
1: ね、っていうテンションが下がっちゃったりとかね、
0: うん、そうだよね。
1: いや、いい方向ではないような気もするけど、
0: しますけれども、でもまあまあまあまあ、まあまあ、ね、一番大事なのはやっぱり命を守ることですから、
1: そこなんですよ ね
0: そう、まあ賢明な判断だったんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: ね、選手の皆さん頑張ってくださいよ、
1: はい、
0: ね、気合い入れてね、
1: やってるかな、
0: かなっていうことですけれどね、腹が立つこんなね、もう曖昧な記事なんか普通読みませんけれどもね、それから調べてから読めって話なんですけれども、
1: すっごいびっくりだよ、
0: ね、
1: 私、
0: そう、ね、
1: 初めてかもしれない。
0: ひどいよね、
1: 張り切ってだって3つの記事を伝えちます、はい、とか言ってたじゃん、
0: ね、そうだよ、うん、そう、やってるかなっていう最後がかなっていう
1: まず一つ目は疑問ですって、
0: ね、そういうことなんですよ、もうひどい話ですよね、ごめんなさいね、こんなのね、ほんとね、世界中がね聞けるね、こんなラジオでね言うことではございませんでした。
1: そうですよ、
0: 今度はしっかりとした記事をお伝えしましょう、
1: はい、
0: J1 水戸ロボッツカラー、水戸市議会で青いポロシャツ着用、
1: うん、
0: 茨城の話題ですね、
1: うん、
0: 茨城県水戸市議会定例会、初日の7日市議と高橋康史市長ら、市執行部の、有志約50人はサッカー J1 水戸ホーリーホックとバスケットボールの B リーグ新一部 B プレミア茨城ロボッツのロゴがあしらわれた青い特注のポロシャツ姿で本会議に臨んだそうです。
1: ほ
0: う、うん、水戸市内に本拠地を置き、それぞれの競技の、国内最高峰リーグで戦う両チーム、確かにそうだよね、
1: うん、
0: チームカラーと、市章ですね、はい、市の、あの章ねが、うん、同じ青色の円もあり、3社は2019年からスポーツを、通じた、にぎわいづくり事業、水戸ブループライドに取り組んでいます、
1: うん、
0: ね、市議会も、水戸の J1 昇格と茨城ロボッツの B プレミア参加を機にポロシャツの制作と議会

0: 外での着用を決めました。
1: うん、
0: いいじゃないの。
1: うん、
0: ねえ、はい、シャツの表面には両チームのロゴと水戸ブループライドの文字を入れ、背面には310、もちろんね、
1: うん、
0: 310水戸ですよとあしらいました。
1: なるほど、
0: 計70着製作し、公費で約10万円を負担。シギラは本定例会の本会議や委員会で任意で着ていくと、うん、いうことなんですね。でもほら議員さんって結構ね、各地のほらお祭りに出られることも多いですから、
1: はいはい
0: はい、そういう時に来てもいいんじゃない。
1: そうね、
0: ねえ、
1: そうね、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね。たまになんかね、泣きそうなハッピー着てられてる時もあるけど、
1: 泣きそうなやつね。泣きそうなやつ、ね、
0: 泣きそうなハッピーね、着てる時もありますけれども、いいんじゃない、これはいいんじゃないの。だってね、コーヒーも使ってるわけですから。
1: 多いね、
0: いろんなところで多いに、これは
1: そうね、
0: 来てほしいですね。
1: 水戸だけじゃなくてね、はい、どっか県外のね、
0: そう
1: 公務とか、
0: そうよ、そうよ、県外こそ着るべきよね。
1: そうだね、
0: ね、これはね、
1: このブルーかっこいいから。
0: そうですよ、
1: うん、
0: ね、でもね、サッカーと、ロボットと、
1: うん、
0: ね、はい、2つのね、
1: うん、
0: はい、ロゴが入ってるということですから。うそうだよね、だってね、ホーリーホックもね、
1: うん、
0: J1 昇格しましたし、
1: うん、
0: ね、ロボットもね活躍してますから、
1: うん、
0: ね、これはでも欲しい人いたらどうするんだろう。
1: それ欲しいって
0: 売ってくれるのかしら。70着制作してるよ。
1: 考えんじゃない、
0: ね
1: え、今度
0: ねえ、
1: うん、
0: 売りに出すんじゃない、
1: 販売開始って。
0: そう、うん、だって一応ほらこの定例会で来た議員さんたちは50人約50人って言ってるから、
1: うんうん、
0: 20万余ってるはずなんだよ、
1: うん、ね、それはスタッフじゃないの。関係者。
0: そう、
1: うん、そんな20枚ばっかし。
0: そうよね、はい、いやでもこれいろんなところで来ていただきたい。
1: そうね、
0: なんかこう話しかけやすくもならない。
1: あ、
0: なんかこう構えちゃうよね。
1: ああ、そうね、そうね、
0: 偉い人って構えるよね、
1: うん、
0: なんか怖いじゃない。なんとなくなんか、うん、いや本当は怖くないのよ、喋、うん、ってみたら結構ほら、
1: うん、
0: ざくばらんな方多いんですけれども、うん、やっぱ最初になんかね、うん、スーツっていうとなんとなくこう、お堅いっていうね。
1: そうか、
0: そう、私以前、うん、お偉い先生方が集まる地震祭の司会をさせていただいて、はいはい、その時すんごいめっちゃ暑かったんですよ、
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: 一応主催者側から上着脱いで結構ですよ、
1: うんうん、
0: 上着脱いでください、
1: うん、
0: あ、どうぞ上着は脱いでください、うん、熱中症対策お願いしますねって言っても、やっぱ議員さんって脱がない
1: よ、脱がないね、
0: お写真撮られるから。
1: そう
0: ね、みんなビシッて上着着るのよ、う
1: ん、わかんないよ、キティちゃんの T シャツとか着てるかもしれないじゃん。って背中にキティちゃん
0: と見えないように、
1: うん、そうかもしれない。
0: いや、まあでもね、うん、そう、でもそう聞いたの私、その秘書の方から、
1: うん、
0: 皆さん脱がないんですけどって言ったら、うん、いや、そうやったと、多分そうだと思いますと、
1: うん、あ、キティちゃん
0: 先生が、違うよ、キティちゃん先生方はやっぱ写真写るかもしれないから、
1: ああ、脱がない、
0: 上着は皆さんしたら目の前でね、
1: うん、
0: 私が上着脱いでやるわけいかないじゃないですか。
1: あ、そり
0: ゃ
1: そうだよね、
0: 来ましたよ、
1: うん、
0: 汗だく、
1: すごいでしょ、
0: ダラダラ
1: ダラダラ。
0: そうで、しかもほらね、ご来賓の方にね扇風機とか向いてるもんですから、
1: 司
0: 会者の方全く当たんないわけですよ。
1: 地獄じゃん。
0: 地獄でした。よく倒れなかったなと思いました。
1: いや本当だよね、
0: はい、まあでもね、そのしょうがない、そういう決まりはね、はい、
1: うん、そうね、
0: ね、あとはですね、
1: はい、
0: 笠間の栗、オラが地元の話題、
1: うん、
0: 笠間の栗料理活用探るっていう研究会ですね、うん、5店が独自メニューを発表するということで、うん、料理人らで作る団体、ひたちの国ガストロノミーが主催してるんですね。でスイーツや、お菓子が中心になるということで、この狙ってとしてですね、まあ、いろんな、まあ、料理の可能性とかですね、再定義してということなんですけど、ひたちなか市の、京懐石京友禅花宮子さんとか、あとは埼玉県のフレンチアテリコさんとか、うん、日本料理、日立市の三春さんとか、あと笠間の寿司店、寿司松江さんとか、
1: うん、
0: あとは、笠間市の、フレンチワインショップ、クラトさんとか、こういったところが参加をして、まあ、栗のね、また新たな可能性ということを探ってるみたいです。まあ、新作できたら皆さん楽しみにしましょう。
1: うんうん、
0: はい、以上です。ね、やっぱりね、金妻ですよね。
1: 金妻です。
0: そう、金妻。はい。金妻。
1: これ私選んだんだけど、この曲。
0: あ、そう。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon。
2: はい、時刻は12時44分回ってます。
3: 間違いないね。
2: はい、はい、もう12時台最後のね、
3: うん、
2: はい、メールの時間になりました。
3: そうね、
2: はい、
3: すごいでしょ、溢れるほど来てるでしょ。
2: 溢れる頃来てる、
3: 困っちゃうわ時間ね、うん、大丈夫かしら、
2: 大丈夫かしら、
3: はい、
2: ゆっくり読みたいと思います
3: そうだね、ゆっくり読んでもらおうかな。
2: ゆっくり読もうと思います、ね、
3: はい、
2: はいはい、この方紹介しなくても大丈夫だと思うんだよな。
3: もうこの時間といえばね、
2: そう、
3: たまに早い時ありますけれど、
2: まあ、ラジオネーム言わなくてもいいと思うんで、
3: はい、
2: 失礼だな私もね、うん、いやどうもどうも、
3: はい、
2: どうもと強いし
3: 出た、
2: ここんとこ、はい、予想外に気温広瀬すず、
3: うん、
2: 広瀬すずしーっすね、うん、
3: はいはい、
2: はい、桐原姫、益子様様、
3: はい、
2: はい、はい、キアヌちゃんですということで、ね、
3: どうもね、キアヌちゃんありがとうございます。
2: どうもどうも、
3: ね、
2: どうもどうも。
3: そういえばあれだね、キンキキッズもどうもとになったんだよね。
2: そうだよ、
3: ね、
2: そうだよ、
3: そう、
2: うん、
3: どうもとのお二人ですってことでしょ。
2: そう、
3: タモリさん曰くは
2: そう、
3: そういうことだよね、
2: うん、
3: はい、
2: どうもとのお二
3: 人で、なんで名前変えちゃったんだろうね。
2: そうだよね、だって、うん、いいじゃんね、キンキキッズでね、
3: でいいと思いますけどね。
2: 少年隊とかだってやってんだし。
3: そうだね、もう少年隊ももうでも ほぼほぼもうダメでしょ。
2: ダメって何よ
3: いやもうだって2人出てちゃったでしょ、だって、
2: うん、
3: 日記とね、かっちゃんは、
2: うん、
3: そうだよね、
2: うん、
3: そう
2: で、
3: 東は残ってるよね、
2: うん、
3: ね、
2: まあでもね、
3: はい、はい、でもね、
2: 出てこないけど、
3: そうそうそう、ね、
2: え、かっちゃんなんかショーとかやってない？
3: え、だからほら、あれなんだっけ、渡る世間は鬼ばか、
2: うんうん、
3: なんかあの どこかでやったよね、
2: うん、
3: あの地上波じゃないとこで
2: また鬼、
3: うん
2: うん、
3: やったよね、
2: うん、
3: あの時だってあれでしょ、岡田光輝さんになってたでしょ。
2: そうなの、AI 渡る世間は鬼ばかり、はいはい、そう、岡田光輝さん、
3: 岡田光輝さん、ね、
2: あれね、私岡田光輝さん大好きなんですよ。
3: いいよね、イケメンだもん、ね、
2: かっこいいんですよ、はい、イケメンだよ、でも違うんだよな、A 作は違うんだよ、
3: やっぱりかっちゃんなんだよ、ね、
2: そうなの、
3: 今日歌子さんね、
2: そうなの、
3: お母さんね、
2: A 作は違うのよ、
3: 惜しいね、
2: 惜しい、
3: 弟、あ、妹ね、
2: 妹ね、そう、
3: 惜
2: しい、
3: そうなんですよね、
2: ちょっと違うんだよね、やっぱり A 作はね、はい、やっぱりほら、うん、キンキンも出てたでしょう、
3: はいはいはい、
2: 相川欽也さん
3: ね、そうね、確かにね、う
2: ん、でやっぱお父さんも、うん、岡倉大吉はやっぱ初代の方がね、
3: そうだね、宇津井健さんだとちょっとまたね、う
2: ん、かっこいいんだわ、
3: 札幌一番ね、やっぱり、ね、
2: そうね、かっこいいんだわ、
3: 札幌一番の方がいいんだよねちょっとね
2: 札幌一番ね、すぐ分かる人だけいないでしょ
3: ういるでしょう、札幌一番でしょ、
2: 岡倉大吉でしょ、
3: そう、
2: そう、あのね、やっぱね、うん、あのドラマはね、はい、かっこいいのはね、
3: はい、
2: いいのよ、
3: うんうん、
2: こうどこにもある風景なわけ、はい、でもあんなにねトラブル続きの家もないけど、
3: はい、そうね、
2: うん、
3: 滝さんね、
2: こう、ん、何、
3: 滝さん、
2: 滝さん金持ちだから、
3: 滝さんそう
2: だ
3: よね、
2: 金持ちだ
3: よ、息子イケメンだもん、そんで、
2: そうだよ、
3: 誰だっけあれ、イケメンだったよね、
2: そうだよ、
3: そうだよね、
2: えのなんとか、
3: そうだよね、あ、そうだよね、
2: そう、
3: えのもと
2: さん
3: ね、
2: すごい、
3: 一時期だってあれでしょうよ、泉ピン子の妹、
2: うん、
3: 一番下の妹と、
2: そうだよ、
3: あ、違うか、 2番目、
2: 陽子
3: か、
2: 陽子
3: って言ってた、
2: 陽子はいろんな人といろいろあるから、ね、井上順だよ、
3: 井上順ね、
2: そうだよ、
3: 結局でもあれでしょ、船越と落ち着いたんだっけ、
2: え、違うよ、一級建築士の あのイケメンの彼よ、
3: あ、そうだっけ、
2: そうだよ、
3: なんか双子いたよね、
2: 双子だよ、
3: ね、女
2: で双子がもう大きくなって、
3: はいはい、
2: あのなんだっけ、うん、あれ、うん、なんだっけ、あのこういうやつ、
3: うん、
2: なんだっけ、
3: 何、
2: ほら、
3: 何、
2: プールバー、
3: はいはい、
2: プールバーの、
3: な
2: んだ、出てこないよ、うん、そのプロになるっつって、
3: あ、なるほどね、
2: AI でやってたけど、
3: そうなんですよ、だから私も本当にね、やっぱりね、うん、先見の目がないんだよね、
2: 何が、
3: いやもうおにぎり屋であんなに儲かるわけねって、
2: いやもちろん
3: もう言ってたんですよ、
2: もちろん、
3: でも今大ブームでしょおにぎり屋
2: さん、何言って、滝さんだってね滝さんね、あの、あかりにはすっごいね、投資してるんだからね、あの元旦那の、
3: あれだって中田よし子さん、あれ誰だっけ、長山愛子さんの娘だっけ、
2: そうだよ、
3: あ、だよね、
2: そうだよ、あの、はい、元旦那のほら、うん、水耕栽培にお金

0: はいはい、投資するとかやってたし、はいはいはい、そうね、すごい、何でも成功じゃん。だってあれしょうよ、弥生さんのところなんてあれじゃないよ、お家でサロンなんかやっちゃったりとかって、そうだよ、そうそうそう、お父さんなんか急にあの何あの庭の剪定師さんのになっちゃって、
1: 前田銀さんね、
0: そうだよ、庭師とかになっちゃって、確かに
1: ね、すごいよね、あそこもね。いやもうだんだんこう部外者がちょろちょろ入ってくるからね、分かんなくなっちゃうね。
0: ねえメール読んでいい？キアヌちゃんだってさすがに待ってるよ。
1: そうだよね、時間ね、
0: そうだよ、
1: 時間もありますから、
0: はいはい、ここんとこ、うん、異常気象、はい、各地で大雨警報、川なんだっけこれ、新、うん溢れてんの、はいはい、車の水没と、はい、悲惨なニュースばかりで嫌になりますね。氾濫、川の氾濫、
1: はい、はい、
0: 氾濫ね、はい、車の水没、だってなんだっけあの、はい、浮いてんのニュースでやってたもんね、車がね、
1: また今回もちょっとお亡くなりになった方いるね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 車の中にあのこうね、ちょうど橋の下のこう坂、そう
0: そ
1: う、
0: くぐるとこね、
1: くぐるとこね、下っていったとこ、
0: いやあのね、はい、行っちめえと思うもんね。
1: あーそうね、
0: 大丈夫だろうと思って、うん、行っちゃえと思っちゃうもんね。
1: そうね、
0: うん、
1: ちょっとこの間でも死亡事故あったところは早めになんてね、うん、もう通行止めにしてましたよね、うん、千葉の方ね、はい、
0: ね、うん、ではではさあ元気出していきましょうかと、
1: はい、
0: はい、先日もお話ししたか Z 世代との、うん、はい、会話、
1: はい、
0: はい、盛り上がってみましょう、うん、ナンバー2会話で盛り上がってまいりましょうかと、
1: はいはい
0: はい、仕事関係のことを LINE で行ってるんですが、バカ話交えこんなやり取りを Z 世代の方に私なりの変換バージョンも込め、昔からこんなことわざがと春夏秋冬ね、
1: うん、
0: はい、春夏丸冬、丸にしたわけですよ、飽きない、飽きない、飽きない、飽きない、うん、はい、ますます繁盛、よく業界で使ってるでしょう、うん、私の場合、うん、春夏、秋冬、うん、はい、ここも秋のところが丸ね、
1: うん、
0: 秋なし、うまうま豊水、はい、豊水、
1: はい、
0: なしね、ヒヒヒって何、はい、なんて言ってたら今回はなんとなく分かってくれたようでよかったね。
1: あー、なるほどね、
0: 彼、はいはいはい、ほーと、はいはいはい、飽きなしうまうま放水、
1: はい、
0: ほい、素晴らしいギャグですね、うん、しかし最後のうまうまってどういう意味なんでしょうかと質問され、うんうんうん、私うまうま放水、うん、だからひひ、馬ですよ、馬、
1: うんうんうん、
0: 馬、
1: 馬、ね、
0: 馬のひひーんってことですね、
1: はいはいはいはい、
0: で馬の鳴き声入れたので、あら私もZ 世代と一緒だわ、ヒヒンってなんだろうって言ったもんね、うんうんうん、Z 世代と一緒、うんうん、はい、Z 世代、これは力作、たまらない、素晴らしい、じゃあ、ナイスかと言いながらも若干呆れてるような、うんうん、一筋縄ではいかぬ厄介な、今後と多分思っていることでしょう、うん、ちなみに桐原姫と益子様が、はい、投稿読みに手を焼いているもんで理解するにはかなりの時間要するんではということで、
1: うん、
0: いやもう大丈夫、
1: はい、
0: 大体で読んでますから大体こんな感じかな、
1: まあ大体まあ時代的な部分ではね、
0: そうです、そうです、
1: はい、近いですからね、
0: はい、
1: はい、
0: 秋はといえば栗も食べ頃ですね、はい、昨日か帰れマンデーで笠間のモンブラン、
1: うん、やってました、
0: うん、はい、うんうん、で鉾田の深作農園、
1: はい、行ってました、
0: メロンパンか、はい、あとはお決まりの中港の市場のお寿司 ね、うん、ねやってましたね、
1: はい、やってました、
0: ゲストの角地加子さんと柳沢慎吾さんは、うん、柳沢慎吾さんはパトカー漫才し、うん、はしゃいでいました、あ、はい、パトカーね、
1: うん、
0: うん、あのタバコのね、
1: うーってやってね、
0: あ、うーね、タバコのあれはあれか、
1: あ、でもあの無線ね、
0: 無線のやつね、
1: そうそうそうそう、
0: はいはい茨城の美味しすぎるものを食べるとお酒はかどりますね、はい、私の場合はお酒バカドルってね、はい、バカドル、はい、
1: はい、
0: これはアイドルみたいなモンブランということで、
1: はい、
0: はい、バカドル、はい、ではではまたということでいただきました、はい、ありがとうございます、
1: どうもね、ありがとうございます、もうね今最近に始まったことじゃないですけれども、うん、結構茨城はね、
0: うん、
1: 取り上げられていて、今度だってあれでしょ、あのテレビ東京の、
0: うん、
1: 田川陽介さんのバス旅、
0: うん、
1: あれでも茨城らしいですよ、
0: そう、
1: ね、でもなかなか会ったことないよね、ああいうクルーにね、
0: そうなのよだってジャニーズが来たりとか ね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あの茨城ってさ、うん、肉、
1: はい、
0: 魚、
1: うん、
0: 肉魚もう

0: オリジナルブランドあるじゃん、はいはい、豚肉も牛肉もね、うんうん、お魚もあるし、あとね、はい、果物も豊富だし、あとご当地なんとかっていうのも結構あるもんね。
1: そうだね、うん、はい、
0: 納豆はじめね、納豆ね、はい、スタミナラーメンとかね、私あれご当地だったのね、うん、もう当たり前だと思ってたから、うん、
1: なるほど、
0: ね、どこにもあるんだと思ってたから、
1: はいはいはい、
0: でそういう新たな発見もありますけども、うん、あと茨城はちょっと距離的にちょうどいいんじゃない。
1: まあね、うん、取材するにもね、うんうん、いいと思いますよ。高速ですぐだもんね、だってね、うん、都内の方からだって1時間半2時間あれば余裕できちゃうでしょう、ね、う
0: ん
1: う
0: ん、日帰りできるしさ、ね、で車の飛べ場所とかもさ、うんうん、そんなにね探さなくても、ね、何か
1: ロケバスね、
0: そう、うん、最寄りのところに止められるし、はいはい、広いところあるし、うん、結構ロケバスね、水戸駅近くの、 あのホテルなんか泊まってたりするんだよね。
1: あ、そうですか、
0: うん、バスは見た、うん、あ、乗ってる人は見てないけど、
1: なるほどね、うん、はい、
0: ありがとうございます、キアヌちゃん。では、はい、12時台ラストナンバーいきましょう、はい、私を見て
1: 、まあ、そういうことです、
0: 私を見て、
1: そういうことです、
0: ね、はい、森川ゆかりです。 Show me、
1: はい、

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。

0: それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ちょっといいかしら。ちょっといいかしら。
3: はい、どうぞ。
2: いや、いっぱいあんだ私。
3: そうなんだ、珍しいね、うん、
2: あのね、うん、怒ってはないのよ、
3: はいはい、
2: 怒ってないんだけど、ええ、まあなんていうのかな、いろんなことが起きてる。
3: あ、そう、
2: 面白いことが、うん、あのさ、
3: なるほどね、はい、
2: 言ったっけ、
3: うん、
2: 仕事に行く途中のドラッグストアで、
3: はい、
2: 前の半分が髪の毛、うん、赤い人がいるのよ、
3: うんうんうん、
2: 私よりもちょっと若いぐらいで、若い子じゃないんだよ、
3: はいはい、
2: なんだけど、あの一時期の酒井紀子みたいな赤いの、
3: はいはいはい、
2: 前の方だけ
3: ラリってる時ね。
2: ちょ、言わないで、うん、あの前半分、はい、インナーカラーとかじゃなくて前半分、
3: あ、ラリってる時ね、うん、
2: ちょっと落ち着きラリってる時で、その時の、はいはい、色と同じな人がいるのよ、店員さんに、
3: はい、
2: だから、あ、ここっていいんだと思って、うん、あのよくさ求人とか見るとさ、ね、
3: うん、
2: 髪の毛、
3: うんうんうん、
2: 色、
3: はい、
2: 金髪 OK、 ネイル OK みたいな、
3: ね、ピアスとかね、
2: そう、ピアス OK、 つけま OK みたいな、うん、だから、うん、あ、ここ OK だなと思ってたわけ、
3: うん、
2: あ、店員さんそうなんだと思ってたわけ、
3: うんうん、
2: でそこ行くと、うん、あの面白いお兄さんがいて、
3: はい、
2: 言ったっけ、あのティッシュ、
3: うん、ああそう、
2: 鼻いっぱい長いやつ、
3: うん、
2: 肩いるでしょ、
3: はい、
2: それで赤いこの髪なの、うん、もう行くたんびにも面白い人いながら探してるわけ、私、はい、そこ行くと、
3: はいはい、
2: そしたらね、うん、最高な人いるんですけど、
3: あ、そう、
2: うん、店長さんだと思うのよ、店長さん、
3: はい、
2: ね、今店長が対応しますんでお待ちくださいって何か頼んだお母さんがいて、
3: うんうん、
2: で、対応したわけですよ、
3: はい、
2: 出てきたわけですよ、店長さん、
3: 店長、ね、
2: こんな心の日ないね、はい、髪型色変 OK、ティッシュ OK、 もみあげ切れちゃった OK とか、うん、全然もう OK なのに、はい、どんな店長さんなんだと思ったら、
3: はい、
2: 店長の髪の毛が青だった。
3: いやー、
2: 青、
3: すごいじゃない、
2: すごいよね、なんか私の中の店長っていうと、
3: はい、
2: もうあのビシッとして、
3: うんうんうんうん、
2: なんかもう、店長ですみたいな、
3: はい、
2: イメージ、ワイシャツ着て、みたいな、はいはい、ポロシャツに、頭青だった。
3: いや素敵。でも今本当に働く方がいないのかしら、うん、あのコンビニエンスでもそういうとこ打ち出したとこあるよね。
2: あ、そう、
3: 自由です、
2: 自由って、
3: まあ、髪型自由、
2: うん、だってさ、うん、それこそ若い子たちがさ、
3: はい、
2: いろんなことやりたいじゃん、
3: まあね、確かに ね、
2: 私だってネイルやりたいし、はい、うん、もうまつげのエクステもやってたからね、
3: はいはい、
2: で髪の毛だって本当は金髪にしたいし、本当だったらもうスポーツ狩りにしたいわけですよ、だけどやっぱりなかなかちょっと勇気出ないじゃない、
3: まあね、そうだよね、ちょっとあの一時期の樋口かな子さんみたいな、
2: そうですよ、ね、そうですよ、
3: ね、
2: はい、やりたいんです。
3: そんないいもんじゃないけど、うん、はい、
2: 何ね、でもやりたいわけですよ
3: 一時期のね、夏目雅子さん、
2: あ、そうそうそうそう、
3: いいもんじゃないけど
2: やりたいわけですよ。
3: なるほどね、
2: まあまあ大竹しのぶさんぐらいの短さになりたいわけ。
3: なるほどね、うん、はいはいはい、
2: で金髪にしたいわけ、うん、
3: はいはい、
2: はい、もう白髪も多いしね、なりたいんだけども、はい、やっぱりちょっとこう一歩勇気が出ないっていうか、
3: そうだよね、確かにね、
2: いろんなことをね、
3: はいはい、
2: 仕事のこととかいろんなことを考えると一歩踏み出せないわけですよ。
3: そうよ、やっぱりね、うん、そうだから、やっぱりそういう仕事のことを考えたらやっぱりね、
2: うん、できない。そうすると、なんたってほら、私若い頃スキーに行きたくて、うん、仕事辞めた人だから、
3: はい、なるほど、
2: 友達とスキーに行きたいから仕事辞めたんですよ、
3: はい、
2: でその時は髪の毛短くして刈り上げにして金髪にしたんです、
3: う
2: ん、それやりたくて仕事辞めたんですよ、
3: はい、
2: だからそういうことなんですよ。
3: そうだね、
2: はいはい、なので若い子たちが、ネイルできないから辞めるとか、全然私はやってた人だから、
3: うん、
2: あ、そう、あ、そうなんだっていう思いなんだけど、
3: うん、
2: だからそれを全部オールダメにしちゃうと、
3: うん、
2: 希望する人いないかもしれない。
3: そうだよね、そこだよね、うん、だもったいないよね、それでなんか測られちゃうのもね、もったいないかな。
2: ただ冬、はい、ね、あの、うん、お客様とか周りの人に不愉快を与えるような自由はちょっとね、
3: そうね、
2: とは思うよね。だけどやっぱり本人がいいって言うならダメとか。

0: は言えないもんね、
1: しょうがないね、
0: それしょうがないよね。
1: そのうちあれじゃないの、こう、いろんなとこに輪っこつけてる人も出てくるんじゃない。
0: 輪っこつける人いますよ、ね、いますよ、輪っこつけてんの、うん、マスクがね、はい、主流だった時なんか輪っこ増えてる子いたから。
1: そうだよね、
0: 輪っこって何、ね、でね、お店行くとさ、その店員さんをこう3人いるわけですよ、私が目を追う店員さんが、でそこ行って、で次にうちの近くのスーパーに行くんですけど、スーパーに行くと、はい、何ですか、レジの人がディズニーみたいな人がいるんですよ、
1: うん、すごいじゃん、うん、
0: すごいの、
1: 楽しい、
0: 会員証お持ちですか、お持ちでしたらここにお願いいたします、ここに並んですると光りますとか、
1: うんうん、
0: すごいわけ、すごいディズニーみたいと思ってパッと見たら、私よりもおばちゃんなわけです
1: よ、すごいね、
0: すげえ頑張ってんなと思って、若い人に混じって、すごい、でも敵はわいいのよ、
1: うん、
0: そこ一番人気、
1: あ、なるほど、ね、
0: レジ、ま
1: あ、
0: ディズニー気分、はい、早い、ありがとうございました、またお待ちしてますってやるからもう一番人気、はい、そこ一番長蛇の列なの、はい、早いから、早いのよ、回転早いのよね、はいはい、でちょっと前に、はい、一番回転が遅いお母さんのとこあったんだけど、うん、いなくなっちゃったね、辞めちゃったのかもしんないね、
1: まあね、そうね、でも働き方ってこうそれぞれみんなやっぱ変わってきたのか、
0: うん、
1: 私は以前もお話しましたけれども、ネズミランド行ったわけですよ、
0: はいはい、
1: 3年前かも、ネズミランドもね、うん、したら言ったけど、ほら、スタッフにおじさんいたんですよ、う
0: ん、あ、そう、
1: 何人かいましたよ、あ、おじさん、あ、おじさんって、
0: お、
1: うん、案内係みたいな、
0: 案内係、
1: はい、
0: 何、ゴミ入ってんじゃなくて、
1: 違う違う違う、ちゃんと乗り物にはいどうぞってやったりとか、
0: ああああ、
1: そう、おじさんいましたよ、
0: いいな、
1: うん、
0: おばさんは、
1: おばさんは、でも隠れおばさんはいたかもしれないね、
0: 隠れおばさん、
1: わかんないのいるじゃない、制服着ちゃうと、うん、
0: そうね、
1: そうそう、でもおじさんって隠せないじゃん、
0: ね、隠せない、ね、
1: そう、ね、そうなん
0: です、私隠れおばさんになりたい、
1: だからそう、だからと思って、
0: うん、
1: 逆に掃除してる人の方が若いよね、
0: そうね、なんだっけ、なんとかさんってね、はい、面白い人ね、音出したりとかするとね、
1: ああ、ね、人はねもういないけど、今
0: パンカーストさんだ
1: っけ、あ、そうそうそう、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、私一回結婚式で来たんですよ、
1: ああそうなんだ、
0: うん、何者か分からず、何者かは発表せずに帰っていったってやつね、
1: あ、なるほどね、うん、あ、喋んないでしょ、
0: だ、喋んない、喋んない、
1: でしょ、
0: ね、で、うん、ネタバレしないで帰りましたけどね、うんうん、面白かったけど、
1: なるほどね、
0: で、はい、私、隠れおばさんやりたい、
1: うん、だから、あ、ディズニーも変わったんだねみたいな、
0: そうだね、
1: 昔は若い人しか見なかったけどな、
0: そうね、うん、ディズニー行きたい、
1: あ
0: ディズニー、でもディズニーって
1: す、
0: そうだよ、
1: 1万ぐらいするからね、
0: そうだよ、
1: そうだよ、
0: そうだよ、
1: だって始めた頃は5000円ぐらいだからね、
0: そうだよ、チケットだったでしょ、しかも ABCD とかのチケットもぎってこうやるやつ
1: ね、
0: スキー場もそうだったけど、そうですよ、でチケット足んなくなると追加で買いに行くんだから、
1: そうで、今もうなんかね、わかんない、昔はほら、うん、並んだもん勝ちじゃん、
0: うん、
1: もうとりあえず走ってってとかさ、そうだけど、今だってもう携帯でペペペペペ、あ、これ何時から、ここは何時から、
0: なんとかパス
1: 全部予約、
0: そうだよ、なんとかパス、
1: そうだよ、で美女と野獣があったんですよ、ちょうど、うん、新しくできた頃で私行ったの、
0: うんうんうん、
1: 乗りましたよ、
0: うん、
1: おかげさまでね、ほら詳しい人が一緒にいたから、
0: うんうんうんうん、
1: こんなの普通乗れませんよ、並んで
0: たら完全に野獣だよね、
1: そうです完全に、いや、美女と野獣でも良かったね、あれは ねそう、
0: 人から見たらそうだよ、
1: だって
0: リアル野獣で、はい、
1: 入って、うん、携帯で見たら待ち時間が出るんですよ、
0: うん、
1: でもうわーっつってみんな入ってくじゃないですか、
0: うんうん、
1: 入ってってすぐ80分待ちぐらいだったんですよ、美女と野獣が、
0: うん、
1: え、もうって言って、もう1時間以上、
0: うん、
1: って言って、
0: うん、
1: みんな行くわけですよね、
0: うんうんうん、
1: でも一緒に行った人が、うん、大丈夫後で、
0: うん、
1: え、なんで、もう取ってある、うん、午後の部みたいな、
0: うん、そうなのよ、
1: さすがだ、
0: そうなの、
1: そう
0: だって、うん、あれよね、スペースマウンテンとかさ、うん、できた時なんかね、4時間待ち、5時間待ちとかになっててさ、
1: キャプテンイオ
0: ー、キャプテンイオーねバブル君だっけ、なんだっけ、バブルだっけ、
1: マイケルでしょ、
0: マイケルの
1: キャプテンイオー、
0: そう、うん、おさるさんが
1: ね、
0: キャプテンイオー、
1: ね、
0: もう大変で、あれ泣いちゃったんだから、私もうマイケル来たと思ってこう手でやっちゃうね、
1: う
0: ん、みんなね、
1: そうね、
0: そうそうそうそう、
1: 古いなキャプテンイオ
0: ー、キャプテンイオー、古い
1: ね、1983年ですから、
0: そうですよ、
1: もうマイケルなんかね、ちょうどわーっていう、ね、
0: そうね、
1: 頃ですよね、
0: もう、はい、ディズニーってさ、うん、やっぱりどの年もさ夢があるじゃない、うん、だからそのレジでさ、ディズニーみたいにされるとディズニー行きたくなるわけよ、
1: あ、まあね、
0: でディズニーって一回行くとすぐ行きたくなんない、来週も来たいみたいな、
1: あ、確かにね、
0: なるよね、
1: 癖になるよね、あ
0: れでしょ、でね、もう一人いるのよ、うちの近くのスーパーに、ドラえもんの人がいる、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ドラえもんの人、この人はおばちゃんなんだけど、はい、ドラえもんの声なわけ、
1: はい、
0: もうドラえもんなんです声が、なんだけど

0: 見た目もドラえもんなんです。
1: あ、なるほど。
0: だからね、あのね、なんていうのかな、うん、見た目もドラえもんで、うん、声もドラえもんだと、うん、あのドラえもんねで終わるんだけども、おばちゃんがディズニーだとちょっと感動するわけよ。
1: あ、なるほどね。確かに、ね、
0: やっぱりあれだね、少し声のトーン上げるといいのかもしれないね。年取ってきたらね。
1: まあね、うん、あ、それはあるかもね、うん、確かにね、
0: うん、ちょっと気抜くとガラガラ声になっちゃう。
1: 確かにね。
0: そう、だから声のトーン上げればいいのかなと思って。あとなんかこう優しそうな感じがするじゃん、声高いと、ね、って思ってます、うん、ディズニー行きたいな。ね、あれないの今、あの、ね、シニアパスみたいな、あの50歳以上とか、
1: あるの、あれ分かんない。
0: だって黒木ひとみがやってたじゃん。
1: だってあ、そうだっけ、
0: うん、なんか50過ぎてなんかなんとかって、
1: そういうのは高峰美恵子しか知らないの。
0: フルムーンでしょ、フルムーンでしょ、
1: 上原健人
0: フルムーンでしょ、そう、高峰2人で温泉入って、
1: そうそうそう、
0: もう分かんないから、みんな分かんないですよ、みんな。
1: 上原健分かんない、高峰美恵子やと。
0: そうですよ、
1: すごいんだもん、バスは。
0: そうですよ、
1: すごいんだ、お風呂で隠れちゃってる。
0: そうだよ、う、しかもでも今だったらあの CM できないよ ね、
1: あれ半額ぐらいのなんかなるっていうね。
0: そう、
1: あれ電車だっけ、あれは、
0: うん、分かんない、
1: 旅行だっけ、
0: なん
1: だ、
0: 旅行じゃないの、ね、あれ今だったら放送できないよね、はい、
1: できないね、
0: だって2人で入ってんだもんね。
1: そうだよ、
0: まあいいけどね、
1: はい、
0: 夫婦だから、
1: うん、
0: 高峰美穂上原健太すごいね。奥さんどこ行っちゃったんだろう。
1: ああ、いたね、大林正美さんね、
0: 正美さん、
1: ね、ちょっと騒いだよね一時期、う
0: ん、
1: ね、
0: だって加山雄三の義理のお母さんになるんだ
1: も
0: ん。
1: そうだよ、そうだよ、うん、ね、
0: ねえ古いな話がな。
1: 加山雄三さんもでもね、引退して今ね、
0: うん、
1: ゆっくりされてるでしょ。
0: 船乗ってんじゃないの、ヨット。
1: ああそう、うん、なるほど、
0: 分かんないけど、
1: うん、クルーズ船でね、よくね、
0: そう
1: ディナーショーやってましたけど、
0: うん、
1: はい。
0: いやでもさ、芸能人ってさ、
1: 若大
0: 将、はい、それなりもかっこよかったからね、
1: うん、
0: 当時ね、若い人って、若い人じゃない、ね、芸能人ってさ、それなりにお金も使ってさ、うん、いるんだろうけども、うん、男性も女性も、うん、保ってるっていうか、若いよね。
1: まあ、広田美恵子さんみたいになっちゃうとね、ちょっとね。
0: あれは違う意味でいじっちゃってるから。
1: そうそう、全然動かなかったもんだって、上唇。アクチビル動いてないんだもん、歌ってる。
0: 夏休み、うえってやつや、うえってやつや。
1: そう、ミラクルヒカルさん大体はやりすぎだけれども、広田美恵子さんのモノマネだけはもうね、負けてんだよね、本人に。
0: 負けてるね、
1: 負けてるね。
0: そうだね。 あとあれあれ、あの魔女っ子メグの人、あの方もすごいよね、
1: 声出るね、
0: 出る、
1: 未だにね。
0: ミラクルさん弾け、うん、ミラクルさんの方が弱く感じちゃうもん ね、
1: うん、そうだよね、やっぱりね、
0: すごいよね。そうそう、あの方もね、
1: ご本人登場で負けちゃうもんね。
0: そう、
1: やっぱりね、
0: すごいよね。
1: あ、はい、
0: 古い、
1: 何の話、
0: 古い。
1: 、
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、古いナンバーいきたいと思います。
1: はい。いいよねこういうね。
0: ルミコです。
1: そうだね、
0: ルミコです。
1: はい、
0: はい、小柳ルミコ、私の城下町。
1: はい。

0: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
5: コミューン on 76.2 FM パラルーン。

0: さて CM 明けオーヤンフィーフィー雨の御堂筋お届けしましたね。オーヤンフィーフィーさんね、まあ歌謡曲っていう感じでしょうかね。一番やっぱ有名になったのはラブイズオーバーね。ねえ、これはもう本当名曲、今でもねカラオケで歌われてますけれどもね。はい、そのオーヤンフィーフィーさんの雨の御堂筋の方ですね、お届けしました。はい、さあそれではここでメール届いてますね、ありがとうございます。はい、火曜コミューンフロムデリさんということで、デリさんね、ありがとうございます。おつコミューンですよといただきました。先週のことですが、ついに私年金がもらえる年齢になりまして、食事会と称して近所のうんまい焼肉屋でシャトーブリアンをおご、ってもらいました。しかも息子からのサプライズで、羊のいらない枕までもらって、息子をお前って言えば、なんて素敵なやつなんだ。それから毎晩、爆寝ですわ。ケーキは誕生日の本人が用意するという我が家のルールに、そうなんだ、沿って、ルブランのショートケーキにしましたよ。そんな、年金受給に先立って、神さんにお尻を叩かれてではありますが、少ない年金をどうやりくりすればとか、ちょっとでも、手取り額を増やすにはとか、の、裏技表技を本を読んだり YouTube を見たりして日々アップデートしていますよ。いろいろやり方あるみたいですが、どれが自分のケースに合ってて、うまくいくのかはやってみないとわからないことばかり。今この選択の時が、一生一度の、正解のチャンスであり、間違えたら落とし穴、迷いますよね。アップデートすればするほど迷い道ぐるぐるなデリでしたと、こちらですね、リクエストね、はい、後ほどお届けしましょう。はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ねー、なるほどね、そっか、はい、う
1: ん、
0: 年金、でも年金って今ほらさ、うん、昔はもうね60になったら年金だねみたいな話してましたけど、うん、今ってそうでもないもんね。だって皆さんもらえる時期を選びながらもらってますでしょ。
1: 年金がもらえる年齢になりまして、ね、
0: 今は65からカウントするのって
1: 65
0: からじゃないでしょ。60から65から
1: 65でもらう人が多いよ ね。60からもらえるんだよね、
0: うん、ああなるほど、そうなんだ、
1: で、
0: うんうん、
1: 遅らせた方がまあね、
0: ああ
1: 多い、
0: ね、多いって言うよ、ね、
1: いいよっていう
0: か、はいはい、
1: ねえデリさんとさ、私初めてお会いした時ってさ、うん、もう20年以上前じゃない、ね、25年ぐらい前になるわけ、はい、ああそう、うん、お互いに大きくなったね。
0: そうね、年ね、
1: お互いに
0: 年が、ね、
1: 大きくなりました、
0: は
1: い、でもほら、
0: うん、
1: デリさんさ、趣味がいっぱいありそうだからいいよね。
0: うんうん、本当ね、そうですよ、はい、ね、あとはやっぱりその運用といいますか、
1: うん、
0: お金のね運用ね、
1: なるほど
0: ね
1: 今いろいろあります
0: ね。そうだよね、あるもんね、
1: あります、あります。
0: もう逆にわからないから、どれもこれも怖いっていうね。昔だとやっぱ株とかね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: なんとか証券と
1: か、うん、
0: ね、お願いしてとかねありましたけれども、うん、なんかでもあんまり芳しくない話も聞きますもん ね。
1: 加古先生と、ね、
0: うん、
1: ニーサとか、うんうんうん、そういうお勉強会をやったことあるんですよ、
0: はい、ええ、
1: うん、
0: はい、
1: プロを呼んで、
0: はい、
1: でリスナーさんもね、うん、来てくれたりとかあったんですけど、うん、海外ではもう子供の時からそういう投資みたいな、
0: うん、
1: お勉強しながらね、
0: あ、そうなんだ、
1: 成長していくんですって。
0: なるほどね、うん、じゃあもうもらってからっていう感じの慌てぶりはないわけだ。
1: ないの、はあ、そういう運用っていうのを勉強しながら小さい時からやっていくって言ってた、うんう
0: ん、はいはい、
1: うん、
0: ね、
1: なかなかねと思って、
0: ね、
1: すごいねと思いながら、
0: はい、
1: なんかさ日本人、うん、今は違うけど、うん、こういうだけ情報があるから今は違うけど、日本人ってさ、うん、なんか

0: 構お金の細かい話をしちゃいけないみたいな、なんか不思議なかった、
1: あるよね、
0: うん、なんか子供がそんなあのちっちゃい時からお金って言ってんじゃないみたいな感じで言われたよね、
1: なんかね、そうだよね、だから今ほら

0: ピョンキューさんの読んだ、
1: 飲んでないよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、そうそう、
0: はい、ピョンキューさん来ました。デリさんどうもね、ありがとうございます。
1: どうもね、ありがとうございます。悩むね、悩むとこだ。はい、うん
0: うん、はい、ピョンキチさんです。
1: はい、どうも。
0: よっちゃんとマッシー、こんにちは。
1: どうも、ね、
0: ピョンキチです。
1: どうもどうも。
0: あいにくの雨降りですね。よっちゃん節の炸裂を久しぶりに聞けてよかったです。
1: あ、
0: そうですか。
1: よっちゃん節、
0: うん、だいたいいつも出てるんですけど、かなり濁して書きますが、悪いことをして売りに出す人も、はい、売りに出す人ですが、それを平然と売りに出させてしまっているサイトにもかなりの問題があると思います。
1: あの、あれかな、
0: うん、
1: かわいいやつかな、
0: うん、
1: かわいいやつ出たでしょ、
0: うん、
1: ね、かわいいやつ。
0: 何かわいいやつ。
1: お寿司屋さんでかわいいやつ。
0: チーダのカワーダの何度か
1: って言ってるよね。言ってるよね。はい、
0: はい、ただし群馬県には残念ながらこの飲食店はないのですが、
1: うん、そうなんだ。
0: なんかハート、ハートがついてるけどさ、
1: はいはい、
0: あ、ないの群馬って。
1: ないんだ。
0: あ、そうなんだ。知らなかった、うん、
1: でもあのさ、ややこしくない、
0: うん、何、
1: あのお寿司、寿司屋のコマーシャルさ、ハマ、うん、ちゃんやってんのは何寿司よ。
0: はま寿司じゃないの。
1: 違うんだよ。違うの。
0: 違うの。
1: そう、うん、違うの、うん、だからややこしいなと思って。
0: なんで。
1: はまちゃん、はま寿司じゃないんだよ。はまちゃんやってる寿司の、
0: うんうん、
1: 店舗は、
0: うん、
1: でそれがちょっとね、イラッとするだけ。
0: そんなの勝手にイラッとしてるだけじゃん。だってそんなの、なん、そんなの周りに関係ないわよ。ほんなの、ま、マッシーだけがイラッとしてて、そんな、うんうん、わかるわかるっていう人いるかどうか。
1: わかる人いるよね。わかるよね。
0: いや、だから浜ちゃんがやってるお寿司屋さんで浜ちゃん浜寿司じゃないのがイラッとするって、なんで。
1: イラッとしないだって。
0: もう関係ないよ
1: な。えー、そう、
0: 関係ないよそんなの、
1: うん、
0: そんなの関係ないですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあでもすぐ思い浮かぶけどね、はい、
1: うんうんうん、
0: あの浜ちゃんが CM やってるやつ、
1: うん、
0: あ、はま寿司ってこうすぐこう思い出すけど、
1: うんうんうん、
0: こんな別にイラッとしなくてもいいんじゃないかなと思いますけど、
1: うん、はい、
0: でも私は浜ちゃんなんていうのはもう、うん、なんか出前館だっけ、
1: うん、
0: もうあれしかイメージがないからね、
1: うんうん、くら寿司。
0: あ、くら寿司ね。
1: 浜ちゃんくら寿司。
0: 今さ、もうお寿司屋さん何があんのよ、うん、
1: はい。
0: 何があんのよ。
1: え、
0: はま寿司に、
1: スシローと、
0: スシローか、
1: くら、
0: くらと、
1: あと何があるの。元気、
0: 元気、
1: はい、
0: 元気ある。
1: 元気ある、まだ
0: あんの。
1: この間見つけた。
0: あ、そう、
1: まだある。
0: 元気、あとないよね、うん、
1: だってないかな。
0: あとね、丸国っていうのがあるん
1: だよ。あ、丸国安いよね。
0: 安いよね。
1: あ、そうそうそう、
0: ね、
1: 確かに、はい、
0: あの介護のさ、
1: ええ、
0: 免許取りに行った時、
1: うんうん、
0: あそこ近かったじゃん。
1: ええ、
0: あ、違うか。
1: え、水戸でしょ。
0: うん、
1: うん、
0: 青柳行ったんだっけ。
1: 青柳行った、行った。
0: 天田。
1: ああ、天田、そうそうそう、う
0: ん、今なくなったあそこ、ね、なくなったんだけど、
1: うんうん、
0: 移転したのかな、わかんないけど、うん、で、あったでしょあそこに、
1: うん、あったよ、
0: お寿司屋さん、
1: する、うん、
0: 丸国です
1: し、うんうん、
0: あったでしょ、
1: うん、
0: あれね、仲良くなった人とお昼食べに行ったの、
1: うん、
0: お昼休み、いいでしょ、うん、で、あれさ、お弁当の食べさせ、あのお弁当持ってて食べさせる練習とかもしてるじゃん、うん、
1: はい、
0: うん、で、その前の日にうちらお寿司屋さんに行って、うん、明日の実習これ買っていけばよくねみたいな話をして盛り上がってたわけ、
1: はい、
0: で、お寿司食べて、あ、でもね、こうでもね、
1: うん、
0: 午後の講義に遅れて、
1: うん、
0: 10人ぐらいですんげえ怒られた。
1: そうだろうね。確かに、ね、
0: 歩いてすぐだからさ、調子に乗ってさ、ギリギリまで大丈夫だんとかやってたら遅れたの、
1: そうだ、
0: すっげえ怒られた。
1: 怒られる、ね、
0: もうこの年になって怒られるの笑っちゃうよねってみんなで笑って、
1: ね、確かにね、
0: 全然全然反省してない、
1: 確かにね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: はい、ぴょんきちさんありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: でここでね、一曲いきましょう、はい、こちらも懐かしいわよ、うん、もうこの人のね、名前を聞くと大体親世代はお姫様だったのって始まるからね。
1: そうです、白雪姫。
0: そうなんです、天地真理さんです、一人じゃないの、はい、

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに、鴨居でカメラが捉えた画家の素顔開催のお知らせです。こちら笠間日動美術館で開催されます。鴨居は自画像の画家と称され、自己投影の作品を描いた作品には内面が表現され、見る者の感情に訴えかけてきます。一方、作品からは見えてこない人間鴨居も存在します。鴨居とはどんな人物だったのでしょうか。これまでその多くが未公開だった素顔が映る貴重なポートレートから鴨居を紐解きます。開催は笠間日動美術館にて10月3日から12月20日まで開催されます。次に、茨城県フラワーパーク、2026年の秋を彩る特別イベント、フラワーオータムフェス2026についてお知らせします。古道具が巡る蚤の市や茨城石岡の恵みと秋の花々を味わう収穫祭まで、秋の訪れと実りを満喫する特別な7日間。9月21日月曜日は65歳以上入園無料、そして割引特典パスを配布します。このイベントは3世代で楽しむ7日間をテーマに、9月のシルバーウィークと10月の週末の2日間の2部にわたって開催です。秋の草花に囲まれた園内でアクティビティや蚤の市、地元の秋の味覚や食育体験などを通して家族や世代を超えたつながりを感じられるコンテンツをお届けします。第1部めぐるつながるシルバーウィーク、こちらは19日土曜日から23日の水曜日までです。蚤の市、子ども蚤の市、物々交換、敬老の日、入園料無料、限定特典、アレンジ販売、アクティビティ、カカシスタンプラリーなど。第2部、こちらは八郷の秋を味わう収穫祭、開催日は10月3日土曜日と4日の日曜日です。地元農産物マルシェ、野菜詰め放題、野菜ハンコアート作り、お絵かきハロウィン、かぼちゃガラガラくじ、花と森の演奏会、こちら盛りだくさんなイベントとなっています。興味のある方はぜひ調べてみてください。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
4: パルルン Weather Information。
5: さあ、変わってはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は北東の風のち南の風、海上では後に南の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風がやや強く、後に北東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。次に波の高さです。 今日明日ともに 2.5 メートルうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日これから夜6時まで 50%、 夜6時から深夜0時まで 70%、 深夜0時から明日の朝6時まで 60% を予想しています。かなりね降水確率も高めになってますね。ちなみに、はい、明日の6時以降ですね、朝6時から、お昼までが 60%、 お昼から夜6時まで 70%、 夜6時から深夜0時まで 40% という予報になっています。気温です。今日の日中の最高気温28度、明日の朝の最低気温24度、明日の日中の最高気温28度を予想しています。最低気温もあまり下がらない予報ですね。最高気温も28度ということですが、ただちょっとね天気がねあまりよろしくない感じですので、もしかすると蒸し暑いかなというね一日になりそうですね。はい、最後に茨城県の警報注意報です。茨城県内全域雷注意報、波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。さあここでリクエストをお届けしましょう。いろいろ迷っちゃってるデリさんのリクエストです。渡辺真知子、迷い道。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
4: はい、時刻は1時42分回っています。
5: 間違いないね、はい、
4: 早いね
5: 早いね、もうあっという間にね、最後のね、
4: はい、皆さんも気づいてると思うんですけども、はい、今日私バタバタしておりまして、何に、ほとんどマッシーが番組をやったと言っても過言ではございません。いやいやいや、今日は
5: そんなことないの、
4: すいません、はい、ありがとうございます。
5: とんでもないです、そんなことない、
4: お世話になります。そんなことない、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
5: いやです、はい
4: 何よちょっと言っちゃってんの、はい、はい、ね、ということでふんわりこさんからね、はい、
5: ありがとう、
4: 2通目いただいてるんですが、
5: うん、はい、すいません、
4: 今丸くに青柳行ってきたよだって、
5: そうなんだ、
4: やっぱり丸くにうまうまでした、うんうん、はい、ポイントがたまったで使ったよだって、うんうん、あ、結構たまってんね、
5: すごい、ね、
4: 使えるんだね、
5: おうおう、
4: ちょっと、ね、これお写真をね、
5: はい、はい、いただいてるんだね、
4: はい、
5: はい、
4: はい、
5: うん、
4: おいしそう、うん、お腹すいたね、
5: やっぱりね、
4: うん、
5: そういいよね、
4: いいよね、でも大きいよね、
5: ん、
4: 一貫大きくないか、あ、見えてないのか、
5: うん、
4: 一貫が大きくない、
5: あ、大きいかもね、ネタね、
4: ねえ、
5: うん、あ、大きいかも、
4: 大きい、
5: 丸国ってあんまり入ったことないけど、あんまりとか全然入ったことないんだけど、
4: あんまないよね、
5: うん、
4: うん、
5: そう、でも、あ、大きいんだね、結構ね、
4: 大きいね、
5: お安いんだよ、だって、
4: そうなの、
5: 丸国さんは
4: だって今時100円からって、
5: うん、そうそうそうそう、
4: ね、
5: ね、
4: あの他の男だとさ、うん、とっともうちっちゃかったりするじゃん、
5: そう、ちっちゃい、うん、ちっちゃいし、薄いし、
4: うん、そうそうそう、うん、あと何、あの3巻並んでさ、うん、あのなんとかフェアとかよくなってんじゃん、
5: あ、あるね、
4: エビフェアとか、
5: う
4: ん、
5: そうね、うん、
4: で、あなたサーモン食べるの、
5: うん、サーモン、あの好きな方です、
4: あ、好きなの、
5: はい、
4: なんか若いね、
5: あ、そう、
4: なんかサーモン好きって言うと若い感じしない、
5: あ、そうなの、うん、まあでもなんかものによってはなんか油食ってるみたいな時あるけど、
4: でしょ、
5: あの縁側と一緒で、
4: 私ちょっとね苦手なんだよね、
5: あ、そう、
4: そうなの、
5: 炙っちゃっても炙っちゃったら余計出てくるか、
4: うん、あの玉ねぎとかさアボカドが乗っかってるやつはまあまあいける感じなんだけど、
5: 邪道なやつね、
4: なんなのかな、え、だってしょうがないよ、私あの回転寿司っていうかお寿司屋さんに行ったら邪道な人だもんだって、
5: あ、そうだよね、
4: うん、
5: だってコーンから行くんでしょ、
4: そうだよ、
5: そうだよね、
4: コーン、天ぷら、
5: はい、
4: 卵、
5: うん、
4: あとホタテのこうマヨネーズのとかって、
5: あ、なるほど、ね、
4: 邪道な人だもんだって、
5: 家で食えよって感じだもん、ね、
4: そうだよ、
5: 半分はね、
4: そうだよ、
5: ね、
4: あとナス漬けとか、
5: そうだよね、家で食えって感じだもんね、
4: そうだよ
5: そうだよね、
4: だから邪道の人だから、だからあんまり家族にも回転寿司行こうって言われないの、
5: あ、そうね、
4: うん、
5: だよね、
4: うん、
5: まあでもあのナスは美味しいね、
4: 美味しいでしょ、
5: あの元気さんのナスは好き、
4: 元気さんね、
5: うん、色綺麗だし、
4: カッパどこ行った、カッパ、
5: カッパね、
4: うん、
5: 小僧もいなくなったよね、
4: 小僧
5: はほら持ち帰りだけだけど、
4: そうね、でも小僧はたまにちょっとこう
5: 田舎の方に
4: 行くと小僧はいるね、
5: 第五町にはまだあったね、
4: 小僧、
5: 小僧、そう、いや懐かしいと思って、昔だってほら、うん、ドラえもんかなんかの入れ物にさ
4: 子供のね
5: そう、プラスチックの入れ物があれ後から使えますよみたいなさ、
4: あれ使ってた、
5: え、
4: 使ってた、
5: でも使えなかった、
4: 使わなかった、
5: そういうのはうち買ってくれないタイプだ
4: った、あ、そうなんだ、
5: そう、
4: そう、
5: でもドラえもんの入れ物いいなあれと思いながら、
4: あ、ほんと、私あれね、あのドラえもんの入れ物に穴開けて、
5: うん、
4: 紐通して、うん、お面にしてた、
5: で、そうなんだ、昔からそういうとこあるよね人と違うことやるよね、
4: そうなの、
5: そうなんだよね、
4: そうなの、
5: だって普通にお弁当箱にすればいいじゃん、だって
4: そうなの、そうなの
5: 穴開けちゃって、
4: そうなの
5: でしょ、
4: そう、それで頭にくっつけたるって言った
5: ら、いやーやだ、ほんとね、
4: そう、 ドラえもん頭にくっつけて、なんかつけたかったんだもん、こう頭に乗せたかったんだもん、まあね、かわいいでしょみたいな、ちょっと違うことやりたかったんだろうね、そうだろうね、
5: なんかね目立ちたかったんだろうね、
4: 目立ちたいっていうかそうだよね、あのインコ2匹飼ってたんですよ、はい、2羽飼ってたんですよ、インコね、うん、あの飛ばないように羽をカットしてたんで、はいはい、背中に乗せて、あ、うん、背中じゃない、肩に乗せて、うん、縄跳びやってた、
5: すごいじゃん、
4: 外で、
5: ほんと、うん、いい迷惑、
4: なんで
5: インコいい迷惑、
4: 楽しそうだったよ、
5: こんな危ないもん、
4: 自分も一緒にこう、
5: そうなんだ、へえ。
4: 楽しそうだったそれで、はい、インコを頭とか肩に乗せて、はい、縄跳びとかやって、うん、で夕方になって、うん、夏休み中おしんの再放送やってるから、はいはい、もう始まるから、みんな帰りなって友達返しちゃう、
5: すごいよね、うん、おしんのために返されちゃう
4: もんね、そうだよ、ほんで、まだ遊びたいって言ったら、じゃあ遊んでてもいいけども、はい、使ったやつここに置いといてねって言って、友達はみんなうちの庭で遊んでるけども、はい、私は中に入って、はい、おしん見てた、
5: なるほど、ね、
4: てんてんてんてんてんてんっていうの見ながら、
5: いやでもね、まあまあね、まあ夢中になっててればしょうがないでしょ、それは
4: 川床なんでしょうね、うん、そう言われてたんでしょうね、うん、きっとお家帰ったらみんなに言ってたと思うよ、うん、みんなよっちゃんに、よっちゃんね帰れって言うから、はい、あの誰々ちゃんとだけで遊んでたんだって言ってたと思うんだ、
5: う
4: ん、
5: そうね、うん、でもやっぱりあの兄弟が、うん、うちなんか年離れてるじゃないですか、うん、10歳も12歳も離れてますから、うん、兄も姉もね、うん、見る番組がちょっとねやっぱ大人っぽいんですよ、
4: そうでしょう、
5: そうなんですよ、だからちょっと家帰って、うん、土曜日のね日なんか早めに帰っていくと女、ね、独占女60分なわけですよであの土曜の夜はウィークエンダーなわけですよ、そうで、それからのイレブン PM なわけですよでも完全にもう子供もう
4: 大人だよ、
5: でもね、うちありがたいことにね、うん、寝なさいは言われないんですよ、
4: あ、いいじゃんいいじゃん、
5: そう10時までとかそういうのはないんですよ、
4: あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、
5: でもザ・ベスト10も見放題、うんうん、そう唯一だから私が見たいテレビで見せてもらってたのはザ・ベスト10ね、
4: あ、そう、まあそれは共有できるからね、
5: もうテレビ昔のねお家なんかテレビなんかもう一家に一台ですから、
4: そうですよ、
5: もうチャンネルの争いですよ、取り合いでね、
4: そうですよ、
5: そうでもザ・ベスト10だけはなんとか見せてくれって言って、
4: うちもね、寝なさいとか、はい、あのこの番組見ちゃダメってあの、うん、言われなかったんですよ、ね、言われなかったの、ただ、父親が帰ってくると、7時はニュースっていう決まりだったんだよ、
5: あ、まあ、そういうのはねしょうがない、あとあの野球とか、
4: そう
5: そう、うん、ね、父親がいると野球、
4: そう、うん、で7時はニュースって決まってて、はい、でもサザエさん譲ってもらってるから、
5: あ、そうだよね、
4: ニュースは ね譲るしかないかなと思って、
5: そうなんだ、再現フィルムね、
4: 何？ウィークエンダーの？
5: そう、どうにもなんない
4: 、あれはちょっとダメよ、
5: あれ始まっちゃったらどうにもなんない、
4: ダメよ、
5: みんな無口
4: みんな無口どうしようかみたいな、
5: そうで、テレビ見ながら無口、うん、
4: ね、ちょっと咳払いしちゃったりとかしてね、そうなの、無口なんですよ ね、
5: そうなんですよ、ウィークエンダーもね出てましたね、泉ピン子さん
4: 出てましたよ、ピン子さん、あれで人気爆発ですから、
5: そうね、そうなんです、
4: そうです、
5: ね、あと加藤和子さんとか出てたよね、加藤和美だっけ、なんかいたよね、
4: いた、
5: にぎやかな人、
4: かずみさん、
5: ね、加藤かずみさんだね、うん、にぎやかな人
4: いたね、いた、ね、元気な人ね、
5: 独占女の60%あるじゃん、水野滝子さんでしょ、あれ、
4: そう、
5: 滝ね、
4: そう、滝、
5: そう、水野滝子さんね、そうだよ、ほんとね、あの人もなんかちょっと男勝りな感じだったよね、
4: そうだよ、
5: 綺麗、ピシュッとして綺麗だったよね、
4: そうそうそうそう、
5: ね、
4: う
5: ん、そう
4: 目立ってたね、まあでもあのインパクトある芸能人多かったよ、
5: う
4: ん、当時
5: 多かったね、うん、そうそうそうそう、うん、出落ちみたいな感じだけどやっぱ多かったよ、
4: そうですよ、だから細木和子さんとか、うん、サッチーとか、うん、あの時代すごい一世風靡しましたけど、
5: そうだね、
4: ちょっと前の世代はもっとすごかったよね、みんな
5: すごかったね、
4: みんなな
5: んかみんなデヴィ夫人ぐらいあったよね、
4: あったよ、
5: ね、
4: ただやっぱりみんなお金が絡んでくるから問題になるんじゃない、
5: う
4: ん、
5: まあ、石尾沢時さんね、
4: 時さんね、
5: そう石尾沢時さんごきげんようね、
4: ごきげんようドラマも出てたじゃん
5: 出てた出てた、もうでも大体あの人が出るとこう笑っちゃう、もうちょっとコメディータッチになっちゃう、
4: リョウボさんみたいな、
5: そうそうそう、コメディータッチになっちゃうんですよ、
4: あれさ、うちの母親がさ、当時ね塩沢時さんが、はい、もうすごい人気だった時、結構出てた時、ああいう感じのメガネしたわけ、
5: あ、
4: この、うん、こうちょっとこうキラキラがついてるこう大きいやつを、
5: でっかいやつね、
4: うん、でっかい、まあ、彼女は黒だったんだけど、それをかけてたの、うんうん、そしたらもうみんなに塩沢時って私が言われてたわけ、で、私がお母さん塩沢時って言われてるって言ったら、うちの母親が、はい、しょうがないよねって言うわけよ、
5: うん、
4: 私みたいでしょ、やっぱり
5: 開き直り、
4: 開き直り、うん、しょうがないよね、うん、いつものメガネあんた壊したんだから、私が原因だ
5: そんで塩沢時みたいなメガネ
4: かけるしかないわけよ、
5: まあ本当ね、
4: 私が原因でした、何も言えなかったです、
5: いやでもね今考えるとだって 小坂井和樹さんなんかのご機嫌をなんかやってる時なんか私たちより全然年下でしょ、うん、多分今の私たちよりね、うんうん、それなのにあれだけの大御所をこう転がすっていうのはすごいよね、うん、
4: そうだよね、
5: 怖いよねっていう人が出なかったもんね。
4: ご機嫌ようでしょ、
5: そうあのサイコロ回すようになってからほら新人もいろいろな人も出てくるようになったけど、
4: 何が出るかなのやつね。
5: そう、それの時はもうね、うん、ある程度いろんな人が出るようになったけど、
4: だって小坂井和樹さんだって黒子とグレコだよ、うん、ね、
5: 本当です
4: よ、関野勤さんと一緒に
5: カマキリ男ね、
4: そう、そうもう全然話分かってないよ、みんな
5: 大人気だっていうからカマキリ、カマキリ女性ファンは、ね、いなくなったって言ってたよ、うん、あのカマキリ男
4: で。そうだ、でもマリちゃんが可愛いじゃん娘。
5: あ、そうね、うん、そうね、
4: かわいいよ、
5: K さんでしたっけ、
4: そう K ね、結婚してね、娘さんも生まれてね、うんうん、ねえ、うん、お茶の間じゃないんだよマッシー番組中だからね、こう2人して、うん、なんか肘ついちゃったくらいにしたんでねとか言ってるけど、
5: だっていつもそんなもんでしょ、
4: だってなんかここにみかんとかあったらいいね、
5: そうね、う
4: ん、ね、
5: う
4: ん、食べながらやろうか今度、うん、すっごい怒られると
5: 思う。でも上田愛さん厳しかったって言ってたよ、ワタオニの時、泉ピン子さん、
4: そうだよ、
5: 怒ったっつったもんだって泉ピン子さん、
4: あのね、うん、カズちゃん役の子いるじゃん、
5: あ、いる、
4: あの女の子、うん、あの女の子にも怒ってたらしいよ、あ、もういつまでも子供じゃないんだからそんな喋り方やめなさいとか、すごかったらしいよ、
5: すごい、でもなんか今になるとなんか感謝してますみたいな、
4: うん、みんなそう言うね、ね、みんなそう言うね、今となっては感謝です、あの経験が良かったですが、当時なんかケチョンケチョンに言ってるよ
5: そうでしょ、
4: 当時はやでしょ、クソパパとか言ってる、あれ
5: そうなるとやっぱすごいよね、誰だっけ、あの誰だっけ、働いても誰だっけ、あれ
4: 聖子ちゃん、
5: 聖子ちゃん、聖子ちゃんは続いたよね、だからえなりかずきだって途中でダメになっちゃった
4: んだよ、そうだよ、聖子ちゃんすごいよ、
5: 最後まで引っ張ったもんすごいよね、
4: そうだよ、すごいよ聖子ちゃん、
5: すごいよ、う
4: ん、だからやっぱりあの番組で憎まれ役がいつまでも残るんじゃない、
5: そうだね、そうだね、だからちょっと君の朝とかだってだんだんちょっとほら影薄くなっちゃったでしょ
4: そうですよ、ね、奥さんね再婚しちゃったから、ね、
5: そうそうそう、
4: 君の朝ってわかんないからみんな、
5: いや楽しいね今日も、
4: 今日も楽しい ね、 いいねっていうか、うメール来てるよ、
5: あ、ほんと、はい、ごめんなさい、
4: はい、キュノちゃん来てまーす、
5: はい、
4: ナンバー2ということで、元気寿司がやってる味、うん、あ、千両さん、そうだ千両、うん、ちょっと高いんですよ、
5: 聞いたことある、
4: お高い、うん、あの茨台方面にあるんだよね、うんうんうん、キュノちゃんね、ご近所でございます、うん、はい、ちょっと高めですが美味しいっす、あたいはおバカ千両ですが、うん、鉄火巻き巻き、ジュエル巻き
5: これもまた古いよね、
4: うまいミキでした諦めないで、ね、うまいミキでした、 あと魚兵衛さん、
5: あ、魚兵衛さん ね、 あるね、
4: こちらも混んでます、うん、ある方は回転寿司なんて、回転寿司では一番なんて、お寿司でおっぱい、いや、いっぱいいいっすねということでいただいております、
5: みんなやっぱ好み分かれるよね、
4: そうだね、そうだね、
5: ここがいいやそこがいいや、
4: あのどこどこの、うん、結構今さお寿司屋さんもさ、うん、うどんとかラーメンとか出してる
5: じゃん、そうだね、サイドメニューね、
4: そう
5: そう、
4: そこのラーメン美味しいとかってさ、分かる、お寿司食べないでラーメン食べて帰ってくるとかね、
5: あ、そうね、うん、そうそうそう、魚介を大体こうベースにしてるとこ多いじゃない、うん、ラーメンとか、
4: あっさり美味しいよね、
5: あっさりね、やっぱりね、そうそうそう、
4: あ、私あと回転寿司で食べるものもう一個ある、う
5: ん、何を、
4: ポテトフライ
5: 家で食えよって話なんだって
4: しかも
5: どうか冷凍かなんかチンだろ、どうせだって、
4: ね、おかわりする、
5: いや出た
4: 2回
5: ほんと、う
4: わ、あともう一個最後に締めで、うん、はい、ケーキとか、
5: あーねー、
4: アイスとか、
5: でもね侮れないのもあるんだよね、
4: そうなの、
5: たまにね、
4: あの、え、この値段でこれ、うん、みたいなぐらいの
5: 安い時ある、
4: あの安くない、あのパフェとかさ、
5: うん、あ、わかる、
4: ね、
5: そう、わかる、
4: で、え、これでこれだけみたいなのも逆にある、うん、まあそれしょうがないね、うん、まあ、トラマイゼロになって
5: しょうがないけど
4: ね、 ね、
5: そう、
4: まあ、邪道だから私
5: もう邪道だよね、
4: はい、邪道なんです、
5: 人生的に邪道だもん、
4: ね、そうなんですよ、ね、もうブレブレですから、
5: そうだよ、ね、
4: ブレブレ、
5: そう
4: そうそう、もうね、私も今日から歩くなんて言ったりするじゃん、うん、
5: はい、
4: もう2日後ぐらいで終わってるから、いや
5: でも歩いてみな、いや本当に
4: 昨日私さ、うん、1時間ぐらい歩いたの、うん、もう絶対ウォーキングなんかやんねえと思ったもんだって、
5: だって私この後用事ありまして、うん、晩ご飯食ったら家の近く今度歩こうかなと思ってますもん、
4: やだー、マシ、
5: 本当に
4: マシが健康的になるのってなんかやだな、
5: うずうずしちゃう、
4: なんかなんかちょっとマシが健康なことやってんの嫌だ、だって寝ながらシュークリーム食べてる人がさ、うん、そんなさウォーキングとかしなくてもよくない、
5: 最近は寝ながら食べないの、最近びっくりした、寝ながら食べないのよ、
4: なんでよ、
5: なんでわかんないけど、
4: なんでちょっと何体にいいことやってるから、
5: 寝ながら食べないの、あのこぼれるやつは
4: 何それ、
5: だからチョコプリンなの最近寝ながら食べる
4: プリンだってダメだよ、ダメだよプリンだって
5: もう最後のナンバー行きましょう、
4: じゃあもう行きますよ
5: ね、はい、
4: 行きます、
5: はい、
4: 今びっくりしておうちの電話出た人いるかもしれない よ、ね、ラストナンバーフィンガー5恋のダイヤル、6-7

0: はい、終わりでございますよ。
1: 懐かしいナンバー聞きながらね、終わりで
0: ここで最後に皆さんにですね、
1: やだ、
0: お知らせがございまして、実はマッシーよっちゃんコンビは、はい、9月いっぱいで、解散卒業でございます。パレルン、じゃあね。
1: じゃあね。

0: Colin, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ちょ。
1: うい。じゃあ、そろそろやっちゃいますかね。
2: やっちゃってるんだって。それ
3: ですですです。
2: やっちゃいますかね。
3: はは
2: です。どれなんだ。これか。
1: はい。
2: 行きますか。やっか。
3: はい。
2: じゃあリーダー。
1: はい。
2: 参りましょう。
1: では皆さん、お手を拝借。よー。

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため

積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の甘油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル未練。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: ディズニー大好きチコ、
0: 大阪大好きスニョンです。

0: それでは今週のメニューをご紹介していきましょう。ワイワイワールドのコーナーは水戸市川和田にあります遊和整体院さんにお邪魔してきました。ピックアップのコーナーは子どもの学校に行きたくないを考えてみましょう。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けいたします。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。さあスニョンさん、はい、9月に入りましたね、はい。まあ、暦の上では、まあ、もう秋ですけど、うん、まあ、まだまだねちょっと暑いかなと思うんですけれども、ね、うん、まあ、最近ちょっと夕方になると少しこうなんて言うんだろう、こう夕方になるのが、そう、ね、がね、うん、早くなったなとか、少しこう虫の声が聞こえてきたりとかね、うん、少しずつこう秋を感じる時間も増えてきたなと思うんですけど、はい、スニョンさんは秋だなって感じる瞬間って何かあります？
0: 栗ですね。
1: 栗もうちょっと先ですかね。
0: あ、でも今日はもう来る時、うん、もうすごいこう今年も豊作なのかな、すごいいっぱい緑のね、イガイガがこう、あ、秋だ、栗だ、
1: 栗だ、まあまああと1ヶ月か1ヶ月半ぐらいですかね、美味しくなるのはね、
0: 徐々にね、
1: うんうんうん、まあね、食欲の秋も、まあ、もちろんなんですけど ね、そこは外せないんですけど、
0: 外せない、
1: まあね、ちょっと上を向いて栗の実を見るのもいいんですけど秋のね、やっぱこう夜空、
0: 夜空ね、
1: そしてこの月、うん、このねちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: 秋といえばお月見、中秋の名月って言いますけれども、スニョさんお月見ってします？お団子用意したりとか。
0: いやー、ちょっとしないんですよね。
1: うん、なるほど。
0: 団子がほらあんまり好きじゃないほらってすいません皆さん知らないけど、団子はあんまり好きじゃないあ、団子が食べることが目的じゃないんですけどね、もちろん、うんうん、月見はね、
1: うんうん、まあまあそうなんですけどね、しないんですね、
0: はい、しないです。
1: わかりました。じゃあまず今年2026年のこの中秋の名月ってスニョンさんいつだと思います？
0: もちろん知りません。
1: はい、ありがとうございます今年はですね、実は9月の25日金曜日なんです。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、なので、まあ、金曜日なんてこう、うん、お仕事がね終わったりとか学校が終わった後、なんかねちょっとゆっくりお月見するのもいいかなと思うんですけれども、
0: いわゆる満月ってことですよね。
1: 中秋の名月って聞くとやっぱり満月だと思いますよね。
0: あ、ごめんなさい突っ込んじゃった。
1: いえいえ、いいんです、いいんです。私もやっぱりこう十五夜、うん、だから
0: 十五夜ですね。
1: そうそう、やっぱりこうまん丸のねお月様っていうのをイメージしてたんですけど、そうそうそう、はい、実は今年の中秋の名月は満月じゃないんです。
0: お、半月、うん、
1: 半月、半月だとちょっとだいぶ半分になっちゃうんですけど、まあちょっとね、あの今年の中秋の名月は9月のその25日なんですけれども、実際に満月になるのは2日後の9月の27日。
0: うーん、そのズレは何なんですか？
1: この実はですね、中秋の名月っていうのは旧暦の8月の15日の夜に見える月のことを中秋の名月っていうんです。
0: うん、なるほど。
1: でそれに対してこの満月っていうのは、うん、太陽とその月、太陽と地球と月の位置関係で決まってくるものになるので、
0: うんうん、
1: 必ず、
0: ね、
1: そうそうそうそう、うん、なので必ずしも十五夜が満月と同じ日になるっていうわけじゃないんですよ。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。知ってました？
0: 全然知りませんでした全く興味がなかったです、すいません。
1: なんで私も十五夜なのに満月じゃないんだってねちょっと思ったんですけど、ね、ちょっと
0: 残念。それ2日ずらしたはダメ？
1: 満月の日に、まあ暦的には25日ですからね。
0: ちょっとまん丸が見たいから、うちでは2日後の27日にあのお月見しようぜみたいな。
1: じゃあ2回見たらいいんじゃないですか？
0: そういうことか。納得しました。
1: はい。そしてもう一つ、ちょっとねここ最近よく聞くかなと思うんですけれども、はい、こうストロベリームーンとか、ピンクムーンとか、ね、ウルフムーンとか、こういろいろあるかと思うんですけど。
0: ウルフはちょっとわかんないな。
1: なんか知ってるムーンあります？
0: 分
1: かんない
0: ムーンウォーク、
1: もうそれはちょっとマイケル・ジャクソンじゃないんですけどまあね、あ、こう、あの結構いろいろたくさんあるんですけど、
0: そうなんですね、
1: まあ、あんまりにもねこういろんな名前があるんで、うん、この何種類あるのって思いません？そのなんとかムーン
0: 10種類ぐらい、
1: うん、実はですね1月から12月までそれぞれの満月に名前がついてるんですちょっと紹介しますね。1月はウルフムーン、このざっくりした由来は狼から来てます。
0: おーっていう月ってこと、甘い
2: よ、まあ、狼が吠えるようなね、
1: はい、で2月がスノームーン、これスノーなんで雪ですね、うん、で3月がワームムーン、うん、ワームってあのミミズのことなんですけど、うん、これは春の訪れを意味してるそうです。うーん、で4月がピンクムーン、うん、春の花、うん、で5月がフラワームーン、うん、花の季節で、6月がストロベリームーンって言って、うん、別にそのイチゴの収穫の時期だっていうことで、
0: イチゴ色になるわけじゃなくて
1: ないんです、はい、そして、7月がバックムーンって言って、おじか、おじか、鹿、鹿の角っていうイメージで、8月がスタージョンムーンって言って、チョウザメの漁が始まる時なのでスタージョンムーンって言うんです。9月、まあ、9月頃が今がこの収穫の時期に入ってくるのでハーベストムーンっていう、
0: ハーベスト、
1: うん、で10月頃は今度逆にこの漁をする、狩猟をする時期なのでハンターズムーンっていうそうです。
0: うん、
1: うん、で11月は、まあ、ビーバームーンって言って、あのビーバーがこう盛んに活動する時期なんですかね、うん、そして12月がコールドムーンって言って、まあ、あのこの冬の寒さ、うんうんうん、があるっていうところなんですけれども、どれが一番気になります？
0: ストロベリー、
1: ストロベリームーン、6月もう終わっちゃいましたけどねまあやっぱりね、こう名前かわいいですよね。
0: これなんか聞いてると日本由来じゃない、
1: うん、そうなんですよ、行事ですよね、はい、なのでまあ、ね、やっぱりねこうストロベリームーンってさっきねこうピンクって、うん、あの言ってましたけれども、はい、まあ、ここはねあのやっぱりいちご色にはならないんですけれども、ね、まあ、もちろんピンクムーンもね月がピンクになるわけじゃないんですけど、この呼び名っていうのはさっき言ってたように北米の先住民の人なんかが季節とか自然、農作業などを目安にして満月につけていたって言われてるんです ね、
0: なるほどね。
1: なのでさっき言ってたみたいにストロベリームーンはイチゴの収穫時期、うん、なので昔の人たちはその月とかこう自然を見ながら季節の変わり目を感じていたんだなっていうことがここでこうわかるかなと思うんですよ。
0: 日本のあれですね、あのおはぎかぼたもちかっていうね、
1: そうです
0: ね、そことちょっと近い感じ
1: はい、まあね、なんで今こう今日何日だっけ、今日どんな日だっけって思うと今やっぱりこうスマホをすぐ見ちゃうじゃないですか、はい、でもやっぱり昔の人は空を見ていたんです ね、なんかそう考えると素敵じゃありません？
0: 素敵になりたいわ、
1: うん、なのでたまにはあのスマホじゃなくて空を見る時間、ここね大事にしていただきたいなと思います。
0: 空の月じゃなくてスマホの月を検索しそうでね怖いですよね。
1: でこの中で、はい、もう一つスーパームーンって聞かないです？
0: スーパームーンは聞きます、
1: うん、で最近このやっぱりねスーパームーンおなじみになってるんですけれども、うん、スーパームーンってなんとなくいつもより大きい月っていうイメージがあるかなと思うんですけど、まあ、月ってこう地球の周りを回ってるじゃないですか、はい、で実はこうまん丸の軌道で動いてるわけじゃなくて、うん、少しこう楕円の形で回ってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: こうね、
1: うん、なんでこう地球に近い時もあれば遠い時もある。なのでその地球にかなり近づくタイミングで満月となるものが一般的にスーパームーンって呼ばれてる。
0: 美しいですよね、
1: うん、ただこれあの正式な天文用語ではないので、うん、まあ、あのこう世界的に共通のこう定義があるわけではないんですけれども、はい、じゃあこの後のスーパームーンあると思います？
0: あるんじゃないんですか？
1: はい、11月の24日
0: あ
1: これこの日が、はい、ビーバームーンですね。さっき言ったビーバーのね、
0: ビーバー&スーパームーンってことですね
1: はい、はい、
0: ビーバースーパームーン
1: なのでまあね、これからあの月も綺麗な時期になってくるかと思いますので、まあ、スマホではなくて、
0: はい、
1: 時々ねこう夜空を見ながら月を見ながら、はい、ゆったりとした時間を過ごしていただければなと思います。はい、はい、それではここで曲の紹介です。月のお話をしたので今日は彩香の三日月をお送りいたします。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は水戸市川和田町にあります雄和整体院さんにお邪魔してきました。どうぞお聞きください。本日は水戸市川和田町にありますカイロプラクティック雄和整体院さんにお邪魔しております。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介からお願いいたします。はい、
1: 水戸市川和田町にありますカイロプラクティック雄和整体院と美容カイロエステサランシャインの院長の安田優子です。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。もともと元は保育士さんだったっていうこと
0: ですか？そうなんです。幼稚園教諭だったんですけれども、そのね、幼稚園で勤めてた間に母が47歳の時だったんですけれども、具合悪くがなってしまったんですね、急に体調不良に、それまでは結構元気に仕事も掛け持ちしていたりパワフルな母だったんですけれども、急に具合悪くなってしまいまして、ちょっと、とにかく病院に連れていくしかならないので、もう病院に連れて行って、何箇所の、多分全部で7箇所ぐらいの科で見てもらったんですけれども、原因がわからないまま、どんどんこう、もう具合が悪く、ご飯も食べられず弱っていってしまったので、途方に暮れてたんですよね。そんな時に出会ったのがカイロプラクティックだったんです。
1: その7カ所通った中の一つみたいな感じで、
0: カイロプラクティックは日本ではまだ医学ではないので、医学医者ではなかったんですけれども、私の師匠が体験会をやるチラシを家にポストに入れてくださいまして、それをきっかけに母が行きたいと言いまして、連れて行ったのが、そのカイロプラクティックとの出会いだったんですね。
1: じゃあお母様がそこで体験をされて、
0: そうです、
1: その時、安田さんも一緒に、
0: 一緒に、もう本当にフラフラだったんですよ。もうまだ47歳でも、もう膝から悪くしましたので、歩くのもちょっとですし、あと痩せてしまってたので、やっぱり体を自分で支えることもできなく、私が支えて、運転も危なかったので運転して連れて行ってっていう感じだったんですけれども、その時に、何人かお師匠さんがいらっしゃったんですけれども、あまりにも母が具合悪い姿を見まして、これはお母さん通う体力もないし、もうあなたがこのカイロプラクティックを勉強して、もうお母さん一生に一度の親孝行で勉強して体を見てあげなさいって言われたんです。
1: すごいアプローチ。
0: そう、びっくり、本当に寝耳に水っていう感じで。
1: その時安田さんはどう受け止めたんですか？
0: 私は、もうそれまで幼稚園の、仕事しかやったことなかったので、何を言われてるんだろうという感じで、もうどちらかというとマッサージとか受けるのが好きな方だったので、人にやって差し上げるなんて考えたこともなかったから、そういう資格を取ったり、勉強して親を治してあげなさいとか言われた時にはどういうことかと思って戸惑いました。
1: てっきりご自身が体験されて、あるいはお母様が良くなったっていうのを見て、帰ろうっていいんだっていう感じで資格の方に目が向いたっていうふうに勝手に思ってたんですけど、
0: 全くそんなことは、
1: すごいアプローチです。
0: もう自分自身カイロプラクティックを体験したこともなかったですし、本当にただ体験会で、ちょっと原因、母が具合悪くなった原因とか分かればいいなと思って連れてただけだったので、そんなことを突然言われて困っていたんですけれども、ちょうどタイミング的に、幼稚園の春休みとかに差し掛かる時のちょっと前に言われたので、その幼稚園の春休みと日程がぴったりあったんですよ。資格を取得する短期集中のセミナーが、そう、これはもう神様の運命かなと思いまして、もうこれはやるしかないのかなって、そういう勉強する自信も何もなかったんですけれども、でもね、もうドンピシャの日程だったので、ちょっとね、職場の方にはご迷惑をおかけしましたけれども、なんとかセミナーに行って資格を無事取得してきまして、帰ってきたけれども、親には、技術をやってあげますけれども、そんなにいきなりうまくなるわけでもなく、1年間はもともとの幼稚園の仕事をやりながら、土日に師匠の施術院に行って技術とか知識をお勉強して、母をとにかくケアすることをしていたっていう感じですね。私は開業するつもりで資格を取ったわけではなかったので、なんで仕事にすることになったかと言いますと、周りに肩こりとか腰痛とかで困っている知り合いがたくさんいまして、仕事にするつもりはなかったんですけれども、せっかくね、医療を勉強してきて技術もあるので、ちょっとみんなに無料で少しずつやってあげてたんですね、そしたらみんな、この技術はすごい、今まですごい痛かった腰痛が楽になったとか、すごく絶賛してくれまして、まだそんなに自分もね、お客さんやろうとか思ってなかったので、そんな

0: 言われてしまうと、あ、すごい技術なんだなみたいな感じで、ある方にもうお客さんになるから、お店開いてよって言われてしまって、まあじゃあやるかなっていう感じで、最初は自信なかったんですけど、やっぱ周りの人のためになるんであればと思い、それで開業することにしました。
1: もうね、理想的なこの開業のね流れに乗ってらっしゃるなっていうのを感じるんですけども
0: ありがとうございます。
1: アメリカの方で、
0: はい、
1: 学ばれたご経験もあるっていうことをお伺いしたんですけれども、まあ、実際このカイロをね、
0: はい、
1: 詳しく知っていらっしゃる方もいるし、いない方もいるので、はい、少しそのカイロの部分もお話ししていただいてもよろしいですか。
0: はい、私のお店でやっているカイロプラクティックについて、じゃあ軽くご紹介させていただきます。カイロプラクティックは1895年にアメリカで発祥したものなんですね。日本ではまだ民間療法なんですけれども、アメリカではカイロプラクティックを行うカイロプラクターっていうんですけれども、それは整形外科の資格を持つ医師で、国家資格の保有者なんですね。で、私たちはそちらの本場アメリカのカイロドクターと提携してまして、常に技術とか知識を、新しいものを仕入れて、そこで学んでいるという感じなんですね。で、そちらのテキサスカイロ大学っていうところで私たちの団体は提携しているんですけれども、そちらの方に11年ぐらい前ですね、短期留学するシステムがあるので、私はそちらの方に行きまして、現地はやっぱりもう医療なので、人体の解剖実習とかもあるんですけれども、私もやらせていただきまして、アメリカのドクターの指示のもと、はいすごく
1: すごい経験ですね。
0: はい、生身の人間様、日本ではねそんなこと医者以外は絶対できないんですけれども、やっぱりすごくアメリカのその大学にもうちの団体は信頼されているので、まあ、実際に検体さんの解剖とか、あといろんな、そうですね、細かいところを見させていただいて、やっぱりテキストでは立体に見れなかったいろんな臓器とか筋肉とか細かいところをいっぱい見ることができて、まあ、そこでの感想は、人間の体って本当に神秘だなと思いました。もうやっぱり大事にしないと、やっぱり熟装、お年寄りの検体さんなんかは熟装ができてたり、やっぱりお薬いっぱい飲んでた方はもう臓器がすごく色が変色していたり、ものすごいやっぱり体って大事にしなきゃいけないし、本当に施術も大事だし、普段のお食事とか生活習慣とか、そういうところも気をつけていただからないと、本当に体って健康な状態保てないんだなっていうのを解剖実習をして改めて感じました。
1: なかなかちょっとできない体験ですよね
0: そうですね、本当にこのね、私の属している団体に感謝といいますか、うん、貴重な経験で、やっぱりもうね、そこから10年以上経ってますけれども、やっぱお客様のお体触る時にも、あ、ここのところにこういう臓器があるとか、こういう筋肉があるとか意識しながら施術することができるようになったので、その貴重な経験が今も施術に生かされていると思います。
1: 現地ではどれぐらいの期間学ばれたんですか？
0: そうですね、3週間ちょっとですね、もうその時点でも開業とかもしていたので、やっぱりお店も1ヶ月以上開けるというのは難しかったので、まあもともと1ヶ月ぐらいのプログラムなんですけれども、うん、まあ、ただアメリカンドクターがいろんな解剖学とか、まあ、技術もそうですし、英語ですけどもね、講義してくれて、まあ、ちゃんと専用の通訳さんがいるので、たくさんの仲間とともにもうずっとびっちり勉強もして、まあ、ちょっと観光なんかもさせていただきましたけれども、すごくいい経験で。
1: 乳和整体院さんならではのね、はい、特徴などありましたら、教えてください。
0: はい、他の整体とかボディケアのお店と違うところは、お客様の悩みとかなりたいお姿ですね、そういったところを問診とかお話の中でしっかりとお聞きして、それによってこう寄り添った施術とかアドバイスをすることに重点を置いているところが他とより違うところかなと思います。ですので、ちょっと問診の時間とかね、お話の時間をすごくこう大事にするようにはしてまして、まあ、お時間が許す限りお話を聞いたり、まあ、施術をしたり、あとはまあそうですね、こちらでは、お家でやれるようなホームケアのアドバイスも、カイロだったら運動指導とか栄養指導とか生活習慣指導、エステの方では まあ、ボディーラインを保つためのやっぱりカイロをベースにした運動とか、まあ、あとはむくみとかボディーラインをこうケアするようなマッサージとか、そういったところはお伝えしますし、お顔だったら本当にお家でどういうふうに洗顔

0: ところはやっぱり肩こりとか腰痛、まあ、あと頭痛の方も見えますし、そうですね、あとはまあ体全体がやっぱ重いとか、まあ、女性だったら生理痛とか更年期とか、まあ、本当にいろんな悩みの方が多いんですけれども、ただやっぱり骨盤背骨を整えることで自律神経が整ったりホルモンバランスも整ってきたり、そのいろんな症状がすごくやっぱり皆さん改善されていくので、とても喜んでやっぱご紹介などでね、本当にやらせていただいているような感じですので、悩んでたことが解消されていくっていうのがとても嬉しいみたいで、良くなった後も続けて前のような状態に戻りたくないとか、うん、あとはまあやっぱ内臓の調子も良くなるし免疫力なども上がりますので、うん、やっぱり元気な状態を保って病気になりづらい体を作りたいということで、ずっと続けてきてくださっている方が多いですね。
1: 今日ね、聞いてくださっているリスナーの皆さんに特にお伝えしたいことがあれば、はい、
0: そうですね、やっぱり今ってスマホとかパソコンがやっぱり普及しまして、どんどんやっぱり皆さん姿勢悪くなっていまして、その中でじゃあ何かケアしてますかって言われるとしてない方多いと思うんですね。で、私も本当にホームページとか載せてないので、どうやってこのお店がみんな続いてるかっていうと、やっぱりご紹介とか、あとイベントでいろんな方に知っていただくっていうことをやってきたんですけれども、本当に姿勢が悪いのに全然こう興味を示さない方とかがたくさんいて、なんかそういうのだとやっぱり頭痛、肩こり、首こりとかいろんなさまざまな不調で病院に行く方が多いと思うんですけれども、やっぱりそれでね、医療費も日本は今大変なことになってますし、やっぱり医療だと、今の医療だと薬とかそういったところの治療しかないので、やっぱり自分の体のことを知って、やっぱカイロプラクティックをね、もっといろんな方に知っていただいて、大事にするというか、こういうケア方法を学んで自分なりにカイロをこううまく利用しながら健康管理できる人を増やしていきたいなっていうのはもう常々思っております。
1: それでは最後に、融和整体院さんについてですね、まあ、こんなにいいお話を聞いたらもっと知りたいっていう方がね、
0: はい、
1: いっぱいいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: まあ、どのように、
0: はい、
1: 調べて、
0: はい、
1: このお邪魔できるのかなっていうのをお伺いしてもいいですか。
0: はい、ホームページとしてはまだ作ってはいないんですけれども、融和整体院とネットで、まずは優しいっていう感じですね、私の名前の感じなんですけれども、優しい と、平和の和で、まあ、普通に整体院と融和整体院とネットで入れていただくと、私が前ちょっと他の雑誌とかでこう取材させていただいた時 の、 映像とか出てますので、まあ、ちょっと雰囲気知りたいって方はそちらをまずご覧ください。問い合わせは電話番号でお伝えしますけれども、 090-6132-9063、はい、こちらの 090-6132-9063 にお電話をいただくか、あとはショートメールいただければ、ちょっと施術中は出られないんですけれども折り返しさせていただきますので、まあ、可能であれば留守電入れてていただけると助かりますので、はい、ラジオを聞きましたということで、あとはこちらでは施術ももちろんですけれども、体をケアするようなグッズとかも取り扱ってますので、そちらとか、まあ、あとは他にも例えば資格もこちらは取ることができまして、うちの団体おかげさまで来年で50周年になりまして、半分のセミナーの代金の半分がキャッシュバックするよなんていうキャンペーンも今やっておりますので、やっぱ家族とか自分の健康のために資格を取りたいという方は、そういう資格の話聞きたいよとかでもいいですし、まあ、本当に健康の相談のこと、通うか通わないかは別として、何でも、はい、資格のことでも自分自身の健康のこと、家族の健康のことでも何でもお問い合わせいただければ対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただければ嬉しいかなと思います。
1: 本日は水戸市川和田町にあります融和整体院さんにお邪魔いたしました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。

それでは雄和整体院の安田さんからのリクエストです。施術院のモットーに近い歌詞ということでのリクエスト曲です。ミセスグリーンアップルでダンスホール。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ックアップのコーナーです。今日は子どもの学校に行きたくないについてちょっと考えてみたいなと思います。まあ、9月に入ってね、夏休みも終わって、まあ学校がね始まりましたけれども、はい、ね、長かった夏休みも終わって、まあね、保護者の皆さんはやっと学校始まったなんてね思っている方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、はい、でもこの時期になるとちょっとね気になることもあるんですけれども、どんなことだと思います？
1: 学校行きたくない。
0: そうです、そこなんですまあいわゆるね行きしぶりっていうやつなんですけれども、ね、まあね、あの新年度が始まるこう4月とかのゴールデンウィークがね明けた時なんかも、まあ、よく聞く言葉なんですけど、私はこの4月頃とかそのゴールデンウィークが明けた頃の行きたくないっていう気持ちと、この夏休みが終わったこの9月頃、
1: うん、
0: この行きたくないっていう気持ちは少しこう違う部分があるんじゃないのかなって思うんですけれども、どう思います？
1: やっぱ長いですもんね、うん、4月はその友達も変わるかもしれないとか不安ベースがあるんだけど、
0: うんうん、
1: 夏はもうなんかこうどっぷり家庭というかこうお父さんお母さんと接触してこの家族がいいっていう、
0: うん、
1: そっちかなとは思うんですけどね。
0: そうですね、うん、まあね、もちろん一人一人違うので一概にはこれっていうことはね言えないかなと思うんですけど、まあスニョさんおっしゃった通り4月はまあ入学だったりとか進級だったりとかクラス替えとかね、担任の先生が変わったりとか新しい友達できたりっていうこう新しい環境に適応していくこの大変さが一つのポイントかなって、うん、思うんですけど、まあ、大人の人もね職場が変わったりとかすると結構疲れたりとかしますよね。
1: そう
0: ん、でも大人だったら今日疲れたなって言えると思うんですけど、うん、まあ、特にね小さなお子さん、まあ、幼稚園とかね保育園とか通ってるお子さんは自分が何に疲れてるのかさえわからない。だからこう行きたくないっていうその気持ちをお腹が痛いとか、うん、頭痛いとか、うん、幼稚園行きたくないとか学校行きたくないっていう形で出てくるんじゃないのかなって思うんですけれども、まあね、あと逆にまあ4月の頃は頑張れてたけれども先ほども言った通りゴールデンウィークが終わった後から行けなくなるっていうケースもあるんですけれども、じゃあ夏休み明けは逆にちょっと違って、うん、この1ヶ月間ぐらいこう学校から離れて、うん、やっぱりこう家で安心して過ごしていたところで、うん、明日からまた学校だってなるわけですよ
1: リズムを作り直すのにちょっとパワーがいるのかな。
0: そうなんですよ、大人の人もね、うん、こう年末年始の長いお休みの後とか、うん、明日から仕事だっていうのにもちょっとこう似てるかなと思うんですけど、あの特にこう日曜日の夜なんか土日がねお仕事お休みだなんていう方なんかも日曜日の夜になるとこう憂鬱になってくる。金曜日の夜はワクワクするけど、
1: ね、
0: うん、まあやっぱり1ヶ月以上のねお休みがあったらそこはなおさらかなと思うんですけれども、ただ子どもの場合はそれだけじゃないのかなって思うんですよ。っていうのも例えばそのあの夏休み前の時にこうお友達の友情関係とかその友人関係で悩んでいたとか、うん、まあ、勉強についていくのが大変だったなとか、まあ、先生との関係とか、まあ、部活とかね集団生活もこうしんどかったななんていうところから夏休み中は一旦そこから離れることができたわけじゃないですか、
1: ね、はい、
0: でもこの始業式が近づいてくるとまたあそこに戻らなきゃいけないっていう不安がこう出てくるんじゃないのかなと思うんですけれども、そう考えていくとこう夏休みで単にこう怠け癖がついちゃったんじゃないって思ってしまう親御さんなんかもいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、どう思います？
1: いやもう 100% 思ってましたね
0: 100%
1: もうだからうちは、まあ、本当は1週間前からやりたいんですけど、
0: うんうんうん、
1: 学校に行く時間にちゃんと起きてっていうのを、うん、リズを戻すっていうのをやってるけど結局3日前とかもううちの一番もう下はもう前日でしたね。
0: あ、なるほどねまあね、あのやっぱりこの生活リズムがね崩れて、まあ、朝起きるのが辛いっていうことももちろんありますけれども、うん、でもそれだけとは限らないんじゃないのかなと思うんです ね。
1: よく観察しないと分かんないですよね。
0: だからやっぱりこうお子さんが行きたくないって言った時に、うん、こう夏休みの気分が抜けてないだけでしょとか、みんな行ってるんだから行きなさいってこうすぐにこう片付けてしまう前に何かあるのかなって、行きたくないっていう理由に何かあるのかなってちょっとねここ耳を傾けてあげていただきたいと思うんですね、うん、でもまあ実際に子供から学校行きたくないって言われたら親御さんも
1: ガーン、
0: 困りますよね。
1: ちびまる子ちゃんがガーンっていうのが降りてきますよね。う
0: ん、じゃあ休んでいいよっていうのか、それとも頑張っていこうってこう背中を押した方がいいのか、これ本当に悩むところだと思うんですけれども、ここねやっぱり年齢によっても少し接し方が変わってくるんじゃないのかなと思うんですよ ね、まあ、例えば幼稚園とか保育園の子、
1: うん
0: うん、まだこう自分の気持ちを相手に伝えるのってどう難しいと思いませんか。
1: 難しいですね、
0: うん、なのでやっぱりこう本当はこうママと離れるのが寂しいなのかもしれないし、うん、あのその夏休み前に先生に注意されたのが怖かったっていうのがあるかもしれないし、うん、お友達とうまく遊ぶことがちょっとこう苦手だっていうことがあるかもしれない、うん、でもそれを整理して説明する

0: ことが難しいので、うん、全部まとめて幼稚園行きたくない保育園行きたくない嫌だってなってしまうのかなって思うんですけれども、そんな時にどうして、なんで嫌なの、誰かに何かされたのとか
1: 言いがちよね、
0: 質問攻めにする、これはちょっとね、うん、NG なんですよね。
1: なるほどね、う
0: ん、なのでやっぱりその時にはそっか今日行きたくないんだねとか、まあ、まず受け止めてあげる、うんうん、でそれだけでもこう違うと思うんですよ。あ、行きたくないって気持ち分かってくれたって、うん、そして、まあ、その気持ちをね、この幼稚園の先生に親御さんの方から最近ちょっと家でねこんな様子なんですけど園ではどうですかってこう聞いてみたりだとか、うん、まあお家と幼稚あの園の方でねこう両方から様子を見ることっていうのがすごく大切かなって思うんですね、うん、じゃあ少し自分の気持ちが言えるようになってきた小学生、
1: はい、
0: そこになってくるとどう思います？
1: 私は、うん、私の経験を喋っても大丈夫ですか？
0: いいですよ
1: 行きたくない、そうなんだ、行きたくないんだ、ご飯食べよと、そらす
0: なるほど
1: でその気になるように、うんうん、この普段のように接して、
0: うんうん、
1: もう心の中ではハラハラしてますよ、
0: うん、
1: こいつ本当に休むんじゃないかとかいろんな思いあるんだけども絶対言わないで、ひたすら待って、
0: うん、
1: まあ行くかな、イエスみたいなな
0: るほどね
1: 感じですかね
0: まあ小学生になるとねやっぱこう理由もかなり増えてくると思うんですよね。もちろん友達だったり先生だったり、うん、勉強だったり給食だったり、
1: 給食 ねあるんだね。
0: あと運動が苦手な子は体育だったり、
1: 体育の時間とかね、
0: こう係の活動だったりとかね、はい、まあ大人からしてみるとそんなことでって思うようなことで も本人にとってはすっごく大きな問題だったりするんですよ、うんうん、だからこう大人の物差しで判断しないこと、うん、例えば体育が嫌だから学校に行きたくないって言われたら、うん、体育ぐらい我慢しなさいって言いたくなるかもしれないんですけれども、体育の何が嫌なんだろうって少し見ていってあげる、
1: うん、
0: と実はこう運動が苦手でやっぱりこうみんなに見られるのが怖いとか、こう着替えの時間が嫌だとか、特定のことのその関係性があるとかね、うん、理由っていうのをいろいろ隠れてることがあるかなと思うんですけれども、ね、はい、だからこう学校に行きたくないっていう言葉だけではなくてその奥、ここをゆっくり見ていくことが小学生は大切かなって、
1: 言葉の表現が本人ができるからっていうことですね、うん、
0: そうですね。ただそれに対しての具体的なことっていうのはこちらから深掘りしていってあげる、
1: うん、
0: 言葉を引き出してあげる、
1: うん、
0: 体育の何が嫌いとか、うん、給食どこが嫌なのとか、うん、例えば給食は好きだけどあのね、時間が短くて食べられなくて、でも全部食べなさいって言われてって、
1: そうなのよね、
0: うん、やっぱりそういったところっていうのはね個性があるので、うん、やっぱそこをしっかりと親御さんが受け止めてあげるっていうのはすごく大事かなって、うん、思います。そして中学生これまた難しいと思いますけれども、
1: 行きたくないっていうかそれも言わずに休んじゃうんじゃねっていう感じがしますけどね、う
0: ん、逆になんか聞いても別に
1: そう
0: とか、
1: とにかく行かないの、今日
0: 普通知らないとか、そんな感じで
1: もう決めてます私みたいな
0: 即答ですよね。まあ変な話、会話が3文字ぐらいで終わっちゃうみたいな。いや
1: 本当それ、本当それ行かない以上それ以上聞いてこな い
0: まあでもね、そういうね時期ですからね、
1: うん、
0: でもそこをやっぱり無理やりこじ開けようとすることをしないっていうこともすごく大切で、例えばこう中学生になると、まあ、友人関係ももっと複雑になってくると思うんですよ、
1: まあ、
0: 部活だったりとか成績だったりとかね、まあ、初めてこう迎える高校受験とかっていうこの進路とか、あと先生との関係性とか、最近は SNS、
1: うん、
0: ね、本人自身も何が一番辛いのかな、ここはね分からないっていうところもあるかなと思うんですけれども、うん、もうだからといって何があったの、ちゃんと話して、お母さん聞いてあげるよ、
1: うん、
0: ではなくて、今は話したくなかったら話さなくってもいいよって、でもなんか困ったことがあったらいつでも聞くよぐらいな感じで、まあ、さっきねスニョンさんがご飯食べよみたいな感じでこう気持ちをそらすじゃないですけど、ま
1: あ、いいか悪いかはちょっとあれですけど、
0: ね、うん、でもこの話せる場所だけは残しておいてあげるっていうこと、うん、そうね、ここがねすごく大事かなと思うんですよ、
1: 重要ですよね、
0: うん、でもまあね親として一番悩むのは、まあ、学校休ませていいのっていうところじゃないですか、
1: うんうん、それはありますよね。やっぱりあの成績を気にしちゃうよね、うん、親としてはどうしても、うん、この出席日数が 足りなくなるってことはもちろん義務教育ではないと思うんですけど、うん、同じなんかこう同じ状態の2人の生徒がいた時に、うん、やっぱり日数少ないとこっちが負けちゃうんじゃないみたいな、まあ負けるって表現はちょっと適切じゃないかもしれないけど、親としてはどうしてもね、うん、そこが引っかかっちゃうんですよね。
0: まあそうですよね、うん、1回休ませたらそのまま行けなくなっちゃうんじゃないのかなとかね、心配になりますよね。
1: 今日、うん、私なんか休むって今日数学ないって聞くも真面目に今日何の授業かなって聞いてあだったらいいんじゃないって言ったりする時もあります。
0: うん、
1: 正直
0: まあでもねやっぱり、まあ、子供のこと心配するからこそだとは思うんで、うん、それもね親の大事な愛情かなと思うんですけど、まあ何が何でもこう学校に行かせるかそれともこうずっと休ませるかこのね二択だけで考えなくてもいいんじゃないのかなって。
1: まあそれはそうですよね、
0: うん、例えばこう学校と相談して短時間だけ登校するとか、まあ、別室でね過ごすとかその子に合った方法を一緒にこう探していってあげる、うん、で必要であれば担任の先生だけじゃなくてスクールカウンセラーとかねこう教育相談機関なんかもこう活用してもらって学校の外の人をこう頼るっていう方法これもあるんじゃないのかなって、うん、思うんです。
1: そうです
0: ね、特にこの義務教育の時はねそれがこういくらでもできるし、うん、 そうですね、そこを乗り越えると逆に今度高校に行ってからはね乗り越えた経験があるのでそこをまた自分でこうクリアしていくことができるんじゃないのかなって思うんですけれども、ただ私はここで親御さんにどうしても伝えたいのはやっぱりお父さんお母さんだけで抱え込まないでほしいなっていうところなんですよね。もちろんね親御さん自身も不安にはなりますけれども、うん、こう私の育て方が悪かったのかなとか、
1: 責めちゃうよ ね、
0: どうしてうちの子だけって思ってしまうことがあるかもしれないんですけど、でも親がねこう一人でこう答えを出さなくていいとは思うので、こうそこはね先ほど言ったように周りにこう頼る、うん、そこはすごく大事かなって、うん、思います。そしてもう一つ、この夏休み明けのお子さんに眠れないとか食欲ないとかこう急にイライラするとか頭痛とかこう腹痛ね繰り返すっていうことがもしあったら、また今まで好きだったことをやらなくなったとか、うん、なんかいつもと違うなっていうことが続いていた時には、まあ、学校に行ったとか行かなかったっていうだけじゃなくて少しちょっとこう丁寧に様子を見てあげてほしいなって、うんうん、思いますね。
1: 自分で原因が分かってる場合と分かってない場合もありますもんね。
0: そうなんですよ。でね、もしこう消えたいとか死にたいとか ね自分なんていない方がいいなんてそんな言葉が出た時には、うん、まあ、そんなこと言わないのって言って終わらせるんではなくて、うん、そこをもう SOS として受け止めていただいて、ね、まあね、その場はこう登校とかよりもまずその子の安全を優先してもらってこう専門機関とかね医療機関なんかにこうつなげていってあげていただきたいなって、はい、思います。
1: もう昔とねやっぱり違うのでいろんなこう情報も多々ですし、
0: うんうん、
1: 子供が子供らしくっていうのがだんだん昔とやっぱ変わってきてるのでストレスもやっぱ多いと思うんですよね。
0: だからもしねお子さんがこう行きたくないって伝えてくれた時、これはもうお子さんの中でも一番親御さんに言える SOS だと思うので、
1: 勇気振り絞ってっていうからね。
0: そうだからこうねやっぱりこう言ってくれてありがとうって話してくれてありがとうっていう気持ち、そしてすぐに答え見つからなくてもいいから、じゃあどうしたら少し楽になるかなっていう感じで、うん、一緒に関わっていってあげていただければなと、はい、思います。
1: そうですよね、いろんなシステムがありますからね。なんかほら、うん、あの なんとかで、すいません、うんうん、出てこないんです
0: なんとかであ
1: の休みなんだけど、うん、あの海外、あ、ちょ、間違えた、外の教育という名目でディズニーランド行くとか、なんかそういうの最近ありますよね。
0: ありますね。うちの子たち卒業してからかな、できたの。
1: なんかね最近そういうのが出てきたって言って、うん、
0: 県立高校とかもあるみたいですよ。県立は。
1: そうなんですね。
0: うちは私立なんでないです
1: いやそれをなんか、うん、うちの5番目が中学校の時に言い出して、
0: うんうん、
1: 本当休みたいから適当なこと言ってんでしょって言ったんだけど、そういうのシステムあるんだっていうのを最近私も知って、
0: うん、
1: ぜひそれフル活用してもらいたいです ね、
0: ですよね。
1: 教育の一環ということで、うん、
0: 年間4日間ぐらいあるんでしたっけ。
1: 結構なんかねあるんですよ ね、
0: うん、なのでね、まあ、そこも上手に活用しながらね、そうしっかりとお子さんに ね、
1: いい
0: 向き合っていっていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、以上ピックアップのコーナーでした。 この放送のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。ペントハウスで1、2、3。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それではまず劇場主催のイベントから紹介させていただきます。子どもの権利シアター、その後のうさぎの物語、9月の23日水曜日祝日です。13時45分開場、14時開演です。場所は水戸市、水戸市立三川小中学校武道場になります。参加費子ども無料、大人

0: 500円、水戸子どもの劇場会員は無料になります。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌つどいを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などのスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日午前10時から午後5時まで開局しています。以上ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号は 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けております。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。それではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: 大阪大好きスニョン、
0: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。それではお別れです。さようなら。
1: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。今もなおですね、水戸強いね言われますよね。茨城ダービーで4対2完勝、水戸鳳陵対鹿島アントラーズのねダービーが先週水曜日ありましたけれども、 NHK 地上波でもですね、あの中継がありました。まあそれによりましてですね、県内隅々まで

水戸のね、水戸ホーリーホックのファイトをですね、ご覧いただけたことではないかなと思います。まあ、戦いぶりもですね、中盤の千葉選手をはじめ、実に気の利いたプレーをしましたね。攻守にわたる判断の速さ、ね、そして大崎選手の安定感、これがチームに自信を与え、サイド攻撃もハマったような感じがいたしますね。そして4ゴール決めました渡辺新太選手、この日はシュート5本打って4本ゴールというですね、見事というしかないですね。とあるですね、サッカーの、サイトがございますが、こちらでゴール期待値という数字がありまして 1.42 というですね、激高でございました。もう新田選手のこのボールを持つとゴールにつながるプレーが予測されるということでですね、見事な数字が出ておりましたね。対する鹿島アントラーズでございますが、レオセアラ選手が2ゴール決めました。まあ、どちらも見事なゴールでしたが、まあ反撃もね、追いつくことはできませんでしたが、まあちょっとですね、この水戸相手に鹿島アントラーズ4失点してしまったと。まあ、今シーズンね、とても心配されておりますこの失点の多さでございますが、まあ日曜日に続いて行われました、アントラーズ対浦和レッズ、私もちょっと会場をちょっと行ってきましたが、0-1 ということで、まあいいね、チャンスは数多くあったんですが決めきれない、そして浦和もですね、まあ3バックだったのかな、それでまあうまくねレオセアラ選手を抑え込むような、そういったシーンが見られましたね。まあ雨もすごい雨だったので、私もずっとですね90分、まあ、ちょっとハーフタイムにはちょっと裏引っ込みましたけど、ずっと雨に降られ続けるというですね、どんだけ前に座ってたんだって感じですけどまあね、浦和のサポーターの声援っていうのはね、まあいつもね感心するものでございますよ。ただ最後にね、あまり汚いことを言わないでほしいなと思うんですよね。あれさえなければね、いいななんて思うんですけども、まあ見事な応援でございました。そしてですね、水戸ホーリーホックは、福岡まで行きましたアウェー、1対1ドロー、もう後半もね終了間際に、ヘディングでコーナーからね追いつくというですね、まあアントラーズ戦の後実にね苦しい大変な試合ではありましたが、中2日で福岡ですからなかなか大変だったんじゃないかと思いますけども、まあうまく勝ち点をね1確保して帰ってこれたことはポジティブじゃないかなと思いますね。ホーリーホックもアントラーズもですね、ここからまたもうちょっと連戦が続きますので、両チームともに頑張って勝ち点を積み上げていただきたいなと思っております。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. You've got your ball, you've got your chance. では今週のオープニングナンバー、スティーブ・アオキ&ダレン・クリスでクラッシュ・イントゥ・ミーお届けします。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、泥沼 FIFA、 ゴールキーパー2ゴール。ウィークリーワールドフットボール。さあ、コシカ君、お待たせいたしました。 FIFA の話題でございますね。もうここ1週2週ちょっと外したんですけど、 FIFA のニュースなんかないんですかっていうですね、コシカ君のリクエストによりですね、拾ってまいりました。ちゃんとね、泥沼化しておりますよ。ちょっと気を抜いた隙にね、困ったもんでございますよ。FIFA というのはですね、国際サッカー連盟、世界のサッカーの頂点に立つ組織でございます。これに加盟しているチームがワールドカップとかそういった大会に出場することができますね。そして対する UEFA というね、これはヨーロッパサッカー連盟といいまして、ヨーロッパの EU ですね、 EU だけじゃないのか、少しちょっと広いところも含めてヨーロッパにのサッカー連盟なので、ここに所属すると、合わせてこう FIFA というふうに言うと、まあ日本はちなみに AFC と言いまして、アジアサッカー連盟というのがあります。そういうところに所属している国々と、 FIFA はそれのトップということでございます。いろいろやらかしておりますね。今週はこの泥沼の FIFA ということで、FIFA は UEFA に対し中傷キャンペーンが行われていると激しく非難しております。インファンティーノ会長がですね、企てておりましたワールドカップの権益売却計画をめぐる、両組織の対立についてですね、アメリカの裁判所に反論の文書を提出した模様でございます。 UEFA は先週、新会社 FIFA フォワードエンタープライズ FFE と言いますが、これを通じ権益の売却案に関してインファンティーノ会長のですね、刑事上の管理不十分を主張し、証拠書類の開示を求める法的手続きをアメリカで開始。しかし FIFA は書類へのアクセス許可を拒否。同局によりますと、 FIFA は法廷提出書類の中で UEFA の主張には存在しない外国の刑事手続きを支援するための根本的な欠落と法的な不備を指摘。 FFE の設立はあくまで、民主的なプロセスに参加するのではなく、プレスリリースを発表し FIFA とのFIFA とその指導部に対する中傷キャンペーンを開始したと、FIFA は UEFA を非難しているということでございます。まあ、結局このね、何ですかこれ、 FIFA フォワードエンタープライズ FFE、 これもう会社として設立したんでしょうかね、いつの間にっていう感じですが、これはですね、インファンティーノ会長がですね、肝入りで作った会社です。いわゆる FIFA の子会社という形にしようと、そこに、ワールドカップなどのですね、とてもその収益の多い大会をここに任せましょうよ、まあ、そうすることによって、FIFA に何て言ったらいいんだろう、お金のですね管理はその下の会社がやりましょうということなんでしょうが、まあこの FIFA フォワードエンタープライズ、ここにインファンティーノが後々就任するという話まで出ていると、まあ、会長職を辞したとしてもその下の会社に居座ればお金はこの方が管理するということになります。まあ二重構造になるんですね。もうこれ日本で見てる限りですね、脱税じゃねえのっていう感じがするんですよね。だからこういうことをやるから、そのサッカーで金儲けはどうだっていう話を、まあ、綺麗事で言えばですよ、ね、ダメだということですけども、まあ、ワールドカップでね、これだけの放映権料、そして、 ワールドカップの決勝戦のチケットの値段ね、凄まじい値段で売ってたじゃないですか。でもあれ完売してるんですよね。それだけお金が動くワールドカップという、もう本当ビッグイベントですからね、まあ、それを管理させようっていうんだから、UEFA とかそういったところに何の相談もなくこれ決めちゃったんですよね。これがまた問題でですね、まあ、FIFA は FIFA で考えてやってんだっていうことかもしれませんけど、前も言いましたが、このインファンティーノ弁護士ですからね、いろんな抜け道をしてんでしょうね、きっとね。まあ巨大なお金が生む大会となってしまったワールドカップね、まあそうなってしまったことによって問題も大きくなってきてしまっているということですね。まあそしてこれに対して反対しているですね、 UEFA そして各サッカー協会はですね、2026ワールドカップ北中米大会の未解決になっている問題がまだあると。次に進むにはそれをクリアして、クリーンな状態でなければ認めるわけにはいかないというところが多数ということになっております。

そして FIFA の会長選挙がですね、来年かな、来春にあるのかしら、インファンティーノがですね再び立候補するということがどうやら決まりそうでございますが、まあ対抗してウェファーで出してくると思いますね。まあさあどんな方が出てくるのか、ちょっとまあまだしばらくこの FIFA 問題はですね続いていきそうな気がいたしますね。まあ越川君ね、もうちょっとまたFIFA の面白いニュースね探してきますんで、お楽しみにしていただきたいと思います。2つ目、ゴールキーパー2ゴール、オランダ代表をワールドカップで率いておりましたロナルド・クーマン、名プレイヤーでございましたね、ロナルド・クーマン、PSV アイントホーフェンでもリベロでプレーし、そしてバルセロナでもですね最終ラインでリベロというプレーポジションでですねチームをコントロールしておりました。そしてキャノン砲と言われるですね、もう凄まじい強烈なシュートを放つプレイヤーでございましたね。もうペナルティーエリアの外からですねあのミサイルのような凄まじいシュートをね浴びせておりました。そんなロナルド・クーマンでございますが、そのロナルド・クーマンのご子息、息子、もう31歳、びっくりしたね、まだもっと若いのかなと思いましたけど31歳、現在、オランダエールディビジテルスターに所属しておりますゴールキーパーロナルド・クーマン・ジュニア、なんかアメリカっぽいですね名前がね、そんな感じなんでしょうね今ね。エールディビジ第5節のテルスターとカンプールという試合ね、この試合で、試合は2対2と引き分けに終わったんですが、この試合の2ゴール、テルスターの2ゴール、なんとこのロナルド・クーマン・ジュニアが2点決めるということとなったんですね。ロナルド・クーマン・ジュニアは背番号1をつけ、ゴールキーパーというポジション。試合はですね、0-2 で迎えた63分、PK を獲得したテルスターは、迷わずですねこのロナルド・クーマン・ジュニアにボールを渡し、PK のキッカーを担当、しっかりとゴール右隅に決め1対2。そして試合は終了間際90分、プラス11分、再び獲得した PK、 これを同じコースにビシッと決め2対2。父親譲りの強烈なシュートでチーム内の PK キッカーね、これ順番っていうのは PK 合戦であればあれですけど、試合中の PK となれば大体ねフォワードの選手だったり、ボランチの選手だったりキャプテンであったり、まあそういったわけでチームの中でですね信頼信用ナンバーワンの方がね蹴るということがまあ定説ではありますが、それがゴールキーパーのロナルド・クーマン・ジュニアということなんでしょうね。これによりまして今シーズンは PK はほぼこのロナルド・クーマン・ジュニアが蹴りますから、まあ年間通していきますと PK でですね、うまく得点を重ねればですね2桁ゴールもあるんじゃないかとね思いますよね。まあゴールキーパーが蹴るということはまあストップされてカウンターというリスクありますけども、これもねチームからの信頼、まあ本人の自信、まあ、これがね、しっかりあると、揺るぎない自信があるということなんでしょうね。まあうちもですねクラブマロンという茨城県社会人サッカー、日本サッカーの底辺を支えておりますけれども、まあ、そのチームでもゴールキーパーやってる子がですね時折フリーキック俺に蹴らせろっていうこと言うんですよ。確かにキック上手でですねもしかしたらいいんだろうなと思うんですけど、これ弾き返されたらやばいなっていうところがちょっとあってですね、いいから下がってろって言って一応下げさせますけどもね。まあゴールキーパーが点を取るということはね本当終了間際に上がって同点を狙う、逆転狙う、優勝を狙う、そういった本当にこのワンプレーで終わるっていうところで上がっていくということはね多々見られますけれども、まあこういうふうにですね試合中の流れの中で、PK のキッカーを務めるということはですね本当にね上手なんだろうなというふうに思います。まあこれから日本のサッカーもですねそういうゴールキーパーが出てきても
全然問題

ゴールキーパーが2ゴールというニュースでございました。今週ね、また FIFA の情報出ました。またねお楽しみしていただきたいと思います。ではここで BB レクサの I'm not high I'm in love お届けいたします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 Football Lovers FM。
4: ケスクッセイ。サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセイ。今週のケスクッセイは欧州移籍クローズ。ヨーロッパの、ね、移籍マーケットは、クローズされまして、チームもですね、ここからチャンピオンズリーグやらいろいろねコンペティションが続いていきます。チームは果たしてちゃんと整ったのでしょうかね。2026ワールドカップ以降、まあ、この本大会出場したプレイヤー、ですね、移籍市場を活性化させることとなりました。やはりこの4年周期にこのワールドカップがあってですね、ワールドカップで活躍するとやはりですね移籍、ターゲットにね

果をさらに高めた一方、各クラブレベルなどの大会で存在感を示した若手や新興勢力のプレイヤーにも新たな移籍機会が生まれたと、このオフにですね、生まれたということでございます。支出額ではイングランドが4700億円超えでトップ、イタリアが1710億円、これ円計算です。そしてスペインが1460億円というふうに続いております。それだけのお金が、各リーグで動いたということでございます。さて日本代表の選手でございますけども、移籍した選手たち、鈴木財雄、イタリアのパルマからイングランドプレミアリーグのアストンビラへ移籍しました。この移籍金が65億円、65億円。そしてギリギリ滑り込みました中村敬斗選手、スタッドランスから、こちらもリーグアン、フランスリーグのリーグアン、リヨンに決まりました。移籍金額36億円以上。そして上田綺世、オランダフェイエノールトからやはりこちらもフランスリーグアンのリールへ移籍しました。移籍金が27億円。同じくオランダエルディビジの、NEC ナイメヘンからパリ、PSV アイントホーフェンですね、こちらに移籍しました佐野光大選手、こちらも同じく、27億円。前田大然、セルティックからイングランドプレミアリーグのイプスウィッチタウンに移籍しました。こちらはですね、契約満了に近かったと思うんですけど少し残っていたんですかね、16億円。そしてオランダのエニシナイメヘンから町田ゼルビアに移籍しました小川幸喜選手、4億円。まあ日本に帰ってくるときね、その、まあ、契約は満了だったのかもしれませんね。そして、佐藤龍之介、 FC 東京からスペイン一部に、バレンシアへ移籍しました。その金額8億円。やはり日本はねまだちょっと今やっぱ為替が弱いんですね。本当であればこの27億30億っていう金額でヨーロッパのチームがね獲得するっていうことも十分に、考えられる、今後ね考えられるんだろうなというふうに思います。今回ですね移籍成立しませんでしたが、久保建英選手がもし移籍した場合契約解除金が110億円マックスになっております。それにプラス37億円という金額が、久保選手の場合発生する。そして、同じくドイツブンデスリーガの、マインツ所属の佐野海舟選手、ワールドカップでもね活躍しました。彼にはですね111億円を超えればいつでも移籍させますというですねチーム側のスタンスになっております。まあ、このオフでリバプールなどね、行く噂もありましたが残念ながら、それは実現しませんでしたがね、まあこの後どういう風になっていくのか楽しみにしたいところでございます。そしてですねヨーロッパのそのビッグクラブなんかでどのぐらいの移籍がね移籍金が動いたかっていうところで、チェルシーからマンチェスターシティに移籍が決まりましたエンソ・フェルナンデス、268億円。そしてアストンビラからチェルシーに、移籍しましたモーガン・ロジャース、これイングランド代表、これあのエンソがですねマンシーに行ったことによるまあ玉突き移籍でしょう。その金額255億円。アストンビラやりましたね。そしてエリオット・アンダーソン、こちらもイングランド代表、ノッティンガム・フォレストからマンチェスター・シティへ引っこ抜かれましたね、250億円。ブラッドリー・バルコラ、フランス代表ですね、パリ・サンジェルマンからリバプールへ移籍、231億円。すごいね。そして、コートジボワール代表のヤン・ディオマンテ、これはライプツィヒからレアル・マドリーへ移籍が決まりました。こちらも231億円。そして、ニューキャッスルからスパーズに移籍しましたイタリア代表のサンドロ・トナーリ、200億円。そしてウエストハムからスパーズに

籍しましたマテウス・フェルナンデス、ポルトガル代表、183億円、そしてサビオ、マンチェスターシティからスパーズに移籍、162億円、そしてブルーのギマラインス、ニューキャッスルからアーセナル、162億円、とてつもない移籍金ですよね。162億円つったらこれね、水戸にスタジアム立ちますね。ね、選手一人の金額ですよ。すごいですね。いや実にね、これこの金額に見合った活躍をぜひしていただきたいなというところでございます。ヨーロッパの移籍もクローズとなりましてですね、ここからまた、シーズンが始まりました。こういったプレイヤーたちがどんな、ね、チームに溶け込んでいくのか、それを見ていくのもまた面白いかなというふうに思います。今週のケスクスは欧州移籍クローズでございました。ここでルイ・トムリンソンの We Made It をお届けします。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: チャンピオンズリーグ展望。もう始まるんですね、チャンピオンズリーグ。早いですね。同じくアジアもですね、 ACLE、アジアチャンピオンズリーグエリート、こちらもですね、ほぼ同時に開催ということとなります。これはですね、 J リーグ、秋春制がスタートしましてですね、まあ、J リーグも動き出したところ、まあ、序盤ですけれどもね、まあ、カレンダーが整ったという感じでございますかね。まあ、ヨーロッパでのリズムは、まあ、こういう感じなんですね。まあ、リーグ戦が開幕してもうすぐチャンピオンズリーグが始まるよと、まあ、本当各クラブお忙しいなという感じがいたします。今週はですね、チャンピオンズリーグ、そしてちょっとね ACL の方も、 ACLE ですね、こちらの方の展望も少々、お届けしたいと思います。まずチャンピオンズリーグ、ね、でございますけれども、新フォーマット、全36クラブが出場するこのチャンピオンズリーグでございますが、一つの順位表で競い8試合を行う形式、これスイス方式というらしいんですけれども、今までは4チームでグループリーグに分けて、そのグループリーグで上位2チームが決勝トーナメントという形でしたが、昨シーズンよりこの新フォーマットによりまして、順位表によりまして、その勝ち点はその中で積み上げていくと、得失点もそれで積み上げていくと、まあ、同点の時どうするんだっていう話ですけども、それはまあその対戦成績であったり、そしてフェアプレーポイントであったり、カードの数であったり、そういったところで順位が決まっていくということとなります。まあ、2シーズン目ですね、今シーズン2回目のこの新フォーマットでございますが、まあちょっとね、ちょっとずつ慣れてきたなという感じがいたします。もしかすると次回ワールドカップはこの方式になるのかもしれないという話も出ておりますが、まあ、さてどうなったことか。この、新しいフォーマットの中で、今シーズンちょっと変更点が、ちょっとありますね。一つ目はスタジアムの時計、スタジアムにこう試合のですね、45分2回ありますが、これ90分に、ね、なるんですけれども、今回からこのチャンピオンズリーグは90分で、今までは時計が止まったりですね、それから消えたりするんですね。この間も鹿島スタジアムでそれ確認してきましたけども、90分になった時に時計がパッとこう消えるんですね。そこから先はレフリーが掲示しますアディショナルタイムということになりますが、このアディショナルタイムも今大会からですね、掲示していくと、残り何分っていうところを、ね、一応あと何分ぐらい残ってるということが、選手たちからも分かるようになる。90分でストップしてたのがそれ以降も止まらずにカウントが続行するというシステムになりました。そしてもう一つ、チャンピオンズリーグにデビューするプレーヤー、初めてチャンピオンズリーグに出るよっていう選手にですね、UEFA がですね、こうユニフォームに チャンピオンズリーグデビューパッチ、なんて言うんでしょう、ワッペンみたいなのがね、肩口かどっかにつくみたいでございます。これはチャンピオンズリーグに初めて出る選手につけることができるパッチと、ね、まあお祝いということでしょうね。まあ今回日本代表からもですね、何人か初めて出る方もいますので、まあその辺もですね、おそらくパッチがつくんではないかなというふうに思います。決勝戦はスペイン・マドリッドにありますメトロポリターノ、アトレチコ・マドリの本拠地ですね、こちらで決勝戦ということとなります。では今日はまずですね、36チームチャンピオンズリーグ出場チームまでね、ちょっとザザッと紹介しましょう。 AEK アテネ、アテネのチームですね、ギリシャのチーム、イングランドプレミアリーグチャンピオンアーセナル、同じくプレミアリーグのアストンビラ、スペインのアトレチコマドリー、スペインチャンピオンのバルセロナ、ドイツチャンピオンのバイエルミュンヘン、そしてボデグリムト、クラブブルヘ、イタリアのコモ、ドルトムント、FC ポルト、フェネルバフチェ、フェイエノールト、ガラタサライ、そしてイタリアのチャンピオンのインテル、インテルミラノ、そしてラスク、上田綺世所属のリール、リバプール、マンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッド、そして今日私が着ているユニフォーム、こちらナポリ、パリ・サンジェルマン、 PSV アイントホーフェン、レッドブル・ライプツィヒ、レアル・ベティス、レアル・マドリー、ローマ、サバーン、シャフタール・ドネツク、スラビア・プラハ、スロバン・ブラティスラバ、スポルティング、シュツットガルト、バイキング、ビジャレアル、以上36チームが、出場となります。初戦からねビッグマッチが、予定されております。もう早速ね今夜試合始まるんですね。レアルマドリー対インテル、モウリーニョが就任しました。レアルマドリーとイタリアチャンピオンのインテルが早速激突でございます。そしてナポリ対アーセナル、プレミアリーグねついに優勝を決めましたアーセナルが、ナポリと対戦、アーセナルもですねチャンピオンズリーグ優勝を目指して、スタートということで、いきなりナポリと対決。 FC ポルト対マンチェスターシティ、マンチェスターシティもですねポルトに乗り込んで、ビッグマッチということになります。そしてリバプール対アトレチコマドリ、こちらもですね、虎視眈々と優勝を狙う、両チームでございます。アトレチコマドリ決勝戦がですねメトロポリターノですから、決勝までぜひね残っていけたらいいなと思いますね。楽しみでございます。そして日本人プレイヤー、ワールドカップでもね、プレーした選手たち、チャンピオンズリーグついにこれだけの選手たちがね出場することとなっております。まず鈴木ザイオン、アストンビラ所属となりました。早速ですねもうプレミアリーグでもファーストチョイスでゴールキーパー立ってます。ちょっと監督にとってはですねこれはいい買い物をしたぞということなんでしょうかね。いい経験を積んでいただきたいなと思います。アストンビラは初戦クラブブルッヘと対決、そして、上田綺世選手、リール、フランスのリールに移籍しました。スペインのレアル・ベティスと初戦、バイエルの伊藤博樹はボデ・グリムトをホームに迎え、迎えます。そして佐野光大選手、PSV アイントホーフェンに移籍しまして、チームにしっかりねもう溶け込んでおりますね。楽しみでございます。初戦はシャフタールドネツクと激突、上田綺世が抜けましたが渡辺剛が残っております。フェイエノールと、バルセロナと対決、カンプノウで試合でございます。そして、スロバンブラチスラバ、こちらはですね松岡大樹選手がおります。パリサンジェルマン、パルクデプランスへ向かうということになっております。 そして山本貴人選手、ドルトムント所属ですがスペインのビジャレアルを迎え撃つということでございます。日本人プレーヤーね、リバプールのですね遠藤航選手がチャンピオンズリーグの登録選手から外れました。残念でございますね。移籍した方が良かったなっていう感じがしますけれども、まあこの判断も本人の判断でございますから、まあうまくねこっからどうやってリバプールの中で結果を出していくか、ちょっとね心配なところありますけども、彼のサッカー人生ねいい、方向に進んでもらいたいなというふうに思っております。チャンピオンズリーグはですねもう本当今夜から、今夜というか明日の明け方ですね、おなじみの3時とかですね5時とかそういった時間で、私もうすっかり目が覚めておりますんでね、見ていきたいなというふうに思っております。最後にですね ACLE 東地区、こちらにですね、日本の J リーグから5チームが出場となっております。鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガ、ガンバ大阪、まあ、この5チームが ACLE、こちらに出場となっております。西地区ではですねサウジアラビアから5チーム、アルヒラル、アルナスル、アルアハリ、アルイテハド、アルカーディシーヤ、みんなアルがつくんですね。サウジの強豪クラブ5チームも出てくる。これはあの東と西に分かれておりましてですね、東で勝ち上がって最後西と激突するということでございます。まあ J リーグのクラブもですねホームだけではなくて、まあアウェーでももちろん試合をするんですけれども、まあ東南アジアとかですねオーストラリアとか移動があります。そして気候変動もかなり暑かったり、オーストラリアは逆に寒くなってきてたりとか、いろんなことがありますが、この対応もですね各クラブしっかり入念にですね調べてい、くんではないかなというふうに思いますね。初戦アントラーズはニューキャッスルジェッツ、ニュージーランド、そして京都サンガはデジョンハナシチジン、こちら韓国のクラブとアウェーですね。ガンバ大阪は、コンアンハノイ、ベトナムのクラブと、カシワレイソルはアウェーでヒュンダイモーターズと、そしてヴィッセル神戸もアウェーでポート FC と対決でございますね。ACL もですねもうこのリーグ戦 J リーグがやっている中で、休むことなく間にね大会日程が入ってきてますんで、アントラーズなんかもねちょっと今うまくいってないような雰囲気はありますが、こういった ACL の試合も通じてですね、いい流れを掴んで帰ってくると、迎え撃って、ゴールの感覚を呼び戻したりとかですね、リーグにもうまく、順応していければ面白いんではないかなというふうに思います。ACLE もですね、ダゾーンの方で中継が見れます。チャンピオンズリーグはワウワウで、全試合生放送ということとなっております。楽しみなこのヨーロッパそしてアジアの頂点を決める大会でございます。こちらも追っていきたいと思いますので、皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。今週はチャンピオンズリーグ展望をお届けいたしました。
0: ヤクルト。
1: どこ行くの。
0: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
1: 手洗いうがい、あとあとそれと、
2: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
4: では今週のピックアップゲームご紹介

いたしましょう。2026-27明治安田 J1 リーグは第7節9月の11日金曜日、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、ノエビアスタジアム神戸にて夜7時キックオフ。9月の12日土曜日、水戸ホーリーホック対川崎フロンターレ、水戸信用金庫スタジアムにて夜6時キックオフ。9月の11、12、13でですね、水戸街中でですね、水戸バーバルバールというイベントがございます。川崎フロンターレの試合を見た後に街に水戸に戻ってぜひ飲み歩いてみませんか。チケット等はですね、各参加店舗で買えますので、ぜひ、お問い合わせしていただきたいと思います。ウェファーチャンピオンズリーグリーグフェーズ第1節、クラブブルッヘ対アストンビラ、ドルトムント対ビジャレアル、 FC ポルト対マンチェスターシティ、リール対レアルベティス、レアルマドリー対インテル、バルセロナ対フェイエノルト、リバプール対アトレチコマドリー、パリサンジェルマン対スラビア、ブラスティベラン、ナポリ対アーセナル、フェネルバクチェ対ローマ、パリサンジェルマン、PSV アイントホーフェン対シャクタールドネツク、バイルン対ボデグリムトなど、イングランドプレミアリーグ週末に行われますボーンマウス対ブレントフォード、アストンビラ対ノッツェ、チェルシー対ハルシティ、クリスタルパレス対イプスウィッチタウン、リバプール対フルハム、スパーズ対エバートン、サンダーランドはアーセナルと、コベントリー対ブライトン、マンチェスターユナイテッド対マンチェスターシティ、マンチェスターダービー、リーズ対ニューキャッスルが行われます。イタリアセリエ A、ラツィオ対ミラン、アタランタはカリアリと、カリアリに菅原選手が入団いたしました。ナポリはボローニャ、コモ対パルマ、トリノ対ローマ、インテル対ウディネーゼ、注目試合はフライブルグ対ボルシャメンヘングラッドバッハ、マインツ対フランクフルト、ストラスブール対モナッコ、ルアーブル対アンジェ、パリ FC 対リオン、リール対トロワ、レアルソシエダはアトレチコマドリーと激突でございます。久保選手しっかりねゴール決めていただきたいなというふうに思いますね。調子を戻すにはやっぱり点を取るのが一番効くんではないかなというふうに思います。今週のフットボールラボラトリーはこの辺でございます。介護のオールフォーラブフューチャリングスチュアート・クライトンを聞きながらお別れでございます。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Clarinet, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パラダをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。9月8日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ。FM パルルコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。今日火曜日はいつもの宮田さんに代わって私美咲が担当いたします。よろしくお願いします。初めて代打というものを経験させていただきます。いつもは水曜日なので、水曜日以外のこの時間にお話しするのは初めて。そして明日はいつもの水曜日ということで、2日連続でここに来られるのもなんだかちょっとワクワクしています。普段とはもしかしたらまた違う皆さんにも聞いていただけてるのかななんて思っております。今日はどうぞよろしくお願いします。そして私ちょっと家が水戸から実は遠いので、もう今日も終わって1回帰ってまた明日も来るってなるともう疲れちゃうと思って、今日はリフレッシュも兼ねて

寝てこのまま水戸に泊まっちゃおうかなって思ってます。最近ねこんな感じでお仕事と楽しみを掛け合わせるのがなんだか得意になってきました。せっかくならその時間を楽しんじゃおうって思ってます。今夜は久しぶりに一人の時間。皆さんだったら一人の時間ができたら何をしますか？そのままお仕事してもいいし、何も考えずにぼんやりして早めに寝てもいいですよね。ちょっとカフェとかバーに出かけるのもいいかもしれません。そういう風に何をしようかなって考えている時間も私はとっても好きなんですよね。さっきもねちょっと早めに水戸駅着いたので一人でちょっと豪華なランチしてきちゃいました。2000円超えのそう、そしたらサラダバーとかレストランだったんでサラダバーとかあと飲み物とか好きに選べるんですけど、金木犀緑茶っていうのがあってね、すごいなんか香り高くて美味しかった。こういうちょっとした幸せって大切ですよね。毎日いろいろありますから、もちろん悩むこともあるし、あーちょっとしんどいなーっていう日もあります。でも最近は自分の機嫌は自分で取るをモットーに、できるだけ心地よく軽やかに生きていたいなって思ってます。そしてそんな私の目下の楽しみは、推し活を何の気兼ねもなく楽しむことです。すごく小さな望みかもしれないんですけどね、私もともと5年以上前から茨城ロボッツを箱推ししておりまして、この前群馬のプレシーズンゲームも観戦してきたんですけど、もう新生ロボッツが素晴らしすぎて、見られました？スタジオ前に。あ、見てない？残念。そう、もうねなんか感動で泣いちゃいそうになりました。うわーって、これ見たかったロボッツだって、もう早速プレから思っちゃって、でなのでもう明日の水曜日の私のコーナーのキュンセレクトでは、茨城ロボッツについてもう一ブースター目線で楽しくお話しちゃおうと思っています。好きなものは好き、会いたい人には会いたい、でも自分の時間も大切にしたい。考えてみると私に人との関係もそんな感じなのかもしれません。近づきすぎず離れすぎず、お互いが心地よくいられる場所ってきっとありますよね。ということで今日のテーマは人との心地よい距離感。毎日連絡を取りたいとか、たまに会うくらいがちょうどいい、また一人の時間は絶対に必要とかね、家族、友達、恋人でもそれぞれ違うかもしれません。あなたにとって心地いいのは一体どんな距離感でしょうか？今日はぜひ皆さんのそんなお話聞かせてください。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップをご紹介していきましょう。この後5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。そして6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy。 火曜日はもう録音していただいてるんですかね、日差しいい宿見つけました。
その後6時55分からはパワーオブインディーズ、そして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。火曜日は宮田ひさしの世界漫遊記、お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは人との心地よい距離感。家族、友達、恋人、職場の人など、あなたが心地よいと感じる人との距離感を教えてください。この他、皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。火曜日のパーソナリティ、宮田ひさしに代わって、みさきがナビゲート。FM パルルンコンボックスライブディスカス。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。韓国のシンガーソングライターチェ・ユリの優しく爽やかな新曲トコトコ

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は午後5時12分を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、今日は美咲がお送りしております。今日のテーマはね、人との心地いい距離感なんですが、ちょっと先週の水曜日のテーマ、あなたの好きな昭和はについて読み切れなかったメッセージをここでパーッと読んでいっちゃいますね。すいません。ラジオネームたぬき猫さんです。テーマですが、自分が生まれた頃の写真、アルバムを開くと写真そのものも昭和を感じますが、背景にはブラウン管テレビや独特な柄の壁紙など懐かしい昭和の風景が広がっています。何より写真の横に母の字で、生まれてきてくれてありがとう、これからよろしくねとコメントが添えられていて、見るたびにここで一生懸命育ててくれたんだなぁと両親への感謝で胸がいっぱいになります。実家はリフォームして当時の面影はありませんが、またここが懐かしい思い出になっていくのだなって思います。ちなみに妻は昭和最後の年生まれ、美咲さんと同じですね同じ、なんか親近感湧きました。たぬき猫さんありがとう。そのエピソードちょっとジーンときちゃいますね。やっぱり昔のアルバムを開くと当時にタイムスリップしたような気持ちになりますし、その頃は気づかなかった家族の温かさとか染みてきますよね。やっぱり親って偉大だなって思いますねいや、生まれてきてくれてありがとうなんて書かれてるの見たら泣いちゃうよね。素敵なエピソードありがとうございました。続いては豚骨ラーメン1号さんの先週のメッセージ、あなたの好きな昭和は、昭和の電化製品は仕組みが簡単でした。今パソコンやスマホが故障して修理に出す場合に写真とかが見られたら嫌だなと思います。どう隠すかわからないし、それに比べ昭和の家電製品は簡単。例えばビデオデッキに入れたビデオテープが出てこなくなった場合、家族が寝静まった深夜にビデオデッキのネジを取り、カバーを開けるとビデオテープが簡単に取り出せ、万事解決昭和は良かったな。そうなんですか。ちょっとごめん豚骨ラーメンさん、それ私あんまりイメージつかない昔あったけどね、ビデオデッキね、ちょっと大きなビデオね。今は何でも薄くコンパクトになっちゃってるわけですからなかなか難しいですよね。でも何でもかんでもさ、お金を数百円とか払ってれば安心保証とかついているじゃない。だからもうそういうのは悩んだらないとこって思ってます。もう自分でパンパンとかって叩いて直すっていう時代ではなくなりましたよね。とんこつラーメンさんありがとうございます。ではでは、今日のテーマ、人との心地いい距離感についていただいたメッセージ読みますね。ラジオネーム自由人さんからです。みさきさんこんにちは。今日のテーマ、妻以外と映画を一人で見るとき、エグゼクティブシートの距離感がないと心地よく映画に集中できません。なので映画を見るときは日付が変わってオンラインで予約できる時間を待って予約します。 私が行く映画館は簡易だとエグゼクティブシートが通常料金なので、映画館の真ん中の一番いい席を選びます。おー、なるほど、あの人との物理的距離ですね。私も映画館行くのは一人でも行きますし、友達とも行くし、大好きなんですよね。なので距離感、隣に誰か座ってたらちょっとおーってなっちゃうかも。確かに。でもエグゼクティブシートってどうなのかしら。なんかちょっとリクライニングとかするのかな。わかんないけど、ちょっと広めなシートなんでしょうか。そんなお得に通常料金で見れるとなると、それは絶対にね、予約して撮った方がいいですね。しかしながら、映画館って真ん中が一番いい席なんですか？私いつもね、一番後ろの席の端っことか撮っちゃってるけど、どこが一番ね、見やすいんでしょうか？自由人さん、いかがでしょうか？そして今日、曲のリクエストもいただいておりますので、お聴きいただきましょう。優里で、大きな玉ねぎの下で。

いては少しクールなナンバーを。アメリカボストン出身のラッパーコイ・デレイ、80年代ヒップホップの名曲ザ・メッセージをサンプリングし、女性の強さや自信を軽快なビートに乗せた一曲です。 TikTok をきっかけに世界的なヒットとなりました。それではお聴きいただきましょう。コイ・デレイでプレイヤーズ。

0: Dan Klein, COJD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時24分です。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。152円台、円相場一時1ドル152円台に、約半年ぶりの円高水準。グレートリダユー、たけし軍団のグレートリダユーさんが死去、67歳、長く糖尿病を患う。ふっかさん、スノーマン深澤達也、初の単独 CM 出演でクール&セクシーな表情、カッコつけて要望に完璧に対応。川口春奈、結婚&妊娠発表後初の公の場、主演映画向き合うきっかけをくれました。ちいかわ島村、島村ちいかわコラボ明日から発売、 X で呼びかけ、休業の店舗注意喚起も。まずは川口春奈さんの主演映画楽しみですね。こちらは若くしてがんと戦いながらも家族への愛を綴った遠藤のどかさんのベストセラーが原作だそうですよ。川口さん自身もね、おめでたい発表後の初の映画との方で楽しみですね。さて今日はこちらをピックアップします。ちいかわ×島村。ファッションセンター島村が8日までに公式 X を更新しました。明日から販売開始する映画ちいかわ人魚の島の秘密のアイテムについて紹介、また一部休業の店舗について注意喚起をしました。昨日の投稿で9月9日水曜日、全国の

ファッションセンター島村にて映画ちいかわのアイテムが登場と呼びかけ、ラインナップは画像をチェックと商品一覧の画像を公開しました。

0: 完売となります。9月9日水曜日が休業の店舗は9月10日木曜日より販売を開始しますと注意を呼びかけました。コラボ商品ですが、クリアファイルやミニレターセット、セリフの付箋、アクリルクリップなどのアイテムとなっているそうですよ。ちいかわファンってかなりいるじゃないですか。そして島村の店舗も全国いろんなところにあるので、これはお客さん殺到しそうですね。いつから並べば手に入るんでしょうね。特にオンラインストアは本当にネットの回線とかにもよると思うんですが、なかなかにあのスピード勝負だと思いますので、皆様ぜひ待機して楽しみにしてたいですね。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: ここからは少しジャジーでグルービーな一曲を。8月24日にリリースされたクラゲボットの新曲、梅田サイファーのペコを迎え、目まぐるしい毎日や人生の浮き沈みを泡に重ねて描いています。クラゲボットでバブルスフィーチャリングペコ。

0: Octet.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは

0: フィーフリートゥジャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア
1: 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
2: 時刻は午後5時32分、もう間もなく33分を回ります。コンボックスライブディスカス火曜日、今日は美咲がお送りしております。今日のテーマ、人との心地いい距離感ですが、先ほどメッセージをいただいたのが、スタジオ前に今日も来てくれているロボッツ墓押しさんからです。読んでいきますね。美咲さん、こんばんは。今日もブース前で観覧してます。雨なのにありがとうね。火曜日に美咲さんの癒しボイス聞けて嬉しいです。今日のテーマですが、割と一人でいる時間が多いですね。ロボッツの応援の時は、ラウドエリア、かっこ勝手に命名で気心知れたブースターさんと一緒に応援したり、別の日には一人でコートの近くから選手を見たり、自由に動けるのが心地よい距離感ですかね。あーなるほどね。確かにロボッツ箱石さんは一人でもなんか平気で行動できそうな感じはすごくするんですが、ロボッツの、ブースター仲間はとても多いですよね、きっと。いつも気心の知れた仲間が、L 席でしたっけ、どこだっけ、近くの席の方々、L 席ね、いるんだって。いいですよね。いつも決まった場所の席を取るってことで、同じ顔ぶれが揃ったりするんですね。いや私もちょっと今先シーズンあまり行けなかったので、今シーズンはちょっとね足しげくできれば通いたいなって思っています。でありがたいことに最近こう水戸のアダストリア水戸アリーナに観戦行くと声をかけてくれる方がいて、パルルンの方ですよねとかね、いつも聞いてますって言ってくださる方がとても多くて嬉しいんですよ。でも私ブースター仲間というものがおらずでしてなので結構行ったら、見られちゃうということもあって、あんまりこう大々的に推し活ができないっていうねデメリットがあるんですよ。でももう言っちゃうと、もう今シーズンはもう地味な、なんて言うんだろう変装誰にも気づかれないようにユニフォームも着て推しグッズも持って行こうかなって思っております。でも自分で好きな席を取ってなるべく近い席取りたいですよね。ファンクラブも入ってるんですか。さすがです。いろいろロボッツのこと教えてくださいね。私より絶対詳しいと思うのでありがとうございました。雨なので無理なさらずですよ。寒くないですか。大丈夫、ありがとうございます。あともう一つ読みますね。あでも先週の人の話もまだのあと2つ残ってるからちょっと行きます。デリさんからです。先週のテーマはあなたの好きな昭和はでした。おつこんですよ。昭和が良かったのはユーミンと達郎がいたからだよね。海を見ていた午後なんてもノスタルジーのノスタルジーさんのジーって書いてる。心が震えまくりです。それでなくても、先週水曜日のセレクトナンバーは最初から全部空で歌いまくれるバリバリの昭和生まれ。そう先週私ね昭和の名曲で私が好きな曲を今のアーティストがカバーしている、もしくは原曲のアーティストがセルフカバーしているナンバーを全てお送りしたんですよね。なので皆さんから大好評でした。そんな私の好きな昭和、それはこの間の未来へ残しておきたい遺産とほぼ被りますが、吉津の日陰に風鈴と打ち水、そして扇風機や内輪があればすごく涼しく過ごせた夏の暑さが良かった。熱帯夜なんてなかったし、路地の朝顔も花火やってる子供らも見なくなったよね。外で夕涼みより室内でエアコンだし、車やバイクは誰が何と言おうと機械が勝手に走ってくれる今の車より、人が動かさないと1ミリも動かない昭和の旧車がいいよね。

電子制御の車じゃ自分で修理するにもお手上げですからね。手間がかかったり、いちいち何かしなくちゃいけなかったり、確かに昭和は今の便利さから比べたらめんどくさいことばかりだけど、そのめんどくささが生きてるって証だし、そんなめんどくさいことをする余裕が人生の味だと思うんだけど、 Z 世代にはわかんないだろうな。デリでした。貴重な人生劇場のお話を披露してくれたミザリン、ありがとう。人は人と時間に育てられて素敵な大人になるんだね。ミサリンを見たらみんなそう思いますよ。ではデリさん、ありがとう。先週のね、癒し日和では私の家族のことについてちょっとお話ししたので、そんな風に言っていただけて嬉しいな。でもね、今 Z 世代の子たちも意外とレトロなものに興味関心があったりとか、あえてね、スマホで画質いいじゃないですか、加工で画質を荒くしたりしてるらしいですよ。エモくするために。そういう、なんだろう、昔のフィルムカメラみたいな、そんなイメージの画質にしてインスタとかに投稿するっていうのも流行っているんですって。昔の昭和の良さがちょっとずつ伝わってきているのでしょうか。でもデリさんのこの風情あるメッセージ、いつもいつも癒されます。そしてデリさんはバイク乗る人ですもんね。なのでやっぱり修理とかもお好きなんじゃないですか。手をかけたからこそ愛着が湧く車やバイクもいいですよね。これからもそんな昔ながらのものを愛していきたいですね。テリさん、ありがとうございました。This one's for all my girls out there. Wherever you are, baby.

送りしたのはタイ・バンコク発のポップデュオラス。遊び心のあるサウンドとちょっぴり小悪魔的なムードも印象的です。ラスでハローキティでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: 先ほどお送りした楽曲はオフポ東京でダーリンでした。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル流れが悪くなっています。続いて国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、国道50号バイパス吉田小南交差点では坂戸町方面から300メートル混雑しています。続いて県道水戸神栖線千葉十字路では

0: 偕楽園方面から500メートル、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から500メートル渋滞しています。変わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前交差点では千葉町方面から300メートル、千葉大橋方面から300メートル混雑しています。続いて県道水戸岩間線桜山三叉路では歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル流れが悪くなっています。続いて国道50号大工町交差点では栄町1丁目方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、そして県道一芸水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、城東方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。また水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: 76.2FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
0: 続いてはジャズとポップが溶け合う時代を超えた名曲、グラミーにも輝いたノラ・ジョーンズで Don't Know Why。

0: 時刻は午後5時53分です。コンボックスダイブディスカス火曜日、今日は代打で美咲がお送りしております。今日のテーマは人との心地いい距離感。皆さんどうですか？お友達、また家族、それから職場の人、恋人だったり、いろんな人との距離感って案外考えてみると難しかったりしませんか？なので私は結構一人時間好きなんですけどね。皆さんの人との距離感で意識していることだったり、心地いいなって感じるところだったりを、今日はバシバシとメッセージ送っていただけると嬉しいです。メールの方は fm76@fmpaledon.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055。パルルンのホームページからもメッセージお寄せいただけます。これからも皆さんのメッセージお待ちしてます。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに公設市場朝市のご案内です。毎月第2と第4土曜日に開催します。旬の生鮮食料品など様々な商品が揃っています。開催日は10月10日、11月14日と28日、12月12日と26日、そして令和9年1月9日、23日、2月13日と27日、3月13日と27日の各土曜日です。時間はいずれも8時から11時です。なお朝市の日以外でも休場日を除いていつでも買い物ができます。場所は公設地方卸売市場。お問い合わせは公設地方卸売市場、電話226-2331、 226-2331 へお願いします。次に自然観察会のご案内です。初秋の風が心地よい植物公園で豊かな自然に触れてみませんか？開催日は10月16日金曜日、時間は9時から12時です。小雨結構ですが大雨の場合は中止です。場所は植物公園。対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は500円です。お申し込みは9月11日金曜日の当日消印有効までにはがきで申し込んでください。なおはがき1枚につき2名まで参加できます。お問い合わせは公園協会、郵便番号 310-0851、 310-0851、 水戸市千葉町 508-59、 水戸市千葉町 508-59、 電話244-2895、 244-2895 へお願いします。次に映画上映会のご案内です。監督岡田秀、マゼを上演します。開催日は9月17日木曜日、時間は10時から12時と14時から16時です。場所は中央図書館。料金は無料です。定員は先着各40名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは中央図書館、電話226-3951、 226-3951 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 時刻は午後6時を迎えました。コンボックスライブディスカス火曜日、今日は代打で美咲が務めております。今日のテーマは人との心地いい距離感なんですが、あと1通だけ先週水曜日に読めなかった分の、メッセージ読ませてくださいね。ラジオネームたけさんからです。先週の、昭和についてのテーマでいただいてます。美咲さん、今日もお疲れ様です。僕は平成生まれですが、昭和のノリみたいなものが好きなんです。ざっくばらんとしていて、人間関係も濃かった時代のように感じます。 SNS はない時代でしたから、人とのつながりも自分が住んでいる地域内でコミュニティが形成されていったように思います。だからこそ狭く深くの関係で、今ではありえなくなってしまいましたが、ご近所さん同士で勝手に家に入って野菜を置いてくる、そんなことを平気でやっていましたね。僕が子どもの頃は家に鍵をかけていなくても平気でした。むしろ鍵をかけていると、取れた野菜が置けないじゃんとクレームをもらうほどです。昔はそんなガバガバなセキュリティでもなんとかなっていた時代ですよね。今回はそんなことを思いました。それではまた。へえ、たけさんありがとう。今の時代もね、地域によってはそういうところあるかもしれませんね。私も思い出しました。昔はやっぱり地元も田舎だったので、近所でね、田んぼ畑とかやってる人たちって、野菜が取れると勝手にガラガラとかって開けて置いていてくれたりとかね、しますよね。あと業者さんとかも結構もう普通に開けて中に入って、牛乳屋さんとかね、でこんにちはとか、牛乳持ってきましたとか、玄関に入って呼んでくるとか平気でありました。でも祖母とか母とかは

通にはいとか言ってご苦労様ですとか言ってたので、あの鍵というものは何だったんでしょうね今の時代は絶対に考えられないようなことですが、それだけ平和で、なんだろうな、近所とのコミュニティがもっと近く感じられる時代でしたよね。それはそれでちょっと今寂しくはなってしまいましたが、なかなかね、住んでる場所によっても違ってきたり、例えばマンションなのか戸建てなのか、あとは都会なのか田舎なのかっていうところでも変わってくるように思います。竹さんの言うように本当に狭く深くの関係性っていうのはまた違った形で令和の今の時代でも気づけるものかもしれませんよね。素敵なメッセージありがとうございます。続いては今日のテーマにいただいているメッセージ読んでいきます。人との心地いい距離感、ラジオネーム大福さんからです。みさきさんこんばんは。火曜日の代打ご苦労様です。ありがとう。人との心地よい距離感ですが、今の仕事場の同僚たち、一緒に働いていく中で悩んで相談し合うこともありますが、お互い気遣いなどはなく、問題を解決するための知恵を絞り合う仲間として頼りになる存在でもあります。さらに仕事をする合間に雑談をすることもありますが、趣味に関することが多いので話してても疲れることはなく、心地よい距離感を保てている職場だと思っています。素敵なお仕事のね、環境なんでしょうね。大福さん自身がとても穏やかで優しい方だからこそかもしれませんけど、でも周りの中で気遣いをしすぎるとやっぱ疲れちゃうっていうこともあるので、そんな関係性ってとても貴重ですよね。そして問題を解決するための知恵を絞り合う仲間っていうのが本当に心強いですよね。例えば仕事でトラブルが起きた時、わからないことがあった時、すぐに躊躇なく相談できる相手がいるのといないのとでは全然働きやすさって変わってきますよね。そんな素敵な環境でお仕事できているって幸せなことだと思います。それがまさに心地いい距離感なんでしょうね。素敵なメッセージ、大福さん今日もありがとうございました。続いてはラジオネーム小林さんからです。三重県から来たシンガーソングライターを求めて、これなんて読むんだろう、日立大賀、日立多賀、ごめんなさい私わからなくて、多賀に向かっている土浦市民の小林で小林さんといえば土浦からいろんなところ行ってますよね。そしてテーマについて、家族の距離感ですが、社会人の息子の一人は自宅から、一人は一人暮らしで、たまに帰宅と距離感はバラバラですが、どちらも心地よいと思います。多分二人とも家にいたりいなかったら心地よい距離感が湧いてくると思いますが、子供たちもおばあちゃんに話しかけてくれるのでありがたいと思いながら見つめている距離感が好きですね。そして距離感より心地よい時間があると思います。相手の趣味の時間に入り、言葉を交わす心地よい時間、また新たな発見もありますよ。笑いながら過ごす数分だと思いますが、とっても心地よいです。また FM パレルンのラジオ、のんびり聴いている時間も心地よい時間ですよのんびりがいいんですよね。他のリスナーさんの話も楽しみに聞いています。いや、小林さんらしいですね。いつもね、小林さんって何でも前向きに捉えるというか、とってもポジティブで、その小林さんの存在自体が心地よさを周りに与えてくれますよね。まさにそれがね、すごい人間性が素晴らしいなっていつも思ってメッセージ読ませていただいてます。そしてお子さんとの距離感ってなかなかに、やっぱり年頃の若い子供だと難しかったりするところだと思うんですが、きっと小林

さんの優しさを引き継いで優しいお子さんたちになっているんでしょうね。おばあちゃんと話してくれるって確かになんか嬉しいですよね。自分の子供が自分の親と仲良くしている姿を見るってなんて微笑ましくて和やかな時間なんでしょうね。やっぱりこうあんまり難しい話とかネガティブな話をしたり真面目な話ばっかりになっちゃうよりもちょっとくだらないことかもしれないけど日常の何気ないお話で盛り上がったり笑い合えたりするそんな時間が何よりも家族の大切な貴重な時間なのかなと思いました。小林さん今日も素敵なメッセージありがとうございました。お次はファンクの名曲ローライダーをサンプリング、ベイビーノーマネーでチェック。

0: お届けしたのは淡い R&B サウンドにアシェリー・アリシャの透明感ある歌声が重なる曲でした。ソアクターデプトでエターナルサンシャインでした。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
0: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox. 時刻は午後6時14分を回っています。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。サンクチュアリ出版から、メディア、人との距離感が上手い人の特徴とは、程よい距離感を保ちつつ良好な関係になる方法という記事をご紹介します。人間関係をうまく続けられないとか、人付き合いにストレスを感じてしまうなど、人間関係での悩みは必ずと言っていいほどつきまといますよね。人との距離感をうまく取れないことで悩んでしまう場合もあります。近すぎて負担になったり、また遠すぎて寂しさを感じたりしていませんか？人間関係がうまくいっている人は、相手との距離感を保つのがうまい人でもあるんです。近すぎず遠すぎない、ちょうど良い距離感を保つにはどうしたらいいでしょうか？まずは人との距離感がうまい人の特徴7選をご紹介します。1つ目は相手の反応をよく見ている。これは相手の気持ちを理解するために重要なこと。相手の表情や姿勢などに注目し、言葉以外の情報を読み取ります。相手がもし不快に感じていそうならば、話題を変えたり距離を置いたりして柔軟に対応します。2つ目、コミュニケーションスキルが高い。やっぱりこれは話すのが上手だということではないんです。相手の話をしっかりと聞く傾聴の能力も高くなります。相手の言葉を遮らず、適切なタイミングで相槌を打つなどして話しやすい雰囲気を作れます。そして3つ目、自分の価値観が明確。何を大切にしているか、何を許容できないかがはっきりしていると、自分の価値観が明確になります。そのため、相手との関係性において、どこまで踏み込むべきか、そしてどこで線を引くべきかの判断がしやすくなるんです。そして4つ目、親しくなっても礼儀を忘れない。人との距離感が上手い人はどんなに親しくなっても基本的な礼儀をきちんと守ります。約束の時間を守る、感謝の言葉を忘れない、相手の話を最後まで聞くなど、基本的なマナーは常に意識しているのが特徴と言えるでしょう。そして5つ目、心地よさを重視する。ここで言う心地よさとは、相手との関係性においてお互いにストレスを感じることなく自然体でいられる状態を目指すことです。会話の中で相手が不快に感じるような話題を避けたり、相手の好みや性格に合わせてコミュニケーション法を調整したりします。そして6つ目は状況に応じて柔軟に対応する。状況を素早く判断し、それに合わせて自分の態度や行動を調整することが距離感が上手い人はできるんです。仕事の場面では礼儀正しい態度を保ち、プライベートでは親密な関係性を築くというように、 TPO に応じて適切な振る舞いをします。そして7つ目、相手を変えようとしない。これとっても重要です。
3: 相手の個性や価値観を尊重し、まず相手を変えようとはしません。相手の意見や生活習慣が自分と異なっても、それを否定したり批判したりせず尊重します。相手の成長や変化も強制しないので、自然な距離感を保つことが可能となります。そして人との距離感を縮めるために効果的なこともいくつかご紹介します。自分から先に好意を示す。相手の言ったことを繰り返して共感を示す。いいところを見つけて褒めるなどがあります。そういった適切な距離をうまく保つ方法は、自分と相手との境界線を明確にしたり、同じ人と長い時間をあえて過ごさない、意識的に離れる時間を作ることも大切なんです。また自分の全てを見せない、適度に自分の内面を守ります。各活動の拠点を分散する。特定の人との関係が密接になりすぎるよりは、多様な人々と適度な距離感を保ちながら付き合うとよりいいでしょう。人との距離感が上手い人はコミュニケーション上手、言い方も工夫してみましょう。皆さんいかがでしたか？距離感ってとても難しいと思うのですが、今日からでもふとしたところで意識できるところもあったのではないかと思います。以上、チェックボックスでした。続いてはカヒミカリーで Take it easy, my brother Charlie。

0: FM Volume CEO JP。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は午後6時24分です。コンボックスライブディスカス火曜日、今日は伊崎が担当してあります。今日もテーマ、人との心地いい距離感。今回、私の話も少しさせていただきます。皆さんは人との距離感ってやっぱり大事にされてますか？私は結構大切にしていて、やっぱりどんなに親しくなっても親しき中にも礼儀ありだと思う派なんですよね。近すぎず離れすぎず、つかず離れずくらいが一番私は心地いいなと思います。もちろん人によって違うとは思うんですが、常にまめに連絡を取り合っていたり、いつも一緒にいたりすることはあんまりない方かなって。特にお互いに依存しちゃうような関係になると、長く続けていくのは難しいんじゃないかなと思うことがあります。近くなればなるほど相手に求めるものも増えてしまったりしますよね。これくらいしてくれるはず、きっと分かってくれるはず。そんな風に知らないうちに相手への期待が大きくなってしまうこともあると思います。だから私は、相手には相手の時間があって、私には私の時間があるっていう風に思うようにしていて、そのくらいがちょうどいいんです。理想だなと思うのは、お互いに大切に思っていて、ちゃんと心のどこかにはいるんだけれど、いつもその気持ちを言葉にしたり確かめ合ったりはしない関係がいいな。毎日話さなくても、しばらく会わなくても、連絡取らなくても、たまにふと思い出して元気にしてるのかなって思う、それだけでもとても愛おしい時間だと思うんですよね。例えば街を歩いていて、その人が好きそうなものを見つけた時とか、昔一緒に聴いていた曲が流れてきた時とか、あーこれ好きそうだな、今どうしてるかなって、だからといって必ず連絡するわけでもないんですけどね。ただふっと思い出す。私はそういうのもちゃんと人を大切に思っていることの一つだと思います。そしてこれは友達や恋人だけじゃなくて、家族に対してもそうで、家族でさえ私は線ってあると思うんですよね。踏み込んでいいところとそうじゃないところ、家族だから全てをさらけ出さなきゃいけないとか、何でも言っていい、何でも聞いていいっていうふうには思いません。一緒に暮らしていたとしても、その人にはその人

にはそばにいられて、それ以外の時間はそれぞれが自分の時間を過ごしている。でも心のどこかにはちゃんといる。そんなつかず離れずの関係が私にとっては一番心地いいのかなと思います。皆さんはどうでしょうか？毎日連絡を取りたいタイプですか？それともたまに連絡を取るくらいがちょうど良かったりしますか？家族、友達、恋人、相手によっても違うかもしれませんよね。皆さんにとっての人との心地いい距離感、ぜひまだまだメッセージお待ちしております。それでは皆さんからのメッセージもご紹介していきますね。ブース前で来てくださっているラジオネームエアエアさんからです。今日も遠いところありがとうございます。みさきさん、こんばんは。初めて火曜日に水戸に向かっています。テーマの人との距離感を詰めるのはなぜか得意なのですが、調子に乗ると近づきすぎてしまいます。そうなんですか？ちょっとそれは意外かもしれません。とても上手だと思っていましたよ。実際にお会いしてエアエアさんとお話ししても、いつも優しくって人の気持ちを考えられる、寄り添ってくれるようなほっとする方なんですよね。相手によって、またその時々の状況によって心地よい距離感って変わるもので、とても難しいですね。多分どんな人とでも気兼ねなく相談したりおしゃべりしている距離が自分は心地よいと感じています。テーマと合ってます？合ってる合ってる、大丈夫。今日はまだ火曜日、いつもならまた来週も楽しみにしていますと締めるんですが、また明日もあるので明日も頑張ってください。明日は埼玉で聞いています。でも2日連続だと話すネタなくなりません？そこ心配してくれてたんだ。大丈夫、私おしゃべり大好きだから一人で永遠しゃべってられるから大丈夫よ私テーマがやっぱり違うからね。なのでテーマが決まってたらもうそこにしか気持ち向いてないわけだからあとはやっぱ水曜日は自分、今日はね火曜日のひさしさんのコーナーが2つ入ってるんですが、やっぱ水曜日は自分の好きなことを話せる癒し日和とキュンセレクトがあるので、それがちょっとね毎週の楽しみにもなっているんです。なんかこんな機会をねいただけることってなかなかないじゃないですか。自分の思いをトーク6分7分ぐらいかける2を毎週毎週もらえるんだよ。みんなに聞いてもらえるんだよ。こんな幸せなことないよねめっちゃ笑ってるおかしいかな、なんかでも本当にそれはラジオを始めてからすごく思うようになりました。あまりこう奥底、自分の心の深いところまで見つめたりとか言葉にしたり、それを誰かに向けて発信するってことってなかなかないじゃないですか。やっぱりインスタとか SNSX とかでもなかなか全部は出し切れないんですよね。なのでこういうもう本当に貴重な3時間をいただけている、で聞いてくれている方がいるって何よりも幸せなことだと思ってます。エアーさんは本当優しいから、距離感はいつでも心地よく保ててそうだからそこにストレスとかもあんまり感じてなさそうには見えるけど、でも一時期はね職場のことでいろいろあったって言ってましたもんね。慣れもあるでしょうね、きっと。私はすごくエアさんもロボッツ箱牛さんとの距離感も心地よく感じてますので、安心してくださいね。今日もメッセージありがとうございました。無理なくですよ。寒くないですか？大丈夫ですか？またゆっくりしていてくださいね。ありがとうございます。続いては現役京都大学生のアーティスト、お風呂と怪盗。8月26日にリリースされたこの新曲、軽快なモータウンビートと華やかなサックス、その明るいサウンドとは対照的に歌詞では感情の麻痺を描いているんです。鮮やかな音の奥にある切なさにも注目です。お風呂と怪盗で夕日放送。

0: ここで一件お知らせとなります。9月9日は救急の日。9月6日日曜日から9月12日土曜日までは救急医療週間です。水戸市では明日9月9日水曜日7時30分から水戸駅南口ペデストリアンデッキにて朝の通勤通学をされている市民に対して街頭広報を行います。毎年行っている行事で市民の救急に対する意識を高め、いざという時に命を守るための行動につなげていただくため、コンビニ AED の活用、マイナ救急、救急相談ダイヤルなどの広報をしておりますが、今年は特に若者に伝わりやすくコミカルなオリジナル漫画で情報を発信します。参加団体はいろいろな制服に身を包んだ水戸市消防局職員と水戸地区救急普及協会職員水戸ちゃんを予定しております。 CM の後は火曜日のトゥデイズサビー、今日は日差しいい宿見つけましたです。お楽しみに。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite
10: Today's Savvy。
11: 久しいい宿を見つけました。
12: いらっしゃいませ。
13: はい、じゃあここの枠では私が今ね民泊をやってるので、まあそのこういろいろね泊まったりいろんなところに泊まったりするわけですよ。でそもそもまあ旅をしていたので、その

ろんなこう旅をした時に泊まったあのホテルだったりとか旅館とか、まあ、ゲストハウスとかそういうこう話をしていこうかなって思ってます。でまあうちがやってるのって講義の意味で民泊っていうものをやってるんですけれども、その中でまあゲストハウスなんですよ。ゲストハウスって結構何っていう人もいると思うのでちょっと簡単に説明すると、まあ普通のこう一軒家とかを使ってるもので、普通のホテルとかだと当然風呂キッチントイレとか、まあそもそもキッチンなかったりしますけれども、共用じゃなくて完全に個室のものが多いと思うんですけれども、ゲストハウスだともう戸建ての中の、それぞれ部屋個室だったりとか、まあ、相部屋のドミトリータイプだったりするものが多いというような形で、もう知らない人同士で、空間を共有するというのが、まあ、特徴です。まあ、うちはそのゲストハウスタイプだったりとか、まあ、アパートタイプとかもやってるんですけれども、まあ、それを多くやってます。でも日本でそのゲストハウスってのそもそもそんなに主流ではないんですよね。まあ、海外とかで結構ありますけど、日本だとまあ基本的には仕事で行くときはビジネスホテル、まあ家族とかでどっか温泉行こうってなったら旅館を泊まるっていうのが結構主流だと思うんですけども、その中でまあゲストハウスっていうのをうちはやってますと。で、なんでゲストハウスをやるに至ったのかっていうところの、ちょっと前置き長くなりましたけれども、最初にこう原体験というか良かったなっていうところがあって、まあそれをこう元にゲストハウスやろうっていうふうに思ったんですけれども、その中で良かったゲストハウスの話をしていこうと思います。はい。で、名前が福岡県にあるや福岡の八女市っていうところにある天空の茶屋敷っていうゲストハウスなんですけど、私が会社員時代ちょっと5年ぐらい前に、まだ会社員してる時に、たまたまそのオーナーの本を読んで世界2000日旅しましたっていうオーナーで、でその本がめちゃくちゃ面白かったんですよ。で、まあ、どんなオーナーなんだろうって思ったっていうのと、なんか、ゲストハウス、あんまり泊まったこともないし、泊まってみたいなっていうのもあって、まあ、ちょうど、ちょっと時間があったので、福岡まで行って、泊まったんです。で、福岡って言ったらね、博多とか、結構都会なイメージあると思うんですけど、福岡の中でも、結構南の方に行くと、割とこう、山が、こう、なんですよね。その、もう結構な山奥、最寄りの駅から、普通に車で1時間以上かかるみたいな、いうすごく山奥にあるゲストハウスなんですけど、でも外国人がめちゃくちゃ来るんですよ。そんなところにわざわざ自転車で、博多からこう漕いで行ったりとか、あともう歩いていく人もいたりとか、もうなんかすごいこう人が集う場所なんですよ。で、私も本読んで、なんかまあそのオーナーと話してみたいなってのもあったんで、行ってみたっていう、まあちょっと軽い気持ちで行ってみたんですけど、で、まあ山奥だ、まあそんなね、平日の日、昼間とかに人いるわけないだろうと思って、7月だったかな、行ったんですけど、なんか行ったら10人ぐらいいるんですよ。宿泊のお客さんが。で、普通に同世代の20後半とか30ぐらいの人もいましたし、まあそれはね、普通に旅好きな人なのかなっていうふうに思ったりはするんですけど、でも結構若い人もいるんだなとか思っていたし、あとは外国人も結構来て、オーストラリア人とかアメリカ人とかで、わざわざ、来ると。で、なんで来るかっていくと、やっぱりこう、日本の東京だったりとか、まあ大阪とか京都とかで、まあ最初行って、その後行くっても北海道だったりとか、まあ博多行ったりとか沖縄行ったりとかっていうので、まあ地方で有名なところ行くんですよね。で、そこまで行くと、なんかもう日本は大体こう満喫して知り切ったと。もっと田舎行きたいって感じに結構皆さんなるんですよね。で、その中で、じゃあ普通の観光地じゃないとこ行こうってなった時に、まああえてその山奥にあるゲストハウス、そこを目的地としてめがけていくというようなところで、行ったんですね。で、天空の茶屋敷っていう、まあ、ゲストハウスなんですけど、まあ、その名の通り、もう天空にあるような場所なんですよ。もう下から見ると本当に浮いてるような感じに見えるような、もう山の中でも一番上にあるような、本当に変な場所にあるところなんですけど、景色がもうめちゃくちゃいいんですよね。で、その、まあ、天空にあるような、この、まあ、本当に、まあ、お茶畑があるんですよ。なので、天空にあるお茶畑のところにある屋敷、結構めちゃくちゃでかい家で。なので、天空の茶屋敷って本当にその名の通りの建物なんですけど、そこにまあ行きまして、でも外国人とか、まあ日本人でもこう結構旅好きの人とかといろいろ交流をして、それで、夜までこうワイワイして、でもワイワイしても周りに家ないからいくら騒いでも大丈夫っていう感じのところで、めちゃくちゃこう楽しいんですよね。で、そこでこう、ゲストハウス体験して、で、まあ、設備とかね、全然整ってるわけじゃないんですけど、でもそこにこう、わざわざみんなが行くっていうような場所ですごく僕も楽しかったし、空気もすごく良かったし、まあ、ご飯も美味しかったし、というようなところで、あ、なんかこういう空間作るのってすごく面白いなっていうふうに思ったっていうのを最初のきっかけです。

0: ですね。まあ、それまで泊まったこととかも他にあったんですけれども、でもそこがやっぱりすごく楽しくて、なんかこういうこう暮らしっていいよなっていうふうに思ったりしたっていうところが最初のこうすごく原体験としてはありますね。まあ、そういうところに泊まりに行くのもすごく楽しかったんですけど、じゃあ自分でこうやってみるのもありなんじゃないかなっていうふうに思ったっていうところに今つながっていくんですけれども、まあ、そういうこうなんか普通じゃ考えられないようなところにある宿っていうところで今回は紹介させてもらったんですけれども、まあ、そういうの全国にこういくつもあって、ぜひこう興味ある方はそういうところに泊まってみるの面白いんじゃないかなっていうふうに思うので、意外とその中で新しい出会いがあったりとかもしますし、私もそこで会った人に水戸でゲストハウス建てた時に、みんな遊びに来てくれたりとか、そこで会った人5人ぐらい来てくれたので、やっぱりそういうつながりとか面白いなっていうふうに思ってるんで、ぜひそういうところ体験をぜひ皆さんしてみてください。ということで今日のテーマは福岡の山奥にある天空の茶屋敷、私がゲストハウスを始めたきっかけになったところのお話でした。
1: 76.2 FM パルルーン Broadcasting live from Studio Combox。
2: ここからはジャズの香りをまとった軽やかなラブソング R&D でCall When You Can。

0: 時刻は6時52分です。コンボックスライブディスコス火曜日、今日はみさきがお送りしております。今日のテーマ、人との心地いい距離感。皆さんからのメッセージご紹介していきます。ラジオネームヤマニンさんからです。みさきさん、こんばんは。代打生放送お疲れ様です。ありがとう。人との心地よい距離感、例えば誰かとお話をするときなどは相手へのプライベートな質問を控えるなど、しつこくならないように気をつけています。でもお酒の席でそれが守られているかな、自信がないといただきました。ヤマニーさんはお酒飲むと記憶ってなくなるタイプですか？私は今までの人生で記憶がなくなるまで飲んだことはまだかろうじて一度もありません。というのも、多分自分の限度を分かっているからっていうのと、それ以上飲まないように心がけているからかもしれないんですけどね。ただ相手へのプライベートな質問を控えるっていうのはとても実は大事なところで、まあ、その人の環境だったり暮らしの背景だったり悩みだったりっていうところを察する能力、力っていうのもとても必要だと思うんですよね。この人はこの話喜んでいても、また別の人はちょっと嫌だなって思うこともあるかもしれませんもんね。なので人とコミュニケーションを取るときは、常に相手が一体どういう人なのかな、どういうお話をしたいのかなってちょっと考えてみて、相手の立場に立ってコミュニケーションを取る、それが一番安全ですね。今ってちょっとしたことでさ、何ハラ、何とかハラスメントってなるじゃない。こんな言うのもなんだけど、引き続き人との心地いい距離感、皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
2: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは。
3: 鈴木鈴木です。
4: 兄のトムです。
5: 弟のセイナです。
2: よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 今回7月18日に鈴木鈴木と高瀬東也からハイライトという楽曲をリリースさせていただきました。そして10月11日に大阪でライブがございますので、ぜひ SNS などで鈴木鈴木と検索していただけると幸いでございます。ぜひ皆様と一緒に楽しい音楽ができることを願っております。それでは最後に聴いてください。鈴木鈴木と高瀬東也でハイライト。 Try this on for size.

0: be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローby DJスターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 火曜日、今日は美咲がお送りしております。ここで一件お知らせとなります。9月9日は救急の日、9月6日日曜日から9月12日土曜日までは救急医療週間です。水戸市では明日9月9日水曜日7時30分より水戸駅南口ペデストリアンデッキにて、朝の通勤通学をされている市民に対して街頭広報を行います。毎年行っている行事で、市民の救急に対する意識を高め、いざという時に命を守るための行動につなげていただくため、コンビニ AED の活用、マイナ救急、救急相談ダイヤルなどの広報をしておりますが、今年は特に若者に伝わりやすくコミカルなオリジナル漫画で情報を発信します。参加団体はいろいろな制服に身を包んだ水戸市消防局職員と水戸地区救急普及協会職員水戸ちゃんを予定しております。明日は救急の日ということでね、皆様ちょっといつもよりも救急に対する意識を高める日と認識していただければと思います。そして今日のテーマ、人との心地いい距離感について、皆さんからいただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネームセレステさんからです。美咲さんこんにちは。連日のパーソナリティですね、お疲れ様です。そしてありがとうございます。テーマについて、個人的な内容で恐縮ですが、ここ最近の日常で人との別れが立て続けにありました。内容は様々です。複雑な気持ちを引きずりながらも日常は淡々と経過していきますね。気持ちを打ち明けて分かり合えたとしても、結局は自分に返ってくるというか、自分自身で折り合いをつけていくことの繰り返しですね。人との距離感って自分で決めていかないとヘトヘトになりますね。なので、来るもの拒まず、去るもの追わずという感じでいきたいです。最後は少しね、明るく締めていただきましたが、セレステさんそうだったんですね。いろいろと最近立て続けにあったんですね。そんな中でも、ご自身の中で気持ちと向き合って、最終的にその落としどころというか、セレステさんのようにちゃんと距離感っていうものは自分で決めていこうって前向きに捉えられているのは、とても素晴らしいことだと私は思います。人との別れっていうのは、いつ何時何があるかわからないから、本当にそれこそ会いたい人には会える時に会うっていうのが一番いいかもしれませんね。または会える距離にいるけれども、会える環境だけれども、なかなかうまくいろいろ噛み合わなくて、お互いに別れてしまうっていう、その選択をする人たちもいると思います。 それがいい悪いではなくてね、本当にそれも人生の1ページだと思いますので、決して後ろ向きに捉えるのではなくて、セレステさんのように自分に返ってくる、自分自身で折り合いをつけていくっていうところしっかり意識していくのが大切ですよね。なんだか私もちょっと今この話を聞いて改めて振り返ってみようと思いました。別れって悲しいけれども、そこから未来の自分に活かせるところだったりとか向き合い方とかって変わってくると思うんですよね。来るもの拒まず去るもの追わずというスタンスいいと思います。私も基本そのくらいの気持ちでいようかな。その方がね、自分自身も楽ですもんね。セレステさん、今日も素敵なメッセージありがとうございました。続いては過去の痛みや迷いも抱えながらもう一度今をこぎ出していくナンバー。ノスタルジックな景色の中に前へ進む強さを感じます。それではお聞きいただきましょう。サランでシュガーハイ。

ここからは少し懐かしい M フローを、 R&B をベースにした都会的なサウンドとリサの柔らかなボーカル、仕事終わりに待ち合わせてカフェで過ごす何気ない時間を描いた2000年代の空気も感じるナンバーです。甘いラテの香りまで漂ってきそうなメロウな一曲、 M フローでワンシュガードリーム。

0: FM Podium CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時14分です。コンボックスライブディスカス火曜日、今日は美咲がお送りしております。今日のテーマ、人との心地いい距離感。ラジオネームまゆてんさんからのメッセージをご紹介します。美咲さん、代打お疲れ様です。まゆてんです。ここのところ眠れてなくて、今日娘を学校に送ってから寝てしまいました。テーマですが難しいですよね。今リアルに娘との距離感が分かりません。娘が学校でいない間、ほっとできる時間があるのに、帰ってくるとどっと疲れてしまいます。娘のすべてを受け入れてあげられなくて、つい怒鳴ってしまうんですよね。情けないな。ではでは、まゆてんさん、情けなくなんかない。本当に、いや、毎日お疲れ様です。眠れてないのちょっと私も似てて、疲れてしまうとぐっすり眠っちゃいますよね。でもそこにまゆてんさん罪悪感感じなくていいですよ。あ、寝ちゃったなぐらいで、まあいっかって思っちゃいましょう。あとはね、お子さんとの距離感って難しいですよね。私もすごく悩んだ時期ありました。いや、今も悩んでいます。まずはその娘さんを怒鳴ってしまうことについて、自分を責めないでくださいね。それって絶対どの家庭もあるから。どんなに幸せそうに見える家庭だって絶対何かしらあるんだよ。あとはね、最近ね、私スレッズかなんかでたまたま目にしたエピソードで、すごく心にグッときたものがあったので、まゆてんさんにご紹介しますね。その人もお子さんがいらっしゃってね、そのお子さんが大きくなってから、小さい時に一番お母さんとのことで思い出に残っていることを話してくれたらしいんですよ。それがお母さんと朝すごい早い早朝に外に出て、パン屋さんでパンを買って、スーパーの駐車場の裏かどっかで座り込んで食べたこと、それがすごく心に残ってて楽しかったって言ってくれたんだって。で、お母さんからしたら、そんなことがみたいな、楽しいところ行った時とかじゃなくて、スーパーの裏に座り込んで朝一買ったパン食べたことって思ったらしいんだけど、すごくね、心に響いたんだって。で、私もそれを見た時に、何気ない時間がものすごい心に残ることって確かにあるなと思って、子供ってピュアな目線だからね、本当に大人よりずっとずっと純粋な目線で見てるから、親とうまくいってない時間があっても絶対にまゆてんさん大丈夫です。なんか涙出てきちゃった。本当に大丈夫だからね、絶対に。なので、たまには学校休んでもいいかもしれない。で、学校休んで好きなとこ行って、何でもないそんな時間を過ごしてみてください。ありがとうございました。続いては、切なさの中に静けさにじむポップナンバー、ジョニー・スティムソンでエンプティアパートメント。

0: この後 CM 明けはキュリオス、火曜日は宮田久志の世界漫遊記です。お楽しみに。
1: FM ポリュー COJP。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
5: そうだ、旅に出よう。宮田久志の世界漫遊記。始まりました、宮田久志の世界漫遊記です。はい、本日のテーマはベトナムでの寝入り、これをお話ししていきたいと思います。まあ、世界50カ国以上行ってきたわけですけども、その中で結構僕が毎回こう東南アジアとか行くたびに好きなことがありまして、それが値切りなんです。あの、日本だとまあ当然ですけど値段がついてますよね。スーパー行ったら例えば野菜こう1個100円とか、あの、まあ当然お菓子にも50円とかいう値段がついて、まあそれがまあ当たり前だと思うじゃないですか。ね、日本どこ行っても逆に値段がないなんてことないし、まあ、フリマとかでもフリマでも値段ついてるしね。で、まあどこ行ってもついてるっていうのが当たり前なんですけども、東南アジアの市場とかに行くと値段がついてないんですね。それがもう普通に靴が置いてあったりとか、まあ普通バッグが置いてあったりとか服が置いてあったりとかっていうので、もう何も書いてないんですよ。で、店員に、まあ、値段を聞かなきゃいけないというのが結構あの東南アジアとかの市場とかだと当たり前なんですよ。まあ、日本人の、ね、感覚だとそれがあまりわからないと思うんです。私も最初行った時にはなんでついてないんだろうと思ったんですけど、あ、まあ、これにはまあ理由があるんですね。まあ、ちょっと理由は後で話しますけれども、それでまあ聞くんですよね。例えばこの靴いくらみたいな聞くと、まあ、例えばナイキの靴スニーカー買おうとしますと。で、日本だとね、スニーカーとかだと普通にまあ5000円6000円普通じゃないですか。まあ、1万円とかでもね、全然まあありえるぐらいな感じだと思うんで、まあ、なのでまあじゃあ2000円とか言われたら、あ、まあ普通にまあ日本ちょっと安いなみたいな感じになると思うんですよ。でも2000円の価値はなかったりするんですよね。本当は質がめちゃくちゃ悪かったりするんですよ、市場のものは。市場のものでいくと、日本の考えられないような靴の割れ方したりするんですよね。そこのインソールがいきなりパーンと剥がれたりとか、なんか靴紐がなんか破けちゃったりとか、なんかまあ質が悪いんですよ。で、まあ、要はパチモンなんですよね。ワッペンとかね売ってるんですよ。で、そのナイキのワッペンとかを後から貼り付けてるみたいな感じだったりして質が悪いんです。なので、まあ、当然なんですけれども、本当は値段をもっと低くしなきゃいけないと。日本でね5000円6000円ぐらいのものであれば、まあ、500円とか、まあ、そんなもんなんですけれども、それが結構日本人は金を持ってるだろうと、騙されやすいでしょっていうので結構高く吹っかけてくるんですよ。で、その値切りっていうのが、まあ、僕は結構好きなんですよ。あの、僕はアトラクションだと思ってる値切りは。でもそれが知らない日本人だと、そういうもんだろうと思って、あ、まあ、騙されて買ってしまうと。まあ、でも騙されるというか値段はついてないようなものなので、まあそれが、まあ、相場より高く買ってしまうってだけではあるんですけれども、まあ、日本人はカモだというふうによく思われています。で、僕も、やっぱり日本人なので、まあ、絶対こいつ日本人だろうっていうふうな感じで思われるし、まあ、向こうの、あの店員の人とかも 結構日本語喋れたりするんですよ。で、まあ、あるこうベトナムのホーチミン、ホーチミンって一番こうベトナムの中で大きい都市、まあ、ハノイっていう北部の都市が、首都なんですけれども、まあ、ホーチミンって北部の大きい町がありまして、そこに、まあ東南アジア最大級のベンタイン市場っていうところがあるんですね。で結構まあ観光客も行くし地元の人も行くしっていうような市場で普通に買い物行って、でまあそこでこうある時靴を買おうとしたんですよ。でまあ例のごとく言われてこう値切りをこう してったらまあ向こうの持ってる値段に相当安く言っちゃったっぽいんですよね。それでその持ってた靴を投げられて店員に切られて店を追い出されるみたいないうようなこともあったりとかして、なんかまあちょっとね値段を低く言い過ぎちゃうとブチ切れちゃうと、適正価格を狙っていかなきゃいけないんですよ。だ最初3000円って言われて、まあ500円ぐらいで落ち着かせようっていうふうに思ったら、500円じゃない、1000円ぐらいで落ち着かせようと思ったら、まあ、ちょっと低めぐらいの値段を言うんですね。そうすると、まあ、最初3000円って言われて、まあ、じゃあ1000円で落ち着かせようと目標を持っていくんですよ。目標を持っていかれたんです。コツはしっかりと最終ゴールを持っていくというのは結構大事なんですけど、それでじゃあ1000円で買いたいと思ったらちょっと低めの800円とかです。でそれを間違って300円とか500円とかに言ってしまうと、もう交渉が不成立、そこで終わってしまうというようなところがあるので、なのでちょうどいい値段を言うと、そこでいやまあ800円ですとか言うと、いや1100円だみたいな言ってきて、まあ、ちょっとずつこう調整していって最終まあ1000円とか、まあちょっといかなかったとしても1050円とか、それぐらい値段を落ち着かせるっていうのが、まあ、ネギの流儀ですねっていう感じで、まあそれがね結構時間かかるんですよ。もう値段ついた方が楽だなって思うこともあるんですけど、そこでいかにこううまく落としどころを作っていくかっていうのが

してもうまくいかない場合は、もう買わない、買えるよっていうと値段が一気に結構下がったりします。なんかそういう結構値切りのこうコツみたいな、まあ、流儀みたいなのがあったりするんですけど、僕は結構行くたびに楽しんでたりはしますね。まあ日本でもなんかそういうのができたらいいなと思ったり、でも結構買い物はめんどくさいので、まあそういう意味ではもうなんか観光で行って楽しむからこそそれがありかなっていうような感じはしますけどね。まあそれがまあ日々の生活の中であったらめんどくさいなと思ったりはします。ただまあその市場でも値段がついてないとはいえ、みんなやっぱり値段が分かってるので、このものであったらまあいくらだよねっていうのがまあ感覚してあるので、まあ地元の人が行ってもまあ高く値段は言われることはないと。人によって値段を選ぶで、国によっても国籍によっても値段を変えてくるというのが結構あるっていうのが面白いところですね。でもやっぱり結構弱肉強食じゃないですけども、知らないものが騙される世界っていうのが結構やっぱり海外ではあって、日本だと決まったものがあるし、そこからこう逸脱することってあまりないと思うんですけども、海外の中で自分でこう考えてやらなければ騙されちゃうし、例えば普通に席取るのにバックとか置いてたら絶対取られちゃうんですよね。そこら辺はこう日本だと当たり前でなってるものが、向こうだとこう考えながらしっかりとこう戦っていく、ある意味戦うみたいなところで自分を守っていくっていう必要があるっていうのが、まあ、世界旅のこう醍醐味なところでもあると思いますし、やっぱそこのこう値切りのところにもこう出てくるところだと思うんですけれども、なんかそういうこう日本では味わえないようなところだったりとか、やっぱ日本はやっぱり平和すぎる部分はすごくあると思うので、その平和じゃないところでこう経験をするっていうのはすごく刺激的ですし、まあ、治安がねめちゃくちゃ悪すぎるところ行っちゃうとそこそこ危ないんですけれども、ちょっとまあある程度こう治安がいいところで行くと、やっぱりベトナムのホーチミンとか、まあ、ベトナムは全体的に治安は結構いいんですけれども、ベトナムホーチミンとかハノイとかに行くとそういうものを楽しめるし、治安もある程度いいしっていうような国なので、ぜひご興味ある方は行ってみてください。まあ、今は飛行機でも2万とか2万5千円ぐらいで片道行けると思うので、ベトナム僕めちゃくちゃ大好きな国なので、興味ある方はぜひ行ってみてください。ということで今回は、ベトナムでの値切りというようなテーマでお話していきました。はい、また次回また海外のネタを話していこうと思いますので、お楽しみください。ありがとうございました。

0: COJP.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 続いては一日の終わりに聴きたくなる曲。終電を逃した夜、コンビニで買った缶を片手に気の合う人とたわいもない話をする。ゆったりとしたリズムと抜け感のあるサウンドが心地よく、こんな夜もいいなと思わせてくれます。夜な夜なウィークエンダーズでワンカン。

ここで一件お知らせです。9月9日は救急の日、9月6日日曜日から9月12日土曜日までは救急医療週間です。水戸市では明日9月9日水曜日7時30分より水戸駅南口ペデストリアンデッキにて朝の通勤通学をされている市民に対して街頭広報を行います。毎年行っている行事で市民の救急に対する意識を高め、いざという時に命を守るための行動につなげていただくため、コンビニ AED の活用、マイナ救急、救急相談ダイヤルなどの広報をしておりますが、今年は特に若者に伝わりやすくコミカルなオリジナル漫画で情報を発信します。参加団体は制服、活動服、救急服、救助服などいろいろな制服に身を包んだ水戸市消防局職員と水戸地区救急普及協会職員、水戸ちゃんを予定しております。76.2FM Palaloon Music Lovers FM。 パルルンウェザーインフォメーション、この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。前線が本州の南岸に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜は前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り、夜遅く雨で、夜は雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は引き続き前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、明け方まで雷を伴って非常に激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。

0: は高波に注意してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜は北東の風、海上では後北東の風やや強く、曇りで夜遅く雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風やや強く、曇りで時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 2.5 メートル後3メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 70%、 深夜0時から明日正午までは 60%、 明日正午から明日夕方6時までは 70%、 以降 40% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は28度となっています。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、沿岸部では高波に注意してください。皆さん、ベランダやバルコニーなどに物を置いていないか今一度ご確認をお願いいたします。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いず子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: We love music 76.2 Music Lovers FM。

お送りしたのは透明感のあるメロディーが美しいオルタナティブポップ、澄んだ歌声に心まで浄化されていくようです。ティタヤでエバーグリーンでした。今夜のラストナンバーはルーズなメロディーと遊び心のあるサウンドが魅力の一曲。今日も一日お疲れ様でした。この後もどうぞ心地よい夜をお過ごしくださいね。ゆいでドーナツ。この曲を聞いていただきながら皆さんからのメッセージ、ちょっと駆け足になりますが紹介していきます。ラジオネーム FM よしおさんから、いさきさんこんばんは。大雨ですが茨城県大丈夫ですか？大阪の私が住んでる地域は明日の学校が午前中計画休校になりました。お気をつけてくださいね。トークテーマの人との心地よい距離感ですが2つあります。1つは家族や親友との何でも言い合える気を使わない距離感、もう1つは挨拶とほんの少しの会話くらいの顔見知りの距離感です。基本的には浅く広くの関係性が仕事でも近所付き合いでもちょうどいいのかなと思います。けれどすごく限定的に自分のことをほとんど隠さなくてもいい、気持ちを落ち着かせる関係も絶対に必要だと思います。親友とはお互いに気を使わないから25年もつながりが切れることなく今も遊べてるんだろうなと思いますよ。25年はすごい。もう親友超えてるね。なんかソウルメイトやね。今日はカフェとかに寄り道しないで早くご帰宅してくださいね。聞くよくわかってるよしおさん。ではでは残りも頑張ってください。ありがとうございます。25年続いている親友がいるなんて羨ましいな。もう今後も絶対続きますね。100年続かせましょう。いやそういうね、なんかよしおさんのように本当に深い深い狭く深いつながりと、もう一つちょうどいい、あんまりお互いのことを話さないけれどもなんだか一緒にいるとふと心地よくなるような、そんな関係、2つの関係があるっていうと、なんだかね、人によって使い分けるじゃないですけど、自分自身もちょっと楽になりますよね。この人とはこういう時、まあ、この人とはもっと深く話す時とかね。よしおさん今日もありがとうございました。続いてはごま大福さんからです。みさきさんこんばんは。私は誰といてもたまには一人の時間が欲しくなるタイプ。一人でゆっくり過ごしたり自分の好きなことをする時間も大切にしたいです。誰かとずっと一緒にいることを求めるより、お互いに自分時間も楽しみながら一緒にいるときは安心して過ごせる関係が理想です。無理に距離を縮めすぎず、お互いのペースを大事にできるのが心地いいかなと思います。ごま大福さん、私と全く同じ意見だねここまで一緒だと気持ちがいいね確かにね、人といる時間ってとても癒されるし活力になりますよね。明日からもお仕事頑張るぞって気持ちになるけれど、やっぱり一人の時間がないと人間無理だよね本当にお互いの時間を尊重し合いながら、それでも一緒にいるときは目いっぱい楽しむっていう関係が、家族であって

ったり仕事場の人であったり友達恋人どんな関係においても大事かなと思います。お互いのベース大事にしていきましょう。ありがとうございました。続いてはラジオネーム豚骨ラーメン1号さんからです。みさりん、ゆうきくん、こんばんは。秋になりイチジクが実り出しました。100個くらい木になっていて緑色の小さな実が熟れてくると大きく黒色に変わってきます。最終的に食べ頃かどうかは手で揉んで確認してますよ。慣れてますから優しく手で揉んでみるといい具合に柔らかくなっていれば収穫。完熟だから甘くて美味しいよ。テーマですが、家族、友達、職場の人、大体気を使わない関係だから、距離感はうまくいってると思います。ただ、初対面の人とは距離感つかむまで時間がかかる性格。何から話そうか迷いますし、だからといって下ネタから入るのはな。なんかさ、豚骨ラーメンさん、私の時ちょっとマイルドになってない？え、それかカットしてる？小鹿くんカットした？してないんだって。やっぱそうですよね。月曜の方が、ね、お沼さんいた時とかの方が、なんかすごかったよね。聞いた時そう思った。ありがとう。気を使ってくれて、これも距離感だよね。一応。いやーでもイチジクいいですね。私タルト、イチジクのタルト大好きですね。なんかベリー系が秋になるとより食べたくなるんですよね。豚骨ラーメンさんのお庭一度拝見してみたいです。きっとすごい楽しい色鮮やかなお庭なんでしょうね。いやーいい趣味ですよね。ありがとうございました。続いてはカップリナチュラルさんからです。みさきさん代役お疲れ様です。今日のテーマ、誰と接する時も基本的にお互いが無理せずストレスを感じずに自分らしくいられる適度な関係のこと。相手が心地よいと感じているか表情や返答のトーンに気を配るようにするのがいいでしょう。無理に自分に合わせようとせず等身大の自分で接するのもいいでしょうね。あくまでも傾聴と共感を併用しながら相手が気分を害しないような態度で接することも大事。慣れ慣れしくしないで相手の立場を尊重しながら接するようにしたいものです。うん、完璧。もう完璧の一言。私コーチングとかも勉強したことあるんですけど、まさに傾聴と共感って最初は必ず必要なことで、提案をしてみたくなったり質問したくなっても、まずはね相手の話を聞くって人とのコミュニケーションにおいてとても大事なことなんですよね。それは親子にも言えることだし、職場の人だったり家族だったり誰に対しても同じです。本当に相手の表情とかね、ちゃんと見ている方が自分自身にもいいですよね。帰ってくるから、人は鏡って言いますからね。カップリナチュラルさん、素敵なメッセージありがとうございました。続いてはデリさんから。代打の火曜日も癒しのみさりんおつこんですよ。先週のメッセージも読んでくれてありがとう。自分でもすっかり忘れてました。そんな私の人とのコミュニケーションや距離感は割と遠いかも。その昔コミュ障的な人間だったので縄張りと言ってはなんだけど、人の縄張りにはできるだけ近づかないようにしてました。なので自分の縄張りにいきなり入ってこられると思わず挙動不審になったりしてました。この頃はそんなこともなくなっているので、車の助手席くらいの距離なら問題なし、心の距離もそのくらいのつかず離れずな感じですかね。大事なのは相手のリーブミーアローみたいな一人にしといてオーラを敏感に感じ取るスキル。よく読み間違えては娘に怒られてるデリでした。怒られてるんだ。そうなの？デリさんで怒られるの？いやなんか距離感保つのめちゃめちゃうまいイメージでしたけど。そうなのね。それなら私もダメだわ多分。本当に大事なのは Leave me alone って素敵な言葉で表現してくださいましたが、相手がどれくらい今話したいと思ってくれてるかを感じ取るスキル大事ですよね。一人になりたい時って誰にでもあるから、自分にもあるしね。それこそ本当に縄張りみたいなものはいい意味で必要なんだと思います。デリさんはうまいと思うけどな。ぜひまたね、ブース前にふらーっとバイク乗って現れてくださいね。今日は雨だけれど。どうお過ごしでしょうか。ありがとうございます。ラジオネームたぬき猫さんから

0: みさきさんこんばんは。テーマですが、小学生の娘が宿題をしたり遊んでいるところに行くと、あっちに行っててが定番となってしまいました。無理に近づくと本気で嫌がられるので少し寂しいですが、これも成長と思って、これからは心地よい距離感を探すことにします。娘からは甘えてくることもあるので大切に答えてあげたいですね。連日の放送頑張って、明日も楽しみにしています。たぬき猫さん、毎週ありがとう。火曜日も聞いてくれて嬉しいです。いや、娘さんちょっと早いね。小学生でその感じか。あ、高学年とかだって。でも中学生高校生となると、よりそれが顕著に現れるかもしれないし、逆にお父さんって来てくれる可能性もなきにしもあらずなので、決して諦めないことが大事。無理に近づくのではなくて、ふとした時にね、なんか喋りたそうにしてるなって思った時に、すかさずふわっと行く。ガンガン行っちゃダメなんだよね。これはね、娘の立場も経験した私がだから言えることなんですけど、もうね、お父さんって難しいよね。たまにちょっと喋るとすごいガンガン来るじゃない。こんなん言っていいのかな。でも適度な距離感がやっぱり親子間でも大事です。またその後も教えてください。たぬき猫さん、ありがとうございました。そして続いてはまさじろうさんからです。こんばんは、みさきさん、今週もよろしくお願いします。代打お疲れ様です。下妻では強い雨が降ってきました。そうだよね、水戸もまたね降ってきたみたい。今日のテーマですが、近すぎず遠すぎずでしょうかね。20代の頃にお会計をさせたくて自分に近づいた同級生がいました。めっちゃ悪いやつやん。週末に酒飲みに誘い、僕に全て支払わせる、ただで酒飲みです。最低なやつやな。ついに怒りが頂点に、きっぱり縁を断ち切りました。以来一切会っていません。会いたくもない。そんな思い出が、異性の友達とも近すぎず遠すぎずで接しています。そうね、それってなんか今よく言われている、いわゆるフレネミーってやつかな。もうフレネミーですらないよね。もう友達感も出してないよね、それ。ひどいわ。それは怒って当然だし、人生長いようできっと短いから、そんな人ともう一瞬たりとも関わる必要ないし、まあ、今まで払った分はもうすっぱり水に流しちゃいましょう。もう勉強ないと思って、で以降そういう人に出会ったら、多分警戒できるまさじろうさんであると思うから、アンテナ張ってると思うから、スパッと切れるよきっと。偉そうに言ってすいません。でもね、学生の頃私もあったな。借りパクされることとか、なんか DVD 貸してよって言われて、貸したら永遠に返ってこなかったことあった。そういうのって結構ね、あるあるなんですよね。何十年経った今でも覚えてるから、逆に自分は絶対気をつけようって思いましたね。そういうことはないようにしようってね。いや、皆さんからの本当たくさんのメッセージ今日もいただきました。いや、本当にありがとうございます。ん、あ、来ました。え、どこどこ、豚骨ラーメンさん、うん、あ、え、来ました、来ました。こんばんは。形、大きさ、肌の張りを見極めてます。旬のイチジク最高。短くいい感じにまとめてくれました。さっき私甘いこと言ったからかな。ちょっと甘やかしてしまいましたかね。いや、いつもね、うまいんですよ豚骨ラーメンさん、本当に。あ、小鹿くんがうんうんって言って。本当にうまい。メッセージの達人じゃないですか。いや、毎週毎週笑かせてくれてありがとうございます。今日のテーマ、人との心地いい距離感、3時間お送りしてきましたが、皆さん大体ね、近すぎず遠すぎずって意見が大多数でしたよね。私と同じでした。本当に空気を読み違えないように常に気をつけているつもりだけど、人ってね、失敗することもあるから。いろいろだよね。 一人の時間も大切にしながら、ちょっと雨足が強まってきていますが、安全に皆さんお過ごしください。今日は初めての代打、火曜日の放送を聞いてくださってありがとうございました。明日もこの時間きっと聞いてください。じゃあまたね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: 矢田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。今日は9月8日、
1: はいね、先週の土曜日は第5野外上映を終えたばっかりで
0: ですね、お疲れ様でした。
1: はい、
0: まあ、その様子はちょっと今日の収録時点では終わってないんで、
1: はい、またいつものことです
0: 、はい、
1: また改めてね、
0: はい、父に会う機会にお話します。
1: はい、
0: では今日もですね、先週に引き続き、
1: はい、
0: アマヤザスタッフの毛利啓太さんにゲストに来ていただいております。いやいや、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: こんばんは。
1: いや、マジで先週話聞き足りなかったんで今日もたっぷりいろいろ聞きたいこと。やっぱ若い子と話すんのいいねっていうかさ、ただおじさんがただ一方的に喋ってるだけなんだけど、
0: いいね。
1: いいよ。
0: いいよね。
1: いいよ。
0: いいよ。本当に。
2: 嬉しいです、ね。
1: いや、でも本当、マジで、まあ、もう10年以上前から思ってるけど、あ、俺、おじさんだな。おじさんというか、どっちかというと、おばさんな感覚なので。
0: あ、そうね。おばさん、おじさんだからね。
1: そう。ちょっとおせっかいなおばさん心で喋っちゃうのでね。すいません。いや、でも水戸、もともと水戸じゃないって言って先週ね、はい、お話森君聞いたけど、はい、松戸っていう、はい、まあ、水戸と松戸はつながりがあるっていうのはなんとなくちょっと
0: その話ない、その話したらもう1時間じゃ終わんない
1: んです。徳川慶喜
0: 簡単にね、
1: 最後の将軍慶喜は、
0: はい、
1: 徳川時代のね、まあ、慶喜公は、はい、まあ、松戸にもだから慶喜公が住んでた家の、
0: うん、
1: あるんだよ。でそういうつながりもあるので、
0: はい、
1: まあ、水戸街道沿いですから松戸
2: ちょっとつながりが
1: そう
2: ありますね。
1: そう、まあ、そんなこんなでそんなにはそんなこんなで、ね、
0: はい、まあ、ということでね、先週に引き続き森君に、ゲストに来ていただいてますけども、
1: はい、
0: まあね、なんで天矢座で働くようになったのかとか、うん、森君のことは前回の放送でいろいろたっぷり話していただいてるんで、
1: うん、
0: まずアーカイブ聞いていただいて、
1: はい、
0: でその時にね、話し足りなかったこと、聞き足りなかったことを今日ね、うん、
1: はい、
0: またこの続きでお話伺おうと思っています。
1: はい、
0: 前半、まあ、お知らせごとちょっとやって、
1: うん、
0: ちょっと映画祭絡みで、
1: うん、
0: まあ、天矢座でも取り組んでいる企画があって、はい、ちょっとその話から前半スタートして、
1: うん、
0: で今日は後半ミュージックコーナーなんですけども、
1: はい、
0: 一応、3人とも一応曲セレクトしてやってみようと思うんですけど、はい、森君にもね、
1: そうね、せっかく聴いていただいたんですから、
0: はいはい、お届けしたいと思いますので、
1: はい、
0: まあ、後半ミュージックコーナーやってみたいと思います。
1: はい、
0: はい、前半スタートです。ではお知らせごとだけ、
1: ね、忘れずに
0: まずやりましょうかね。天矢座お知らせごとは今日はとりあえず大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
0: あ、そのなんだっけ、
2: 今や
0: っそうだね、今やってるのというか、9月26
2: はい、
0: あ、平骨垂直の話はあれ、あ、それは先週しましたね。
2: そうですね、
0: はい、
2: はい、
0: うーんと

0: 週のことはあれかな、まだかな、
1: まだかな、まだ情報が情報が出てないかな。
2: 9月が
0: 今日8日、
2: 8日ですよね。
1: はい、
2: 9月の8日なので
0: まだまとまってないかな、今日の収録段階ではね。
2: 9月の8日は、あります、あります。
0: あ、よかったです、
2: すいません、はい、ちょっと時間かかっちゃいました。
0: いい、
2: 最初の1作目が、白パンと独裁者で、2作品目が着ぐるいピエロ、3作品目がヌーベルバーグで、4作品目がトランジットインフラメン
0: ですね。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、うん、
1: ちょっとね、あのそのピエロのは本当は読み方違うんだけど、多分放送出しちゃいけないのでいいの、一回それでいいです。あ、後で教えます。
2: そうです、
1: はい、後で教えます。
2: そうでしたね、あ、読み間違ってました、
1: うん、読み間違ってるけど、ね、読み間違ってくれてよかった、
2: 言っちゃいけないよね、はい、
0: どうなんだろうね、映画のタイトルとして言ってダメなのかな、
1: まあまあ自主規制だからね。
0: そっかそっか、じゃあまあ一応やってみましょ
2: う。そうでした、
0: はい、でも逆にいいかもしれない、
1: はいはいはいはい、そうなのよ、はい、っていうね。
0: はい、じゃあ今週の番組はということ今おっしゃっていただいたんだけど、はい、詳しくはアマヤ座のホームページ ねチェックしてください。
1: 勝手に仕上がれやって今度ピエールやってるっていうのはすごいよね。
2: ピエールやってますね、
0: 絶対、はい、マジで、はい、ありがとうございます。ではじゃあ今週末水戸では野外上映、水戸野外
1: 映画、いよいよですよ、本当にいよいよ満を持して
0: 満を持して、はい、本当ですね、
1: 作品的にも、
0: いや、まあまあまあ、まあ、そうですね、ちょっと、うん、はい、ウィキッドおじさんとしてはちょっとテンション上がってると思うんでね。
1: もう世界に一人だと思うよ、はい、ウィキッドおじさんなんて言ってるの本当に
2: 初めて聞く単語ですね。
1: もう一生口にしないと思う。
0: まあまあそうね、本当だよね、まあまあ、はい、しょうがないよ、
1: しょうがない
0: よ、
1: しょうがない、ウィキッドおじさんになっちゃった、
0: もうなっちゃった、
1: なっちゃったんでしょうがない、
0: これはもうね、ここ
1: 1年
0: 2年ぐらいずっと
1: ウィキッドおじさん、もう矢田部が地下アイドルにドハマりしてるのと同じぐらいだから、
0: はい、今週末9月12日土曜日水戸芸術館広場で、
1: はい、
0: あのタワーの下にスクリーンを貼って野外上映会を行います、うん、入場無料です、上映開始が18時ですね、うん、まだちょっと日没間近なので若干明るい時間からスタートするんですけれども、はい、まあ、だんだんこう日暮れに向かって暗くなっていく、うんうんうん、あの感じもね、うん、含めて野外上映ですので、
1: はい、
0: で上映時間がちょっと長めなので、はい、終了時間が8時45分ぐらいになっちゃうんですけれども、
1: うんうん、
0: でしかも今回は字幕版で上映します、
1: うんうん、
0: まあ、お子様連れの方にはもしかしたら字幕だからって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、エルファバとグリンダの生声を、うんうん、生歌を、
1: うん
0: うん、字幕で聞いていただきたいんで、ミュージカル映画としてもうめちゃめちゃ最高だし、うん、音楽を浴びてもらいたいので、字幕で、うん、字幕版でお届けします、
1: うん、
0: まあ、ちょっとね上映時間も長いんで、まあ、お子様連れ大変かなと思うかもしれないんですが、ね、シート敷いてなんかゆっくりね、
1: そうね、
0: もう食べたり飲んだりしながら楽しんでいただけたらなと思うので、うん、
1: はい、
0: 今週末水戸芸術館広場お集まりいただければと思います、
1: はい、お天気良ければさ、うん、まだ半袖でもいられるし、うん、12日にうまくできれば翌日13日はお休みだから ね、
0: そうですね、
1: のんびり、まあ、本当に、まあ、森君あんまりというかまだ野外上映の経験ないって言ってたんですけど、はい、ウィキッドは見た、
2: ウィキッドは1話見ました、
1: あ、1話ね、
2: まだ2が見れてない、
1: だから1のあの感じをめちゃくちゃでかいスクリーンで外で見るってちょっと想像してよ。
2: もうワクワクしますね。
1: ね、するよね。はい、
0: 想像してよ。
2: 想像
0: してよ。
1: ジョン・レノンが言ってるんだから、
0: は
1: い、イマジン。そういうこと。想像してみることが大事。
2: はい、
1: うん、だってマーシーもブルハツ時代イメージが大切だって歌ってたんだ、
0: 言っている
1: やっぱイメージして想像してそれができ
0: てください、
1: そうやっぱりね、その 日が暮れる前に3355こうね、シートとかを自分たちで持ってきて自由席、まあ、場所が別に決めてるわけじゃないよね、
0: うん、
1: 昔コロナの時はちょっと決めてたんだけど、335が集まってきてあっちこっちから入り口が一箇所じゃないからさ、
0: はい、
1: あちこちから集まって家族連れがわちゃわちゃわちゃわちゃして子供たちがケッケッケッケッしながらやってるところから、
0: うん、
1: この寺門はニコニコニコニコして見てる、
0: 本当にずっと一番楽しい時間ってあるね。嬉しい時間、本当に。
1: で今年はその前にちょっとあのトークイベントもやったりとかするっていうことですので、うん、それももし早めにね来られる方は、
0: うん、そうですね、
1: ぜひ聞いてください。
0: はい。でこれは毎度お願いしていることなんですけれども、はい、あのこの企画を、まあ、継続してね行うためにも、うん、資金の部分でご協力をお願いしています。クラウドファンディングを、もう前日11日までかな、うん、やってますんで、はい、もしご協力いただけたらなというところと、当日も投げ銭などのご協力ご支援をお願いするかと思います、うん、はい、ちょっとうざいなって思う方もいらっしゃるかもしれないけれども、うん、ぜひあのこのね、まあ、本当に継続して続けることも大事だし、あの気持ちよさをみんなと共有したいんで、うん、ご理解いただけたらなと思います、ま
1: あ、ご無理のない範囲で、うん、もちろん、クラファンだと返礼品もね、
0: そうですね、
1: まあ一年デザイン考えてやってんだからさ、うん、まあこれも好きでやってんだよって、うん、自分が一番楽しんでるから、
0: まあ、
1: そこはね、
0: まあそうですね、
1: 結局自分の着たい T シャツのデザインとかやってんだからさ、
0: まあ
1: まあいろいろ協力してもらいながらね、
0: はい、そうです、はい、本当に皆様のおかげです、いや本当にね、ぜひ、多くの方と一緒に楽しみたいと思いますので、うん、はい、みんなと一緒に作る映画館野外上映会、うん、ぜひぜひ今週末よろしくお願いします、
1: はい、
0: うん、それから、はい、水戸映画祭が11月の7日8日に行われます、
1: はい、
0: で今日は9月8日でしょ、
1: うん、
0: もうね発表するはずなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこの番組では何回も言ってるけど、
1: すいません、
0: あの発表するって言ってるんだけど収録のタイミングで情報出せてるかどうかちょっと分からないんで、でも9月8日にはもうね出てるはずなんで、うん、ウェブ SNS チェックしていただいて、うんうん、作品がね全部リリースしてるはずです、
1: うん、チケットも出てんの？
0: 出てますね、
1: もうその9月8日の段階でね、
0: で一応9月25日にチケット発売開始です、うん、はいはいはい、だからもう、ね、うん、今日の段階で、うん、作品発表ゲスト発表までしてるはずなんでね、
1: うんうんうん、
0: はい、そちらをチェックしていただければ、
1: まあ、唯一言えるのは水戸出身の名キャメラマン川又隆さんの作品は何らかはやるよってことね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、これだけは、はい、あの去年深作金次監督やったので、
0: うん、
1: まあ、これあれ俺登壇できんのかな、
0: 何、
1: うん、川又隆さんどうなんだろう、それはわからない、それは分からない。俺も分かってないんで。まあでも多分
0: それ後で、後でいろいろ相談します。
1: あ、そう。あ、そうなんだ。はい、すいません。はいはい。
0: はい、はい、ということで、うん、まあ、11月7日8日水戸芸術館 ACM 劇場、今年はね例年よりちょっと遅めの映画祭なんですけども、
1: はい、
0: はい、ちょっと先ですが、うん、スケジュール開けといていただけたらと
1: 思います。そうね、あの野外と映画祭がこんなに2ヶ月も離れるの初めてだよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうですね、うん、はい、はい、で、この映画祭をね、まあ、盛り上げようっていうような企画からスタートしたんですけども、うん、実は、まあ、あの雨屋座大内支配人と、うん、まあ、いろいろそういう話をね、
1: はい、
0: していた中で、
1: はい、
0: もうすでに雨屋座でスタートしてくれているんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、映画にまつわるいろんなエピソードをお客さんから伺いたいなって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: は
0: い、っていうことをなんか話してる中で、
1: はい、
0: これいつからスタートしてたんですか？結構もうずっとやってくれてますよね、雨屋座ってね。
2: そうですね、うん、もういつからスタートしたかも、もう、ね、忘れかけてるぐらい、ね、そうですね、もう
0: 実はね、
1: もう2、3ヶ月ぐらい、
2: 直接来てくださったお客さんに関してはもう手渡しで、
1: うんうんうん、
2: はい、
0: はい、あなたの映画にまつわる大切な記憶を教えてくれませんかっていう企画を、はいはいはい、雨屋座のね、もう本当受付目の前で、
1: はいはい、
0: 行われていたんですけども、はいはい、もうあのご協力していただいた方もたくさんいて、
1: うんうんうん、
0: 今日はそのちょっとね、あの本当に素敵なエピソードをたくさん寄せてくれているんで、
1: うん、
0: 一部いくつかご紹介したいなと思って今日は毛利君に持ってきていただきました、
1: はい、これは書いてくださった方にはラジオで話すかもみたいなことは、
2: あ、一応文言的には書いてはいるので、うん、
1: あ、
2: はい、
1: うん、あ、じゃあ、まあ、あの、まあね、急に言う、もしリスナーさんで、あ、私のことだって思う人がいてくれると嬉しいよね。
2: そうですね、
1: まあ、名前まで言わない、これは
2: 全部
1: 無記名、
2: ペンネームとかなんだ、にしていただいてるんで、
1: じゃあペンネームなら読んでもいいよね。
2: そうですね、あとはまあ無記名の方も若干いらっしゃるんで、
1: それはしょうがないけど、はいはい、じゃあ なんかこう抜粋しているの、
0: じゃあどっから行きますか、
1: ね、俺全然目を通してないのでやっぱりこれ映画祭ではなくて映画 あなたの映画にまつわるってことね。
2: そうですね、そうですね、あの思い出のある作品と出会った時の記憶であったりとか、あとはその、まあ、映画館

0: 今亡くなってしまった映画館とかの記憶であったりだとか、ね、そういう形での募集の仕方をしたので、ね、
1: なるほどなるほど、
0: これとかが、うん、
2: じゃあそれ今森くん手にしていただいてるやつ、はい、じゃあ読んでもらっていいですか。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます、はいはい、ペンネームがミミさんで、いくつか、書いていただいてるんですけども、小学校低学年の頃に、幼稚園のいとことドラえもんを見に行った時、うん、主題歌が流れた際にいとこが大声で一緒に歌い出し館内中が大合唱になった50年以上前の話だそうです。 いいですよね。今これ結構自発的に、
1: そうね、あのいわゆる応援上映、はいはい、とかならいいけれども、そうですね、まだちょっとのんびりした時代だったんだなって思うね。
0: すごい寅さんとかの時代だった
1: のか、うんうん、まあ、いやいや50年前は、まあ、寅さんもやってるけど、はい、ドラえもんは初期だから劇場版としては、まあね、のび太の恐竜とかはね、
0: はい、
2: うん、ねえいいですよね。これあの書いてもらうにあたって、うん、何かこう どういうふうにこうそこに置いとくだけじゃないでしょ、なんかお願いしたりしてるんですか。
0: 一応多分置いてるだけだと目に入らないかなと思ったんで、あの毎回ちょっと鬱陶しいかもしれないですけど、うん、席選んでもらうタイミングで、うん、一応映画祭がありましてっていう案内と一緒に、
1: なんかよかったら
0: よかったらっていう
1: エピソードだったら書いてくださいみたいな、はい、でもさその場で書いてくれたりもしちゃうんでしょ。
0: そうですね、うん、まあ、全然後日でもっていう話したりはするんですけど、うん、もうその場で書いたりとか、うん、あとまあ映画終わって落ち着いた頃に机のところで書いたりとか、うん
1: ね、帰る前にとか、はい、やっぱり伝えたい話したいことってあるんだよ、うん、やっぱ一言添えれば書いてくれるんだよ、うん、
2: ね、本当に
1: ね、
0: ありがたい、
2: これ嬉しいですよね、うん、じゃあねこれ矢田部さんに呼んでもらおうかな、はい、
0: はい、
2: じゃあ次の方初見です、
1: はい、ペンネームカーコさん、 S やS って ES、ね、うん、S やトレインスポッティングなどきっかけに単管系と呼ばれていた映画に興味を持ちました。中でもこれはサユジャック、
2: うん、
1: サージャックへの道、
2: うん、
1: で文化や宗教などのいろいろあることを知るきっかけになりました。かといって自分自身にね何ができるわけではないですが、かっこ汗、これからもいろいろ知る映画を楽しみたいですって書いてくれました。
2: うん、
1: まあ確かにこの S っていう映画、これだけタイトル聞いたらなんだかわかんないでしょ。わかんないよね。これ小文字で ES って書いてあるんだけど、はい、これはミスターチルドレンっていうバンドがガーって売れた時のドキュメンタリー映画なのよ。とトレインスポッティングはまさしく矢田部が映画館を辞める時にこれだけはかけたいって言ってかけた映画なのでそれを見てくれたんだね。
2: どこで見たんでしょうね、もしかしてテアトルかな、
1: かもしんない ね、 ね、
2: S もテアトルだからね。
1: で S は当時の支配人がね、こんなバンド知らないけど人気あんのって言ってたのよ。いやいやめちゃくちゃ人気ありますよって言って、いやこれはやった方がいいですよって、うん、はい、でね当時その先着だか前売りにバッジがついたんだよね。
2: そう
1: でトレスポはもうほんとハマりすぎて、もう俺は独自で、あのまああんまり著作権的なことを言うとちょっと良くないんだけど、自分が好きな映画の記事を切り抜いてめちゃくちゃあちこちの雑誌を切り抜いてコピーし、はこう冊子にして好きな人に仲間に配るっていうのを勝手にやってて、トレスポもやったのよ。
2: へ
1: え、嬉しいね。だから同世代かちょっと下ぐらいの方なのかな。ごめんね、このちょっと後のタイトルの作品がちょっと俺わかんないんだけど、
2: うん、うんうん、はいはい、サンジャックへの道
1: ってっていう作品なのね、ごめんね、うん、分かんなかったけど、でも本当にそういうご自身で多分これがもしテアトル声優だとしたらさ、まあ、今も建て替えられてマンションが建ち始めてるけれども、うん、あのかつての水戸の駅前にあった映画館で見てくれたんだなと思うと、うん、ちょっとねあのそれも嬉しいね、うん、劇場名書いてないけど、
2: うんうん、じゃあ本当にいっぱいあるんだけど、じゃあ僕から、はい、まあじゃあちょっと今の話につながるかな、
1: はい、
2: ペンネーム早天さんかな。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: 昔石岡のジャスコ6号国道沿い、

0: ったね。
1: あった
0: よ。にはパレットシネマというミニシアターがあったね。はいはいはい。人生で初めて見た映画はゴジラ VS モスラだったと思います。お、うん、もう石岡のジャスコもパレットシネマもなくなってしまいましたが、また新しく作られる石岡のイオンに映画館が入ることになっているそうで、とても楽しみになっています。どのシネコンが入るのか気になりますっていう。
1: へ
0: いやいやいやいやいやいやいや、そうなんですね。
1: まあ、石岡っていう街は、ね、まあ、確かにそのイオン系ジャスコがあってパレットシネマあったんだけど、うん、それ以外には映画館なかった、まあ、かつてね、うん、その1950年代とかはあったかもしれないけど、
0: はい、
1: で日立っていう町の方が映画館はめちゃくちゃ多かった、うん、やっぱりあの労働者の人口が一時は水戸を抜いた時もあったらしいぐらい人が多かったから、うん、やっぱ娯楽は多い、映画館多かった。なんかでもそこで石岡とかのね、まあ、今でも笠間には実はあったりするんだけども、それと似たような感じでまた石岡に新しい劇場ができたら、それはそれでまた面白いよね、
0: うんうん、ですよね、うん、じゃあちょっといっぱいあるけど最後にしようかな、うん、じゃあ森くんに紹介してもらいましょう、
2: はい、ペンネームエビさん。専門学校時代に授業で大島渚監督の愛のコリーダを鑑賞した次の日、学校にいた女子たちのメイクがいつもより濃くなっていた、
1: そうなんだ。
0: いいエピソードだよね。これを書いてくれてる感じもいいよね。
3: いいですよね。
0: その時にこう思いついたことはこれだっていう感じだね。
1: まあ、その年代が当時なのか、うん、まあ随分後かなのかにもよるかもしれないんだけれども、やはり影響を受けたってことだろうね。
0: うん。うん。居残りで見ちゃったらちょっと確かにね。
1: 授業で。
0: 劇場で見たらね。
2: 専門学校時代に授業でっていうのがすごい、
0: ね、うん。そうだよね。うん。本当。いや気になるよね。
1: どういう専門学校だったんだろうとかさ、ね、まあ、それもだしさ。
0: ね。
1: まあもしかしたらね、メイク系の学校とかだったらもしかしたら、まあでもその芸術的センス、まあ大島渚ってやっぱりちょっと。まあ、変わった監督の一人だとは思うんだけども、はい、やはり芸術っていうものであれば、それをどう自分の中でこの消化していくか、まあ、消化は両方にかけてます。あの食べて砕いていくのと、この上り詰めていくの、消化させていくのか、違うところからの刺激を自分の中でね、どう表現に変えていくかっていうのが、やはり映画の持つ魅力でもあるんだなっていうところの証明の一つだよね、うん
0: うん、はい、
1: やっぱ一人一人聞いたらそれは何かしらあるよね。
0: あ、面白いですね。これ本当に書いてくれた方 の、なんでこれを書いたのかとか、
1: う
0: ん、さらにその、ね、深掘りしたいようなエピソードがいっぱいあるん で、
1: ね、
0: うん、でちょっとね、今日はここまでにしたいと思うんですけども、はい、この企画をちょっと今後、うん、ウェブでも展開していきたいなと思ってまして、
1: はい、
0: ウェブ SNS で皆さんの映画にまつわる記憶、うんうん、まあ、映画祭までちょっと長いんでね、うんうん、ちょっとその間になんか皆さんのそのいろんなエピソードをね伺えたらなと思ってますんで、うんうん、まあ、これもね、ちょっと詳しくどこでどんな風にっていうのは、うん、ちょっと今日の段階でまだはっきり決まってないんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 映画祭のホームページや、うん、あのアマヤ座とかミトプラスワンシネマプロジェクトとか映画祭とかの SNS で、うん、
1: はい、
0: ご紹介していきたいと思いますんで、
1: うんうん、
0: ぜひあのウェブでも投稿できるように
1: ね
0: していきたいと思っています、はい、でこの番組とかでもまたご紹介できたらなと思います、
1: うん、ありがとうございます、はい、
0: あのありがとうございます。
1: 紹介されるかもしれない、されたとしても何かプレゼントがあるわけでもないんですけれどもされるかもしれないってちょっと思っててください。
0: おじさんたちがホクホクするだけ
1: の、ね、
0: 感じかもしれないけどね、
1: はい
0: はい、ではじゃあ前半ねちょっと少なくなってきたけども、はい、ちょっと森くんの前回のお話の中で、
1: うんうんうん、
0: ご自身が学生の時に映画祭を企画するのに関わったっていうお話があったんですけども、
1: うんうんうん、
0: このエピソードがこれはまた面白いというかすごい気になることなので、
1: そう、ね、ちょっとこんな
0: どんなあの映画祭だったのかとか、どういうことされたのかとか
1: もうちょっとより具体的に、う
0: ん、ちょっと伺えたらなと思っていて、
2: はい、
0: 大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫です。
0: お願いします。
2: はい、
0: うん、どんな映画祭を企画され、まあ、まずいつ頃でしたっけ。
2: 大学の3年頃で、うん、一応そのもともと 何回も毎年その代になるとその授業を受けることになるんですけど、企画自体は最初あの学生たちで昨今のそのニュースとかを見つつ、なんか気になることをテーマに上げようっていう形でいくつか班に分かれて、その班で一つずつ上げてって一人ずつプレゼンテーションをして、最終的にあの決まったのが一応領土と戦争っていうので、まあ当時あのウクライナ戦争とかのちょっとごちゃごちゃしてた時期、
1: 始まっちゃった頃だった
2: んですね。でまあそこの部分であのやっぱりそのテーマをやるのがいいんじゃないかって話になって決まって、でまあ作品とかもいろいろその中で上げていく中で、まあ実際に見ていって、でこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうので、で特に自分がいいなって思ったものに関しては担当作品になって、それの作品の、あの配給の方にあの連絡して、
1: そこからの交渉からの
2: 交渉して、まあでも毎年やってるのもあるんで、あ学生さんねみたいな感じになる時もあるんですけど、
1: でも全く知らないね、初めての配給会社もあるでしょうしね、
2: 本当にあの、この映画祭だけでしか見れないものとか、あのわざわざその海外との配給会社に、あの連絡してやった人もいましたし、あのすごい経験でしたね。そうだね、
1: まあ、全部でその、まあ、実行委員みたいな人っていうのは何人ぐらい、その学年全部みたいな、
2: 学年全部というかその授業
1: を受けてる
2: 生徒なんで、まあ、15人あ、まあ、10人ぐらいですかね、
1: やってるのか、はい、なるほどね、まあね、いろんなテーマをみんな最初は出してくるんだろうけれども、はい、まあ、そのこれは先輩たちも何年もやってるわけでしょ、だからその時代っていうのをやっぱり切り取った形のテーマになったわけだよね、この時に ね、実際に何年、
2: 2022年ってなんか2年ですね、
1: 2年前か、
2: 一応今年もやるみたいなんで、今年のテーマはちょっとまだ
1: 何月ぐらいにやってることなの、
2: 一応この時は12月の2日から12月8日の1週間、ね、
1: だいたいそのぐらいの時期なんです
2: か、そうですね、そのぐらいの時期にやってはいて、
0: 渋谷のユーロスペース、
1: 知ってた、これ
0: 知ってました、
1: あ知ってた、さすがだね、まあユーロの前はライブハウスいっぱいあるんで俺行くんだけどユーロの劇場は見るけど、あの今何やってんのかなと思うけど、その学生さんたちがこういうことやってるっていうのは俺は知らなかったわ、それ毎日もぎりとかそういうのにも立つんでしょ、
2: そうですね、あのパンフレットとか売ったりとか、
1: でそれこそさ、アマヤ座では上映始まる前に一言挨拶ってあるけど、この作品もやってるの、
2: 担当作品の前にはどこが、どこを注目してほしいのかっていうのとか、
1: なぜ選んだのか
2: とか、は言います
1: ね、やっぱちょっとそういう経験はあったんだね、
2: ありました、
1: やっぱりで、まあ、結局、まあ、いわゆる推し作品なわけじゃない、
2: はい、
1: そのやっぱ戦争の作品が多かったから必ずしも楽しい映画ばっかりじゃないとは思うんだけれども、なぜ今この時代にこの作品を見てもらいたいかっていうのを、ね、当時の、まあ、多分20歳21歳ぐらいの若い感性の中で選んだっていうことを、見に来たお客さんって一般のお客さんなわけじゃない、
2: はい、
1: その人たちに話すってやっぱりすごいことだと思うのよね、なかなかこういう企画でもないとできないこともだから、その経験やっぱりアマヤ座で働くに役に立ってるとか、なんかそういうのってなんか感覚としてある、
2: やっぱ原体験として見せる側の立場で映画を提供する立場になった初めての瞬間だったんで、それはすごい大きいですね、役に立ったという、まあそうですね、まあなんか、まあ、役に立ったかっていうとちょっとまたあれなんですけど、でもその天谷座でその上映をする側に回りたいっていうのは、その経験がなかったらたどり着かないものだとは思うんで、それはやっぱ大切な記憶としてありますね、
1: 同級生一緒にやった仲間で映画館で働いてる人っている、
2: 映画館はいないかもしれないですね。
1: でましてやそういう作品選定とかプログラム

0: グラムができるとかっていう映画館で働けるなんてもう稀有な存在だと思うのね。
1: 本当に、
0: うん、
1: たまたま、
0: いや本当いい、あの学生時代も過ごしたし、この働き口も

0: あの舞台にした映画で、うん、なんかあの出演してる人が実際にその現場を体験してる人たちが演じてるっていうのもあって目が、うん、あの本物の人じゃないとできない目なんですよ。これがやっぱそのここ結構重いテーマなんで、うんうん、避けちゃう部分あるんですけど、うんうん、もう避けられないというか、うんうんうん、もう釘付けっていう表現があれかもしれないですけど、うん、その目に訴えてるものに吸い寄せられる感覚が、うんうん、あのもう関係ない話じゃないなって思わせるくらいの力を持っていて、うんうん、あこれはやっぱ多くの人に見てもらいたいなと思ったんで、
1: いや素晴らしいね。そういうやっぱりあの、まあ、作り手の方ね、監督さんとかもおそらくそこは意識して撮ってるんだと思うんでね、それをちゃんと汲み取ってそれを伝えたいって思うのがやっぱり、まあ、劇場側で働く人の感性だし、それを持ったまま天矢座で働けてる人がいるってすごいなってちょっと思う。本当ありがたい。ずっといてね行かねえくせに言うってい
2: う。なんかそのお客さんの反応でなんかお手紙もらったなんていう、はい、先ほどね言ってましたけど、
0: そうなんですよ。あのほうほうほう、あこれもなんか先週の分で言っちゃったかもしれないですけど、うん、その結局その見た時に、うん、その当時そのアルジェリア戦争を体験した子たちと交流があった人がいて、
1: はいはい、
0: でその時の記憶が蘇ったみたいでして、でそれであの本当にあの見た後の感想をその場でも伝えてくれたんですけど、うん、それだけじゃ収まらなくて、はい、もう家でもあの書いてお渡ししたくなったんで、はい、送りましたみたいな形でお手紙もらって、いやそれももう凄まじい体験じゃないですか、
1: うん、そうだよね、うん、そういうことを知ってもらったからこそやっぱりね、これも何回も矢田部も言っちゃってるけど、自分が作った映画じゃないのにそれを企画した人に伝えたくてしょうがないってことでしょそれは嬉しいよね。
0: いや嬉しくてしょうがなくて、
1: ね、うんうんうん、それはいい経験ができたね、
0: はい、
1: なんかそね、だからこういう授業の一環としてかもしれないけれども、まあ、中には本当に授業の一環としてこれをこなしただけの人もいるかもしれない。でもそういう経験を生かした仕事につけてるっていうのは本当幸せだと思う。
0: 本当に恵まれてるな
1: って、うんうん、ちょっと羨ましいわな。まあ矢田部は矢田部なりのやり方で今は映画に関わってはいるけれども、やっぱりこうね、見せるって、まあだから寺門がミトプラスワンシネマプロジェクトでシネポートシアターをやり続けてるのも、自分たちはね小屋を持ってるわけでも何でもないけどね、お借りすることができて普段他の劇場ではかからない映画をお届けするっていうのを、でそこで特に終わった後の会話とかコミュニケーションも重要視してるっていうのは、そういうお手紙のところにもつながってくると思うし、やはり映画って一人で見るものでは、まあ作品ではあるんだよ、一人で見ても、
0: はい、
1: だけど映画ってっていうのはやっぱり大勢で見て感想を分かち合ったりする方がいいんじゃないの、
0: うん、
1: って思って俺らはやってる。 お前やってねえだろって言われたのは一回置いといてでもそういうことよねって話よ、
0: うん
1: うんね、
2: そうです
1: 寺門さん、
2: そうです間違いありません
1: だからそれをずっと、まあ、このラジオ番組も、まあ、あの映画情報番組と言いながらあちこち飛んでるけれども、結局は映画の良さを伝えたいっていう番組を毛利君が生まれた頃からやってるよってさっき話をしたんだけどねびっくりだよね
2: びっくりだよね
1: でもそういう子がさ育ってやっぱりそういう同じような気持ちでいてくれてる、
2: うん、嬉しいですね、
1: うん
2: うん、はい、はい、では前半ちょっとねもう、はい、押してしまったのでこの辺にしたいと思いますが、まあ、でも今の、ね、その学生時代のエピソードが今のお仕事にもつながってるっていうこのお話とか、ね、やっぱりその原体験の部分については、うん、やっぱり、ね、僕たちとも共有できる部分があって、ね、うん、あの今日聞いていただいた、ね、皆さん、あのリスナーの皆さんもなんかあそういう方が天矢座にいてね、届けてるんだっていう顔が見える、これってすごく豊かなことだなと思うので、うんうんうんうん、ぜひぜひ天矢座に行ってリアル毛利君に会ってください、
1: ちょっとお話しするだけで

0: でもね、そうそうそう、多分毛利君にとってもお客さんにとってもいいことだと思うんだよね、
1: う
0: ん、
1: いやもう話しかけてください、
2: うん、ね, ね、はい、はい、では前半ここまでしたいと思います、では、曲ですけれども現在公開中ですね、竹橋涼監督ってあのねシネポートでもマンデーズって作品上映したりとか、はい、雨矢座でもあのなんだっけ、
1: 大きな家、
2: そうですね、大きな家とか
1: 14歳の
2: しおりを上映したりとか、ゲストで来たことはあるんでしたっけ、
1: はい、
2: ありますよね、の最新作ですね、竹林監督の最新作見えない娘ですねが現在公開中です、その主題歌くるりでバラの花

0: 映画見えない娘よりくるりでバラの花でした。はい、では後半ミュージックコーナー行きたいと思います、はいはい、今日は3人でやってみたいと思いますので、うん、早速森くんのセレクトから行ってみたいと思います、はい、どうぞお願いします。
1: これは言っていいんですか、
0: う
1: ん、
0: いいよ
1: もう、まあ、これはもうやっぱり、うんうん、
2: 先週も話した、はい、あれか
1: 先週も話したあれです。やっぱ原体験になってるんで、うんうんうんうん、映画館で見て、うん、一番記憶に残ってる、うん、ララランドから、はい、あのタイトルが、
2: はい、
1: サムワンインザクラウド、うん、これは、うん、オープニングの曲じゃないんですけど、じゃあオープニングもめっちゃ、うん、めっちゃ記憶が残ってるんですけど、うんうん、すごいよね、そのオープニング終わってからまた2個目で、うんうん、あの盛り上がりじゃないですけど、うんうん、もう一回作るんですよ、うんうんうんうん、そこの曲で、うん、あのスカートを、うんうんうん、エマストーンがこうパンって振りながら外に出る瞬間が、うんうんうん、もう最高潮に這い上がった瞬間で、うんうん、こっから始まる、また始まるみたいなテンションになっていき、うんうん、でもうそこの、うん、もう記憶が凄まじくて、うん、やっぱ映画館で見てないと、うんうん、その時の興奮度っていうのが、うんうん、あの味わえないんで、うんうんうん、やっぱ配信とか DVD でもう一回見ても、うんうん、あんま感動しないんですけど、
2: そうだね、どうしても流し見みたいになっちゃうしね、はいはい、そこは映画館で見て集中して初めての感動が、でも音楽だとまたそう、もう一回頭の中で浮かんだりするじゃない。
1: そうなんですよ、ね、いやーだからもう何回でも聴けますし、うんうんうん、いやーいい音楽ありがとうございますっていう感じで、
0: うんうん、でもう2016年の映画ですかね。
2: そうもう10年前なのか、
0: 10年前になるんです、はい、そう、はい、
1: もう当時はもうすぐにあのサブスクとかなかったんで、
2: ね、
1: 音楽
2: ね、
1: まだ Spotify とかもまだなかった時代だったんで、もうサントラすぐ買いに行って、うん、
2: CD を買ったのね、
1: はい、見終わった瞬間にもうこれを買おうと思って、うん、CD ショップに直行して買った思い出がありますね、う
2: ん、それも含めてやっぱり映画の体験だもんね、うんうん、なるほどね、うん、
1: そうなんです、
0: はい、じゃあまずは聞いていただきましょう、
2: はい、
0: 映画ララランドよりサムワンインザクラウド。

0: 映画ララランドでサムワンインザクラウドでした。うん、めっちゃいいよね。これミュージカル映画としても最高だもんね。
1: 最高ですね。
0: ね。
1: いや、なんか結局そのやっぱ夢か仕事かみたいな部分もあると思うんですけど、一番この映画で好きな部分っていうのが、あの二人でお互いの好きなものを紹介し合う、シーンがあるんですけど、歩きながらこう片方はやっぱ女優目指してるんで、おばあさんからこういうふうに、おばあちゃんだったかおばあさんだったかちょっと忘れちゃったんですけど、あの影響を受けてみたいな話をしていく中で、なんか撮影が始まってるところを偶然こう通りかかってみたいな部分で、あの好きなもの話してたりとか、あとはまあそれを受けてそのセブっていうか男の方の、の方があの、まあ、ジャズが好きだみたいな話した時に、あのエマストンがあのジャズは嫌いなんだよねみたいな話でじゃあジャズ連れてってあげるよみたいなところで、そのいつか自分の店を持ちたいんだみたいな話を、そっから広げていくっていうのが、やっぱこの情熱を持って何かこう愛をこうそのものへの愛をまっすぐ伝えてくれる人が好きなんで、もうそのシーンは本当にドハマりしましたし、もうずっとこの映画は心に残るんだろうなって思いながら見てました、ね。
2: 中学3年、まあ、高校上がる時だもんね。
1: はい、思春期真っ
0: 只中。今日はあのその時のシネコンのチケット持ってきてくれて、
1: いやなんかそうなんだ、
2: ね、CD
1: に
2: 挟めて
1: ました。
0: こういうこともいいよね。
2: そうだね、そう、そういう大事よ、大事よ ね、
1: そうなんですよ、
0: いや嬉しいよねこれね。あのララランドはあのポスターデザインで、あのライアン・ゴズリングとエマ・ストーンが2人で踊ってるシーンがあって、まあ、有名な、ね、黄色い服着てるエマ・ストーンとライアン・ゴズリングが踊ってて手を挙げてるんだけど、その手の挙げてる角度が気に入らないってずっとライアン・ゴズリングが言ってたのを、あの今年、なんか10周年か、10周年上映、つい最近やったんだと確かもんですけど、あのその手の角度変えたっていう、そう修正されたっていう、やってましたね。そうそう、なんかララハンドとか、ね、自分で言ってたの。はい、っていう話がありますね。余談でした。
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ではやった別さん、はい、行きましょう。
2: ね、ちょっと勘違いしてて、先週9月1日じゃん。で防災の日、で俺その日がミュージック会だと思ってちょっと用意しちゃってたんだけれども、
0: なるほど。
2: まあ関東大震災があった日にちなので9月1日は防災の日だったんで、まあ、防災といえば消防署、消防署の映画といえば119、なのでもう先に言っちゃってるけど、119のサントラはもうちょっと話すると長くなるんだけど短めにして、曲は今和の清志郎が音楽監督で、音楽監督の助監督っていうのがいて、それが金崎義太郎さんっていうんだけども、このカナヤンって言われてたんだけどね、カナヤンはフルイドっていうグループをやってて、それはチャボ中井ドレイジさんともともとやってたので、この竹中直人がカナヤンと清志郎をくっつけたのよ。これに、70年代のフォークファンはもうめちゃくちゃ感動したはず。1995年の119の映画から聞いてください。今和の清志郎で炎のバーンバーンバーン。

0: 映画119より炎のバーンバーンでした。
1: はい、ごめん、タイトル間違っちゃった。で、中でラララって歌うんだよね。はい、あの、本当119は竹中直人監督の2作目、うん、で津田寛治さんの、まあ、大出世作でもあるわけなので、実はね、
0: う
1: ん、で小津さんに対するオマージュもあったりとかして、まあ面白い映画で、もう、まあ、話すと長くなるんで、またこれ後で ね、はい、
0: うん、はい、ありがとうございます。では最後僕ですが、もう今日、まあ、先週と、ね、今週、はい、まあ、森君に来てもらって、うん、やっぱりその若い時の映画体験が今のお仕事つながってるなんていうのね、聞いてて、僕もやっぱり、うん、若い時の映画体験が本当に 今、うんうん、今でもずっと続いてるなっていうのは ね、思い出しながら聞いてたんだけど、はい、その中でも、まあ、この番組で何回も紹介している水戸のパンテオンでね、うん、当時の支配人がいろんな映画をセレクトして僕たちに届けてくれてたんだけど、うん、はい、そこで見た映画の影響はすごい大きくて、
1: そうね、
0: その中で、うん、あの秋川ウリス巻監督に出会って、うん、まあ、教えてもらってでハマってったっていうのを思い出して、
1: う
0: ん、まあ、今日はそこからお届けしたいと思います。レディングラードカーボーイズ、うん、ゴーアメリカより、レディングラードカーボーイズでラ・ウーマン。

0: 映画レニングラードカーボーイズゴーアメリカよりラウーバンでした。まあ、レニングラードカーボーイズは当時は CM とかに出てね、なんだペンギンブーツと、
1: うんうんうん、
0: あのモヒカンじゃないこうとんがり頭、ね、
1: そうね、
0: うんうん、のロックグループなんですけどね、はいはい、まあ、その人たちを使って映画を撮った作品で、うんうん、2作品あるんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、フィンランドの巨匠アキ・カウリスマキが撮った映画です、まあ、そういった映画を水戸に届けてくれてた人がいて、
1: うん、
0: まあ、本当僕たちはその支配人のセレクトに影響を受けて、
1: はい、
0: 今いるなって思うので、
1: うんうん、
0: 多分森君がセレクトした、ね、作品を見た子がどこかでまたね、
1: うん、
0: 影響を受けて何かこ
1: の、ね、
0: うん、映画のアクションを起こすかもしれない、
1: はい、
0: ね、って考えるとちょっとワクワクする、
1: そうね、うん、なんかつながっていくなって感じするもん ね、
0: はい、うん、はい、というのを思い出しながらちょっと曲をセレクトしました。はい、はい、では以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は9月15日火曜日夜8時からの放送です、
1: はい、
0: では森くんに週にわたりありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今ちょっとオフで話してたらさ、タポシさんにも誘われてたって
0: このラジオですね、
1: はい、うん、夢叶ったよタポシさん。もういる時に来てもらいたかった ね、
0: 本当だね。
1: でも本当ありがとうございます、うん、また本当に時間あったらぜひ
0: 本当に
1: 本当に本当に来てください。
0: 本当に来てください
2: 圧
1: をおじさんの、
0: もうちょっと老害が
1: 出て2人合わせて100歳超えてんだから。
0: すいません、
1: はい、
0: ぜひまた来てください、
1: はい、
0: はい、では次回もお楽しみに。
1: さよなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Max Music Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 9月8日火曜日、時計の針は夜9時を回りました。こんばんは、高草山です。8時台パルルンシネマクラブは、今宵は矢田部さんに、寺黒さんに、そして先週に引き続いての天谷座の毛利さん、タポシさんの思いもきっと電波に乗ったんじゃないでしょうか。そして11月の水戸映画祭のお話もありましたね。本当にこれからのいろんな映画の上映が楽しみになりました。また来週もシネマクラブ楽しみにしていますよ。さあ、この時間からは水戸市坂野町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。さて、この時間僕がこのスタジオにやってくる道すがら、大変な雨に遭いまして、すぐに上がったんですけれどもね、この後ちょっと心配な気象状況ということで、愛知岐阜あたりではね、かなり災害など、ね、被害も出ているところがあるようですが、この茨城の方も最新の情報をまとめてこの時間お伝えしておきましょう。水戸地方気象台発表の情報によりますと、茨城県では明日の夕方にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、また今晩初め頃から明日の夕方にかけて土砂災害に十分注意をしてください。特に今日の夜の初め頃から明日の明け方にかけては、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水、河川の増水、そして今夜初め頃から明日の夕方にかけては土砂災害に十分注意をしていただくようお願いします。今出ている注意報ですが、このパルルンエリア、大雨注意報が水戸市、城里町に、そして土砂災害注意報、こちらもレベル2になりますけれども、水戸市、笠間市、茨城町、城里町、そしてひたちなか市、東海村、那珂市にも発令されています。また沿岸は波浪注意報、また県内全域に雷注意報も発令されていますね。本当に毎日雨続きということで、予報を見ているとこの後水曜日、木曜日、金曜日くらいまでこのパルルンエリア雨マーク、そしてその後も曇りの空模様というような予報が出ています。今年は西日本はかなり暑い夏だったように伺っていますが、このパルルンエリアは7月は暑かったんですけれども、8月に入ってから随分気温の方が下がってきてと思いきや、ここ最近はちょっとね、秋雨というにはちょっと雨が続きすぎかなというような、具合でもありますよね。各地で線状降水帯が発生したり、またゲリラ豪雨があったりということで、今までの常識が通用しないような、そんな雨、風といった状況のところも、今までは稀にということだったのが、もうよくある話になってきていますね。十分、お住まいの地域のハザードマップですとか、気象情報等々チェックしていただきまして、身を守るような対応していただければと思います。さて、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているタクシーミュージックコネクト、先週は555回目のタクシーミュージックコネクトということで、めでたい。そして月曜日の夕方のゆうすけさんの番組は、ゆうすけさんの登場が777回目、そして我らが火曜日の夕方の番組は新パーソナリティ、先週宮田さんね、1回目ということで、全部お祝いしちゃおうぜというような流れで、めでたい歌セレクションと題してお届けをしました。たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。そして番組公式 X の方にはデリさんからもメッセージをいただいていました。ミューコレにはまだまだ1000回くらい続いてもらいたいけれど、1000回違うリクエストができる自信はないな、なんせ忘れ物番長ですから、何度ダブっていてもきっと初見のふりして何度でもかけてくれるであろうたくさんがいいんだよね。 556回目以降のお付き合いもよろしくお願いいたしますということでいただいていました。ありがとうございます。その他にもね、X の方にもお祝いメッセージいただきましたが、本当にね、556回目、まあ、いつものようにお届けするわけなんですが、まあ、毎週一つのテーマということで555回目の次は556回目、556といえば何を思いますか？僕はピーンと浮かんだのはあの潤滑油ね。えこう何かこう、油を刺して、そうするとこううまくね回らないものが回ったりなんていうことがありますが、あのホネラ556というね、おなじみの潤滑油スプレー、まあスプレータイプでないものも最近はあるようなんですが、これが思い浮かんだ方も多いんではないでしょうか。ということで、例えば憂鬱な週始めはこの曲聴いてエンジンをかけるよとかね、仕事まず取っかかりにはこの曲聴いて潤滑油、一日頑張ろうぜ、そんなあなたの毎日の潤滑油になる J-POP を教えてくださいということで、今宵のテーマ555回目からの556回目、556、あなたの潤滑油ソングセレクションと題してお届けしたいなと思っています。今宵も生放送メールとファクシミリでメッセージお待ちしています。メールは fm762@fmpallun.co.jp、 そしてファクシミリアビト029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしています。もうすでにたくさんメッセージいただいていますね。ご紹介しましょう。まずはラジオネームグリーンアップルさんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。先日アイドル夢のせい眠いの春ちゃん用の推しひな壇を買って、壁を窓用シートで緑に飾り付け、アクリルスタンドやキーチェーンを並べましたということで、 SNS にあげたら本人にも気に入ってもらえて嬉しかったですといただいています。お写真もねつけていただいていまして、本当にあの可愛らしい、あクオリティの高い、ね、推しひな壇写真つけていただきましたよ。ちなみに某潤滑スプレーはカニ穴に使ってはいけないというのを聞いたことがあります。あ、そうなんだ。中のシリンダーが滑るらしいのですが、やってはいけないと言われるほどやってみたくなってしまいます。やっちゃってますね。ねえ、あのオープニングでよくこうカニ穴とかにってこう言おうと思ったんですけれども、グリーンアップルさんからのこのメッセージを読んで、あれそうなのと思いまして、そうは紹介しなかったんですが、そうなんだ、初耳でした。それはさておき、心の潤滑油になる曲といえばサカナクションのサッカー応援ソング葵です。今日はボーカルギターの山口一郎さんのお誕生日ということで、ぜひお祝いの意味を込めてリクエストさせてくださいということでいただいています。ではラジオネームグリーンアップルさんからのリクエストにお答えしましょう。サカナクションのナンバーです。今宵葵からスタートです。

ラジオネームグリーンアップルさんからいただいたリクエスト、2013年の NHK のサッカーテーマソング葵お届けしました。サカナクションのボーカルギターの山口一郎さん、今日お誕生日ということでお祝いの意味を込めてリクエストということでいただきました。まあ、さっきね、あのカニ穴の話があったんですが、このまあクレ556というね、クレ556のクレ工業の公式 X がありまして、これを今あの放送中に見ていましたらば、意外な使い方ということで、スマートフォンの充電ケーブルですとかリモコンの電池の部分といったところの接触不良がこの556で治るということが公式の X で紹介されています。あとはあのハサミについたこうテープの糊の残りね、あのどうしてもこうハサミにこうテープがついてしまって取れないっていうことありますよね。これもこの556を塗ると綺麗に落とせるそうですよ。あの動画で詳しく紹介されていますので、特に僕はあのこの556のクレ工業さんとの関係はありませんけれども、勝手に紹介していますが、たらたらね、いろんなあの使い方がこの X で上がっているようですので、興味がある方はご覧になっていただければなと思います。サッカーといえば水戸ホーリーホック我らが頑張ってますね。今年 J1 昇格しまして、まあ、ここ最近ですと先週土曜日の福岡戦、こちらはアウェーでしたが引き分け、そしてその前は9月2日の鹿島戦、茨城ダービー、

ホームで、勝ちましたね、渡辺新太選手の4点。そしてその前の8月29日もこちらも水戸新金スタジアムホームで町田戦引き分けということで、この昇格して、1年目なかなかこう大変なところかと思いますけれども、まずまずの成績で、これからがまた楽しみになってきますね。本当はね、あの茨城ダービー足を運びたいなと思っていたんですけれども、仕事の関係もあって行けなかったんですが、ちょうどこの水戸新金スタジアムの脇を試合開始の頃でしたか、車で抜けていきまして、もう本当にね、あのゴーっていうサポーターのなんて言うんでしょうね、歓声と言いましょうか、もう、圧力というのかな、これがあの水戸新金スタジアムは元より笠松運動公園の敷地の外の公道まで、道路までこう伝わってきました。本当にね、あの、J1、 これが J1 かというようなね、あの鹿島にはね、時々足を運ぶんですけれども、また水戸新金スタジアムの方にも足を運びたいなと思いましたよ。サッカーね、2013年の NHK サッカー放送のテーマソングということで、まあ、あの結構前の曲なんですね。最近このテーマが流れていたように記憶していますが、それでももう結構時間が経っていますが、この曲ボーカルの山口一郎さん、テーマは今ということで、海外に挑戦する日本人選手ですとか、人生の一時期をサッカーにかける全てのサッカー選手の思い、そして山口さん含めて、ミュージシャンが今を歌うといった点を重ねて、若さ、未熟さ、美しさ、そして危うさまでも連想させる青という言葉で表現して、タイトルも AOI と書いて青いとしたんだそうですね。リクエストグリーンアップルさんいただきました、ありがとうございました。そしてね、夢のせいアイドルの眠いの春ちゃん用の推しのひな壇の写真もつけていただきました、ありがとうございました。またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ、時計の針は9時16分もうすぐ17分を回ろうとしています。水戸市坂戸町 FM パルトン本社 A スタからライブで届けをしているタイクスミュージックコネクト、今夜は556回目ということで、556といえばあの潤滑油を思い浮かべる方も多いんじゃないかなと思いまして、556あなたの潤滑油ソング、ね、この曲聴いてエンジンかけるよとかね、この曲が自分自身のこう毎日のこう生活のリズムがぴったり合うんだというような、そんな曲を教えてください。メッセージ fm76@fmparjun.co.jp、 こちらがメール、そしてファクシミリアミト029-307-8055 まで。番組はこの後10時まで続きます。ではどんどんご紹介していきましょう。続いていただきましたのはこちら、行こうかな、ラジオネームタヌコロリンさんからいただきました。たくさんリスナーの皆様こんばんは。こんばんは、いかがお過ごしですか。雨のひどい地域にお住まいの方は安全に気をつけてお過ごしください。友人が名古屋で帰れなくなっている様子で心配です。無事に早く帰宅できるように願っていますといただいています。ありがとうございます。僕もね、名古屋に友人がおりまして、先ほど連絡を取りましたところ、鉄道の方が走っていなくて、バスで走ろうかな、バスで帰ろうかなと思いきや、バスも止まってしまって、こう家まで帰ったらば歩きだと4時間くらいかかるんだということで嘆いていましたね。あの近くの漫画喫茶とかね、こう滞在できるところで、過ごそうかな、どうしようかなっていうような、メッセージを先ほど1時間くらい前にキャッチしていますが、本当にね、あのところによっては、大変な被害、また東北などでもね、あのいわきでもこうアンダーパスで、命を落とされた方もいらっしゃったようなね、そういうニュースも入ってきました。本当にあの人事ではないですよね。タヌコロリンさんも一緒に気をつけていきましょう。私が憂鬱な朝に聞いて、よし頑張るぞいけるって気合を入れる時に聞いている曲をリクエストします。頑張れなくなってきた時、元気が出ない朝などは必ずこの歌を聴いています。
今年の初日の出もこの曲と共に迎えました。エンジンかかりますということで、初日の出、そっかそっか、ね、今年は初日の出、眠っちゃいましたね。あの年末、昨年の年末はあの特別番組年越し特番で、サブパーソナリティをしまして、深夜1時まで、生放送だったんですね。その後、まあ、あの出演の皆さんと歓談して、実際にスタジオを離れたのは深夜2時台だったでしょうか。そしてあの近くのホテルに泊まって、そして朝を迎えたんですけれども、まあ起きたのが、寝たのが深夜ということもありまして、もうとっくにも天高くに太陽が昇っていました。その前の年だったかな、その時にはあの同じように番組出演した後ちょっとだけ仮眠して、茨城の那珂湊の、海からの初日の出を楽しみました。このね、曲あたりを聴きながら初日の出を迎えたら、なんと爽やか、今年もよし頑張るぞ、いけるっていう感じが確かにしますね。ではお届けしましょう。ラジオネームタヌコロリンさんからいただきましたリクエスト、矢良智之さんでトープオブザモーニング。

リクエスト、屋良朝幸さんのナンバーにいただきました。田のころりんさんからいただきましたのはトップオブザモーニング。頑張れなくなってきた時、元気が出ない朝に必ずこの歌を聴いているということで、初日の出も今年この曲と共にということでいただきました。本当に爽やか、まさにね、よし頑張るぞいけるっていう気合を入れる時に聴いている曲ということでぴったりですね。田のころりんさん、メッセージありがとうございました。またお待ちしていますね。さあどんどん行きましょう。午後6潤滑油リクエスト、ラジオネーム、続いては東海村のポリスメンさんからいただきました。草山さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマはあなたの潤滑油ソングということで、パッと思いついたのがこの曲です。仕事や日常でちょっと気持ちが沈んだり、今日はなんだかエンジンかからないなという日でも、この曲を聴くと不思議と前向きになれます。特にどんな時もというフレーズを聞くと、自分らしく頑張ればいいんだと背中を押してもらえる気がします。私にとっては心の動きをスムーズにしてくれる、まさにクレ556言っちゃってる、クレ556のような一曲です。今夜はこの曲を聴いて週の後半戦も頑張るぞという気持ちになりたいですということでいただいています。ありがとうございます。ね、この後おかけするんですけれども、本当にあの名曲中の名曲と言っても過言ではないですね。確か当時は選抜高校野球の入場行進曲にも採用されまして、その後2019年春の第91回選抜高校野球大会でも平成の時代を象徴する曲、ちょうどね、あの2019年の春と言いますと、4月いっぱいで平成が終わるというね、その直前の大会でしたので、平成時代を象徴する曲ということで、あのスマップの世界に一つだけの花とのメドレーでこの曲再び採用されましたね。僕はね、このアーティストがあのちょうど僕小学生だったんですけれども、こう紅白歌合戦でこの曲を歌っていたのがとても印象に残っています。ラジオネームポリスベンさんからは、心の動きをスムーズにしてくれる、まさにクレ556のような一曲ということで、この曲にリクエストいただきました。名曲ですね。ではお届けしましょう。牧原紀之さんの1991年のナンバーです。映画就職戦線異常なしの主題歌でした。主演は織田裕二さんということで、今度ね、あの踊る大捜査線の新しい映画もまたね、織田さん主演で封印されますよね。ではラジオネーム東海村さんの、東海村のポリスメンさんからのリクエストお届けしましょう。

東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、1991年6月リリース、牧牧原紀之さんの3枚目のシングル、どんな時もお届けしました。先ほどもご紹介しましたが、映画就職戦線異常なしの主題歌で、この曲を作るきっかけとなったのは、牧原紀之さんがとある音楽関係者から、今小田裕二さん主演の映画の主題歌を募集しているから、牧原さんも送ってみればと勧められて、そしてその時にふと頭に浮かんだフレーズが、どんな時もという言葉であったんだそうですね。そこから大ヒットソング、牧原紀之さんのシングルでは最大のヒットソングにもなっています。この曲を通じて牧原紀之さんが広くこう知られたと言っても過言ではありませんね。東海村からラジオネームポリスメンさん、メッセージリクエストありがとうございました。この曲聴いてまた週後半一緒に頑張っていきましょう。さあ、どんどんご紹介していきましょう。続いてはラジオネームデリさんからいただきました。先ほどね、番組冒頭に555回目にまつわるおめでとうメッセージ X の方にもいただいたよということでご紹介させていただきました。今日もいただいています。DJタックおつこんですよ、おつこんですよ。以前にも書いたかもしれませんが、トモオのソナーレが自分の潤滑油ですかね。気持ちがギクシャクしてくると、頭の中のミュージックプレイヤーがどこからともなく引っ張り出してくるのは、これまでは森川美穂のブルーウォーターでした。なぜか自分の深層意識はそこがよく分かっていて、本当に不意にその曲が鼻歌になって出てきたり、いつの間にか頭の中でヘビロテしていたり、音源を持っていないだけに、昔不思議の海のナディアのオープニングで聞いたこの曲の記憶だけが頼りですが、これがまた記憶とも思えない高い再現性で聞こえてきて、何度となく自分を助けてくれました。ところが今年、異国日記というアニメのオープニングで、これ以上ないくらい自分の思いを許容してくれる歌詞と出会ったのです。どこへ行こう、どこへでも、そのワンセンテンスが連れてってくれた世界の広さ、見せてくれた眩しさは、それからブルーウォーターに変わる自分の潤滑油となりましたよ。なのでトモオのソラーレをお願いしますといただいています。ではデリさん

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、トモーのソラーレ、ね、以前ね森川美穂さんのブルーウォーターのお話いただきましたけれども、今はこの異国日記というアニメのオープニングでデリさん自身の思いを許容してくれる歌詞と出会った、どこへ行こうどこへでもというこのワンセンテンスが連れてってくれた世界の広さ、見せてくれた眩しさ、このブルーウォーターに変わる、ね、この曲もね名曲ですけれども、自分の巡回ツイートとなっているということでデリさんからいただきました。またメッセージリクエストお待ちしています。デリさんありがとうございました。さあ続いては草山さんこんばんはといただきました、ラジオネームアンパイアさんです。こんばんは。いやー今ワンちゃんの散歩から帰ってきましたが、途中大粒の雨に降られてしまいました。ワンちゃんと一緒にびしょびしょになって帰ってきました。雨雲レーダーを見るとこのパルルンエリア明日の朝4時頃が真っ赤っかです。何もなければいいのですがね、今僕も手元の端末で見ていますと、この時間はまだこのパルルンエリアさほど強い雨が降っている地域はなさそうなんですが、城里町の栃木県境あたりですとか笠間あたりでは、強い雨が降っていますね。レーダーでこう黄色とかねオレンジとか赤というような、レーダーの画面が見られます。またこの栃木県の茨城県寄りでしたり、そこから茨城県内ですとパルルンエリアからは離れますが、県政の方筑西市ですとか、下妻市上総市坂東市あたり、また、千葉県の野田ですとか埼玉県の東部、また東京の23区の西部あたりでもかなり強い雨が9時35分現在ですが降っているようですね。この雨がどちらかというとこう少しずつ東そして北に、南西方向から北東方向に伸びているようですが、ずっと抜けてくれればいいんですけれどもね、線状降水帯のようなことにならないことを祈るばかりです。本当にずっとずっとこの線状の帯が変わらないところで、濃い色のついたところがっていうようなね、そういった状況、先日千葉でも先月ありましたけれどもね、本当に気をつけていきたいですし、まあこの時間夜遅い時間にもなっていますから、お家でねこう休みになる場合もできれば高いところであったりね、またこう山側にお住まいの方でしたらば山の斜面とは逆の方向でお休みいただくのが、良いかと思います。本当にまさにアンパイアさんおっしゃるように何もなければいいですよね。さて今日のお題は潤滑油。かつて、CM の曲であった時あさこさんのギフト、あなたはマドンナが聞きたいですということでいただいています。先日他局で流れているのを聞いて久しぶりだなと思い出し元気が出た曲でしたということで、ああね、時あさこさんのこのギフト、あなたはマドンナ、僕もどこかで、番組だったかな、どこかで最近耳にしましたね。どこだったかな、ねえ、あなたはマドンナ、本当に名曲でもあります。草山さんもお気をつけてお帰りくださいということでいただいています。で本当に雨に濡れて、風邪などひかないように気をつけていただきたいと思いますが、ではリクエストお答えしましょう。時あさこさんの曲、なければ小柳ゆきさんの愛情をお願いしますということなんですけれども、今日は時あさこさんのナンバーおかけしましょう。では準備の方ができたようです。ギフト、あなたはマドンナ。

ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト、時あさこさんのギフト、あなたはマドンナ。この曲は2010年から2011年にかけて資生堂の化粧品の CM ソングとしておなじみでした。ハリマドンナ、私の人生最高のハリをキャッチコピーにしまして、篠原涼子さんですとか長作ひろみさん、まさにね、あなたって素敵だわ、あなたっていくつなのっていうとね、今も本当にあの輝きを放ち続けている、あの出演していたのは2010年から2011年だそうですけれども、今も輝いていますね、お二人。その CM ソングに起用されていました。ラジオネームアンパイアさん、お楽しみいただけましたでしょうかね。ワンちゃんと一緒にびしょびしょになって帰ってきたということで、この後の雨の情報気をつけながら過ごしていきたいなと思います。アンパイアさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いていただきましたのはラジオネーム、こちらは書いてないけど、若菜さんかな、ご紹介しましょう。たくさんこんばんは。こんばんは。今夜も楽しみにしていますということでいただいています。ありがとうございます。556といえば真っ先に思い浮かぶのが確かにあの556ですよね。まあ、そうですよね。本当にもう僕もあの555回目ということで先週お届けしたんですが、その中でもうピーンと、ああこの曲だと思って、この曲と言いましょうか、このテーマだと思って、すぐにもう先週のうちに今日はこれでいこうということで決めてしまいました。私の潤滑油はザ・ヤラさんのフェイス・ザ・ファイヤーです。テンポもよく、この曲のダンスパフォーマンスがとってもかっこいいんですということでいただいています。ありがとうございます。それを思い浮かべてまた見に行けるように頑張ろうと気合が入りますということでいただいています。ではリクエストにお答えしましょう。

お届けしたナンバーザ・ヤラでフェイス・ザ・ファイヤーズでした。リクエストありがとうございました。ね、テンポが良くてこの曲のダンスパフォーマンスがとってもかっこいいということでリクエストいただきました。またメッセージお待ちしていますね。さあでは続いてご紹介するのは長野県上田市からにしちゃんとハッピースマイルさんです。お久しぶりです。ね、たくさんこんばんは。めちゃくちゃお久しぶりのメッセージです。お元気ですかということで、この通り元気にしていますよ。にちゃんさんはお変わりありませんか。長野県上田市から今宵も夜勤をしながら聞いていますということで、ああ嬉しいですね。自分たち2人は相変わらずの元気で過ごしています。9月に入りましたね。暑かった夏ともそろそろ終わりを迎えています。しかしながらずっと台風やら前線やらで雨がすごいことになっていますね。なんかしとしと雨がなくなってしまい線状降水帯が発生してしまうくらいのゲリラ豪雨に変わってしまう最近の雨ですよね。茨城県にも台風が初上陸してしまった今年の夏でした。まさにね、あの東から西に来るというね、ちょっと珍しい台風でしたね。とりあえず2人は元気にやっています。相変わらず電車の追っかけをしていますけれどね、ということでいただいています。リクエストということでいただきました。大事マンブラザーズバンドのそれが大事ということで今宵のラストソングになりそうです。ああ、電車の素敵なねえご夫婦の写真もつけていただきました。特急稲穂の前でということで、では今宵のリクエスト、ラストソングお届けしましょう。大事マンブラザーズバンドでそれが大事。

では長野県上田市のにっちゃんとハッピースマイルさんからのリクエスト、1991年リリースですから、先ほどのポリスメンさんから、いただきましたリクエスト、牧原紀之さんのどんな時もとちょうど同じ時代のヒットソングですね。大事マンブラザーズバンド3枚目のシングル、それが大事、お届けをしています。いや嬉しいです ね本当にいつ以来でしょうかね。いろんな番組こうパーソナリティが入れ替わったりしていますけれども、この時間夜9時台火曜日、変わらずお届けをしていますので、また夜勤の、時にでも、お聞きいただければなと思います。で、電車の追っかけということで写真つけていただきました。新潟駅での特急稲穂の前でのとても素敵な、ご夫婦のショットです。で、地元のね、ラジオ局でのイベントをきっかけにお知り合いになったと以前伺いましたけれども、本当にね仲良しですね。稲穂、もともとこの茨城常磐線を走っていた E653 系といいましてね、フレッシュ日立として走っていた、車両でもありまして、それがこう色を塗り替えてということなんですけれども、ミッションとハッピースマイルさんからいただいている写真のこう色違いのね、ボディカラーを施した車両が僕の自宅の近くに電車の車両センターがあるんですけれども、それが止まっていて、あ、まさに色違いだと思って、なんかこう親近感を、抱きながらこの写真拝見させていただきました。みっちゃんとハッピースマイルさん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしていますね。さあ今日は556回目、556ということで、556といえばあの潤滑油ということで、潤滑油ソング、たくさんメッセージリクエストありがとうございました。冒頭でもご案内しましたが、茨城県内明日の夕方にかけて低い土地の浸水ですとか河川の増水に、また今夜初め頃から明日の夕方にかけては土砂災害に十分注意してください。最新の気象情報をチェックしていただきまして、被害をできるだけ避けるようにお願いしたいと思います。ここまでのお相手高草山でした。それではまた来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。

0: fmpodderdune.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tracks. Time tracks.
3: Welcome back to Time Tracks. お送りしたのは ELO The Diary of Horace Wimp。 ご機嫌いかがでしょうか。改めまして火曜日担当のジョージオ大谷です。ここからは2曲続けて同じアーティスト2 for Tuesday。 今夜はタイムトラベルを想像したアーティストを紹介しております。まずは ELO。 1970年代を代表するバンドの一つです。 Here's another one from ELO。Midnight Blue, Time Tracks 2-4 Tuesday.

0: Time Tracks 2 for Tuesday. Great to have your company. Deep Purple, Space Trucking, 宇宙を走り回る大型トラック。そういうようなタイトルでございますよね。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: Uno?
3: ラドウィンプス、なんでもないが。
1: それとも
2: どうす
3: 夜遊び、夜にかける。
0: こんな接戦になるとは思っていませんでした。今 50-50 なんです。もう一度いきます。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: Uno?
3: ラドウィンプス、なんでもないが。
1: それとも
2: どうす
3: 夜遊び、夜にかける。
0: あなたが一緒に転送したいテーマソングはラドウィンプス、なんでもないや、または夜遊び、夜にかける。投稿をお待ちしております。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックス。結果は2 for Tuesday のすぐ後です。 Back to more musicDeep Purple, Highway Star, Time Tracks, Music for All, 2-4 Tuesday.

0: Tuesday.
1: Damn, JoJo.
2: 今度はそういうエネルギーを持った人間が現れたっていうんですか。
3: そうです。
4: 正しさとは

2020年代のポップカルチャーを一瞬で書き換えた彼女の圧倒的なパワーボーカル、まさに新時代へのテレポーテーションです。2曲続けて同じアーティスト2 for Tuesday 続いてお届けするのが Ado の2曲目ギガとテディロイドによるダンスチューン Ado の Odo Time Tracks 2 for Tuesday

紹介しております。そしてそれと同時にですね、今夜のテーマソング、ラドウィンプスにするんでしょうかどうされるんでしょうか、それとも夜遊びにされるんでしょうか、投稿の方をお待ちしております。投稿の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス、X 番組公式 X サイトでございます。ぜひとも投稿していただければと思います。ラストマイルの前に2 for Tuesday 最後の曲いってみたいと思います。 Steve Miller and Band Wish Upon a Star 2 for Tuesday

0: Two for Tuesday, songs back-to-back, Steve Miller and Band, Wish Upon a Star. 今夜の Two for Tuesday、また来週火曜日、お楽しみに。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: Uno?
3: ラドウィンプス、なんでもないや。
1: それとも
2: どうす
3: 夜遊び夜にかける騒がしい日々に笑えない君に思いつ
0: く限り眩しい明日をさてタイムトラッカーが選んだ今夜のテーマはヌーさんの最後の投稿で夜遊びに決まりました。

ラストマイルの時間となりました。ここでちょっとペースを落とします。Let's slow things down with last mile. We've got Billie Eilish. What was I made for? Last mile. Time tracks music.

0: Time Tracks, Last Miles, a Peanuts, Una Sera di Tokyo。東京というのも人によっては何度でも戻りたくなる場所なんでしょうかね。今夜のテーマはあなたならどこへいつ転送されたいですか。未来でも過去でも、あるいはたった一つの思い出の場所でも。メッセージご紹介します。アベンドールさん、小学1年の初恋の方に会ってみたいです。意外と思い出したりしますよね。僕もあの幼稚園の時にもうぞっこんな子がいましたよ。インドからの子だったんですけどね、ジージーちゃんっていう、ジージーなんですけど若いんですよ。21モジャデンさん、転送したい場所は時代だと江戸時代です。子供の頃テレビで暴れん坊将軍の再放送を見ていました。あ、こういうあのでもテレビの番組見るとそう思いますよね。僕は遠山の金さんをよく見てましたけどね。パープルさんからです。転送されたい時代はまだスタイルが良かった40年前、新婚旅行で行ったハワイとラスベガス、また行きたいです。ハワイでまた水着になりたい。僕実はですね、あの学生時代以上にですね、今鍛えてます。来年にはですね、もうバキバキになろうかというふうに頑張っておるんですが、パープルさん、本当に
1: マジか。
0: いや、マジなんです。年は関係ないですからね。あとはアッキーさん、フッチ101さん、ジャメさん、ツバメ市のカメリンさん、堀田さん、山田子さん、キャサリンさん、ヌーさん、マリーファミリーさん、 AD 見習いさん、旅好き欧州人さん、マサッキーさん、セントラル GTS さん、ヤッさん、ロカ大川さん、キヨキヨさん、スコ姉さん、ヒスイさん、ヤッさん、スコ姉さん、トツカオレンジ F さん、ヤバくん、これはアーモンドパイなのかな、美味しそうですよ。和田さん、ありがとうございました。さて、熊本で発生した地震で地域によっては少しずつ復旧が進んでいる一方、まだ日常を取り戻せていない場所もあります。そんな中、多くの方々による支え合いの輪も広がっています。もし支援をお考えでしたら、日本赤十字社などを通じて災害義援金という形でお気持ちを届けることもできます。現在、日本赤十字社では令和8年熊本、地震災害義援金を受け付けています。皆様の温かい思いが災害地の大きな力になります。 Okay, we're back to more music with Gabrielle and JP Cooper. It's called Sad Song on Time Tracks Last Mile.

Gabrielle and J.P. Cooper, sad song. ここで気象庁からの情報ですが、今日午後10時40分、岐阜県と愛知県を、流域とする庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。周辺にお住まいの方は直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各地ですね、安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。そして、今後の情報にも注意を促してください。よろしくお願いします。

0: 須田雅樹、星を仰ぐ Time Tracks Music for All。 ここで最新情報ですが、愛知県は8日記録的大雨があった県内の自治体から合計4人の怪我人の報告があったと明らかにしました。いずれも軽傷ということなんですが、くれぐれも、ご注意ください。今夜はもう本当に外に出ない方がいいですよね。または安全なところ、2階以上のところに、そして崖から離れたところに行ってください。氾濫する川があるというレベル5の情報もございますので、川には絶対近づかないようにしてください。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。明日は DJ ミルキさんが登場でございます。ラストワードの時間となりましたが、スタートレック生み出した親でございます、ジン・ロデンベリーさんからでございますが、 The strength of a civilization is not measured by its ability to fight wars but rather by its ability to prevent them。 文明の強さとは戦争をする能力ではなく戦争を防ぐ能力によって測られるということでございます。今夜も素敵な夜をお過ごしください。来週月曜日の夜9時にまたお会いしましょう。ジョジョ大谷でした。 See you next week, same time, same place, and be good, especially to yourself. Alright? Good night, bye bye.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定、壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り。

0: FM Holland CO JP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: Trinity Music Japan.
1: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパンの時間がやってまいりました。この番組は全国のコミュニティ FM が発掘応援するアーティストやクリエイターを紹介し、地域の才能を全国へお届けする音楽エンターテインメント番組です。お送りするのは未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。そして一緒にお届けするのはサウンドプロデューサーの生駒龍之介さんこと生駒んです。生駒ん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いやもうね、本当にあっという間にこの夏も終わって、まだまだねちょっとたまに暑い日もあったり、まだね涼しい夏ではありましたけれども、普段ねお仕事とかでもいろいろとお忙しいとは思うんですけれども、なんかこの夏にこんなことやったっていうものってありますか？
2: なんかね、もう前も言ったかもしれないけど、海とか花火とか別にないんですよ。ただ、印象深かったのが夏の最後にありまして、
1: はい、
2: ライブを見に行ったんですね。
1: ライブ見に行かれたんですか？
2: 普通にライブ見に行くっていうのって多分みんなよくやると思うんですよ、音楽好きな人だったら。でも僕は仕事でやっている以上は、音楽その人のライブを、お客さんとして見に行けることって本当少なくて、やっぱスタジオワークが多いので、なので大体はそのライブに行った時は仕事でその音楽を収録しに行ったりとか、そういう、こう別の仕事があって行ってるんで、お客さんとしてじゃないんですね。それは今回は、2年ぶりとかにお客さんとしてアーティストのライブを見て、なんだろうな、ステージに出てきた瞬間に心の底から頑張れって思ったりとか、グッときたらちょっとマジで涙ポロポロしたりとかっていうぐらいなんかやたらとこうお客さん以上にお客さんな感じの体験をしてまいりました。
1: これね、一緒にやっぱり盛り上がったりとかするんですか？
2: いや、さすがに手挙げるとかはないんですよ、なんだけど、なんだろうな、ここ難しかったんだよな、レコーディングでとかって分かるとこあるじゃん、ああいうようなところが、うわうまくいったみたいになったらもうすごいグッとくるし。
1: なるほどね。でもね、確かにこういう経験とかまたやると、また自分のこれからのお仕事にも生かされてきそうですよね。
2: そう、でもね、あるんだよ、そのライブでの音を聞いて、あ、このバンドもっとこっちに持ってたわ、かっこいい
1: な。なるほどね。そこら辺はちょっとファンとまた やや違う目線も入ってはいるって感じになる
2: かな。お客さんの反応を見て初めて分かることがあるので、
1: なるほど。さあ、ではここで1曲お届けしてまいりたいと思いますけれども、今日の選曲はですね、生駒に選んでいただきました、どんな曲を紹介いただけますか？
2: ちょっと面白いのを見つけました。結構古いは古いっちゃ古いんですけど、このバンドのなんか名前、バンドの名前がノイズっていうんですけど、このバンドの名前が、Now I See って書いてノイズで、やっと気づいたっていう、そういう、いわゆる語源を持っている。
1: なるほど。
2: で、そのバンドの
1: Now I See でノイズですね。
2: そう。
1: なるほど。
2: で、ここの前、スタジオもそうだけど、普通に例えばヘッドホン外してて、皆さんが聞いてる皆さんの家の中で普通にしてる時にエアコンのノイズの音って気にならないと思うんですよ、テレビ見たり、普通に話したり何かに集中してる時って、でもそれがノイズ聞こうって思うと、すごく聞こえるじゃないですか、ああいうのって。それって多分幸せと一緒で、本当にたくさんの人たちが持ってる、失ってるものとか気づかないもの、生活の中で気づかない、見失いがちなものっていうのがテーマになっているバンド。
1: なるほど、深いですね。
2: そうで、そんな私が見つけてきたノイズっていうバンドのコンフュージョンという曲をお送りいたします。

0: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM と一緒にアーティストやクリエイターを発掘応援する、地域の才能を全国へお届けしていく音楽エンターテインメント番組です。さて本日のゲストは生駒さんに紹介いただきたいと思うんですけども、どんな方をお招きいただけたのでしょうか。
1: はい、それでは本日は2006年9月シングル恋に落ちてで CD デビュー、恋愛ソングや応援ソングを中心に CM などのタイアップやアーティストへの楽曲提供も数多く手掛けている、透き通る歌声と共感を呼ぶ歌詞、ドラマティックなメロディーが特徴で特に女性ファンから高い支持を集めている藤田真由子さんをお呼びいたしました。いろいろとお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。藤田真由子です。
1: まあというかこんなかしこまって喋ってもしょうがないんですけど、まあ、そこそこ長い付き合いではあるんですが、僕がちょっとわからない、はい、分かっててもリスナーがわからないことも結構あるので、はい、楽曲制作で大切にしていることとか、歌詞やサウンドで意識していることとか、うん、そういう音楽的なところから聞きたいなと思いますが、どうでしょうか。はい、
2: 私藤田真由子が楽曲制作で大事にしていることがですね、今年でもう20周年になるので、20年間、まあ、作詞作曲して歌をリリースしてるんですけど、いつも歌詞から書いて後で曲をつけています。それは20年間変わっていません、
1: いわゆる視線だね、
2: 視線ですね、
1: なるほど。普通に歌詞を書くときってもうつるっと最初から最後まで丸々一個の歌詞を書き上げないと曲をつけない、それとも 1番だけで OK？
2: 割と歌詞を書くときに、浮かべばフルコーラスで書くときもありますけど、まあ、まずワンコーラスだけ作るときもありますね。で、ワンコーラスできてから、だから2番は逆に歌詞をはめていく作業に変わる時もあります。
1: なるほど。ちなみに、降ってくるのってどういう時なの？
2: 降ってくるのは、
1: 来たってなる時、
2: 本当に降ってきたことは数回しかないですけど、なんかバーって見えますね。歌詞がどうしても先だから、映像が見えるというか、映像が見えてきたものを、文字に起こすみたいな感じ。
1: ああ、なるほど。なんか、俺の印象だとすごい、なんだろうな、丁寧なリサーチをやるっていうイメージがあるんだ。
2: リサーチはするかも。それこそもう20代の頃、本当に初期の頃って日記みたいな感じで、自分の気持ちのメモみたいな感じでできていったんですけど、もう20代なんて毎日がドラマじゃないですか。ドラマチックだから、友達のことだってそうだし、恋愛のことだってそうだし、だからもう本当に湧き出るものをどうやって形にしようみたいな、もうもったいない、作ってないともったいないみたいな感じでずっとずっと作ってて、だから1年に1枚オリジナルアルバム出せるのがちょうどいいというか、すごく嬉しかったんですけど、
1: 言いたいことありすぎてね、
2: そうでも30代になって、で30代でちょうどレーベルが、メジャーに変わるんですけど、まあ、メジャーデビューしたことにはなったんだけど、でも30代からやっぱり周りも落ち着き始めるし、ドラマが溢れなくなるんですよね。
1: なるほどね。
2: それがもう本当に困って、まあ、でもテーマをいただいて書き下ろすみたいなことも増えてきたので、それこそリサーチリサーチに

0: ていったかなって思いますね。ドラマ見るとかもそうだし、本読むとかもそうだし、まあ、数少ないけど人からの話も聞けたら貴重だし、でやっぱり結局は想像でも人の話でもリサーチでも何でもいいんですけど、やっぱり自分の中でバッて物語が見えてきたら、それを書いて、で、あ、歌ができるなって思ったら鍵盤に向かって曲をつけるので、逆に曲をつけてる間の記憶はもうあんまりなくて、割と多分早いと思います。グッて集中して1時間とかで多分できてるんだと思う。
1: 確かになんかすごい自己発信型なんだよな。
0: 自己発信で人に言われると天の弱なんでやりたくなくなっちゃうんですよね、
1: すごい経験あります、いやもうすごい、そのぐらいこう確信めいてこれがって言ってる時がやっぱり一番いいものができている気がします。
0: そうですよね、そうですね。
1: ちなみに影響を受けたアーティスト、
0: はい、
1: で言うと
0: はアラン・メンケン、ダントツです、アラン・メンケンって言われるんですけど、あのディズニー の、 あの音楽で、あの1990年代とかに特にあの私が一番大好きな作品美女と野獣とか、あと、まあ、アラジンとかリトル・マーメイドとか魔法にかけられてとかノートルダムの鐘とか
1: 名曲、
0: なんかそうなんですよ、それのサントラを小学生ぐらいの頃から毎晩ヘッドフォンで寝る前に聞く時間が私の幸せで、
1: だいぶ変わってるよね
0: なんかもちろんあの幼稚園の頃からあの J-POP は聞いてたんですよ、売れてるものもいつも一通りカラオケで歌えるみたいな子供だったんですけど、でもなんか小学生の時かな、その美女と野獣を初めて見た時に、まあ、吹き替えもあの字幕も両方レンタルし続けてずっと見てたんですけど、あのまずミュージカルだからそのセリフにメロディーがついてるんですよね、でいきなりセリフ言ってたのにいきなり歌い始めるんですけど、そのポップスと違って同じことの繰り返しとかでもない、もう感情のセリフにメロディーがついて曲が盛り上がったり盛り下がったり曲調が変わったり転調したり、もう自由自在なんですよ。なんかそれが感情のための音楽っていうか、もうあとはもうやっぱりオーケストラのサウンドとかも、なんか それがすごく感動して、なんだこれはと、こんな素晴らしい音楽あるのかっていうので、なんかずっと中学生の時とかもあの劇団四季のサントラとかも聞いてましたけど、やっぱミュージカルの音楽をなんかすごく聞いたり歌ったりするのが大好きになって、でも学校に行ったら友達の前ではやらないんですよ、あの本当に普通に売れてるポップスをみんなで歌って全然カラオケとかで盛り上がれる、でも家に帰ってきたら宅録してたっていう、
1: そういうなんだろう、こう同調というかこう周りに合わせるというような感じでもあったんだね、子供の時、まあ、
0: 合わせようとは思ってないけど、なんかそういうものっていうか、だから学校は行くものとかと一緒で、
1: ああなるほど、
0: そう友達といたら売れてる音楽を歌う、だって別にそれも音楽番組見ていい歌だなって思ってるから、
1: あそうかそうかそうか、あの学校行ってもアラン・メンケンなわけではなかった
0: いやしてなくて、そうでもだんだんあの高校生になってバックストリートボーイズとかにもハマって、それを一人でなんか5人分とかでアカペラで一人で家で録音して遊んでたんですけど、そういうのもでもみんな家に帰ったらやってると思ってたんですよ、誰もがやってると思ってたから別に特に言うこともなかったんだけど、でも高校の時からの友達になんか一回それを聞かせたら何これって言って、すごいこんなのあるよとか言って、なんか友達になんか聞かせて回ってくれた時に、あ珍しい趣味なのかもしれないってちょっと思ったぐらい
1: 多重録音みんながやってるっていうのやばいね
0: 今の時代だったらなんかできるし YouTube にもみんな上げてるから割と普通かなって思うんだけど、まあやっぱりね、20、30年前はやっぱりあんまりやってる人がいなかったなって今思えば思いますね。
1: まあ、そんな個性的な藤田麻衣子さんですがこれまでの活動の中で特に思い出に残っているライブ、楽曲とか出来事があれば教えてください。
0: はい、いっぱいありま ますけど忘れられ

0: られないのは、22年前地元の名古屋から東京に上京した理由が、私がオーケストラで歌いたいから東京に行くって思い立って行ったんですよ。そうそうそう、でもやっぱり自分の作った歌をオーケストラでコンサートすることで自分の一番やりたい音楽が、あの形にできるっていうので、でオーケストラでやるにはどうしたらいいんだっていうところで、 CD デビューした方がいいのかとか、ファンの方に出会っていかなきゃいけないんだっていうことを知ってですね、頑張っていくわけなんですけども、そこから2年後、上京して2年後にインディーズで CD デビューするわけですが、全部で13年かかって2017年に初めてオーケストラコンサートを実現することができました。
1: なるほど。
0: なのでずっと言葉にしたんですよ、なんで東京に出てきたのって聞かれたから、オーケストラでコンサートしたいからってずっと言い続けてきたから、やっぱり言葉にすると叶うんだなっていうのをすごく実感してます。
1: なるほどなるほど。じゃあそれが叶って、そこから今後挑戦していきたいってさらに思っていること、目指していることがあれば。
0: はい、目指していることはオーケストラコンサート今まで2回だけやったんですけど、今私は20周年の47都道府県弾き語りツアーで、日本中回ってるんですけど、これが終わったらですね、またオーケストラコンサートやりたいなと思っていてですね、でこれが20年前上京したばっかりの時に出会ったピアノとバイオリンとチェロの、ピアノの山本さやかとバイオリンの木増夏実とチェロ島津由美と、このメンバーがいるんですけど、20年間ずっと私と一緒に演奏してくれているメンバーなので、ちょっとこの私とこの4人が中心になって、ちょっと自分たちでオーケストラコンサートを作ってみたいなって今回思っているので、それを来年あたりに実現させたいと思います。
1: いろんな意味で最強メンバーね。絶対
0: もう顔見るだけで泣いちゃうんですよ。もうどうしようと、歌えないと思って。
1: いや本当強いんですよ、リハの時もものすごく強い4人というか。だから絶対にいいステージやってくれると思います。で、今後のライブだったりリリースイベント出演とか告知したい内容があれば、ぜひぜひ。
0: はい、告知したいことが3つあります、はい、まず1つ目はですね、藤田麻衣子オフィシャル YouTube がありまして、MV とか、ライブ映像などいろいろ日々更新してるのでぜひ見ていただきたいんですが、おかげさまでチャンネル登録者数が10万人を超えました、ぜひ皆さんもチャンネル登録をよろしくお願いします。そして2つ目です、ありがとうございます。現在20周年の47都道府県を回っています、今ですね30公演くらい終わったんですけども、来年の夏頃まで続くので、ぜひお近くの会場を調べて、見に来ていただけると嬉しいです。
1: 30公演終わった、
0: 30公演終わりました、
1: あと17ってこと。
0: 17です。でも割とね、月に2本ずつぐらいで行ってるんですよ、ゆっくり回ってるので。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そうだから全然終わっちゃったみたいなことが多分ない、まだやってるっていう感じなので。
1: なるほど。
0: ぜひ皆さんに来てほしいです。
1: はい
0: はい。そして3つ目です。これがですね、今年一番大事なライブになります。9月で私が20周年を迎えるんですが、東京の日照ホールで20周年のスペシャルライブがあります。9月21日祝日月曜日、東京日照ホール藤田麻衣子 20th anniversary スペシャルライブ。こちらですね、さっき、お話ししたなっちゃんゆみちゃんさやかのメンバーもいますし、あとドラムと、ベースのメンバーもいて、バンドでお届けする、20周年のベストな選曲のライブになっているので、ぜひぜひこちらのライブに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、でこれ僕からちょっと付け加えがあるんですけど、
0: はい、
1: ラジオ聞いている方でまだ藤田麻衣子のステージを見たことがないっていう方がいらっしゃったら、僕が仕事で藤田麻衣子と一緒にやりたいと思ったきっかけが、自分の地元の高松のショッピングモールでピアノ弾き語りの生の歌を聴いた時なんですね。あの時にすごい感動して、本当になかなかいないそういうなんかシンガーソングライターだったので、ぜひ一度そこは聴きに行ってほしいなって思っております。あと次の日照ホールもリハとかも含め見守っておりますが、 とてもいいステージになりそうなのでぜひぜひ皆さん来てください。
0: はい、会場にね、西尾ホールで生駒さんに会えるね。会場のどこかに生駒さんもいます。はい、
1: 多分で、はい、リスナーへのメッセージがあれば、
0: はい、ぜひ。そうですね、まあ、いつもその歌詞から歌を作ってきたっていうお話をしたんですけども、まあ、ぜひもし私の歌を聞いたことない方がいたらですね、もうどの歌にも物語を書くようにしているので、ぜひなんか歌詞を楽しんでみていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、あ、じゃあここで1曲、藤田舞子で素敵なことがあなたを待っているをお送りいたします。この楽曲のポイント、聴きどころを教えてください。
0: この歌はですね、あの元気がないあの友達を励ましたくて、書いた歌です。テレビ番組初めてのお使いのオリジナル挿入歌にもなっています。藤田舞子で素敵なことがあなたを待っている。

0: りしたのは本日のゲスト藤田麻衣子で、素敵なことがあなたを待っているでした。
1: さあ、ここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーでは楽曲制作に関するご相談やアドバイスしてほしいことなどを募集しております。本日はラジオネームレモンタルトさんからのお便りです。こんばんは。趣味で曲作りをしているのですが、最近自分の作る曲は全部似ている気がして悩んでいます。気づくとついつい同じようなコード進行、テンポ、メロディーになってしまい、自分らしさとも言えるのかもしれませんが、単純に引き出しがないだけなのではとも感じています。皆さんはいつもと違う曲を作りたいとき、どのように新しいアイディアを取り入れていますか？また自分らしさとマンネリの違いについてどう考えていますか、というお悩みでございます。こちら生駒さん、いかがでしょうか？
0: はい、なんか難しいな、これ。コード進行、テンポ、メロディーっていうのが

0: 常に似てしまうっていうのって結構まあ普通というかあるっちゃあるというか、うん、多分プロの作家もそうだし、大体なんか何も考えないでポーンと作ると大体自分の型みたいなのがやっぱあって、その型に導かれるようにいくから、じゃない方向にあえていこうっていう頭でいかないと、コードとかもやっぱじゃないにならないふうな気がするんですよね普通は。それがなんて言うんだろうな、いつも通りにストレートに作ったものを、全く違うような形に聞かせるためにアレンジっていうのがあって、コードごと変えるっていうような場合もあれば、素直な感じでそのままのコード使用する時もあると思うんだけど、まあ、別に似てていいんじゃないかなと思いますよ。出し尽くして全部できって、もうこれ以上ない、これからもっと新しい曲をトライしたいと思った時に何か違う曲聴いたら吸収できると思うんでかなと思いますが、あのゲストの藤田さんどんな感じですか？
1: 私はですね、もう200曲近く作ってきたので、それこそ同じようなことを何回も悩んできたんですけど、なんですごい分かるって思いながら聞いてたんですけど、あのメロディーとかも曲とかってなんか一回は聞いたことあることしかなんか出てこないみたいなことを聞いたんですよ。で、私は例えば10年間ぐらいやっぱり子どもの頃からその20歳の歌を作り始めるとか、その歌作ってる間にやっぱり聞いたことがある曲がきっと私の中にインプットされてて、それをずっとアウトプットしてきたわけじゃないですか、
0: うん、
1: だからもっとちょっと違う感じの曲とか曲調が書きたいってなった時に、ああと思ってやったのが、友達に、うん、ねえなんかちょっとこういうちょっとじゃあアップテンポとか、アップテンポが苦手だから特に、うん、アップテンポでさなんかおすすめの曲ないって、何が好きなのって言って、でなんか歌のタイトルとかバーってちょっと箇条書きにして送ってもらって、うん、でそれをほんと10曲とか教えてもらったら、10曲ぐらい聞くとやっぱり2曲ぐらいはなんか初めて聞くんだけどなんかちょっと好きみたいな曲があるんですよね、
0: うんうん、
1: でそれをほんと3日間ぐらいそればっかり聞いてると、やっぱり自分の中にはないコード進行とか曲調とかドラムの叩き方みたいなのが私の体の中に入ってきて、
0: うん、
1: でまあ曲さあの視線なんですけど、弟子ができていざ作るぞってなったら全くそれと同じパクリには全然ならないんだけど、やっぱりかなり影響を受けてる感じになって、あ今まであこうやっていかなかったなみたいなことが本当にちゃんとできるんですよ。だからやっぱ自分の体の中に何かの曲を入れるっていうのがすごく大事だと思います。
0: なるほど、
1: うん、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: さレモンタルトさんも参考になりましたでしょうか。さあここでもう一曲、本日のゲスト藤田麻衣子さんの朝づくよをお送りしたいと思います。こちらの楽曲のポイント、聴きどころを藤田さんの方から教えていただけますか？
1: はい、この曲はですね2024年の夏にリリースした歌だったんですけども、レーベル移籍してですね今の定築ミュージックに移籍した第1弾

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りしたのは本日のゲスト藤田麻衣子さんで朝づくよでした。藤田さん、今日はありがとうございました。最後にですね、全国のリスナーの方に向けてコメントなどがあればお願いできますか？
1: はい、9月で20周年ということでですね、本当に20周年を迎えられて感謝しています。ぜひ9月21日の東京日照ホールに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 本日のゲスト藤田麻衣子さんとはここでお別れになります。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 未来ラジオ研究所。未来ラジオ研究所。コミュニティミュージックジャパン。

0: 瀬戸由紀がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。ここからは全国のコミュニティ FM が推薦するおすすめアーティスト3組を紹介してまいります。さあ本日は早速参りたいと思います。本日最初のアーティストは愛知県一宮市 FM 一宮推薦アーティストでパーフェリオンです。
1: 皆さんこんにちは、シンガーソングライターのパーフェリオンです。私の楽曲は物語がベースとなっています。何かが起こりそうな森の奥、月明かりが優しく照らす夜の街、茂みの向こうに隠された秘密の丘、私が作り出すファンタジーでミステリアスな物語の世界を歌に乗せて皆さんにお届けします。また名古屋を中心に月1回から3回ほどライブに出演しています。ずっと目標だった東京でのライブも決まりました。ライブの詳細はパーフィリオンのインスタグラムや X などでご確認いただけます。楽曲は各音楽配信サービスや YouTube などでお聴きいただけます。少しでも多くの方に私の楽曲を、物語を、ライブを楽しんでいただけたら嬉しいです。以上、パーフィリオンでした。ありがとうございました。

0: お送りしたのは愛知県一宮市 FM 一宮水仙アーティストパーフィリオンで寄り添いの丘でした。さあ生駒さん、いかがですか。
1: なんかこの映像的な世界観っていうのって愛知県多いのかなって思ったな。
0: それはどういう、う
1: ん、いやいや、あの今日のゲストの藤田さんも、うん、そういう映像的な世界観じゃないですか、うん、いや単純に愛知県の方のそういうこう映像的な世界から入る、なんだろうな、捉え方みたいなのがもしかしたら多い、結構あるのかな、シンガーソングライターには多いのかなって思っちゃったりもしたぐらい、すごく世界観が広くて深くて、声的になんかね倍音がすごくあって上も伸びがあって空気感があってすごくグッとくる声なんだけど、なんかやっぱアコギと歌だけってすごくいいよね。細かいこうアプローチが全部見えて、こう手触りが全部見えて、なんかゆりかごみたいな、こう優しくこう抱かれてるような、そんな雰囲気になる、すごくグッときました、
0: ね、なんかすごくね幻想的で、本当にあの今あったようなこの映像も浮かんでくるようなね、そんな楽曲でございました。
1: はい、
0: さあでは次のアーティストを紹介してまいりたいと思います。続いては愛媛県今治市 FM ラジオバリバリ推薦アーティスト M2 です。
2: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパンをお聞きの皆様、愛媛県今治市出身、愛媛県今治市で活動している M2 と言います。アルファベットの M に数字の2で M2 です、僕自身はですね20年以上音楽をやっておりまして、野外、屋内、とどまらず司会、MC、いろんなことをやっている金物屋さんです。ジャンルで言うとヒップホップのカルチャーにいたんですけれども、そんなジャンルも取っ払って、ラップをしています。ライブはライフワークになっており、みんなが楽しめる、みんなでワイワイできる、みんなが最後に笑顔になる、そんなライブをしております。紹介する曲は僕自身がもう20年以上歌っている大好きな大好きな一曲です。それではお聴きください。 M2 で今治音頭。

0: お送りしたのは愛媛県今治市 FM ラジオバリバリ推薦アーティスト M2 で今治音頭でした。さて生駒さん、こちらはいかがでしたか？
1: 今治音頭っていう名前だったからさ、すごいこう渋く来るかなと思ったんだけど、意外な方向できたからすごくびっくりしました。ちょっと新しい、あとなんかね、この今治って聞いて、え、今治と思ってちょっと調べたんだけど、まあまあ愛媛の今治ですよ。うちの地元観音寺なんで、あのね、60キロしか離れてないんですけど、今治って今治城があって、まあ松山っていう強いのがあの県庁にいるので、愛媛はなので今治は田舎だという表現をしたんだと思いますが、あの私が住んでいる観音寺は今治よりももっともっともっと田舎でございます。はい。
0: いやだけどね、このなんか地元でこの昔ながらのこの祭りの音頭っていうのをなんかこのヒップホップにこの昇華させるっていうようなところとかも、なんかすごいね、地元愛とかも感じるし、あの面白い取り組みですよね。
1: 音頭とヒップホップって意外と合うよね、本当ね。
0: さあでは次のアーティストに行ってみたいと思います。本日最後のアーティストです。埼玉県秩父市秩父 FM 推薦アーティストで夢です。
2: 皆さんこんにちは、シンガーソングライターの夢です。私は埼玉県秩父市出身で、現在も秩父に住みながら埼玉や東京でライブ活動をしています。今回一曲曲を紹介していただけるということで、私の新曲ことの葉という曲を紹介させていただきます。私は今年の初めにクラウドファンディングに初めて挑戦をして、そのテーマが秩父の魅力を街の子どもたちと一緒に伝えたい、ミュージックビデオの制作プロジェクトという企画で組みました。今回秩父のまだ知られてない魅力だったり、子どもたちの元気いっぱいな姿がミュージックビデオに映せたので、ぜひあの私の YouTube に載ってるので見ていただけたらとても嬉しいです。私もこれから秩父の魅力をもっと伝えていけるように活動も頑張っていきたいと思います。ぜひことの葉聞いてください。

0: お送りしたのは埼玉県秩父市秩父 FM 推薦アーティスト夢で琴の葉でした。さて生駒さん、
1: はい、
0: いかがですか。
1: 私趣味で映像をやっておりまして、この秩父に MV を撮りに行ったことがあるんですよね、うん、それの時の記憶、その時の記憶ですごくなんかね、自然が本当に綺麗で、スケールがなんか東京からかなり言うて近いのにスケールがすごい大きい、そんな雰囲気があって、それをすごくその時の映像を思い出す、雄大でなんかすごいスケール感があって歌声もすごいソウルフルで、なんかそれをものすごく思い出しました。
0: はい、アーティスト名の夢さん、漢字ではですね、夕方の夕に草木の芽、まあ、発芽のがという字ですね、二文字で夢です。皆さんぜひ検索してみてください。さあ本日は FM 一宮推薦アーティストパーフィリオン、 FM ラジオバリバリ推薦アーティスト M2、 そして秩父 FM 推薦アーティスト夢、3組の楽曲をお届けしてまいりました。参加いただきましたアーティストの皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 未来ラジオ研究所、
3: 未来ラジオ研究所、
2: コミュニティミュージックジャパン、
0: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしてきた未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、そろそろエンディングのお時間です。さあここでリスナーの皆さんにお知らせです。未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパンは今回の放送をもって約3ヶ月にわたる実証番組を終了いたします。いろいろね、この全国のコミュニティ FM の皆さんからのこの推薦アーティストとしたものをですね、紹介していくというようなことで、いろんなその地域で活動するアーティストをこの全国にお届けしようという、この自称番組としてお届けしてきたんですけれども、ちょうどこの使用期間のこの3ヶ月今終了しました。本当にご協力いただきました放送局の皆さん、アーティストの皆さん、そしてお聞きいただきましたリスナーの皆さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあこの3ヶ月間ほどですけれども、生駒さんいかがでしたか。
1: いや楽しかったね、本当にいろんな色、もう各地のフレッシュな子から、もう僕よりも逆に年配の音楽をずっとやってらっしゃる方とか、いろんな人の音源を聞けてすごく楽しかったですね。
0: やっぱりね、なんかこの全国からもう首都圏からこのメジャーでとかっていうようなところでなくても、やっぱりね、日本各地にはこのやっぱりさまざまなこのアーティストの方、クリエイターの方がいらっしゃるんだなということを本当に改めて感じましたし、こうしたものとかがね、やっぱり聞ける機会ってすごく大事だなというふうに私が感じました。
1: 昔よりもね、なんかやりやすくなったよね、多分プロモーションも自分でできるしね、
0: 本当にね、こうしたものがね、これからもどんどんとこの世の中に羽ばたいていってほしいなというふうに思います。
1: はい、
0: さてエンディングソングはですね、これまた今回もこの生駒さんにですね選曲をいただきました。
1: はいはい、
0: 最後の楽曲になりますけれども、はい、この選曲理由などが教えてください。
1: いやなんかもう楽しかった、この港未来までちょこちょこやってくるこのラジオの時間、すごい楽しかったけど、これで終わるから残念だなっていうよりかは、こうゆるく未来に続いていければいいなという気持ちを込めてこの曲を選びました。
0: では曲紹介をお願いいたします。
1: ご褒美で温泉行こう。
0: さあ未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、お聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸優子。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。おいしい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、ミレン。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜の子です。9月10日は牛タンの日です。仙台牛タン振興会が2006年に牛タンの語呂合わせにちなんで制定しました。私あの焼肉屋さんでずっとタンばっかり食べるぐらい牛タン大好きなんですけど、実は脂質とかカロリーが高いと聞いて食べないようにまあちょっとあの食べ過ぎないようにですね気をつけるようになったんですけど、あのそもそも最近年のせいか昔ほど脂っこいものが食べられなくなりまして、あのタンも程よい量で良くなってきました。だんだんとね、あの話してたら食べたくなってきたので、近々久しぶりに牛タン食べに行きたいなと思います。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 9月に入りました。昼間はまだ夏の顔をしていますが、この時間の風にはもう少し先の季節が混ざっています。窓を開けたまま眠る夜はそう長くは続きません。今夜はあるジャズバーの話から始めます。1974年、東京国分寺駅の南口のビルの地下にピーターキャットという店が開きました。窓のない地下で、昼はジャズ喫茶、夜はお酒を出すバー、週末には生演奏もありました。始めたのは当時25歳の学生です。奥さんと2人でアルバイトを掛け持ちして貯めたお金と借りたお金で開いた店です。名前は村上春樹。店の名前はその頃飼っていた猫から取られています。ピーター。1977年に千駄ヶ谷へ移り、人に譲る1981年まで7年ほど彼はカウンターの内側にいました。レコードをかけ、飲み物を作り、皿を洗う、薄暗い地下でずっと音楽が鳴っている場所です。1978年の4月、神宮球場の外野席で野球を見ていた時に小説を書こうと突然思い立ちます。その日から店を閉めた後の台所のテーブルで書き始めました。翌年、風の歌を聴けで群像新人文学賞、しばらくはジャズバーの主人と作家の掛け持ちでした。文章の書き方は誰にも教わっていない、音楽から学んだ、本人が繰り返しそう語っています。一番大事なのはリズム、それからハーモニー、そして即興、この3つだと。7年も朝から晩までジャズの店をやっていたから、頭の中ではエルビン・ジョーンズのハイハットが鳴っているという言い方もしています。その人が今年の7月3日に3年ぶりの長編小説を出しました。家宝、原稿用紙にして650枚程度の長編です。家宝は主人公の名前です。26歳の絵本作家。この本が特別なのは長編で、女性が一人で主人公を務めるのが初めてだということ。デビューから47年、16作目でのことです。物語は初対面の男にいきなり容姿を否定される場面から始まります。カホは怒るより先に ただ驚く。この人は一体何を言おうとしているんだろうと。そこから彼女の周りで奇妙な出来事が起こり始めます。目次を開くと第2章に武蔵境のアリクイという題がついています。アリクイ、あの長い舌の。帯にはこの世界の出口を見つけなくてはならないという一行だけが置かれている。発売から半月ほどで重版がかかり、累計は30万部を超えました。作者はこの本について、絵本作家のカホはごく普通の若い女性ですと紹介した上で、今回はそんな彼女になって書きましたと言っています。彼女を書いたではなく、彼女になって書いた。しかも一気に書き上げたわけではありません。文芸誌に2024年の6月から今年の3月号まで4回に分けて発表したものを改めて書き直して一冊にしています。2年近くその一人称の中にとどまっていたことになります。77歳です。47年自分に近い声で書いてきた人がまた触れていない音域に手を伸ばした。ジャズで言えば、長く吹いてきた人がある夜全く違うキーで吹き始めるようなことかもしれません。リズムとハーモニーと即興で書いてきた人の一番大きな即興がこの一冊なんだと思います。一曲目はベネツィアのヴィーナス。夕暮れの運河沿いで見知らぬ人の横顔を見かける。それだけのことなのに、こちらの中では話が先へ進んでしまう。もし振り向いてくれたらから始まって、結婚の鐘が鳴り白い家に火が灯り、老いた二人が同じ夢を見るところまで。後から眺めている間、そこにいるのは相手ではなく想像しているこちらだけです。それでもこの勝手さを手放してしまったら、多分誰のことも書けなくなる。それでは聞いてください。ベネツィアのヴィーナス。

私の書く歌には女性の一人称がよく出てきます。仮面は私という曲があります。また私は私という曲もあります。書いたのも歌っているのも私で、出ているのは男の声です。それでも女の私で書くことが多い。演じているつもりはありません。似せようともしていない。ただ自分の声のまま、私はこう思うと言い切ろうとすると、どこかで嘘が混ざる。格好をつけてしまう、強がってしまう。ところが認証を一つ借りると、一番言いにくかったことがなぜかするりと出てくる。借り物のはずの言葉の方がそのままより正直になる。名前を伏せることは少し違います。名前を伏せるのは自分を隠すこと、認証を移すのは自分を別の場所に置いてみること。隠れるためではなく、そこからでないと見えない景色があるからです。男の声で女の一人称を歌うと、声と言葉の間にわずかな隙間ができる。その合わなさが私は嫌ではないんです。声と言葉が重なりきった歌は、歌った人のものになる。少しずれている歌は聞いた人の方へ寄っていく。隙間がある分、他人が入ってこられる。もちろん他人の一人称を借りることは、その人の人生を勝手に想像することでもあります。失礼なことかもしれない。それでも私は想像しない人でいるより、間違えながら想像する人でいたい。77歳で初めて別の性の私の中へ入っていった人の本を読みながらそう思いました。2曲目はその借りた私で一番奥まで行った歌を、渚の我、運命の長く連れ添った2人が並んでいる。その中に今宵だけ女の顔で隣にいさせてという一行があります。一曲目が外から他人を眺めて勝手に想像する歌なら、こちらはその人の内側に入って歌う歌。眺めることとなってみること、同じ夜への違う入り方です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlizu@izawa.caasaまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。CASA カーサ、家。伊沢リツの家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。lizu@izawa.caasa。音楽の話でも、深夜にふと思った話でも、メッセージお待ちしております。それではこの曲を聴きながらお別れいたしましょう。渚のソアレ、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと久しぶりです。今週のゲストは
2: コザノストラ MR の鈴木桃子と
3: 小田玲子です。
1: はい、本当に久しぶりで、はい、
3: 久しぶりです。
1: ももちゃんとはまあなんか2年ぶりだということで、
2: そうですね、
1: ただ、はい、小野さんに関してはもう本当にね、何十年ぶり、
3: 30年ぐらいですか ね、
1: はい、何やってたの
3: ねえ、なんとか生きてました。
2: でもなんか SNS で拝見してるから、久しぶりな感じ
1: ですね。
2: 不思議ですよね。
1: まあ、あのももちゃんの場合はあの2年前と6年前とか、うん、なんか割とねリリースの時にはね、
2: はい、
1: お声掛けさせていただいて、うん、来ていただいてるんですが、
2: はい、
1: でもそういった部分ではこの SNS のおかげでなんかね、
3: そうですよね、
1: すごい身近なね、
3: うんうん、もちろん私も桃子さんがこの番組出てるの見てますしね、
1: そうだ
3: SNS
1: で、そう
3: か、そうか、はいは
1: いはい、だからレゴさんね、とはいえ最近ライブやってるし、
3: はい、
1: もうすごい復活も早いなっていう、あの自転車と同じだね、
2: 自転車、
1: うん、だからいかん
2: しばらく乗ってなくても乗ると
3: あーすいすい、
2: そんな感じかもしれない。
1: ステージに立つと、
3: はい、
1: もうねこっちのもんだみたいなもんですよね。どうですか、2人でまたこうしてスタートするっていうのは。
2: そうですね、まあしばらくあの物理的に離れてたっていうこともあって、あのあれなんですけど、
1: はい、
2: そうでもやっぱり歌うとしっくりきますね、うん、隣に玲子ちゃんがいるととっても、
3: う
2: ん、
3: そうですね、うん、この桃子さんの左側に立つっていうのがもう私の一番幸せな場所という感じです、
1: ね、はい、
3: う
1: ん、いや僕ね本当にねこう思い起こせば遥か彼方の時代になっちゃうんですけども、うん、あのそもそもデビューっていうといつって言ったらいいんだろう。
2: デビューはコザノストラとして、うん、まあコザノストラ自体は結成されたのは91年なんですけど、はい、私が参加したのは93年、うん、そして玲子ちゃんが参加したのは94年、
1: はい、なるほど、
2: はい、
1: ね、あ僕の意識の中ではもう2人が同時だったのかなと思ったら、
2: うん、あ違うんですよ、
1: コザノストラの先だったんだ、
2: はい、
1: うん、それはまたどういうきっかけで。
2: もう一人ボーカルがいたんですけど、うん、彼女が辞めて、うん、あまあ私も彼女もオーディションだったんですけど、はいはい、で、レイコちゃんもオーディション
3: で、そうですね、
2: オーディションで、
3: はい、
1: なるほどね、
3: うん、
1: まあ、当時ね、なんかすげえ名前のアーチとか
2: そうやっぱりね、いかつい
1: 名前やばいぞこれは。
2: はい、
1: そしたらね、やっぱり女性が入ることによって、
3: うん、
1: ね、なんか気分的に、
3: あ、はい、
1: いやでも本当にこういうグループって当時もいなかったから、
2: そうですね、
1: 斬新だったし、
3: はい、
1: まあいわゆるかっこいいサウンドとグループだって、うん、ビジュアル的にもね、
2: もともとはそのコザノストラがトラックを作るっていう、割と最近は割とそういうのが当たり前なんですけど、うん、当時はまだその走りみたいな感じで、はい、でアシッドジャズが割と新しく世に出てた頃で、うん、アシッドジャズでアンダーグラウンドでみたいな、
1: だからちょっとそういう2つ聞いただけでなんか、うん、とってもねいか
2: つい感じ、
1: アシッド感じになりますよね、
2: うん、でそこをもう少しあのアンダーグラウンドでなくオーバーグラウンドに持っていこうっていうところでボーカルを2人、うん、募集して私たちが入った、
3: はい、
1: だからいろんな意味で時代の先取りしてたよね。
3: そうですね、だから今はね、うん、DJ の方もね、うん、音作ったりするけど、うん、その当時はね、うん、いなかったですからね、
2: うん、
1: ちょっとアルファ系のアーチとかちょっと陰でちょこちょこしてたかなぐらいの記憶にあるんですが、うん、いわゆる渋谷系ってくくりだったんですかね、
2: う
1: ん、
2: 当時はね多分まだ渋谷系っていうこと
1: が出てないでしょ、
2: はい、
1: そうだ
2: よね、
1: あれはアイスが出てきたぐらいの時代からだもんね。
2: どうでしょう、だから多分実際に90年代にみんな活動してる時は渋谷系っていう言葉がなく、
1: うん、なかったね、
2: で、
3: うん、
2: 一回一段落して2000年以降に当時のことを語る上で渋谷系っていう言葉が後付けでついたような気が
1: なるほどね、
3: うん、まあ、でもあの当時あの私たちの CD をこの渋谷の CD ショップでこう、うん、お店の人がこう推薦してくれるみたいな、
2: うん、とか、
3: はいはいはい、
2: でそういうので、うん、そういう人たちがあのきなん視聴器とかに入れたり、うん、あのポップを書いて、うん、おすすめっていうのをしててくれたミュージシャンたちが、うん、多分渋谷系っていう風にくくられていると思うんですけど、
1: でも当時確かにそのタワーにしても H にしてもね、う
3: ん、はいはい、
1: そういうところでその平積みされたり、うん、ポップでね展開するっていうのは、うん、なかなかねない時代 で、
3: うん、
1: で特にお店の人がね、うん、そういう風にやってくれるっていうのは、
3: うん、
1: よほど気に入ってね、
3: ありがたかったですね、う
2: ん、当時は配信とか YouTube とかまだない時代だったから、結構実際にクラブに行って音楽聴くかラジオ聴くか、うん、CD ショップ行って、うん、あのお店の人おすすめのものを視聴器で聴くかっていう、うん、そういう
3: フリーペーパーとか、
2: あ、そうね、フリーペーパー懐かしい、
1: もう、はい、全社というか全媒体がね、はい、フリーペーパー持ってたから
3: ね、はいはいはい、
1: そう思い起こせばやっぱり僕らずっとラジオ育ちなんで、うん、とにかくコーザーって言えばやっぱり FM っていうね、そういう FM で本当ヘビロテでねかかってたグループだから、さらにそこにかっこよさが上乗せされたんだよね、
3: 嬉しい、うん、ありがたいです。
1: だから我々にしたらなんかこうどっちかっていうと手に届かない、逆にアーティストがかっこよすぎちゃってね、どうやったらこうアーティストできるのかなっていう本当感じでした。でもそれがやっぱりねそういった渋谷のねああいうお店のね、うん、人たちがどんどんどんどんこう身近にしてくれたのかなっていう、
2: うんうんうん、ありがたい
1: ね、 ね、だからそういう時のファンの人たちが今でもちゃんとくっついてんだよね、
2: ありがたいことに、うんね、またあの当時からファンでしたって言ってくださる人が多いですね、うんうん、はい、
1: どうですか杉田氏とステージに会うと、うん、
3: あでもすごく嬉しいですよね、う
2: ん、で結構顔を覚えてるものなんですよね、そうそう、あーって本当、うん、本当に懐かしいってなったりもしますし、
3: うん、私 SNS でつながってたりもするので、
2: あとは嬉しいのは、うん、私たちの娘息子じあの世代、はいはい、あの今20代の子たちも、うん、あの意外にあの最近なんでしょう、時代とか国とか関係なく YouTube とか聞いてくれるじゃないですか、はいはい、でそれで知ってあの来てくれたりとか、この前ライブに香港から来た学生が遊びに来てくれたりとか、
1: いろいろとそういうの
2: そうなんか今時代だなと思って、
3: うん、親御さんが聞いてて、
1: うん、
3: で子供さんも
2: DJ でかけて、
3: DJ でかけてみたいな、はい、
1: なんか今のねそういう若い人たち Z 世代というの、
3: はいはいはい、
1: そういう人たちの講座の音って先取りなんだろうね、逆にね、
3: うん、だったら嬉しいですけどね、
1: それでは早速、はい、今週この曲から聴いていただきます。
2: はい、では、私たちのある意味デビューシングルですね、講座、はい、ノストラ MR で Love Your Life。

0: はい、講座のストラ MR で Love Your Life をお送りしました。
1: そう聞きたかったんだけど、はい、講座ノストラで今回 MR がつくので、はい、その意味を知りたいです、
0: はい。すごくシンプルに、はい、桃子と玲子の頭文字です。なる
2: ほど、そうです、
0: 桃子玲子です、
2: はいはい、
1: 右左みたいな、
0: はい、
1: そういう感じですね。それはだから2人のユニットでの展開、
0: はい、そうですね、
1: ということになりますよね、
0: はい。まあ、講座ノストラが、まあ、うん、あのトイズファクトリーの時は6人だったとして、はい、まあ、6人から3人になって2人になってって、うん、いろいろと変遷を遂げてるんですけど、うん、新たに講座ノストラ、うん、桃子と玲子がリードしてやっていくという、
1: ね、ってことはだからコンサートやろうと思ったらいくらでも何種類もあるってことだよね。
2: そうですね、
1: そうだね。そのファンの方が望んでるってのはやっぱりどういうバンド形式っていうか、どういうパートを望んでますね、うん。
0: まあでもあの講座ノストラとしてライブをやってる時でも、うん、講座ノストラ MR の曲は歌うし、
1: うんうん、
0: まあ、結局2人が歌ってれば、うん、講座ノストラの曲も歌うわけだから、はい、でまだ講座ノストラ MR としてのレパートリーはまだ今年始めたばっかりなので、はい、まだ2曲しかないので、はい、ここから増やしていけたらなと思います。
1: そうするとなんか、はい、とてもかっこいいアルバムが

0: そうですね、まずは講座のストレマールとして2曲配信、
1: はい、
0: 春と夏にしたんですけど、その2曲を、はい、10月7日に、はい、私たちのデビューアナログ7インチレコードとして、はいね、はい、リリースします。
1: 2曲入り、
0: はい、はい、でも最近割と DJ が、はい、買うのってそういう7インチのものらしいので、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、はい、なんか今時よくプレス取るのラインが難しいって聞いてんだけど、
0: なんかまた一時はすごい難しかったらしいんですけど、うん、今すごくアナログが人気 で、
1: そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、むしろ、大丈夫です。
1: なるほどね。そうそう、なんかね我々も OB 会やるんだけども、うん、やっぱりその話になると売れてきたっていうことと、うん、
2: やっぱり
1: それとライン取りがなかなかね、うん、難しいって話が出るんで、うん、なるほどね。
0: やっぱり、まあ、新曲出しましたって言って配信するのはそれはもちろん、うん、嬉しいんですけど、うん、でもなんかフィジカルのものが欲しいですよね。で、
1: う
0: ん、でも人によってはやっぱりアナログプレイヤー持ってないよとかっていう人も多い、まあ、そっちの方が大半だと思うんですけど、うん、でもまあ一応色紙として考えていただければ、うん、配信もしてるけどフィジカルも出してますよ、はい、まあ、でもまあ限定の枚数なので決して多くはないんですけど、うんうん、それぐらいになります。
1: ね、ライブの時に持ってくれば、
0: う
1: ん、サインもちゃんとします、
0: はいはい、そうです、もちろん
1: 対応ですよね、
2: はい、うん、あとは DJ の方がね、うん、クラブでかけてくれればね、
0: そうそう、
1: どっちかというと DJ 用、
0: そうですね、
1: お皿をね、
0: アナログを出すのは DJ 用っていうのがメインの目的ではあるんですけど、
1: ね、とはいえファンの人やっぱ欲しいもんね、
2: うん、
1: いわゆるそのホビー的な、ね、要素も十分あるんで、
2: うん、
1: 特にインテリア的なね、そのジャケット想像つかないんですが、
0: うん、今回可愛いんですよって言っちゃう、そう、
1: 今回ビジュアルいただいてるんですが、
2: はいはい、
0: この通りの、
1: これでも素敵だよね、
2: ありがとうございます。
0: 私とレイコちゃんがマイクに向かって歌ってるイラストなんですけど、実はこのイラストは、はい、ファンの方が、うん、ライブを見に来てくださって、で初めてこの今お送りしたラビオライフを歌った時に、うん、それにインスパイアされて絵を描いてくださって、で当時着てたライブで着てた衣装のまんまの色味なんですよ、
1: うん、そう
0: なんだ、はい、でそれをそれこそ SNS で送ってくださって、うん、であまりにも素敵だから、うん、あこれを配信をするにしてもジャケットって必要なんですよ ね、
1: す
0: ね、アートワークが、はい、だから配信するにあたってこれを、使わせていただけませんかって言ったら快諾してくださって、
1: うん、本人も嬉しいよね、
0: はい、
2: そうですね、はい、喜んでくださいました橋場さん、
1: 自分のね、はい、橋場さん
2: 橋場さんありがとう
0: すごい素敵な、はい、
1: でもね、うん、自分 の、 その好きなファンのアーチとのジャケットはね、自分のものが使えるなんてこんな嬉しいことないよね
2: って喜んでくださいました、ね、
0: すごく、
2: はい、
1: イラストレーター、
2: イラストですね、
0: そうですね、はい、まあ、他のお仕事もされつつ、うん、イラストレーターとしてもお仕事されて
1: る、うん、でもね、本当よくすごくよくできてるんだよね、
2: 嬉しい、
1: イラストもね、
0: うん、すごく私もレイコちゃんも気に入ってて、はい、
1: なんかねおしゃれだよね、
0: うん、嬉しい、そう
1: このままなんかどっかの CM に使えそうな
0: 絵
1: だもんね、これも事務所の大人の、はい、大人の力で
2: お願いします、
1: どっか決めていただければ、でもね代理店でねこういうのねすごく嬉しいんですよね、
2: そうなんですか、
1: くっつきやすい、
2: うん、そう、
0: そうか、
1: 楽しみですよね、10月の
0: 10月の7日に発売です、うん、でまだちょっと詳細は、はい、後日という感じなんですけど、はい、
1: ね、
0: 10月7日に渋谷のタワーレコードで、
1: うん、
0: インストアイベント
1: があるんです、
2: はい、
1: それはフリーなの、
0: フリーかな
2: ですよね、
0: うん、多分、うんうん、
1: でもやっぱりサイン会だから、
0: はい、
1: ちゃんと注文した方を優先ということでね、
0: そうかな、
2: どうなんでしょう、まだちょっとよくわかんないですけど、
0: 今まさに企画なん
2: で、はいはいはい、
1: でもそうした方がいいと思いますよ、
2: あ、そっかそっか、買ってくださった人に
0: っていう、そう
2: です
1: ね、それで必ずね、サインしてあげて、
2: はい、
1: 写真でもね、
2: そうですね、
1: 嬉しいよね、
2: はい、
1: タワレコですか、
2: はい、
0: そうです、
1: まあ、詳しくは後でね、
0: はい、
1: ということで、まあでもね、渋谷でそういったことができるっていうのはなんかね、
0: そう、すごく久しぶりにそういうことさせていただくというか、うんうん、うね、昔はインストアイベントとかよくやってたんですけど、うん、このご時世にそういうことができるっていうのは、うん、なんて幸せなんだろう、
2: 幸せ、
1: そう、すごいこと、
2: だし、どうなるのか不安も

0: ぱい。
1: やっぱり、ね、
0: 来てくれんのみたいな。
2: どうしようみたいなね。
1: タワーにしてもいい
2: だからみんな来てください。そう、ね、そう
1: 今日はそのために来ていただきましたね。
2: はい、そんな感じです。
1: 10月の5日ね。
0: 10月の7日です。
1: 10月の7日。
0: はい、
1: はいはい、
0: リリース日。
1: 何曜日ですかね。
0: 水曜日です。
1: 水曜日ね。
0: はい、
1: ちょうどいいかもね。
0: はい、
1: 中日でね。
0: そうですね。うん
1: それで今週2曲目、
0: はい、同じく講座のストレ MR で聴いてください、はい、I'm in the mood for dancing

0: 講座のストラ MR で I'm in the mood for dancing をお送りしました。
1: ももちゃんって英語上手
2: だ、かっこいいんですよ。だからももこさんに曲振りお願いしちゃうんです。
1: これステージやられると
2: かっこいい、
1: たまんないよね。
0: これはでも放題がダンシングシスターなんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはい、そうでしたね、はい、
0: 昔 の、はい、あの1979年のノーランズのカ
1: バー、うん、懐かしい、はい、ノーランズといえば、うん、エピックだったかな、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: そうそう、そう、
0: ね、うん、
2: ね、私あの頃の放題面白いですよね。
1: そうそう、だからね、この打ち合わせになっちゃうんだけど、まあ一人ごとで聞いてください、うん、あの海外で、まあ、当然アーチと我々メーカーにいると同じレベルから来るじゃないですか。アメリカの CBS だったら当然日本の CBS になるわけだけど、うんうん、向こうでヒットすれば当然日本に来て担当ディレクターが、うんうんうんうん、役目が放題なんですよ。そうそう、
0: そっか、じゃあ考えないといけないですね。だから大変
1: だ、結構だからそれで当たると、なんかいつの間にか給料が上がったりとか、だから日本に来ると放題で変わるわけですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: そう、だからお前が偉くなったのはね、アーチトが向こうでたまたまつけた台がそれだろうみたいな
2: 面白い、ね、
1: やっかみの目があったんですけど、
0: 映画とかもそうだ
2: ったもんね。そうね、
1: そうですね、そう、そういった部分ではやっぱりタイトルの付け方って難しいよね、うん、
0: 難しいですよね。
1: その辺いかがですか、
0: キャッチーじゃないといけない
2: んだ。そうね、そうね、
1: 講座としてはどうですか、
0: として
2: 曲タイトル、
0: 曲タイトル、なかなか難しいですよね。
2: そうね、
0: まあ、要安易につけて、あ、失敗したっていうのもあるし、
2: ね、そうね、このラブヨーライフも本当は最初はね、
0: 最初はリビヨーライフだったんだけど、
1: あ、そうかそうか、
0: そう、リビヨーライフよりかはラブヨーライフだよねってなって、うん、途中で変えた、
1: あのリビよりラブ、うん、
0: はい、
1: なるほどね、それはあるかもしれませんね。、はい、うん、今週はゲストに講座ドストラの鈴木桃子さん、小田玲子さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、はい、次の子はどっちかというとプライベートのこと、
2: はい、
1: 2人のプライベート、
2: はい、
1: 何か最近ハマっちゃったこととか、こんなことあるんだよねみたいなあります？
0: 最近
1: 蔵出し情報で、
0: 蔵出しでもないけど、もう最近まあ、もともと割と早起きなんですけど、
1: はい、
0: もうすごい早起きで朝ヨガ行ってます。週3です
1: ごい、そなかなかできないよ ね、
0: うちの近所にヨガスタジオがあって、うん、で7時からのレッスンがある
1: んです。すごいね、
0: だから7時、うん、今日も行ってきましたね。
1: なんか昔ねラジオ体操毎日ってのあったけど、
2: ね、
0: ラジオ体操も結構侮れないんですよ、うん、
2: いいですよね。そうそう、
0: 私のね、うん、母と一緒にね、うん、母と一緒にいる時はラジオ体操やってるんで、
1: うん、そうなんだ、近所にあるんですか。
0: あ、近所じゃなく家でテレビ見ながら。
1: なるほどね、
0: そう、うん、あ、近所でも公園でやってます、
2: うん、
0: あ、私はやってないけど、うん、そこまで早くは、
1: うん、活動して、ヨガで週3日、
0: うん、
1: それなかなか、
2: ね、
1: ルーティンはきついっちゃきついよね。
0: でもやっぱりねすごく体が喜んでるのがわかる。
1: レゴさん、
2: 私はそうですね、最近、
1: うん、
2: まあ、もともと何か作ったりするのは好きなんですけど、はい、料理作るのとかもすごく好き で、うん、今まではこう自分のためじゃなくて、うん、人のために作ることが多かったんですよね、なんか考えてみたら。、はい、最近自分のためだけに作ってっていうのがこんなに楽しいのか、
0: 意外にない、
2: こんなに幸せなのかって今思ってます。
1: へー、
2: はい、
1: それは例えばメニュー的には
2: もう自分が今食べたいものを作るみたいな、で自分の食べたいタイミングで食べるっていうのがこんなに幸せなのかって思いましたね。
1: それは食材はどうするわけ、買いだめしとくの。
2: はい、買いだめしとい
1: て、で冷蔵庫広げて、
2: はいはいはい、
1: 今日はこれでいかん
2: みたいな。そうそうそうそう、
0: なかなかねこのお弁当作ったりとか、ご飯作らないといけなかったり、うん、なんか
2: 義務だよね、
0: 作りたいっていうのと作らなきゃいけないっていうのとだと大違いだから、
2: そうそうそうそう、
0: テンション的に、
1: そうか、
0: うん、食べたいものを食べたい時に作って食べるって幸せなこと
2: だよ、ね、うん、すごい幸せなことだって。
1: でもでもそういう気持ちなんだ
0: ですね、まだでもちょっと若干人のために作ってる感はありないけど、
1: レオコさんは一応そのなんていうかな、子供たちの弁当作りが終わったってことですね。
2: そうですね、そうですね、はい、はい、
1: 今自分のために、
2: うん、
1: 何でも今度自分のためにね、
2: プシュッとしながら、
0: それを
1: しながら、それ
0: いいね。
2: それキッチンに立つという、
1: はい、音だけでわかるよね、
2: 時間です、はい。
1: じゃあまた次回2人で来ていただくことにはぜひプシュー ね、リスナーの方にはその音だけ楽しんで。いやでも考えたら、うん、コンサの曲ってほとんど CM に当時決まってたから、
2: あ、ありがたい
1: ね、すごいよね、今プシューで思い出したんだけど、はい、本当そうだったよね、
0: ぽいのもあります
2: ね、そうですね、本当ね、
1: なんか、うん、それの復活だよね、またなんかそういう時代がね来るといいよね、
2: そうですね、
1: いろんな意味でね、
2: うんうんうん、
1: だからなんかそれってやっぱり曲作りしとかないとできないじゃないですか、いざとなった時に用意がね、
0: ストックはもういつでも作っとく、
1: うまいこと言うじゃない、
0: はい、
1: なんだって
0: ストックはいつでも作っとかない
1: とということそれでは今週3曲目、
2: はい
1: はい、この曲はは
2: い、うん、これは先ほどのこのタイアップっていう話もありましたけど、はい、当時97年リリースなんですけど、はい、車の CM でした、
1: はい、
2: はい、じゃあ聞いてください、スプリングタイムキス。

0: コーザノストラでスプリングタイムキッス聴いていただきました。
1: 懐かしい曲ですね
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: これはその車って言ったんですけども、
0: はい、はい、
2: これはあの日産ミストラル、ね、はいはい、当時の車のためにあの書き下ろした
1: 今 の、 そのアウトドア的な車ですかね。
0: そうですね、はい、うん、3サイズなんだけどジープみたいな、
1: いいですね。やっぱり車の CM っていいよね。
0: はい、こう疾走感というかね。
1: そうだよね、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
2: はい、まずは10月7日にコーザノストラ MR のデビューシングル、はい、うん、Love Your Life と I'm in the Mood for Dancing の7インチアナログレコードがリリースになります、
1: はい、
2: でその日にインストアイベントが渋谷のタワーレコード、うん、そして翌日10月8日は、下北沢のリブハウスという、はい、あのクラブで、この曲を書いてくれたプロデュースしてくれたスウィンゴ君、
1: はい、
2: プロデュースの隔月や隔月にやってる、うん、フェイバリットソウル、マイフェイバリットソウルというイベントがあるんですけど、
1: うん、
2: あのイベントで歌います、
0: はい
2: はい、そして10月29日水曜日に、最近デビューした End Must Be っていうネオ渋谷系っていうことで活動されているグループ、
1: はい、
2: ユニットの人たちと一緒に End Must Be Meets コーザノストラというタイトルで、うん、ブルーノートプレス、恵比寿のブルーノートプレスでライブをやります、は
1: いはい、いい場所だね、
2: はい、
1: うん、
2: そしてこんな言っちゃって情報量多すぎ、うん、大丈夫ですか、
1: はい、
2: 11月3日火曜日に、佐賀
1: 飛びますね、
2: はい、
0: 飛びますよ
2: 佐賀のインターナショナルバルーンフェスタっていう、はい、イベントがあるんですけど、気球なんですね、気球の、
1: いいね、それでバルーンなんだ、
2: はいはい、そうなんです、気球の世界大会、
1: すごい、
2: はい、でそこのライブステージで歌わせていただきます、はい、
1: それいいね、
2: はい、ちょっと楽しみ、
0: 嬉しい、
1: 嬉しい、
2: そして、はい、11月26日コーザノストラ MR の Love Your Life リリースパーティーライブということで、うん、渋谷の JG ブラッドというところでライブがあります、
1: はい、あれですね、 JG だとコーザノストラ MR

0: 用のカクテルができるわけでね。
1: そうです、
2: オリジナルカクテル。
1: はい、カクテルは前回もレイコちゃんが考案したんですけど、はい、今回もレイコちゃんが一緒にカクテル作ってくれます、はい、
3: プロデュースします、
1: はい、プロデュースバイレイコ。
0: 今回の色は
1: ですね、うん、内緒にしちゃおうかと思ったけど、緑を考えてます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、いい風呂の日なので。
2: あ、そうなの、
0: そうか、
2: そうなの。なるほど。なんで緑バスクなんだ。
1: そ
0: っ
1: ち、
0: なるほどね、
2: はい、この曲のイメージじゃなくて、
0: じゃないんだ、
2: いい風呂なの、
0: 自分ち、自分ちの風呂ね。
2: それはまあちょっともう一回
1: 考える、
2: 考える、
0: 考え出した方がいい
2: よね、考え出した方がいいよね。
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: 詳しくはどちらを、はい、
1: それぞれ、はい、アップしてるんですけど、あの鈴木桃子ないしは小田玲子 の、はい、あの SNS を見ていただければ随時アップしてますので、
0: はい
1: はい、
0: もっと細かいね、うん、ライブとかこの後いろいろ続くんですよね。
1: 12月
0: になればね、
1: はい、
0: いろんなところからまたお呼びがかかるしね。
1: ありがとうございます、うん、
0: クリスマス向きだもんね。
1: あ、本当ですか、
2: う
1: ん、
2: そうですか、
1: クリスマスソング作らないとね、
2: 作らないとね。
0: そう、サンタ姿で行きます。ということで、とにかく SNS2 人のね、
1: はいはい、
0: あとはだからホームページ、うん、そういったものあるんです
1: ね。そうですね、あの今ちょっとホームページはお休み中なんですけど、
0: 失礼しました。
1: でもコーザノストラ の、 あのインスタグラムのアカウントは最近できたので、はい、そちらにも、はい、あの、
0: なるほどね、
1: はい、アップしていく予定です、
0: うん、じゃあインスタがどっちかというとまたメインになりそうですね。
1: そうなりますね、これから、うん、はい、
0: 検索していただければと思います。
1: お願いします。
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、あのコーザノストラ、そしてコーザノストラ MR として動き出した私たちですけど、うん、これからもどうぞよろしくお願いします。
3: はい、そうですね、ちょっと全国いろんなとこにはまだまだ行けてないですけど、行きたいなと思ってます。よろしくお願いします。
0: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、最後に聴いてください。コーザノストラでジョーリー。
0: 今週はゲストにコーザノストラ MR の鈴木桃子さんと小田玲子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは結城愛羅さんです。来週またお会いしましょう。お会いいたかがでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM局のホームページをご覧ください。9月11日は警察相談の日です。警察への電話相談窓口#9110の番号にちなんで制定されました。私警察のお世話になることが何度か経験ありまして、それこそ警察相談っていうのは本当に大事だなと実感しています。ストーカー被害に遭った時も相談したらパトロールしてくれたりだとか、詐欺被害に遭った際にも手続き教えてくれたりなどして、本当に困ったことがあった際にちゃんと話を聞いて対応してくれたのでありがたいなと思いました。皆さんもね、本当にお困りの時だったりとか、詐欺とかそれこそいろいろあったりするので、被害に遭ったかもとか巻き込まれてしまったかもって思ったらきちんと相談してみてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

ピンチだな。なんでこんなに金がねえんだ。部屋代はとっくに落ちてるし、新聞もやめたし、おかしいな。待てよ、今流行りのネット口座ハッキング。いやいや、そもそもネットバンキングなんかしちゃいねえしな。じゃあなんでだ。もともと安月給だった。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、この時期といいますか、本当に水の事故が多いです。しかも水の事故、本当に命に直結をしてしまっている。これがやっぱりニュースに上がるのが多いからそう感じているのか、実際に多いのか、なかなか難しいところではあるんですけれども、それにしても本当によく目にしております。もちろん溺れないようにという事前準備も大切ですが、溺れている人を見かけたら、適切に自分が対応できるように知識を持っていただきたいな、直ちに自分が水の中に入って助けようとする、私でも絶対にしません。それからそうした水の対応を覚えておくと、もう驚くような水害なんかも起きましたね。おそらく今年もこの後また台風たくさん来るんでしょう。もしかしたらこのね、放送している時にも来ているかもしれません。水への理解をね、深めることは水害の備えにもなりますので、人が生きるためにね、必要不可欠な水です。もっともっとね、こう何でしょう

0: 初田と言います。
1: はい、初田さん、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、グッドタイムス琵琶湖でいい時間を過ごしましょうなんていうコンセプトかなと思いつつ、はい、これは何屋さんになりますか？
0: そうですね、今メインの、まあ、メインはですね、はい、アクティビティですね、体験を通じて、うんうん、まあ、お客様に、はい、まあ、いい時間を過ごしていただくということをやってます。
1: うんうん、体験というと、どんな体験になるんでしょう？
0: そうですね、水上での、琵琶湖での、うん、アクティビティと、はい、あとは、まあ、年中通して体験を提供してるんですけど、うん、
1: はい、
0: 夏場は、まあ、ウォータースポーツですね。カヌーとかサップ、はいはい、ヨガですね、うん。あとは、秋は自転車ですね。うん、マウンテンバイクとか。
1: はいはいはいはい。
0: 冬は雪山のスノーシューハイキングとか、そういうの、うん、雪山ツアーをやってます。
1: スノーシューね。はい、ここ数年ですごく聞くようになった気がします。
0: あ、そうですか。
1: うん、いや、興味あるんですよ、あれ。
0: あ、はい、ね、うん、雪どんどんなくなっていく傾向にはあるんですけど、
1: はいはい、
0: まだ滋賀県にもあってですね、
1: うんうん、
0: はい、ふわふわの雪を普通なしじゃいけないような、はい、ところをちょっと歩いていくっていうのをやってるんですけど、
1: すごいですよね。でも仕組み的には分かるんですよ。こうね、雪との接地面積を増やすことで、こうふかふかも沈まずに歩けるんですよね。
0: あ、そうなんです。よくご存知で。
1: なんだろう、水の上の、こう、アメンボ状態で雪の上になれるみたいなイメージ持ってるんですけど。
0: はい、そうですね。その理解で。はい、そんな感じです。
1: なるほどね。いや、何かこうね、まあ、水だったり雪だったりね、同じものじゃないですか。形を変えるだけで。
0: はい。
1: そのせいか、なんか勝手に親近感を覚えています、雪の上。
0: なるほど。あ、もう水が形を姿を変えてっていう。
1: そうそうそう、この水の奥深さですよね、はい、温度によって形を変えるという。
0: お、確かにそれは素晴らしい、うんうん、その高島っていう場所でやってるんですけど、はい、高島市、
1: はい、
0: 滋賀県の高島市がですね、はい、結構水の町って言われてて、
1: ほう、
0: 水が生まれる琵琶湖に流れ込む川がたくさんあるんですけど、
1: はあ、
0: 琵琶湖の水の3分の1を作ってるのが、はい、まあ、高島市なんです。
1: なるほど。
0: この水が湧いてていいんですよ。
1: こう琵琶湖をね、日本地図で見たときに、はい、左上ですか、高島市って。
0: あ、そうです、左上ですね。
1: うーん、じゃあ、まあ、スキー場でいうと琵琶湖バレーとかの方ですかね。
0: 琵琶湖バレーは一応大津市になるんですけど、うん、そこからちょっと北に行ったところらへんが高島市になるんです。
1: なるほど。
0: 実際フィールドは高島市以外にもたくさんがあって、はい、琵琶湖の周りで点々としてるんですけど、
1: うんうん、はい、この琵琶湖、本当にこう水としても山としても素晴らしいフィールドだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: 初田さんが今のお仕事活動されてきっかけって何かあったんですか？
0: そうですね、最初は普通にサラリーマン、普通にっていうかサラリーマンしてたんですけど、はい、いろんなことをしてたんですが、なんかちょっと途中で面白くなくなって、
1: はい、
0: 多分その自営業みたいな方とか、はい、自分で起業する方ってあるあるだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、なんか自分の思いが溢れて、
1: うん、
0: っていうか、まあそういうところでですね、なんか自分の好きなことしてみたいなって思って今の形になりましたね。
1: はい、うん、じゃあもともとこういったアクティビティ、こうアウトドアで活動するのを好きだったんですか？
0: そうですね、外が好きなのと、あとまあ人も好きですし、
1: うん、
0: でなんかサプライズみたいなのも好きなんで、ちょうどそのバランスというか、そんなの合致して、
1: はい、
0: 自然のこの何が起こるかわからない状態のところに、
1: うん、
0: まあ、楽しみに来たお客様をちょっと案内するみたいなね、うん、なんかちょっと結構自分には合ってるかなって思いました。
1: これ最初メインとしては何から入られたんですか？
0: 最初メインってどういうことですか？
1: 今たくさんされてるじゃないですか。ちょっと私スノーシューに食いつきましたけどまあ、カヌーだったりサップだったり自転車だったりあるけれども、
0: うん、 この

0: 業界自体、あの会社自体は10年なってるんですけど、
1: はい
0: はい、あのこの業界自体アウトドアツアーみたいな、うんうん、体験自体はだいたい15年ぐらいやってまして、
1: はい、
0: その最初のきっかけが、うん、前にあの登場していただいた、
1: はい、
0: オーパルの、
1: はいはいはい、
0: 中岡さんの会社と、うん、にいてまして最初、
1: はいはい、ああなるほど、
0: はい、うん、最初そこがきっかけで、
1: はい、
0: こんな面白い世界あるんだっていう、あのことがありまして、
1: うん、
0: はい、そこから始まりました。はい、
1: そうだったんですね。なんかでも確かにこういう業界と出会う接点ってまあそんな多くはないじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、だからこそこうね、どっからどうチャレンジしたらいいのかっていうものもあるんですが、あ、そうなんですね。
0: はい、うん、あったのと、昔にまああのボーイスカートみたいなのに入ってて、
1: はい、
0: はい、それもあったんで、なんかこの自然の、うん、なんていうんですかね、はい、この恐ろしさというか、
1: はい、
0: あの人間じゃどうしようもなさっていうのがやっぱりそこでもやっぱりあったんで、
1: うん、
0: それとあのうまく楽しんでいけるかなっていう、はい、乗り越えていけるかなっていうところですかね。
1: はい、ボーイスカウトしてる子たち、私もあの子供の時に周りに数名いたなっていうふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとね違うんですよ。
0: そうですね、なんか、うん、はい、そんなとこに放り込まれんのっていうことをさせられますからね。
1: なるほどね。もちろんそれはね、こうしっかり管理をされた上でというところで、こう自然へのチャレンジができるというものなんですが、はい、ボーイスカウトあの経験の人たちってね、しかもみんなロープワークうまいじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: うん、だってもう当たり前にもやい結びなんかやっちゃうわけでしょ。
0: そうですね、しても、あ、うん、もやい結びご存知ですか。
1: あ、一応私もあの海の人間なので船舶も持ってるので、もうあれができないと、あと怒り結びとかね、いろいろできないとって、必要に迫られて大人になってから学んだものと、その子供の時のね、もうスポンジみたいなね、もう吸収率もう 100% ぐらいの時期にね、やっぱりこうあのなんだろう、学習として生きるための術として教えられたものって、あの習熟度が違うなって感じます。
0: なかなかね、うん、面白いとこでしたね。僕が学んだのはやっぱりこうなんか生きるっていうことかなっていうとこですね。なんかそんな家の中にいるとね、やっぱそういういろいろ起こらないんですけど、はい、やっぱ外で不便なところでどうなんか生きていくかっていうところでしたね、
1: うんうん、まさにこのなんか災害大国日本にとって必要なものになってきてますよね。まあもともとですけど、うん、今でもね、うん、どうでしょう、あの初田さん見渡してみて、こうボーイスカウトの活動が目に入ることってありますか。
0: いやー、まあ、歩いてるのを見たりとかしますけど、はい、あんまりこう、もう今、うん、接点ないんで、
1: うん、
0: ボーイスカウトがどうっていうのはちょっとわからないんですけど、はい、もう僕たちのそのアクティビティの中で、はい、あの子供たちを見ると、
1: うん、
0: もうちょっとたくましく育ってほしいなとか、もうちょっとこう、なんかこういうことを与えると世の中のためになるかなと思ったりはしますけどね。
1: あ、まあ、最近やっぱり子供が少なくなってきて、とてもとても大切にされているからこそ、大切にするからこそ生きる力を身につけてほしいっていうのはやっぱり思われますよね。
0: なんかそうですね、どんどんこうなんか弱くなっていると言ったら申し訳ないんですけど、うん、もうちょっとこう外に出て学ぶことあるんじゃないかなっては思うんですね。
1: で、まあ、あの初田さんがされているね、このお店グッドタイムス、そのきっかけの一つとなるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、この夏ハイシーズン、あのお客様たくさん来られましたか。
0: そうですね、うん、この暑い中でも足運んでいただいて、はい、
1: うん、
0: はい、楽しんでくださるお客様がたくさん来ていただきました、
1: うん、こう初田さんのお店グッドタイムスにはどんなお客様が多いんでしょう。
0: そうですね、アクティビティ結構いろんな種類ありまして、うんうん、サップ、カヤック、
1: はい、
0: あとは、まあ、その湖の分であればやっぱ、うん、サップは どっちかっていうと、はい、アクティビティ大好き、あの、まあ、若い世代が多いかなっていう感じ。

0: で、
1: ああ、なるほどね。
0: 大学の方だと、うん、まあ、落ちにくいっていうのもあって、
1: はい、
0: まあ、お子さんとか、うん、ビギナーとか、
1: うんうんうん、
0: 年配の方とかは多いですね。だからたくさんいろんな層が来られるっていう、はい、ね、
1: そうですね、こう選択肢があるといろんな層にこう打ち出せるからいいですね。
0: はい、そうなんですよ。
1: でここからはおそらくこう自転車とか増えるんでしょうね、はい、マウンテンバイク、
0: うん、そうですね、うん、自転車自体はね、まあちょっと細々とやってるんですけど、あまり大きくドンとはしてなくて、はい、夏が結構忙しい分、
1: はい、
0: 秋冬はちょっとちっちゃくやってます、うん、代わりに、
1: はい、
0: ゲストハウスとか、
1: はいはいはい、
0: とかもやってて、なかなかこう、はい、いろんな方向に進んでってるんですけど、
1: うん、いや、でもまさにその自分が面白いことをやろうとしてね、されているの、まさにそうじゃないですか。
0: そうですね、うん、ビンと来た直感で、はい、まあ、なんか事業を広げてっている感じではあるんですけど
1: いや、そんな生き方に憧れる人も多いかなと思うので、今日の初田さんの話をですね、参考にしてもらえたらなと思います、はい、それではここで今日の一曲参りたいと思います。ウルフルズでバンザイ。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は、滋賀県琵琶湖グッドタイムスの初田さんとお電話がつながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ私もこう琵琶湖には何度かお邪魔をしたことありますし、まあ水上もやるし、まあスノボもちょっとやったりするんですけれども、はい、今年の夏も水の事故めちゃくちゃ多かったじゃないですか。
1: 多かったですね。
0: ねえ、もう本当水の事故ってしっかり準備をしておけばこうね防げるものも絶対多いと思いますし、
1: はい、
0: うん。

0: あの、まあ、事故に至らなくてもこうしんどい思いしたもなんか水入るの嫌だみたいなあのこともたくさん起こってると思うんですけれども、あの、はい、いかがですか、初田さんのところお客様でこうもちろんこう安全管理きちっとされてるとは思うんですけれども、こうどんなことに、はい、あの安全面気をつけてらっしゃいますか。
1: そうですね、やっぱりお客様来られてる際にやっぱりあのガイドが接する部分がやっぱり多いんで、
0: はい、
1: 私自身はガイドの教育をあの徹底してます。ガイドから伝わることで、まあ、お客様も安心されるんで、はい、まあ、安全第一、
0: はい、
1: でガイドのトレーニングとかをもうきっちりと結構細かく、
0: はい、
1: やってますね。
0: うん、やっぱりそういうところがね、全部じゃないのがすごい悔しいなとも思うんですけれども、あのそこまでねやってね、しっかりやってるってもう本当言葉にあの力を感じたんですけれども、相当されてるんだろうなというふうに思いますが、はい、あのまあそれで安心して遊んでいただける状態っていうのをおそらく作られてると思うんですけれども、
1: はい、
0: あのお客様のにがそれに対するこう感覚ってどうなんですか。なんかそんなにやらんでもいいのにとか、例えばなんか来じゃけなくて暑いから来たくないとかいう人っていたりします。
1: ああ、もうライフジャケットはもちろんあの徹底してますし、まあそういうお客様おられたらもう参加してもらわなくても大丈夫っていうか、あの一応その安全面、
0: はい、
1: あの基準は設けてまして、
0: うん、
1: 例えばあの酔っ払ってるとか、
0: はい、
1: まあ、妊娠されてるとか、うん、ちょっと申し訳ないんですけど、まあすいませんと、
0: はい、
1: っていう形にはなりません、うん、まあ、安全の上にもう全部慣れちゃってるんで、
0: はい、もちろん、うん、本当そうです。だからこうあのぜひねこういうあのグッドタイムズさんのような場所で、まあスクールとか体験ガイドとかいうちゃんとしたところで遊んでほしいですよね。
1: そうですね、なんか、うん、残念な事故とかやっぱり多い。サップとかって結構、うん、あの簡単に乗れちゃうじゃないですか、うん、
0: はい、
1: ね、うん、あのライフジャケットもつけずに、
0: はい、
1: インフレタブルで流されて、
0: はい、とか
1: ね、
0: うん、
1: 水上で爆発して、
0: はい、
1: 爆発ってあの、まあ、あの抜けて、
0: ね、
1: そのまま沈んでいってとかね、
0: しね、はい、実際そういうことがあるので、あのもちろんあのもういつあの初心者のうちとかね、こう自信がない時とか本当初めてですっていう方はあのまあ琵琶湖だったらグッドタイムズさんのようなところでこうしっかり基礎を身につけて、次のステージとしてこうねご自身で道具を購入したりとか、こうできる場所をこう探したりとか、そういう風なのが当たり前になってくれるといいですよね。
1: そうですね、なかなかでもその危険を感じてる方とか感じてない方は、うん、まあ、そうやってあのツアーには参加されずにご自身でああのなんか、
0: うんうん、
1: Amazon とかで買って勝手にされるので、はい、
0: 確かに
1: 多分、ね、楽ならないとは思うんですよね。
0: そう、まあだからこそこうやってね、いや今が楽しいんだったら次また楽しいこと、さらにどんどん楽しいことあるんだから今の命守りましょうよっていうのをねやっぱりお伝えし続けなければならないなとも思いますし、
1: は
0: い、やっぱり ね、あの本当こうカヌーとかサップとかすごく水と親しむための道具を使って遊ぶって楽しいことなので、なんだろう、はい、危険なものって思われたくないですよね。
1: そうですね、まあ、うん、その僕らは、まあ、僕らガイドは一番何を大事にしてるかっていうと、
0: うん、
1: やっぱり一番危険予知、はい、自分が考え
0: う
1: る危険な部分を、
0: はい、
1: まあ、ものことを、起こる前に想像して、はい、まあ、予防するっていうのが一番なんですけど、まあ、あの最初に話した何て言うんですか、はい、自然ってもうどうしようもない時あるじゃないですか、
0: はい、
1: それをこう人の力で何とかしようっていうのはもう無理な話で、
0: はい、
1: それをこう想像してね、あのやめとくと、はい、まあ、予防して事故、はい、周りとね、周りをこう傷つけないようにどうするかみたいな、 ことを大事にしてますね。ね、
0: まあ、ライフセービング的に言うと、まあ、我々の言葉では事故の未然防止なんていう言葉でね、今おっしゃってたことを表現するんですが、やっぱりこう自然と携わる方にはね、この言葉がこう自然にこう口から出てくるっていうのが本当素敵だなというふうに思っております。
1: なるほど、はい、
0: はい。琵琶湖ってね、やっぱり私も徳島、まあ、いわゆる関西圏にいるのでちょこちょこニュースに流れてくるんですが、はい、水って減ってるんですか？
1: あ、減ってますね今。
0: それで調整して減ってるんですか、それとも自然に、まあ、いわゆる異常的に減ってしまってるものなんですか？
1: ね、今は異常ですね。春って一番水多い時期なんですけど、
0: はい、うん、雪解け水がね、
1: 春の時点で、はい、水が水位がマイナスになってて、はい、普通マイナスになることないんですよ。
0: ああ、はいはいはい。
1: で、この夏も全然雨降ってないですし、
0: うん、降ってないですよね、ほんと、はい、うん、
1: 調整っていうと一応その 南南の方で堰があって、はい、それで調整してるんですけど、うんうんうん、
0: はい、
1: 調整できないぐらいも減ってますね、
0: う
1: ん、どんどん。
0: うわ、なんかもうなんか嫌ですね、そういうのね。
1: ね、異常気象ですね。
0: まあ本当何が正しいのかっていうのは分からないけれども、少なくとも琵琶湖というね、歴史ある場所でこうずっとね、見守ってくれてる人がいて、その中でも過去を見ても今が水が少なくなってるっていうのは、これは本当真摯に受け止めなきゃいけない事実ですもんね。
1: もうこれも一応自然のことなんでね、どうしようもないんですけど、
0: は
1: い、
0: うん、でももうこれももしかしたらね、引き起こしてるのはずっとずっと昔からの人間たちのね、こう営みのせいとも言えるんですけれども、ちょっとでもね、こういい風な状態にしていきたいなと、こう自然に携わるものは本当皆さんそれぞれ思ってるからこそ、何かしらこう環境保全活動なんかもおそらく初田さんのところでもされてるんじゃないかなと思いますが、何かこう気にかけてらっしゃること、実行されてることってありますか？
1: あ、そうですね、3つぐらいありまして、
0: はい、
1: 1つが琵琶湖の日っていうのがね、7月1日になるんですけど、
0: ほう、
1: この琵琶湖の日らへんに、はい、ゴミ、湖上のゴミ拾いをしてるっていうちょっと些細なところとか、
0: うん、
1: あと2つ目が、
0: はい、
1: エコたわしっていうのを、参加者さんに配ってるんですね。自分らで編んでるわけじゃないんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ご
1: 存知ですか、エコたわし。
0: エコたわしってアクリルゲートで作るたわしじゃなくて？
1: そうです、そうです、アクリルゲートの、うん、まあコースターみたいな、うん、あんな感じなんですけど、
0: はい、
1: あれを参加者さんに配ってて、うん、あれはなんかね、洗剤なしで結構洗えるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 水って、うん、水洗剤って結構水汚すんで、
0: ね、
1: そうなんですね、
0: 海面活性剤ってね、はい、もう生きるものの敵ですからね。
1: そうなんです、
0: うん、へえ。で3つ目が、
1: もう1個が、はい、一応なんか売り上げ一部を、うん、まあ、寄付してるっていう感じなんですけど、はい、
0: うんうん、
1: そういうなんか、
0: はい、
1: 琵琶湖に、うん、琵琶湖でまあ一応仕事してるんで、琵琶湖に関連するというか、はい、
0: うんうん、
1: 琵琶湖に関する企業にちょっと、はい、寄付しても。
0: いや、でもそういう循環をね、しっかり回そうとするのが素晴らしいと思います。うん。
1: 本当ね、いえいえ、
0: はい、ぜひこのね、グッドタイムズさん、琵琶湖のグッドタイムズさん、皆さんね、琵琶湖にお出かけの際はぜひ選択肢の一つに入れていただきたいなと思います。
1: ぜひお越しください。
0: はい、ちなみにね、
1: はい、
0: 琵琶湖を書くと漢字を書くの人とひらがなで書く人いるじゃないですか、
1: はい、はいはいはい、
0: これって何か違いあるんですか？
1: 読みにくいですね、漢字はね。
0: 確かに
1: 滋賀県民を思ってますが、うん、ビートはってどっちやろうってね、ビあ、はい、ってなるんで、まあひらがなでいいやんっていうところなんじゃないかな、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: まあ、でもひらがなで大丈夫です。
0: わかりました。じゃあ私もこれからは琵琶湖はひらがなで書かせていただこうと思います。
1: はい、はい、お願いします、はい。
0: はい、まあこれからハイシーズン終わって、これからまた別のねスポーツになったりとか、こういろんな活動になっていくと思いますが、またインスタグラムも拝見しながら琵琶湖の自然を感じさせていただきたいなと思っております。はい

0: はい、ありがとうございます。
1: はい、本日のゲスト、琵琶湖グッドタイムスの、初田克彦さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 井戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が9月5日土曜日でございます。
2: 9月に突入してしまいましたね。
1: はい、一応ね先週の放送回まで、あのゲストで中堅率8校が来てくれて、
2: はい、
1: あの FM イルカのね、函館の FM イルカのスタジオでお送りしてましたけども、
2: はい、あの生放送にもね出させてもらって、実は
1: 生放送、
2: うん、あのイルカでその後、
1: あああの後ね、うん、はいはいはいはい、そうだ、
2: 全部忘れちゃったもうい
1: やいやいや
2: 緊張しすぎて忘れた、お前
1: いやいやいやいや、
2: お前ちょ本当に勘弁してよお前。でもまだ緊張する、イルカのスタジオ。
1: やっぱ生だとちょっとね。そう、中野さんと宮脇さんがいらっしゃって、
2: うん、
1: もうマジあんなんていいんだっけっていう。京口がトイレ行ってて、
2: そうそうそう。
1: で、あの FM イルカってね、その、うん、生放送できるところがガラス張りで、うん、公開収録みたいになってるの、ずっと。
2: うんうんうん、
1: で、俺があの目あったから、
2: うん、
1: お辞儀したの局長に、
2: うんうん。
1: そしたら、おお来ちゃいなよみたいな。
2: いやそうだから、あのイルカのさトイレも聞こえるから、ラジオの放送
1: 全
2: 部その時流れてんの、
1: ロープウェイのとこが。
2: 本当におしっこ出し始めたタイミングで、
1: うん、
2: 出ちゃいなよってちょっとめちゃくちゃ焦ったよ
1: ちょっとまだあるもんな。
2: いやいや結構あるもん、その時間結構きついからな、おしっこ出してるけど行かなきゃいけないみたいな時間
1: 出し切りたいしね。
2: いやそうそうそうそう結構焦って、もうダッシュで
1: かわい
2: そう、そう出させてもらってね。でも楽しかったね、もう、
1: はい、
2: あの収録もだし生放送含めて、うん、あの、
1: ね、
2: 本当になんていうの、やっぱりちゃんとしたスタジオじゃん、あのイルカのガラス張りのところ、
1: う
2: ん、
1: そうだね。
2: で本当にその有名だったらあれで一気にこう人だかりできてさ、
1: うん、
2: こうサプライズゲストって感じでめっちゃ盛り上がるんだろうなと思うけどさ、
1: うんうん、
2: やっぱ何も変わらない日常だったね、ガラスの向こう側
1: そう、ね、
2: サプライズで出て、
1: うん、あとやっぱ平日の昼っていうね、
2: うん、
1: 芸人しか行けない時間帯でもあったからね、あれは。

0: とかもあって函館からねお送りしてましたけども、一応ね、
1: うん、
0: 先週までの回でも喋ってると思うんだけど、
1: うん、
0: 中堅率八甲が、
1: はいはいはい、
0: 2泊3日、
1: うん、
0: うちに泊まって僕の実家に泊まって、
1: うん、
0: その2泊3日一緒に生活してたんだけど、
1: うん、
0: やっぱちょっと休まらないわ。
1: ああもう知り合いがいると
0: か、あの実家にその東京の人間がいると、
1: あ、東京の人間ってググリなの、それ
0: 東京の人間というか、いやでも、
1: まあ、友達いるときついよやっぱ。もちろん
0: きついわ俺、
1: そんなんやっぱやる前から分かりきってたことだから。
0: いやもうさ、だ休まんなくて、
1: どういう目論みだったの、そのいいよ泊まってもみたいな言ってたじゃん。
0: いやこれは、
1: うん、
0: そのまずうちって別に客間があるから、
1: うん、
0: 部屋は別じゃん、
1: うんうん、
0: ずっと四六時中一緒ではないわけだけど、
1: うん、
0: やっぱ中堅率来てるから観光も行かせてあげたいし、いろんなところ、
1: うん、
0: で俺が運転、俺しか免許というか、
1: うん、
0: 函館の道詳しいの俺しかいないから、
1: うん、
0: 運転もして、
1: うん、
0: で朝からいろんなとこ行って、
1: うん、
0: で俺家でゆっくりしてんのが一番好きだから、やっぱ学生時代から
1: そうね、
0: やっぱ港祭りに行かずに
1: そうだな、
0: 家で動画を見てた人生だったから。
1: そうなのに目立ちたがり屋だからね。
0: そうありえない、ね、いない人種なんですけど、
1: うん、
0: だから休まんなくて。
1: いやまあね、
0: これいや俺もっとなんか、
1: うん、
0: 家でもっとゆっくりできると思ってたの、
1: うん、
0: っていうかまあ呼んだことがないから、
1: はいはいはい、
0: 人を東京から友達を連れて行ったことがないから、まあね、
1: うん、
0: どんな感じか分かんなかったけど、
1: うん、
0: 今休まんなくて、
1: うん、
0: で2泊3日終わって朝中堅率もう6時半ぐらい、
1: うん、
0: 中堅率のこと新函館北斗に俺が車で送ってって、
1: はいはいはい、
0: で俺は9時の飛行機で帰るみたいな、
1: うん
0: でもうかなりもう運転も1日しても 3,、
1: うん、
0: 3日間ぐらい、
1: うん、
0: かなりヘトヘトで、
1: うん、
0: で9時の飛行機で羽田行って、
1: うん、
0: で家帰って家に帰ってからが一番寝れたもん、
1: うん、東京で、
0: うん、東京史上
1: じゃあいるや東京
0: で、俺が上京してきた史上一番寝れたかも。
1: いやまあまあね、まあもう、うん、でも友達がやっぱ家にいるとね、
0: いやだから
1: 落ち着かないよ、相当ガサツな人間じゃないと落ち着かないよ。
0: 次はね、あのホテルに泊まってもらおうかなと思うんだけど。
1: また来んのかよ、
0: うん、
1: 次って
0: もし来るとしたらねでもうちの実家に泊まったじゃん、
1: うん、
0: でお母さんが別にその訳も聞かずに、
1: うん、
0: 家に泊めてくれたのよ、
1: はいはいはい、
0: 泊めさせてあげたのよ、
1: うん、
0: で中堅に送ってって帰って、
1: うん、
0: ようやく家族だけで飯食ってる時に、
1: うん、
0: 中堅ちゃんたちは、
1: うん、
0: 結局何しに函館に来たのみたいない
1: やまあね、
0: また聞いちゃいけないみたいな空気だったのかなみたいな、申し訳なかったな、なんかな、
1: あ、まあ、
0: い
1: やその
0: こういういろんな経緯があってみたいな説明したけど、うん、
1: いやもういろいろすごいオブラートに包んで言ってたけど、
0: うん、
1: 二度と来んなってことでいい。
0: まあそうだね申し訳ねえけど、うんちょっとそうだな、うん、函館は別に来てほしいけど、
1: まあ分かる、
0: 1日でいいわ、
1: 分かる、あとそのさ、何もうマジでホテル取ってって思うから、
0: そうやっぱホテル取って、
1: でももう今回しょうがない止めちゃったからもうなしよ、これ
0: は別に文句とかじゃなくて次から来ないでほしい
1: かわいそうだろお前、相当楽しそうだったよでも2人は。
0: いやでもよかった、
1: まあ、函館ってやっぱ一回来たらメロメロになる街っていうかね、うん、
0: いやちょっとねかなり満足して帰ってったよ、
1: うん、だってそっから3日連続ぐらいで2人とも函館に関するツイートしてたからね、
0: 確かに
1: X で
0: 大阪函館タータン の、
1: うん、
0: あのポーチみたいなの買ってね、
1: でそう3人で、
0: うん、
1: あの買ったんですよ、僕らと大阪とで、
0: うん、
1: 函館タータンので
0: 、函館タータンっていう函館で、
1: うん、
0: オリジナルのなんかチェックのね、
1: うんうん、
0: 赤い柄
1: だから金森倉庫に売ってて、
0: はい、
1: もう本当になんつうの、大阪はやっぱ雑貨とか、
0: うん、
1: まあ、そういうのすごい好きだからさ、女性でなんか、
0: うん、
1: もうそれ小物とか集めるの大好きだから、
0: うん、
1: もうやっぱもうあそこが楽しそうすぎてね、
0: うん、
1: 買い物してんのが、
0: うん、
1: 本当なんかオルゴール感のところで、
0: いやもうあれ最悪だった、
1: オルゴール手に取って10分ぐらいその場から動かないっていう、
0: うん、でその買う金はないのか、
1: うん、
0: なんか俺に買わせようとしてくるっていう、いや買わないよオルゴール、人のオルゴール、
1: まあね、でもやっぱあとご飯もねすごい満足して、
0: 確かに
1: だって全部食べきったでしょ多分、その函館の
0: 1
1: 個目みたいなグルメ、
0: うん、寿司食って、うん、ラッピハセスト行って、
1: うん、
0: でうちの実家でも普通に飯食ってるからね、
1: そっか、そのさ一緒に1回だけ全員でバーベキューしたじゃん、
0: うん、
1: あれ以外の飯はどうなってんの、その水口家での、
0: まず人ん家に泊まってんのに基本的に、うん

0: 12時ぐらいに起きてくるから朝飯食べないでしょ。
1: マジやばいよそれ。本当に非常識だから。
0: いやで、うん、まあ、それ別にいいんだけど、夜かな、だから基本的に。
1: なるほどね。
0: 夜、うちで2回ぐらい食べてたかな。だからそれこ
1: そ。それはどうしたの？お母さんが準備してたこと？
0: そう。
1: うわ、すごいわ。
0: だから、まあ、海鮮、刺身とか、うんうん、あとその、地元の人しか行かないさ、うん、お惣菜屋さんとか。
1: はいはいはい、あるね。
0: 本当に、その地域の人しか使わないようなとこの、うん、唐揚げとか、
1: はいはいはい、
0: 手羽先とかを買ってきて食べさせたりしたね、
1: うん、いやもうそんな至れり尽くせりでやってんの、うん、
0: で12時起き6時半に新函館北斗に送ってってもらってい
1: やそれはそれ来たいと思うよ、そんな生活したら。
0: 確かに
1: 自分であんまお金払ってないんだもん、
0: う
1: ん、
0: あいつらが帰省してきたみたいなさお帰りみたいな、うん、いやいやまあ楽しめっちゃ楽しかったけどな、本当に。
1: 確かに、だから本当こう、
0: うん、
1: ねえ、二人とも函館の良さを知ってくれたっていうのはだいぶ、
0: 確かに。
1: 嬉しいよね。
0: 結構ね、セイコーマートのフライドチキンとかも食べて、
1: うん、
0: めっちゃうまいって言ってたな。
1: いや、そうそう。だし、うん、全部行けたんじゃない？もう。
0: マジ全部
1: 行けた。観光スポットも。
0: 函館山とか久しぶりに行ったかもな。
1: ねえ、だこっちもさ、久々にそういう函館の観光スポットみたいなのをさ、一から巡ったからさ、
0: うん、
1: なんか改めてやっぱ、
0: うん、
1: こっちも観光客ぐらい楽しんじゃったっていう。
0: まあ確かに、
1: うん、
0: 五稜郭タワーとか五稜郭なんて行かないもん、あんま。
1: そう、あんま行かないし、
0: うん、
1: ちゃんとロープウェイで函館山登ってとか。
0: 確かに
1: 公会堂入りましたからね僕ら。
0: そうだね、
1: 公会堂。
0: 公会堂とか何年ぶりやろ。
1: 本当にあれよ、小学校とか。
0: あ、だから
1: 中学中1とかのフィールドワーク
0: よ。あ、フィールドワークだ。
1: うん、じゃあ中1のフィールドワークで、元町公園、あそこ、
0: うん、
1: 元町公園で最初集合するっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 中1のフィールドワークだから、あそこの元町公園自体も久々に行ったし、
0: うん、
1: で公会堂に入館料払って入ってみたいな。
0: 公会堂良かったな、
1: うん、でその後ね、近くの、うん、カフェというか
0: 喫茶店
1: みた
0: い
1: なとこ行って、
0: はいはいは
1: い、でもう本当にこので1回だけ
0: うん
1: 八幡
0: もういいよお前、
1: 八幡坂
0: な、西高のね、
1: そうそうそう、
0: 西高のとこの坂ね。うん、もういやいやいいよそれ。
1: 八幡坂で、やっぱその八幡坂ってものすごいこう有名な観光スポット、
0: ね、CM とかのね、うん、映像にも使われてる、こう坂がガーッとあって海があって、うん、マシューマルが見えるみたいな。
1: そうそう、本当に何ていうの、うん、西高のそっからもう見える景色、
0: はいはいはい、
1: もう一番上からこう見下ろせる八幡坂のとこって、うん、やっぱ人気だから、
0: うん、
1: すごいこう観光客の人がいたんですよ。
0: ちょうどね、
1: う
0: ん、写真が撮れる歩道のところというか、
1: そうそうそう、でしかもその何、あそこ行列作ってね、そのごった返してたらもう道路だし危ないから、うん、ちゃんと皆さん列作って一人一人こう順番に写真撮って、
0: うん、
1: はけてくみたいな感じだったから、うん、だいぶ行列がねこう横にずらーってできてて、
0: めっちゃ混んでたな。
1: いや、めちゃくちゃ混んで
0: た。お盆だからか。
1: そう、観光客ほとんど。何人ぐらいいたかな、下手したら3、40人
0: はいたんじゃない。
1: いて、ごった返してて、うん、でそこ車で通んなきゃいけなくなって、
0: うん、その前をね、たまたま、うん、
1: で、水口がまあ運転してるから、
0: うん、
1: まあ、進行方向的に水口の座席の、右側に、
0: うん、
1: そのずらっと並んでる列が来るっていうので、
0: うん、
1: 水口は窓開けて全員に会釈してって言ってで、ま、ちょうどその通り過ぎるタイミングで急に窓ウィーンって開いて、知らないメガネが会釈してきたから、
0: こんにちはーって言って
1: なんか一応観光客の人たちも軽く会釈してて
0: えみたいな、
1: なんか有名な人なのかなみたいな、
0: あの人誰だったんだろうねみたいな、
1: そのパーってその全員不思議そうな顔して、
0: なんでその仮にそのなんかちょっと有名人だったとして、なんて運転席なの、後部座席だろ、
1: 自分から開けて、う
0: ん、こんにちは
1: で全員のこの脳内にあの人誰だったんだろうって思い出が
0: 一応会釈してみたけど
1: 八幡坂の絶景の半分、そのあいつ誰だったんだっていうい
0: や、申し訳ないことしたよね。だ向こうは向こうでなんか思い出話になってる可能性あるしね、うん、
1: 知らない奴に会釈された
0: って、うん、窓開けてきてでも一瞬ピリついただろうな、あそこでさ、
1: ピリついてたけどやっぱテンション上がるよ、やっぱ芸能人かなと思っちゃうもん。
0: いやだってさ、急に車来てさ、ウィンって開いてさ、なんか怒られんのかなとか思うでしょ、だって。
1: ああ、そうかな。
0: お前何やってんのよ、ここでとかって言われる可能性あるじゃん、だって。
1: いや、もっとじいさんでしょ、それは。
0: 若い。
1: 若いやつやんないから、
0: それ。そしたら、こんにちは。
1: 感じいいんだよね、すごい。感じいいから、別に恨むに恨めないから、向こうも。ただ誰だったんだ、あいつはっていう。
0: おなじみのみたいな顔して。
1: こいつを見に来たやつらみたいになってるの。こいつが今日撮影で来てて、エキストラの人たちが。
0: そのために集まってくれてたみたいな。申し訳ないですね、本当にね。
1: いや、でもいいね、函館はね。
0: いや、そうですね。また、まあまあまあ、そのちょっと今度は本当ゆっくりする姿勢も ね、したいなと思います。ということでここで1曲お送りします。ケツメイシで夏の思い出。

0: ダブルグッチーのダマラドンソーカ
1: ー、鉄面石で夏の思い出をお送りしました。
2: 結局何泊 ?1,2,3,4,5,6 だから5泊、
1: 俺らは5泊6日、
2: 結構いたな、
1: 結構いたな、
2: うん、だからなんかあの高校のメンバーとかで集まってるもんね、したしね、
1: うん、
2: その初めてじゃない、でも函館で
1: 確かに
2: あの水口とこう行動を共にする、
1: そう、木戸口もいたんだよね、
2: うん、
1: そう、高校の時のみんな仲良しメンバーで、
2: そう、
1: 確かに、
2: そうだ、だから逆の、前も言ったけど逆の立場だったら声かけてくんないからさ、
1: どういうこと、
2: いや、水口から誘われることはないじゃん、こういう集まりあるんだから来てみたいな、
1: うん、
2: で今回こっちは声かけたからね、水口に、
1: うん、ありがとう、うん、俺は声かけないよ
2: なんで
1: 休まらないから
2: え、休まった今回は、
1: 休まってねえって
2: 高校のみんなで、
1: いやだからその初日、5泊6日でしょ、
2: うん、
1: で俺初日、うん、夕方5時ぐらいの飛行機だったの、
2: はいはいはい、
1: で7時に着いてもう家で家族と飯食っても次の日朝、
2: うん、
1: で次の日はまあなんだっけ、なんかあって、
2: うん、
1: 用事足しに行って夜だったの、
2: はいはいはい、
1: で夜行ったら木戸口いるでしょ、
2: もちろんもちろん、
1: で休まんなくて、
2: いやそれはいるよだって、
1: で1日終わってその次の日から中堅率が来たから、
2: うん、
1: もうほぼ休まってない、
2: いや知らないよそれ、うまいこと、うまいこと休めろ、
1: 休まってないわマジで、
2: 来なきゃよかったじゃん、じゃあそれ
1: 行くよ、仲間外れだと思っちゃうだろ
2: それやだ、
1: それが嫌だから、
2: そっちのプライドの方がある、
1: うん、そう、ストーリーとかで友達が見て俺溝口いないでしょみたいに思われるのが嫌だ、
2: だから水口も逆にその、うん、なんか誰かがこう集まってるストーリーとかパッと見た時に、うん、誰がいないかを探すんだもん、
1: ああでも人に興味ないからそれはねいいんだよ別に、
2: どっちなのその人からの見え方だけが怖いってこと、
1: うん、そう普通に、でもそれで集まったな、確か初めてだな、うん、
2: 確かに
1: 結構あんなに大所帯というか、
2: うん、
1: 集まんの

0: 結構初じゃん。
1: あそこビアガーデンみたいなね。
0: うん。
1: なんだっけあそこ。
0: あそこはね、
1: ホテルのさ。
0: はいはいはい。
1: マジ名前出てこない。
0: 名前出てこないよマジで。
1: もうごめんなさいね。もう函館からだいぶ離れてるから。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: 当時はねパッて出たんだけどさ。
0: そういやマジでそう。
1: そうそう。
0: 今日あそこでしょっていう。
1: そうそう。
0: 出たんだけど。
1: あの有名なとこよ。う
0: ん、あるじゃん。ほら。
1: グルーガクのさ、
0: ジンギスカンできるとこね。
1: あの、あるじゃん。
0: うん。
1: グルーガクの有名な。
0: テトラ。
1: テトラさんね。
0: はいはいはい。ホテルテトラの、うん、あの屋上のね。
1: そうそうそう。
0: あの、ジンギスカン。
1: でもなんかやっぱ、ほんとどうしても気になっちゃうけど、初日の夜も、なんか、うん、たまたまその別のグループだったけど、近くいたから合流したり。
0: そうだ。
1: その、初日の夜からさ、フルスロットルで生まってたけどさ、お前。あれ、なんなん箱あって帰ったら
0: 生ダメだマジで。
1: いや、で、あのさ、
0: うん、
1: 高校時まで生ってなかったじゃん。
0: 生ってたって。
1: いや、生ってない
0: の。地元にいたから気づいてないね。
1: いや、これなんでかっていうと、自分が生ってなかったから、分かったのよ。生ってるやつと生ってないやつ。そう、高校の時。
0: いやいやいやいや。
1: いや、マジで。
0: いや、俺、生ってたって絶対。
1: いや、
0: 結構言われるじゃん。
1: 多少はね、多少は生ってたと思うのよ、
0: うん、
1: 最初。でもそのさ、帰省するためにさ、フルスロットルで生まれるじゃん。その、なんかお前さ、函館のい、あれ結構別に真ん中の方だろ、出身。真ん中っていうか別に。
0: いや、その生ってない地域ね。うん、
1: いや、お前、サワラみたいな名前からさ、サワラとか森みたいなさ、
0: そう、港町の。
1: そうそうそう。
0: いや、生あるんだ。
1: じゃあ、なんあれどういう影響
0: わかんないよ、俺だって。
1: 家族生ってんの家族はもう生ってないの別に。
0: 家族でもお父さんが生ってるかな。
1: おお。
0: でもイントネーション生りその。
1: でしょ。いやそれわかんのよ。
0: あれだっけや。
1: うんうん。
0: っていう感じではない。
1: そうそうなんかさ、うん、言葉の一個一個の
0: 抑揚が違うみたいな。
1: いやそのフルスロットルで行くじゃん。その
0: いやフルスロットルじゃねえって。
1: 東京のやつが田舎もんバカにする時の生り方みたいな。
0: うん、おいそんなことねえ。
1: やるじゃんお前。
0: マジで違うって。
1: えあれなんなの。
0: いや知らないよ俺だって。
1: やっぱでも多分さ、
0: うん、
1: 本当に根っこからなんつうの環境に一発で染まるの恥ずかしくないタイプなんだろうな、うん、その
0: いやそうじゃない
1: なんか
0: だって一回さ、うん、あの帰省する前日からなまってたことあったじゃん東京から
1: 準備して
0: そう
1: で影響じゃないの
0: アイドリングみたいな
1: 脳でここの環境には馴染むには、
0: うん、
1: そのだな大勢側マジョリティ側につかないといけないっていう、
0: うん、
1: 多分なんかもう DNA
0: 組み込まれてんのかな。
1: そう。だからなんかさ、地元の奴らがさ、
0: うん、
1: 全員パチンコのしだした時とかもさ、うん、当たり前のようにパチンコの話するじゃん、お前。
0: いいだろ、別に。
1: なんか、でも東京だとしないじゃん、うん、パチンコの話とか。
0: いや、話してたいんだよ。話す話題が欲しい。
1: で、ちょっとなんかさ、お前さ、
0: うん、
1: やっぱパチンコの話する時とかさ、
0: うん、
1: なんかなんていうの、その辺の兄ちゃんみたいな話し方するじゃん。
0: そんなことねえって。だからこいつと飯行きたくねえんだよ。めんどくせえ。
1: いや、逆なの、それ恥ずかしくてできないの、いきなりはこっちはね。
0: いや、わかんない、もうだから、コミュニケーションスキルとしてあるのかもしれない、
1: い
0: これは。
1: そうそう。けど、やっぱ、うん、どうしても、一個俯瞰で見てしまう自分もいるじゃん。うわ、俺今、めちゃくちゃなんかその。
0: いや、マジで思わないわ。
1: なんか大学とか行ってた時もさ、大学の頃とかも、うん、ゼミのみんなでバーってこう、なんか、言葉、なんつうの、喋ってる時とかも、
0: うん、
1: やっぱ多少こう合わせに行ったこととか話題とか話した時に、
0: うん、
1: やっぱすげえ恥ずかしくなったりするの。もう一人の自分が。
0: なるほどね。
1: うわ、お前そんな人間じゃねえだろっていう。
0: お
1: ー。
0: いや、
1: お前。フルスロットルで生ってフルスロットルでパチンコの話するから。
0: 最高じゃん。こんなやつ好かれるだろ。
1: 函館にいるやつみたいな、ずっと。いや、嘘じゃん、お前。東京でなんかさ、東京では一丁前になんか冷ややかに笑ったりするじゃん。その他の現象とかのこと。
0: うん。
1: なのに、お前函館帰った途端さ、都合よくさ。うん
0: いや、多数派に合わせるから。
1: 兄ちゃんみたいな声のトーンになるんだよ、お前。
0: いいじゃねえかよ。
1: 若者みたいな
0: 喋り
1: 方すんなよ、お前。
0: 東京で落ち着いてる。
1: なんか東京だと、ちょっと、うんまあ、芸人ってのもあると思うけど、
0: うん、
1: ちょっとピエロっぽく喋るっていうかさ、芸人っぽい喋りするじゃん、うん。別に他の芸人と普段喋ってる時とかもさ、うん、なんか、さ、突っ込んだりもしなかったよ、お前。函館で。
0: うん。
1: なんか、おいとか、やんのなんとかだろとか東京で言うのに、
0: うん
1: なんかそのもう、ボケに、はっはって笑って、なんとかなんとかね、みたいな、ちょっとこの、かぶせるみたいな、その兄ちゃんのコミュニケーション。
0: 最高じゃん
1: 若者の、いや、突っ込めよ、お前、東京で。
0: 突っ込まねえよ、函館でバカ。なんで頑張んねえといけねえんだよ、お前、函館で。
1: 頑張って、どっちが
0: いいよ、突っ込めるやつが突っ込んだらいいだろ、
1: そんな。本当の自分どっち
0: 何
1: 本当の自分どっち
0: わかんないよ、俺ももう。本当の自分。

0: 分がどれかなんて
1: 二重人格
0: わかんねえよ。もう
1: 雑魚二重人格
0: わかんねえよ。どっちがどっちか。
1: パチンコ好きな兄ちゃんとツッコミまくるピエロ
0: 最高じゃねえか。
1: 概ねえよ。
2: いいだろ
0: そんなんが。わかんねえよ自分がどっちかなんて、
1: うん、いやこれちょっと伝わんないかも。ちょっとニュアンスだから。でも
2: 野球部に死ぬほどいじられてたろ。でもお前、
1: いや確かにあの瞬間だけ取り戻してた。その優しいやつらと、うん、厳しいやつらいるじゃん。
2: そう、
1: あの地元ってそうじゃないですか、う
2: ん、いやわかんないけど多分そうじゃないよ俺だけじゃないこれ、
1: うん、そうで優しいやつらは多分水口のちょっとそういう言動とかも、
2: うん、
1: まあ引っかかったとしても多分流すの。大人としても
2: う
1: 流すし、自分も別にそうだったからっていうあれで、
2: うん、
1: すごくこう優しく接する。それ当たり前なんだけど
2: 別にみんなそうだよ、
1: うん、やっぱその野球部でずっと北海道に留まって、
2: うん、
1: まだあの頃の野球部のままのやつとかいるから
2: 、うん、
1: そいつだけはやっぱ水口
2: を思い出した
1: あの頃みたいないじり方、
2: 学生時代思い出したマジで。
1: で水口をフルスロットルみたいな、
2: なんて頑張んねえといけないんだよ。
1: 全部全力だったよ。だから鉛もフルスロットルだったし、うん、兄ちゃんっぽい会話もフルスロットルだったし、いじられた時の返しもちゃんとやってたから。
2: 尾形さんじゃんマジでアクセルの踏み方
1: いやすごかった。
2: いやでもまあまあ楽しかったけどな、それはそれで、
1: うんうん、なんかさ、であの飲みに行っててね、その高校のみんなで、
2: うんう
1: ん、で2軒目終わってくるで、まあ時間で言うと多分0時回るか回らないかぐらいで、
2: うんうん、
1: でなんか、まあ、こっちはもう正直帰ろうと思って、
2: うん、
1: もう寝る時間だし、
2: うん、
1: 函館でも6時起きだったからその毎日
2: おかしいよ。
1: で毎日6時に起きて15分以内に散歩して
2: 死ぬように寝ろよ。
1: いやいやいや、
2: もったいねえ。
1: 10時とかになって親より先に寝た。
2: やばいって親結構だ、年だろだって、
1: うん、
2: 50代だろ。早いよ寝るの。だいぶ
1: 親より先に寝たりとかして、
2: うん、
1: だからそのちょっとやっぱリズムってか、もう眠くなってたとも正直あったし、もう結構早めから飲んだから楽しみ尽くしたからさ、
2: まあまあ確かにね、
1: そうそう、帰ろうかなとか思ってたら、まあ、水口もなんか、
2: うん、
1: 帰るみたいな感じで、
2: まあてか次の日運転あった
1: し、あ、そうそうそう、
2: あんま深酒してもあれだなと思って、
1: うん、だからで水口帰るんだったら、じゃあもうちょいなんか2人で一気に帰るのもさあれかなと思って、
2: うんうん、
1: 水口帰るんだったらじゃあもう1時間だけいるわみたいなこと言ったら、うん、なんか水口がそこで なんだっけ、なんかたじゃあ水口帰るわみたいなったら、じゃあみんなもさ、あ、じゃあな水口みたいな感じになって、
2: うん
1: うん、なんなのそれが寂しくてなの。
2: いや違う違う、で、
1: うん、
2: 木戸口帰るって誘ったの俺が、タクシー同じ方向だから、
1: うん、
2: 安いじゃんその方は、
1: うん、
2: 割り勘で。
1: けどめっちゃ安いですよ正直、うちまで近いから。
2: いやそんなことないって。
1: え、安いよ結構。
2: あ、ね、値段言うとあれか、バレか、
1: うん、
2: いやでもで木戸口帰んなくて、
1: うん、
2: あ、木戸口帰んない、うん、誰も帰んないんだったら、うん、冷めるかと思ってもうちょっといようと思っていて、うん、いやいいよマジで帰って、
1: うん、
2: いいの、
1: うん、
2: じゃ帰るよ、
1: うんうんうん、
2: もういいよって言われて、うん、いや始まったよって思っちゃった。
1: 違う違う違う、本当に帰ってくれって思ってたのこっちは。
2: いやじゃあいるよ、ね、
1: そう、
2: いやなんなんマジでって言われて、
1: でそれはマジで10回ぐらい水口が繰り返して帰る帰んない、
2: う
1: ん、で
2: そうそう、
1: こっちはその帰っていいよってノリじゃなくて、マジで帰るならさっさと帰ってみたい、うん、こっちは次の店行きたいからみたいな。
2: そう忘れてたんだけど、みんなもう大人だ
1: ったそうそうそう
2: そう、
1: 10回繰り返して
2: そう
1: ってなんかついてきたから、
2: うん、
1: みんな結構キレてたよ。
2: そう、その野球部のやつにその2軒目であのちゃんと説教される
1: そう、うん、あと他のお前に優しい3人とかにも、うん、水口と離れたとこで、
2: うん、
1: いやお前の相方なんなんとか言われてたから
2: 言うんだあいつら結構、う
1: ん、あれマジ何って言うけど、
2: 結構そういうのねあるって、別に今回に限らず今までもあった。
1: あれ何だったマジ、
2: お前マジ何なのって言われるよく。よくない、
1: あれだけ謎だった、うん、本当に。
2: いやいやいやいや、うん、本当にねあれ、
1: そう、
2: いやそういうやつだって受け止めちゃうのよこっちが。
1: うーん、
2: いいよじゃあ水口帰って。
1: あ、なるほどね。
2: いやちょっと違うじゃんそれはのやつだと思ってたの。
1: なるほどね。
2: そしたらみんなもう社会人3年目だから、うん、本当に心配してくれって。
1: そうそうそう、
2: 帰ればよかった。
1: 芸人だから全部
2: 振り切れた。もう3時まで飲んでた俺
1: こっちはもうその日に帰ったからね。
2: お前帰んなよ。
1: 帰った。
2: 気持ち悪い。
1: どさくさに紛れて。
2: そうだ。マジで。3時まで飲んで。
1: いや、よかったね。
2: いやいや、
1: まあ、楽しかったね、でも。
2: 楽しくはあったけどね。まあ、またね、ちょっと帰りたいですね、本当にね。
1: はい。
2: はい、ということで、メール

0: 募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。はい、もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmelka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmelka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる普通歌などタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。またこの番組は FM エルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

ばんは、大平玄也です。満月の光を受け、8月から9月へ、残暑に大雨、インフルエンザも全国的に流行入り、どうぞご自愛の上お過ごしください。先日豪雨のつく日に、あちちな夏に負けずに楽しんでください。アイムネオジーとパワーを届けてくださった郷ひろみさん、コンサートツアーで静岡から群馬、北海道、東京へと走られつつ、ネオスケジュールも更新。テレビのご出演では、昭和歌謡最強ソング大賞なスペシャルに、バンカモゴーゴーサマーナイト、またゴールドフィンガー99の歌コラボの映像も。リリース情報では、過去に VHS で発売されたライブ映像がブルーレイ DVD で3本も、さらに一発撮りパフォーマンスでのあの歌唱音源も配信スタート。そして次のレベルへの到達を追い求める思いまでしたためられていました。やらなかった後悔より、やった反省の方がずっといいと言葉にされた郷ひろみさんの活力をこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の一曲目はこちらです。郷ひろみさん、バンカもゴーゴーサマーナイトと銘打たれた番組にご出演。前回はその曲目の中に記されていたセクシーユーモンローウォークをチョイスしお送りしました。セクシーなサマーナイトを堪能ということで、先日発信もされた2018年の全国ツアー、ひろみ号コンサートツアー2018アーバンシティからお届けいたします。セクシーナイト。

セクシーナイト2018年のライブバージョンお送りしました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、涼しげなサウンドとそっと包んでくれるような歌い方が耳に心地よくて聴きたくなる曲ですといただきましたリクエストお届けいたします。ガーネットさん、ありがとうございます。それでは1988年のシングル時を重ねたらの3曲入りミニアルバムに収められたこちら、ジェティ背中から抱いてあげる。

ジェティ背中から抱いてあげる、お送りしました。郷ひろみさん、昭和歌謡最強ソング大賞な博士ちゃんで、さあ行こうとコラボ歌唱をご披露ということで、続いては命のときめき、しっかり体を休めて健康へのエネルギーをと願い込めて、こちらのナンバーを。先日配信も発表された From the First Take バージョンでお届けいたします。2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネーム朝さんから、あっという間に8月も終わり、当時小学生の頃の夏休みの時放送されていたお昼のドラマの主題歌、この曲を聴きながらテレビの前で踊っていた記憶があります。そんな夏休みの思い出の曲をリクエストしますといただきました。こちら、わきわきマイフレンド。

2001年のシングル「ワキワキマイフレンド」お送りしました。ドラマ「はるちゃん」シリーズ第5弾の主題歌でしたね。ラジオネームあささんからは、今年のコンサートツアーグッズラバーヘアピンのラインナップにこの曲名があったので、ひょっとしたらどこかでなんて思っていますともメッセージ添えてくださっていました。リクエストありがとうございました。では続いては、同じくツアーグッズの中に曲名がありましたね。ラジオネームザナさんからのリクエスト、ファンクラブのヒロミさんに歌ってほしい曲のアンケートでクライマックスアップテンポナンバーとして選ばれたというこちら、弾丸グルーヴ。

それでは本日のラストチョイスです。ひろみさん、ライフスタイル誌ゲーテウェブでの連載ゴージエンの第3回でアメリカ・ニューヨークへの留学を経てやっと少し歌えるようになったかも、その後この楽曲に出会うことになると綴られていました。今宵のラストはこちらのナンバーを。昨年2025年の日本武道館公演 The Greatest 70 Songs からお届けしたいと思います。僕がどんなに君を好きか、君は

ただきありがとうございました。どうぞ皆様健やかに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス。水曜日のお相手は原田美優香です。いや、本当にもう毎日毎日どんよりした雲と降り続く雨。ちょっとね、気持ちがめいっちゃいそうな9月2週目の水曜日ですね。各地で線状降水帯。先週はね、もう千葉の皆さんにお見舞いを申し上げましたが、今週は今度は愛知、岐阜でしょうかね。本当心配ですよね。大雨による被害に遭われた皆さん、本当にお見舞い申し上げます。皆様どう

毎日の雨、茨城県内も結構ね大雨の情報が引き続き続いてますんで気をつけていきたいですね。さあそんな9月9日水曜日ですが、今日はあの数字の語呂合わせで99の日なんだそうです。お家の中の一番身近な99といえば99箱、最近開けました？いざという時に頼りになるはずの99箱ですがでも開けてみたらなくて困っちゃったとかね、そして気づけば期限切れだったもの、しばらく使わなかった絆創膏がなんか劣化しちゃってるなとか、消毒薬日付見たらあれ期限切れてるとかありません？我が家のね救急箱からはなんと懐かしのアンパンマン風邪薬が出てきました。あのシロップのやつねもちろん期限切れだったんですが、でもなんだろうね、見つけた瞬間あー懐かしいとかちょっとねほっこりしちゃったりしますが、使えないねもうね今日は救急の日、ちょっとだけどうでしょう、救急箱の中身一度一緒に見直してみませんかということで、私のお家の救急箱、なんだろうな、救急箱自体がこう救急箱と呼ばれる応急処置とかに必要なね、こう絆創膏とかが入ってたりする救急箱と、あとね日常的に飲んでるお薬とかが入った薬箱的な救急箱、これ救急箱って言わないのかな、薬箱的な存在が2つあるんですね。で私の中の救急箱とお助け箱的なものを言えば、絶対に欠かせない救世主が並んでるんですけど、私結構ねお腹弱いんですよね。で胃と腸が交互にこうダメになったりするんで、胃もなんか腸の部分も成長もしてくれるというダブルでケアしてくれるお薬、これも本当に私のお守り的存在なんですよね。あとね風邪ひいたかなと思ったらもうこれ飲めばあの早めにケアして治る治ると自分に暗示的な葛根湯、あとね結構口内炎、ストレスとかで口内炎口の中にプツッとできやすいので、ビタミン B が入ったね口内炎とかに効くビタミン剤で、さらにさらに私のお守り第2号は辛い頭痛にさっと助けてくれるロキソニン。なんかねアセトアミノフィン系の頭痛薬とかあまり効かなくて、このねロキソニンさんには本当に助けていただいてます。皆さんのお家の救急箱にはどんな頼れるあなたの相棒救世主が入ってますか？あなたのお家の救急箱何が入ってますか？ぜひ教えてください。メールの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンのホームページからも送れます。ということで今日も3時間生放送にお付き合いよろしくお願いします。

0: 今日のオープニングナンバーは薬屋の独り言、第2クールエンディングテーマになっていました。ワッチ、愛は薬。今日は救急の日。あなたのお家の救急箱、何が入ってますか？消費期限入ってませんか？一度チェックしてみませんか？今日のテーマは、あなたのお家の救急箱、何が入っていますか？メッセージこの後もお待ちしてます。
1: 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時10分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。法務省は来年度中に仮釈放中の性犯罪加害者に GPS 機器を所持させる実証実験を始める方針を決めました。同意を得られた仮釈放者のみを対象とし、

取得した位置情報を再犯防止に役立てる効果的な方法を検討するということです。法務省によりますと、実証実験で所持させる機器は強制的に体に装着するものではなく、持ち運びできるものを想定しています。対象となる具体的な性犯罪については検討中ということです。政府が2023年に閣議決定した第2次再犯防止推進計画では、性犯罪加害者の処遇について、 GPS で位置情報を取得している海外の事例を参考にすることが盛り込まれていました。法務省はこの方針に基づいて実証実験を行い、再犯防止に効果が見込まれれば本格導入を検討します。仮釈放者は保護観察官や保護司の面接を受け、生活状況などを申告する必要があります。位置情報の取得で再犯の兆候が把握できれば、仮釈放者本人に注意喚起することも可能になり、保護観察官らによる指導に役立てることも期待されます。一方で、仮釈放者のプライバシー保護とのバランスも検討課題になると見られます。政府は昨日、食料品の消費税減税に関する税制改正大綱の原案を自民党と日本維新の会に示しました。2029年4月に消費税率を 1% から 8% に戻す際の負担を軽減するため、29年度は所得に連動した給付を4月と秋の2回実施することを明記しました。政府与党は給付事務を担う地方自治体との協議も踏まえ、週内に与党内の意見集約を図り、15日にも閣議決定する考えです。政府は来年4月に食料品の消費税率を 8% から 1% に引き下げ、29年4月に元に戻す方針です。減税を行う27年度と28年度は消費税率 1% 分の財源およそ6000億円に相当する規模で、中低所得者に先行給付します。本格導入する29年度は給付を2回に分けて行います。先行給付者を対象に4月に半年分を支給、その後前の年の所得情報をもとに新たな対象者を決め、秋に残りの半年分を支給するということです。当初は年1回の給付を想定していましたが、税率を元に戻すことで消費が落ち込む懸念に配慮しました。ただ昨日開かれた国と地方協議の場で、地方側は4月の給付は自治体にとって多忙な時期なので大きな負担になる、慎重に検討してほしいと求めました。ロシア大統領府の発表によりますと、プーチン大統領とアメリカのトランプ大統領は8日電話会談を行い、ロシアが侵略を続けるウクライナ情勢について協議しました。トランプ氏は2月から中断している和平交渉の再開を促したとみられます。発表によりますと、トランプ氏は自身の任期中に和平を実現させる意欲を改めて示し、突破口が開かれることを望んでいると述べました。侵略の早期終結が米ロ関係の完全な回復に向けた大きな展望を開くとも述べました。その上でプーチン氏に和平に向けた取り組みを前進させるよう求めたということです。アメリカのスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らは今月5日と6日ロシアとウクライナを訪問し、両国の首脳とそれぞれ協議をしていました。今回の電話会談ではこれらの内容に関して意見を交わしました。トランプ氏はアメリカとウクライナの会談内容について説明したとみられます。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。パルルン Weather Information。時刻は7時16分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション。

0: ーション水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外況を見ていきましょう。前線が四国の南から東日本を通って日本の東に伸び、四国付近には熱帯低気圧があって北北東へ進んでいます。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が本州付近に停滞し、熱帯低気圧から変わった前線上の低気圧が本州南岸を東へ進むため、北部は雨、南部は曇り、昼過ぎから雨で、ともに夜の初め頃まで雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に南下し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、明け方まで雨、南部は曇り、朝晩雨となる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南の風やや強く、後北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風やや強く、曇り、明け方まで雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率で見ていきましょう。今日これから正午までは 50%、 今日の正午から夕方6時までは 70%、 夕方の6時から明日の朝6時にかけては 60%、 明日の日中は 20%、 明日夕方6時以降が 30% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は31度、明日朝の最低気温が18度、明日日中の最高気温24度の予報となっています。大雨注意報、雷注意報出ています。急な強い雨には十分注意してください。降り続く大雨のため地盤が緩くなっていることが見込まれます。土砂災害や低い土地の浸水にもご注意ください。さあ、そして今日は日中31度まで上がります。蒸し暑い一日になりそうです。熱中症にもご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
1: 切り開く荒野、その先へ行こうか。

0: お送りしたナンバー8月12日リリース、ラッキーキリマンジャロで Day 1でした。さあ、嬉しいゴールがやってきたようですよ。この後スポーツレビューお楽しみに。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
4: スポーツレビュー。
0: 時刻は7時24分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さて、 UEFA チャンピオンズリーグ第1節、リール対レアルベンティスの試合、現地時間8日に行われ、水戸出身日本代表フォワード上田綺世選手、12分に先制ゴール。いやー、嬉しいゴール飛び出しましたね。ミッドフィルダーエタン・エムバペ選手のクロスに頭で合わせて、リールでのチャンピオンズリーグ初戦で嬉しいゴール。寝不足になっている方多いですか？上田選手、フェイエノールト時代の点数も合わせると、チャンピオンズリーグでの得点、これで通算3ゴール目となるそうです。試合の方は残念ながらリール逆転負け、2-3、ベティスが敵地で勝ち点3を獲得しました。いやー、綺世選手の活躍楽しみですね。さあ、続いて今度は大リーグ、主な日本人選手の活躍見ていきましょう。さあ、心配されています大谷翔平選手、投手としては

シーズンはねちょっと無理かという感じで報道されていましたが、どうでしょうか。右腕や首の違和感で欠場が続いていたドジャースの大谷翔平選手、7日のレッズ戦で5試合ぶりに先発出場しました。この日は4打数ノーヒットと結果は出ませんでしたが、フル出場で状態を確認しながらのプレーとなりました。チームは投手陣が踏ん張り、接戦をものにして5連勝。大谷選手はまだ万全ではないが、できることをやっていきたいと話していて、今後のコンディション回復に期待が高まっています。さあ続いてカブスの鈴木誠也選手、ブルワーズ戦で2番指名打者で先発出場しました。第1打席は見逃し三振、4回の第2打席はセカンドゴロに打ち取られ、チームが1点を先制した。5回の第3打席フォアボールで出塁しましたが、残念ながら追加点にはつながりませんでした。この日は3打数ノーヒット、フォアボールが2つ。カブスは3対4で逆転負けで、ブルワーズとのゲーム差これで8に広がっています。さあ続いてブルージェイズ岡本和真選手、アスレティックス戦で29号ホームランを放っています。インコースのカットボールを捉えてレフトスタンドへ運び、ルーキーイヤーでのシーズン30本にあと1本と迫りました。この試合岡本選手は2打数1安打ホームラン1打点フォアボールが2つ。守備では初回にちょっとエラーが記録されてしまいましたが、打撃では存在感を見せていました。試合はブルージェイズが9回に追いついたものの、その裏に打たれてしまい5対6でサヨナラ負け。岡本選手の30号到達、次戦以降も注目が集まりそうですね。さあ続いてプロ野球の結果を見ていきましょうか。昨日セパ両リーグ合わせて5試合が行われています。巨人対中日、中日が3対0で勝っています。中日は4回岡林のスリーランで先行、そのまま逃げ切りました。巨人は再三のチャンスを生かすことができず、粘り強く投げた戸郷を援護できませんでした。さあそして DeNA 対ヤクルト、ヤクルトが3対1で勝ち、 DeNA に4連勝としました。ヤクルトは延長10回に赤羽の2点ツーベースで勝ち越しました。 DeNA 1点を追う9回に同点とする粘りを見せましたが、5番手の伊勢が踏ん張りきれませんでした。阪神対広島、雨のため試合が中止になりました。さあ続いてパリーグ見ていきましょう。ソフトバンク対日本ハム、ソフトバンクが14対1で勝ちました。ソフトバンク序盤に周東、栗原続いてのツーランで主導権を握ると、8回には打者14人の猛攻、10点を挙げました。日本ハム投打に精彩を欠き、連勝8で止まりました。ロッテ対楽天、ロッテが3対2でサヨナラ勝ちを収めました。ロッテは同点とされた直後の9回連続デッドボールでチャンスを迎え、山口のタイムリーツーベースで試合を決めています。オリックス対西武は西武が2対0で勝ちました。西武は6回ネビンのタイムリーツーベースで均衡を破り、8回に1点を加えて投手リレーで逃げ切っています。8回無失点の平、リーグトップに並ぶ11勝目を挙げているそうです。さあ続いてはテニスの話題から。テニス四大大会全米オープン女子シングルス4回戦注目されています大坂なおみ選手ですが、世界2位のエレナ・リバキナ選手との対戦、こちらは残念ながら第1セットを第3ゲームから第5ゲーム連続で取られるなど苦しい展開、第2セットも終盤にブレークを許しストレート負けということで、2年連続の準々決勝進出はなりませんでした。得意のハードコートで6年ぶりの優勝を目指していましたが、今年の全米オープン大坂なおみ選手4回戦で姿を消す結果となりました。さあそしてバレーボール、4日に開幕しましたロサンゼルスオリンピックへの切符をかけたバレーボールアジア選手権、
開幕2連勝を飾ったバレーボール男子日本代表、昨日予選ラウンド最終戦で共に2勝中

オーストラリアとの対戦に挑みました。キャプテンの石川祐希選手、そして高橋藍選手らを中心に攻撃を展開し、セットカウント3対0で勝利。これで日本は予選は3勝全勝、 A 組1位で準々決勝進出を決めました。ここからは一発勝負の決勝トーナメント、アジア連覇、そしてオリンピックへの切符をかけてあと3勝だそうです。日本次は11日に準々決勝に挑みます。応援したいですね。さあ、そしておしまいにバスケットボールから、バスケットボール女子のワールドカップ1次リーグ最終戦、世界ランキング10位の日本は6位のスペインと対戦し、59対79で敗れました。前半は田中心選手などの積極的なプレーで追い上げましたが、後半はスペインの固い守りに攻めあぐねる展開となりました。日本は1勝2敗でグループ3位となり、準々決勝進出決定戦へ進みます。次は世界ランキング19位のハンガリーとの対戦となります。さて、今大雨心配されています愛知県名古屋市では、第20回アジア競技大会、いよいよバスケットボール男子の試合が明日から始まるんですが、どうでしょうかね、心配ですね。さあ、そしてね、10月4日の閉会式まで日本代表の活躍応援していきたいですね。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報チェックしました。

送りしたナンバーはアニメ薬屋の独り言を第2クールオープニングテーマになっていました。ミセスグリーンアップルでクス式でした。Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.

0: 搬送先の病院で亡くなりました。67歳でした。義太夫さんはバラエティ番組での活躍に加え、ドラムやギターなどをこなすミュージシャンとしても知られ、北野武監督の映画作品にも出演していました。糖尿病による腎不全で人工透析を受けながらも、ブログで日常や闘病を発信し続け、亡くなる当日の朝にも更新していたということです。さあ続いての話題です。JR 東日本は昨日、交通系 IC カードスイカの新たなイメージキャラクターを決める利用者投票を午後3時にスタートしました。最終候補となった3案から最も多くの票を集めたキャラクターを採用し、今年11月18日に発表するということです。投票期間9月23日の午後11時59分まで。どうでしょう、新しいスイカの顔、投票してみてはいかがでしょうか。こちらね、あのスイカの新たなイメージキャラクターの情報などは後ほどあのサムシングニューのコーナーでも詳しくご紹介していきたいと思いますので、チェックしてみてください。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報からピックアップしてのお届けでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、あー、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: 時刻は7時39分を回っています。 FM パルルンハピネス、9月9日の水曜日です。日本はこう季節の変わり目、中国から伝わってきた五節句、1月1日とか3月3日とか5月5日とか7月7日とかね、なんか元旦のお正月のお祝いだったり、ひな祭りのお祝いだったり、子どもの日のね節句だったり、七夕だったりあるのに、なぜかちょっと見逃されがちな9月9日重陽の節句、あんま聞かないですよね。なんかやってる方いたりしますか。9月9日不老長寿、 無病息災なんかを願って家族でこの日はね菊の節句と呼ばれて、菊の花をねこう飾ってみたりとか、あと菊をねお酒に浮かべて飲んだり、風流だねあとはお料理に菊を添えたりする。あと結構菊人形とかねやったりするところもあるのかな。この菊の花ってとっても香りが強いので、邪気払いをしてくれる、長寿をもたらす力があると信じられているということで、菊の花、秋の花ね、代表的なお花ですよね。ここから結構菊祭りが開かれたりするところもあったりするかなと思うんですけど、重陽の節句をお祝いしてる方いたりしますか。そのね、無病息災を願う重陽の節句、9月9日で救急の日、改めて救急について見直そうなんていう日でもあるということで、救急救命ね、いろんな見直しがあると思うんですが、今日はこの一番身近なところで、お家の中の救急の

最前線、救急箱。皆さんのお家の救急箱って何が入ってますかといったテーマでお送りしてます。応急処置に必要なもの、あとは自分の体調に合わせた常備薬、いざという時にほいっと持っていける救急箱、中身入ってます？私ね、意外と救急箱自体をこう整理整頓するってやらないなと思ってて、なんでかなと思ったら、これ自分の常備薬とかって冒頭でもお話ししたんですけど、自分がすごくこう飲みやすいところに薬箱として別に持ってたりするんですよね。で、子供たちがちっちゃい頃は怪我とかよくしてたんで、その救急箱の中身とかもね、お出かけするときにちょっと持っていけるようにしてみたりとか、いろいろ工夫してたんですけど、こう子供たちの成長とともに、そういうこうなんだろう、いざという時のみたいな意識がちょっと薄れてたな、なんてちょっと反省してるんですが、皆さんはどうでしょうか。早速メッセージご紹介していきたいと思います。いただいたのはシャルルさん。原田さん、おはようございます。おはようございます。今日もありがとうございます。毎日雨でじとじとじめじめ、駐車場が謎の緑色の藻みたいな物体でつるっと滑るので、すごくへっぴり腰で恐る恐る歩いています。これ梅雨の時期とか長雨続くと出てくる、なんだろう、こうなんかさ、ゼリー状のニュルンニュルンしてるやつ、滑るよね、すごくね。それじゃなくてもなんかこう緑色に変わってきて、こうちょっと滑りやすくなったりしますよね。私もね、自分家のお庭で今ね、土がちょうど人があるってこう固まってる部分があるんですけど、そこにちょっと若干の緑色物体が発生していて、歩くときにね、サンダルとかで歩くと危ないの。ゴミ出しの時に危うく転びそうになりました危ない危ない。さあ、シャルルさんのメッセージに戻ります。線状降水帯のニュースにハラハラ。今回は愛知県がひどかったとか、大雨による被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。早く気持ちよく晴れるといいですね。本当ですね。救急箱らしきものはあることはあるんですけど、薬はあちこちに、使いたい場所にバラバラに置かれていて、例えば飲み薬はすぐ飲めるようにキッチン収納に、ほうほう、絆創膏や傷薬とか虫刺されの薬なんかは玄関収納に、ああなるほど、湿布とか軟膏なんかは脱衣所の収納に入っています。おお、一番使う場所に合理的にしまわれてるということか。いざという時これだけ持てば大丈夫というような整理された救急箱はないことに気づきました。恐る恐るしばらくぶりに救急箱を開けたら、旦那様の職場からセットで渡された時のまんまの見たことない置き薬セットが入ってました。すごい、一通り揃ってると喜んだものの、消費期限はほぼアウトでした。笑い救急箱として支給されたものがあったってことなのかな。全部セットで、すごいね。これでも更新してくれたら嬉しいよね、消費期限が切れる前にね。一つだけ封が開いていたのは、そしてきちんと揃った置き薬の中で一つだけ封が開いていたのは、なんだろう、実家の薬箱の定番だったセイロガン。お腹壊すと必ずこれだったな。虫歯に詰められた時はその匂いと味にヒーヒー大騒ぎだった記憶がよみがえりました。久しぶりの救急箱の開封式は懐かしのセイロガンの香りでした。笑い今日も通勤しながら楽しく聞いてます。いただきました。シャルルさん、ありがとうございます。セイロガンか、あったね。私もお家にあった。お腹弱かったんで、今はね、自分のお気に入りの整腸剤いろいろこう試してみてこれっていうのを持ってますけど、実家はやっぱね、うちもセイロガンだった。あれね、飲んだ後しばらく口の中というかさ、お腹の中からセイロガンの匂いしてくるよねでも不思議、ほんと万能薬扱いでしたよね。虫歯、私もなんか一回あった気がするな。なんか虫歯に詰めるといいとかなんとかって言われてやられた気がする。口の中ずっとセイロガンの香りですよねしかもセイロガンってちょっとしばらく飲んでないな。なんかね、
子供心にはちょっとこう

0: なんだろうな、苦いっていうか辛いみたいなイメージがあるんだよな。どんな味でしたっけ。ちょっと懐かしくなってきましたね。途中からあれですよね、セイロガン遠いなんとかみたいなね、糖分でお砂糖でこうコーティングされてるとかね、外側白い膜でコーティングされてて、口にあの苦辛っていうのが来ないよっていうのがね、発売されて大変便利になりましたが、飲んだ後はやっぱりお腹からこう香ってくるセイロガンの香りあったよね。いやー、これお家の中の実家の懐かしの救急箱とかもあるね。うちはね、セイロガンとあとね、匂いシリーズでいくと金柑あの虫刺されとかもそうだし、ちょっとしたなんかにも金柑でね、大騒ぎしてるとすぐに金柑塗るよって言われたあ、染みるし匂いすごいんだよね。金柑塗ったでしょってすぐわかるやつねでも効くんだよね結構ね懐かしい。あとね、あれもあった、傷薬の時に塗るヨードチンキね、赤茶色になっちゃうやつ塗るとね懐かしいですね。実家の救急箱ね、セイロガンか。シャルルさんでした、ありがとうございます。続いていただいたのがララさんです。おはようございます、ララです。救急箱じゃないですけど、ロキソニン、第一三共医条約、お揃いだ。葛根湯は必須です。おお、やっぱりこう風邪の初期症状と頭が痛い時とか、こう痛い時ってね辛いもんね、とやっぱお腹を整える薬ってね、私もそうですけど結構持ってる方多いのかもしれないですね。ララさんでした、ありがとうございます。ララさんはこう救急箱じゃなくて常備薬として置いて、どんな風に置いてるんだろうね。よかったら教えてください。もう一つぐらいご紹介していけるかな。いただいてるのが町長さん。原田美由香さん、おはようございます、町長です。ブログを読みました、町長さんおはようございます。さて今日はテーマが、お家の救急箱何が入っているといえば、最近あまり開ける機会がなかったのですが、先開けして確認してみました。先ほど開けて確認してみたってことかな。うん、中には絆創膏はもちろん、消毒用アルコール、体温計、あ大事だね、ガーゼが入っています。ちなみに絆創膏は M サイズと L サイズを持っているのですが、 L サイズが残り1枚しかなく、そろそろ買い足さなきゃいけないなと思っています。絆創膏は L サイズが意外と一番使いやすいと感じていますが、できれば一生使わないで済むのが一番ですよね、笑い。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週です、といただきました。町長さんありがとうございます。絆創膏あるよね、あの子供たちが小さい時って指が細かったりとかして、普通の M サイズだと指ぐるぐる巻きになっちゃうんでね、小さい S サイズとかね、子供サイズ的なやつも用意してたんですけど、だんだんそれもなくなって、だいたい M サイズはあるんだけど、M サイズじゃちょっと覆いきれないなーっていう傷用の L サイズとか、ちょっとサイズが違う絆創膏って確かにうっかりするとないこと多いですよね。大きい怪我とか大きい火傷した時に、あれ大きいのなかったかね、それをちょっと見直してみるっていうのもいいですよね。あとなんだっけ、絆創膏じゃないけどガーゼにこうペタッと外側にもメッシュのねテープとかが貼ってあって、そのままこうペタッと傷口に貼り付けられるとか、あれも意外と便利だけど、いざ使おうと思うとないぞとかあったりしますよね。シミュレーションしてみるといいのかな、こういう時使うかな。でもさ、いっぱい買っちゃうといっぱい買っちゃったで、またしばらく開けなくって、あーこれ使わないうちに劣化しちゃったってなっちゃうしね、難しいですよね。じゃあ町長さん、使い勝手のいい L サイズちょっと補充してみてください町長さんでした、ありがとうございます。今日の番組のテーマは、あなたのお家の救急箱何が入っているということで、開けてみたらこんなの入っててびっくりしちゃったよ、あお、これ入ってなくて困るじゃん気がついたよとかね、とうちにはこんなものがきちんと揃ってるよとか、どんなメッセージでも大丈夫です。 この後も皆さんからのメッセージ、あなたのお家の救急箱情報をお待ちしています。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。 お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は7時53分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルン B4 チューン、皆様の関照グループの提供でお送りします。それでは今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、普段は気づかないところに幸運が眠っている一日です。自分なら幸運を引き寄せられると信じて積極的に行動してみてください。ラッキーおやつはアーモンドチョコレート。おうし座の皆さん、ふるさとと呼べる場所から力を分けてもらえそうな日です。子供のように純粋な感性を持つことで豊かな発想が持てそうです。ラッキーおやつはふがし。双子座の皆さん、見て見ぬふりをして後回しにしていたことに今日中に着手しましょう。今日の懸念は今日のうちに解決するのがベストです。ラッキーおやつはミントガム。蟹座の皆さん、特別に努力しなくてもラッキーが巡ってきそうな一日です。普段通りに振る舞っているだけで好感を持ってもらえそうです。ラッキーおやつはポッキー。獅子座の皆さん、体にいいと思うことを進んで行いましょう。野菜を多めに食べたり、普段より運動をするように心がけてみると良さそうです。ラッキーおやつは野菜チップス。乙女座の皆さん、場所から影響を受ける日。スタイリッシュな建物や新しくできた施設などで気になる場所があるなら訪ねてみるといいでしょう。ラッキーおやつはボンボンショコラ。天秤座の皆さん、インターネットや携帯からいい情報を受け取れる可能性があります。それが本当にあなたにとって必要な情報か見極めが大切です。ラッキーおやつはごませんべい。サソリ座の皆さん、人との結びつきが深まる日です。恋人や家族、友人など長く付き合っていきたいと思う人と楽しい時間を過ごしてみてください。ラッキーおやつはラスク。いて座の皆さん、どんなに頑張っても予想以上に報われないと感じてしまいそうな日です。行動し続けることで運命は確実に切り開けるでしょう。ラッキーおやつはチョコパイ。ヤギ座の皆さん、普段あまり会う機会のない知り合いや友人に連絡を取り、改めて話す機会を持つと後でいいことがありそうです。ラッキーおやつはコンソメポテトチップス。水亀座の皆さん、時間に関係することでトラブルがありそうな一日です。うっかり寝坊、約束した時間に遅れるなど十分注意してみてください。ラッキーおやつはぶどうグミ。魚座の皆さん、人からの評価が高まりそうな一日。新しい企画を通したり、あなたの意見を聞き入れてもらうのに適した日になりそうです。ラッキーおやつはパウンドケーキ。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位サソリ座、2位カニ座、そして1位は魚座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
9: 関商アドバンス金体がリニューアル。就業

0: システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
1: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。7時台ラストナンバーはスミカ。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。FM Paloon Happiness。水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ8時台スタートはPaloon Traffic Information。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきましょう。はじめに高速道路の状況ですが、常磐道上り下りともに順調に流れていますが、千代田石岡インターチェンジと日立南太田インターチェンジ間上り下りともに雨のため80キロ規制となっています。ご利用の方ご注意ください。さあそれでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、同じく国道6号線ひたちなか市枝川立体交差点では市毛方面から300メートル、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から300メートル、同じく国道6号線坂戸町交差点では茨城町方面から500メートル渋滞です。国道51号線六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から2キロ渋滞しています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ渋滞。県道水戸上水線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸上水線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から500メートルの渋滞です。続いて桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル、流れが悪くなっています。県道水戸岩間線桜山三砂路では表町方面から500メートル、歴史館方面から300メートル、それぞれ渋滞です。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から500メートル、平県方面から300メートル、栄町1丁目方面から300メートル、それぞれ渋滞しています。国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、同じく国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から1キロ渋滞です。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、上東方面から300メートル、根本町方面から300メートル渋滞。おしまいに抑え園通り千葉山では本郷橋方面より300メートル、流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、雨で視界が悪いところ、またはね道路が滑りやすくなっている場所などもあると思います。この後もシートベルトをしっかり締めて、時間に余裕を持って安全運転をお願いいたします。気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったら
0: エア21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
7: お願いします。エア21車検。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。8時台最初のナンバーは、小児がんと戦いながら音楽活動を続けている井上源さん。そんな井上源さんが闘病する中で考えた幸せとは何か、そんなストレートな思いが伝わる井上源さんのデビューソング。 YouTube チャンネルで交流を深めたゆうりさんが作曲を手掛けたんですが、このゆうりさんがカバーをして今話題になっています。幸せについて僕が考えたこと。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: fmpaladoon.co.jp
3: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
4: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
5: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Paloloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
6: 時刻は8時9分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さあ、まずは注目されているニュースピックアップしていきましょう。昨日夕方、愛知県岐阜県で発生した線状降水帯による大雨の影響が心配されています。気象庁は昨日午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川で氾濫がすでに発生している恐れがあるとしてレベル5氾濫特別警報を発表しました。また交通への影響もあり、15時20分ごろから名古屋本線、常滑線、犬山線、小牧線、瀬戸線など広域で運転を見合わせていましたが、夕方6時31分までに運転を再開しています。この他にも東海地方の鉄道に大雨の影響が出ています。現在も運休または遅れなどの出ている鉄道があるということなので、ご利用の際は最新の気象情報や運行情報を確認してみてください。さあ、続いてのニュースです。ビートたけしさんが率いるたけし軍団の一員でテレビのバラエティ番組などで活躍したグレート義太夫さん、7日都内の自宅マンションで亡くなりました。67歳でした。さあ、続いては首位阪神と 2.5 ゲーム差、終盤に来てチームを立て直し見せ場を作っている巨人の次の監督候補者の名前が次々と上がる中、安倍晋之助元監督の再登板はあり得るのだろうか。こんな話題に注目が集まっているようです。さあ、続いてはゼルダの伝説。任天堂は昨日人気ゲームゼルダの伝説を原作とする実写映画の正式タイトルをゼルダの伝説、英語ではザ・レジェンド・オブ・ゼルダに決定したと発表しました。2027年4月30日全世界で公開を予定しています。また配信番組ゼルダの伝説40周年ダイレクトでは任天堂スイッチ2用のアクションアドベンチャーゼルダの伝説時のオカリナ、こちらを11月5日に発売することも発表され、ゼルダファンから注目が集まっています。続いて、事務所スタッフらに対する暴行の罪に問われているタレントのデヴィ夫人の裁判が行われ、検察側は罰金20万円を求刑しました。続いて、 UEFA チャンピオンズリーグ第1節リール対レアルベンティス、現地時間8日に行われ、リール加入後先発出場を果たした日本代表フォワード上田綺世選手、12分に先制ゴール。これで上田選手フェイエノールト時代の点数も合わせてチャンピオンズリーグでは得点が通算ゴール3ゴール目だそうです。 試合は残念ながら2対3でディールは逆転負けをして、ベティスが敵地で勝ち点3を獲得しています。この他スポーツの結果、やはりね、お天気に関する心配なんかもたくさん注目が集まっているんですが、そんな中今日ピックアップしたのが JR 東日本の交通系 IC カードスイカの新たなイメージキャラクター。見た方いますか？3つの原案、結構なんか私の印象的には、お、なんかペンギンさんのイメージが強いからなのか、違和感みたいな感じがするんですが、どうでしょうかね。昨日交通系 IC カードスイカの新たなイメージキャラクターの原案の候補となる3つの案を JR 東日本が発表しました。一般投票で最も多い票を挙げた候補、これが今年度2026年度の末に卒業するスイカのペンギンの後のキャラクターとなるということなんですが、候補と挙がっている3つ、頭から尻尾の先まで1本の線でつながったリス、これ1本の線がね、線路をイメージしているそうなんですよね。ちょっとオレンジ色っぽいリス、そして紫色のウサギ、これが、これウサギ謎の生物みたいな、ちょっとシュールな感じのデザインさあ、そしてモグラを入れたポシェットを身につけたオレンジ色のキャラクター、この子も、あなたは何だろう、コアラ、クマ、何みたいな感じのね、ちょっと変わった感じの生き物になってるんですけど、小さなポシェットからモグラちゃんが覗いてるのはちょっと可愛いなと思ってみたりしてます。この3つの案の中だったら、私的には A のリス、 B の紫色のウサギ、 C のモグラを入れたポシェットのオレンジキャラクターだったら C かな。ちょっとこの、さっきも言ったモグラちゃんがちょっと可愛いなと思ってみたり、若手クリエイターが原案を作って、この熊本県の PR キャラクター、くまモンの生みの親である放送作家の小山薫堂さん、あとは声優の津田健次郎さんなんかからなる選考委員会が3つの案に絞ったということなんですが、ここからは一般投票になります。23日まで特設サイトで一般投票を受け付けて、スイカのサービス開始25周年となる11月18日に結果を発表するということなんですよね。で、今度決定した後には愛称も公募するということなんですが、どうでしょう、皆さん投票してみてはいかがでしょうか。選考委員会の小山さんですが、生活に寄り添ってほしい存在で成長を見守っていきたいと思えるキャラクターが揃ったとコメントしているということなんですよね。でも、これには私、個人的にはね、もう本当にペンギンさんのイメージがすごく強いので、ペンギンちゃんいなくなっちゃって寂しいっていうペンギンロスの方がまだ強かったりするんですが、どうなんでしょうね。上がってる声としてはやっぱり、ね、ペンギンさんいなくなるの寂しい、もうペンギンちゃんでいいじゃんっていう声もあり、結構個性的なキャラクターだけど、脈々、万博のね、脈々みたいに受け入れられたらものすごく愛されるキャラクターになるかもしれないよね、なんていう声も上がってみたり、いろんな声が上がって注目されているスイカの次のキャラクター、3つの案から選ばれるキャラクターはどれなのか、皆さんにも決定権があるということなんで、ぜひ特設サイト23日まで受け付けているということなんで、投票してみてください。以上、サムシングニュー、今日は JR 東日本の交通系 IC カードスイカの新たなイメージキャラクター3つの候補が発表されたよ、ぜひ投票してみてねといった話題をピックアップしてのお届けでした。以上、サムシングニューでした。
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
6: テディ・スイムズ、ミスター・ノー、イット・オール。

0: お送りしたナンバーはテディスイムズミスターノーイトールでした。
1: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon weather information.
0: FM Palloon Happiness. ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指すフジクリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台から届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。高波に注意してください。竜巻など激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。前線が四国の南から東日本を通って日本の東に伸び、四国付近には熱帯低気圧があって北北東へ進んでいます。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が本州付近に停滞し、熱帯低気圧から変わった前線上の低気圧が本州南岸を東へ進むため、北部は雨、南部は曇り、昼過ぎから雨で、ともに夜の初め頃まで雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に南下し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、明け方まで雨、南部は曇り、朝晩雨となる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部の空模様を見ていきましょう。今日は南の風やや強く、後北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨ところにより雨の夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風やや強く、曇り、明け方まで雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率見ていきましょう。今日これから正午までは 50%、 今日の正午から夕方6時までが 70%、夕方6時から明日の朝6時にかけては 60%、 明日の日中は 20%、 明日夕方6時以降は 30% の見込みとなっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は31度、明日朝の最低気温が18度、明日日中の最高気温は24度の予報です。大雨注意報、雷注意報出ています。急な強い雨、お天気の急な変化、十分注意してください。降り続く雨のために地盤が緩くなっていることが見込まれます。

0: 土砂災害または低い土地への浸水など十分ご注意ください。以上、バルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: Get music and more. Let's go!
0: 76.2. さあ、時刻は8時27分を回って間もなく28分になろうかというところです。どうでしょう、水戸市内お外雨ね、弱くなったり強くなったりといったところでしょうかね。今日もずっとこう雨の続く一日になりそうです。運転中の皆さん視界が悪くなっていたり、あと道路がね濡れていて滑りやすくなったりするんで十分ご注意くださいね。そんな9月9日ですが、今日は救急の日ということで、皆さんのお家の身近な救急箱の話題をお伝えしています。さあ、そしてね、救急の日、急な体調の変化とか怪我、これって救急車呼んだ方がいいのかな、大げさかな、どうなんだろう、どうしたらいいか迷うことってありますよね。そんな時に頼れる相談窓口、茨城県の救急電話相談、利用した方いますか？大人の方はシャープ7119、子どもの相談はシャープ8000。大人と子どもの、ね、相談の切り替え年齢は15歳が目安だそうです。満15歳以上は大人の相談番号で大丈夫だそうですよ。どちらも24時間365日看護師さんが症状を聞いて受診の必要があるのかどうか優しくアドバイスをしてくれるそうです。もしこの短縮番号シャープの番号が使えない電話だったりつながりにくい時には050-5445-2856、こちらにかければ同じ窓口につながるということですよ。でこちら の救急電話相談なんですが、外国語にも対応しているそうなんです。英語、中国語、韓国語など全部で24の言語で相談ができるそうなんです。さらに聴覚や言語に障害がある方はファックスでも相談ができるそうなんです。ファックスの場合は 045-263-8732 にファックス、お名前や症状など詳しく書いて相談してみてください。救急車、本当にね緊急の時に使うもので、もどうしたらいいか迷うっていう場面はね誰にでもあったりしますよね。そんな時はね、まず相談をしてみるのも手かもしれないですね。といってももう命の危険がある、これはもうすぐに救急車という時には迷わず救急車を呼んでみるのも大事ですよね。救急の日に覚えておきたい安心の番号、大人の方はシャープ7119、子どもの方はシャープ8000、覚えて言ってみてください。さて、それではここで1曲お届けしたいと思います。昨年の8月突然の活動休止発表してから約1年ぶりですね。10月2日リリースの EP ハテナの中から先行リリースされました今世のナンバーお送りしていきましょう。風になれるはず。

0: and more.
1: Let's
0: go!
2: 76.2.
0: Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp.
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
8: 時刻は8時36分を回りました。FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。

0: 常磐道雨のための規制が入っています。ご利用の方十分ご注意ください。続いて一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から3キロ、同じく国道6号線ひたちなか市枝川立体交差点では市毛方面から300メートル渋滞しています。そして国道51号線六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面から2キロ渋滞です。国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から3キロ渋滞です。同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル渋滞です。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル渋滞、国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく国道50号線大工町交差点では南町方面から500メートル、偕楽園方面から300メートル、同じく国道50号線南町3丁目交差点では大工町方面から300メートル渋滞しています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、根本町方面から500メートル渋滞、抑園通り千葉山では本郷橋方面から1キロ渋滞、おしまいに国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から 1.5 キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、少し渋滞が目立っているでしょうか。雨のために視界も悪く滑りやすい路面になっています。この後もぜひ安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリアは最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。さあ、続きまして茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしていきます。本日県内の天気は雨となっています。ドライバーの皆さん、雨の日に車を運転するときはスピードを落とし、車間距離を長めに取り、急ブレーキ、急ハンドルなど急のつく運転は控えましょう。また歩行者や自転車を見かけたらスピードを落とし、安全な間隔を取り、その動きに十分注意しましょう。歩行者の皆さん、傘を差すと視界が狭くなります。道路を横断するときは周囲の安全をよく確かめましょう。本日も歩行者や自転車に思いやりのある運転で交通事故防止にご協力をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。なんとなく覚えているようで、どこか微妙な私の鼻歌で、この後コマーシャルの後にかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日はかなり自信がありません先に言っちゃった。今日のお題はこちらです。

0: 多分ねこんな感じだったはず。分かった方すごいですね。正解はコマーシャルの後です。お楽しみに。 Get music and more.
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM. そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
6: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

いかがだったでしょうか。今日の鼻歌クイズ正解は大塚愛さんのナンバープラネタリウム。いやー、なんで今日鼻歌クイズこの曲なのと思った方もいるかと思うんですけど、実は大塚愛さん1982年9月9日生まれ、今日お誕生日なんですね。ということでね、セレクトしてみました。今日で44歳のお誕生日を迎える大塚愛さんなんですけど、絵本作家とかね、小説家としても活躍していて、今年のね6月には現役女子高生2人組ユニットパマルをプロデュース、すごく活動的に活躍してますよね。そしてね、人気ドラマでも話題になりましたね。大人気ドラマはビバンの中で第2シーズン5話、本当に短い時間数十秒、車椅子を押す自衛官として登場して、そのサプライズ出演話題になりましたね。このプラネタリウムなんですけど、オリコン初登場1位から7週連続のトップ10入り。大塚愛さんにとってはさくらんぼ、私さくらんぼですね、に次ぐヒットソングだそうです。2005年9月21日リリースのナンバー、ドラマ花より団子の挿入歌、懐かしいという方も多いんじゃないでしょうかね。ドラマの名場面をすごく素敵に彩ってましたよね。ということで今日の花歌クイズは大塚愛さんプラネタリウムでした。いやー、なんかね、なんだっけな、なんかね、曲が 2,3 曲このサビの部分混ざっちゃうんですよ。私すごい不安で、当たった方すごいさあ、曲の話盛り上がっちゃいましたが、メッセージたくさんいただいてるのでご紹介していきます。今日は救急の日にちなみまして、あなたのお家の救急箱何入ってるってお送りしています。いただいたのがスノーマンさん。今日のテーマ救急箱、救急箱にではないですが、最近飲んでるサプリがあります。あ、最近なんか結構おすすめしてくれてるやつかな。腸内フローラ、特に大腸まで届く乳酸菌カプセルです。ビフィコロン S というビフィズス菌のカプセルです。胃では溶けないカプセルになってる優れものですスノーマンさん、このビフィコロン S の営業とかではないですよねこの間もなんかこれ聞いた気がするな。すごくおすすめなんですねこれね。でも乳酸菌ってその人の体に合ってるものを飲むと免疫力アップしてくれたりとか、すごくこう体調を整えてくれるので、結構病はね腸からとか言いますもんね。腸を整えるお薬、これも大事かもしれないですね。私も胃と腸を整えるお薬もう絶対手放せない。でもそうなる前に乳酸菌で体のバランスを整えるは大事ですよね。スノーマンさんでした、ありがとうございます。続いてかわちゃんから。ゆうかさんおはようございます。かわちゃんです。かわちゃんおはようございます、ありがとうございます。雨が多いので昨日無理をして稲刈りをして全部終わりました。お疲れ様です。あとは乾燥ともみすりですが、めっちゃ疲れました。ところで今日のテーマですが、救急箱がないですね。罰当たりかな。そんなことないと思う。でも救急

0: 箱って、私もなんかあえてこう救急箱を今回テーマにしてみて、あ、そういえば救急箱らしきものがあったなって引っ張り出しましたけど、普段の常備薬とかってこう 目につくところに置いてみたりとかね、あの使うものがさっき誰だっけ、シャルルさんみたいにこう使いたいところに置いてあったり、あえては作ってないよっていう人も結構いたりするのかもしれないですよね。それともかわちゃんもあれかな、救急箱がなくても家族みんな健康で元気いっぱいかな、それが一番いいかもしれないですよね。では今日も最後まで頑張ってください。天気が悪いのでゴロゴロしながら拝聴してます、いただきました。かわちゃんも昨日めっちゃ頑張ったから今日はゆっくりしてください雨だしって言ってね、ゴロゴロしちゃってください。お疲れ様でした。風邪ひかないようにしてくださいね。さてもう一ついけるかな、いただいたのがあっちゃん、おはようございます。今朝も早くからお仕事お疲れ様。朝雨続きますね。今週いっぱい雨かな。本当ですね、雨続いてますよね。本日救急の日、うちの救急箱には大したものが入っていません。冷えピタや風邪薬、絆創膏、包帯くらい、あ、いいんじゃない。多分市から配布された要素材が一番大切かも。あ、原子力のためのやつかな、要素材ってね。えだけどここのところ元素材交換の通知が来てないな。使用期限大丈夫かな。これを機に確認してみます。ちなみに先日避難袋を確認したら賞味期限2年前の乾パンが入ってることに気づき、今消費に励んでいます。期限が2年前に切れていたけどまだまだ大丈夫そう。あ、多分ではでは続くお仕事を楽しんでといただきました。そうかそうだね、食料とかもね、避難袋の中救急用品とともにやっぱ食料とかね、防寒用具とか、あとはなんだっけ、モバイルバッテリーとかね、必要なもの全部まとめとくっていうのも大事ですよね。冷えピタね、これさ、あの開けて1枚とか使って封をしっかりこう三重で折っといたんだけど、開けたらカピカピになってるベストワンだよねあっちゃんでした。今日もいってらっしゃい。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにパパと一緒に夢ランドパート2のご案内です。親子ふれあい遊びや親子アートなどを体験します。パパならではの遊びを伝授です。開催日は10月3日と24日の土曜日、時間は10時から11時45分です。全2回の講座です。場所は桜川市民センター。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤する保護者と2歳3歳の子供です。料金は200円です。定員は抽選で16組です。お申し込みは9月16日水曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸公文カレッジ電話 303-6602 303-6602 へお願いします。次にワクワクドキドキみんなで遊ぼのご案内です。中学生が企画したプログラムを自然の中で体験してみませんか。開催日は10月18日日曜日、時間は9時30分から16時で、受付は9時からです。場所は少年自然の家。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学している小学4年生から6年生です。料金は無料です。お申し込みは10月2日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所障害学習課電話 306-8692 306-8692 へお願いします。最後に、びわ染め

体験のご案内です。ビワの葉を使って手ぬぐいを染めます。開催日は9月19日土曜日、時間は9時30分から11時30分です。場所は森林公園森の交流センター。料金は800円です。定員は抽選で15名です。お申し込みは9月10日木曜日から12日土曜日までに電話でお願いします。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: find him. COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。FM Paloloon Happiness 水曜日の相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届きましたニュースお伝えしていきます。法務省は来年度中に仮釈放中の性犯罪加害者に GPS 機器を所持させる実証実験を始める方針を決めました。同意を得られた仮釈放者のみを対象とし、取得した位置情報を再犯防止に役立てる効果的な方法を検討するということです。法務省によりますと、実証実験で所持させる機器は強制的に身体に装着するものではなく、持ち運びできるものを想定しています。対象となる具体的な性犯罪については検討中ということです。政府が2023年に閣議決定した第2次再犯防止推進計画では、性犯罪加害者の処遇について GPS で位置情報を取得している海外の事例を参考にすることが盛り込まれていました。法務省はこの方針に基づいて実証実験を行い、再犯防止に効果が見込まれれば本格導入を検討します。仮釈放者は保護観察官や保護司の面接を受け、生活状況などを申告する必要があります。位置情報の取得で再犯の兆候を把握できれば、仮釈放者本人に注意喚起することも可能になり、保護観察官らによる指導に役立てることも期待されます。一方で仮釈放者のプライバシー保護とのバランスも検討課題になるとみられます。政府は昨日、食料品の消費税